Ти, що тебе шукає, здобуди мою душу. Ісусе, ти відчиняєш тим, що стукаю рішення, моє серце окаяне. Ісусе, відкупителю грішників, очищаю.

Усі ангельські сили безнастанно прославляють у небі пресвяте ім'я Твоє, Ісусе, співаючи свят, свят, свят, а ми грішні на землі.

Бачимо, що промовці велемовні, наче риби німі перед тобою, Ісусе, спаси наш, бо неспроможні пояснити, як то ти воднораз і Бог.

Світ спасти бажаючи, прийшов ти сходи від усіх сходів сонця до темного заходу єства нашого, та й упокорився аж до смерти, тому ім'я твоє про.

Світло дай но світильника для тих, що в темряві незнання перебувають. Спершу Павло переслідував тебе, але почувши твій голос богомудрий, умить просвітився душевно. Просвітиш так само темні очі душі моєї.

Оспівуючи Твоєго чоловічення, величаємо Тебе всі і віримо разом з Тобою, що Ти є Господь і Бог, що з Отцем царюєш і що будеш судити живих і мертвих. Отоді дозволь мені стати

0: На Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, радісна, благовіщення. Війшовши до неї, ангел сказав їй: «Радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословена ти між жінками».
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця друга, радісна, відвідини святої Єлизавети. Єлизавета сповнилася Святим Духом і викликнула сильним голосом: «Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого».
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця третя, радісна, Різдво Христове. Вона народила сина свого, первородного, сповила його та поклала в ясла, бо не було їй місця в заїзді.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця четверта, радісна, стрітення Господнє. І як сповнились дні очищення їхнього, вони за законом Моїсея привели його в Єрусалим поставити перед Господом, як написано в Господньому законі. Кожен хлопець первородний буде посвячений Господеві.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця п'ята, радісна. Дитятка Ісуса знаходять у храмі. Через 3 дні знайшли його у храмі, як він сидів серед учителів та слухав і питав їх.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь.
1: Під твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас, Діво преславна і благословенна. О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, своєму синові віддай нас. Амінь.

0: Хвилинка поезії на Радіо Марія. Час відпочивати, моя маленька. Очі закривай, засинай скоренько. Ти мені щовечір телефонуєш, щоби розповісти, як ти сумуєш. Просиш, щоби я повертався скоріше, і питаєш, нащо ти мене залишив? Ластівко, прошу, не прийми за зраду, що тебе, матусю та рідну хату обміняв на форму і солдатські берці. Знайте, ви завжди в моєму серці. Що поробиш, донечко, так буває, та усе погане колись минає. Буде мирне небо, весна і квіти, і мої онуки, а твої діти цим лише і можу себе втішати. За життя ніколи не будуть знати, що то перша лінія оборони. Може, ти і зараз по телефону чуєш стрілкотню на переднім краї. Тільки хай вона тебе не лякає. Це нормально, донечко, для солдатів, розмовляти мовою автоматів. З тими, хто прийшов, щоб чинити вбивство, щоб забрати в матері материнство, у дітей батьків, а у вірних храми на полях лишити окопні шрами і перетворити міста в руїни. Але ти не думай про це, дитино. Хай війна та інші мерзотні речі тягарем лягають мені на плечі. Час відпочивати, моя маленька. Очі закривай, засинай скоренько. Отець Ігор Сичов. Солдатська колискова для донечки.
1: Хвилинка поезії на Радіо Марія.
2: На

0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
1: 22 вересня. Сьогодні, 22 вересня, церква вшановує життя мученика Фоки Сипонського, пророка Йони і праведного Петра. Фока жив у місті Синопі і займався садівництвом. Вів благочестивий спосіб життя, був доброю і милосердною людиною.

0: більшу частину зароблених грошей віддавав бідним. Правителю Синопа не подобалося, що Фока сповідує християнство, тому він послав людей вбити садівника. Кати прийшли в будинок православного і запитували у нього, де їм знайти Фоку. Той пообіцяв знайти людину, яка їм потрібна, нагодував їх і запропонував залишитися до ранку. Вночі, поки воїни спали, Фока приготував собі труну. Вранці він оголосив посланцям, що він і є той, хто їм потрібен, і попросив убити його. Воїни довго не погоджувалися, але потім піддалися на мовляння і виконали наказ царя. Мощі святого Фоки були оголошені чудотворними. Святий Іона був з числа малих пророків, жив у 8 столітті до Різдва Христового і був наступником пророка Єлисея. Одного разу Бог послав Іона в Ніневію, щоб той напоумив людей визнати свої гріхи і покаятися. Іона не хотів цього, бо знав, що якщо ніневітяни виправляться, Бог простить їх. Іона бажав загибелі ніневітянам за те, що вони заподіяли шкоду його батьківщині. Іона сів на корабель і поплив в інше місце. Почався шторм. Корабельники вирішили, що Бог гнівається на когось із них, кинули жереб, і він випав на Іона. Той зізнався, що противився волі Господа і бажав людям смерті. Корабельники викинули Іона в море. Його тут же проковтнув величезний кит. Перебуваючи в утробі, Іона молився Господу про прощення. А Бог почув його. Кит виплюнув Іона, і той пішов до Ніневії і сказав людям, що вони повинні покаятися. Ніневітяни прийняли Господа, наклали триденний піст, і місто залишилося ціле. Пророк довго просив Господа про смерть, але Всевишній не хотів вбивати Іона. Тоді пророк повернувся додому, а триденне його перебування в утробі кита стало символом триденної смерті і воскресіння Христового. Петро жив у Константинополі в 6 столітті, заробляв на життя, збираючи подачі, був скупою людиною і ніколи не давав милостиню. Один з жебраків одного разу посперечався з колегами по цеху, що випросить у Петра милостиню. Дочекався, поки Петро буде їхати, і з зібраним хлібом підійшов до нього і почав просити. Петро розлютився і через брак каменю кинув у нього хлібом. Через недовгий час захворів Петро і вночі побачив сон. Йому снилося, що вершиться над ним суд, де оцінюють його добрі і худі справи. Виявилося, що чаша з поганими вчинками переповнена, а на протилежному боці терезів лежить тільки хліб, яким він кинув у жебрака. І та чаша переважила. Петро зрозумів, що навіть один хороший вчинок може затьмарити всі погані. З того моменту Петро полюбив благодійність, роздав все своє майно бідним і переконав свого раба продати господаря в рабство, а виручені гроші віддати біднякам.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
2: Не дозволь, щоб зло тебе перемогло, але перемагай зло добром. Вчись пробачати з Радіо Марія.
1: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. У ваших намірах. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
3: Слава Ісусу Христу! Програма «У ваших намірах» на хвилях Радіо Марія. Вітаємо вас всіх. Мене звати Приступа Максим. Разом з нами сьогодні отець Андрій Немченко. Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!
3: Так, друзі, сьогодні от ми зранку почали говорити про відносини між православними і католиками. Я подумав, що важливо обновити нам ще так, аби доповнити цю розмову в рамках програми «У ваших намірах», поговорити про екуменізм. що ж це таке за явище екуменізм, як воно зараз інтегрується в церкві або в церквах у 21 столітті, чому раніше про це менше говорилося, а зараз більше, і в чому небезпека екумінізму, чи є вона в принципі. От давайте розпочнемо з того, що таке екумінізм, отже, як ви його розумієте і як варто його розуміти також католикам.
4: Так, дякую, брат. Як в соцмережах можемо почитати, ну, принаймні, можу поглянути католицький катехізм церкви, це екумінізм, так звана ідеологія і такий рух за зближення, не, і ну, таке взаєморозуміння між християнськими конфесіями. Ну, так, переважно, так думаю, це християнські конфесії. Хоча і комунізм існує між релігіями також, але в даному випадку це такий хочемо, щоб зрозуміти, що нас єднає, що, ну бо ж Господь каже, що показник вашої такої живої віри, дієвої і дорога до спасіння – це через діалог. А діалог...
3: Тобто практика екумінізму – це діалог?
4: Так,
3: чи тобто... ще якісь є прояви? Як проявляється, в принципі, екумінізм, як ну, в доброму, здоровому такому сценарію?
4: Ну, повага, це, ну, і толерантність, це таке гарне слово, але перш за все, людина повинна сама, ми, як і священники, наприклад, повинні дозріти до того і вчити інших, що інша людина, інший священник, інший віруючий, той чи іншій конфесії – це така сама Божа дитина, як ти. Якщо ти будеш, ну, знаєте, доказуватися тільки і думати, що ти в цьому будеш спасений, коли когось там переконаєш в його помилках, а в себе поставиш вище, ну це трошки недобре. Ти не, щоб когось, з кимось говорити, треба стати на його рівень, треба говорити з ним, треба цікавитися, наприклад, перш за все познати, хто він, що. І тоді знайти оці спільні, оці важливі спільні риси.
3: Ну дивіться, попередні століття, ми дивимося в історію, дуже часто там відбувалися воєнні конфлікти, і дуже часто релігія там виступала таким тригерним сегментом. От ми можемо спостерігати от випадки в історії тоді, коли, наприклад, хтось когось навертає в іслам, або хтось когось навертає в християнство, потім оці війни поміж державами католицькими і православними, наприклад, там оці конфлікти між козаччиною і католицькою Польщею. Далі от потім повстання назву це антикатолицьке, можливо, історики мене зараз закидають помідорами. Антипольські хіба так, бо католицьку церкву асоціювали на теренах України завжди як польську. І от за часів Хмельниччини тоді костели нищилися, палилися і все, що католицьке вважалося чужим і неправильним. Ось. І намагалось, ну, випадки були також от в різний спосіб навернути, чи то у православ'я з католицизму, чи то з католицизму в православ'я, чи навпаки. Ну, і тут, ну, ця релігійність, вона тоді в такій площині більше політичній виступала. Зараз ми в 21 столітті, так в один голос, на якому ми континенті не були, ми кажемо, що от екумінізм – це щось позитивне, і це ніби такий, така відповідь, добра відповідь тому всьому, що відбувалося, або заперечення, правда, тому всьому, що відбувалося в вище згадані мною періоди, тоді, коли було насильницьке навернення в якусь там релігію, або це називалося ще прозелітизмом, тоді, коли це застосовувалися важелі там впливу, можливо, диктатури, можливо, грошей і так далі.
4: Гарне слово, вже знайшов пояснення цього слова з грецького, ойкумене, що це весь населений світ. Ось така...
3: Вселенна, тобто та вселенна.
4: Весь населений світ. Треба це розуміти, що Бог нам дав цю землю не, щоб поділити границями, знаєте, там, народностями, расами і тому подібне, але щоб ми зрозуміли, це так, як сім'я, одна сім'я. Треба зрозуміти, що і земля – це родина людей, так, як і небо колись. Тож ми хочемо до неба потрапити в цю Божу родину. І тому ми тут вчимося розмовляти. Господь врешті і одну церкву заснував. Так, і ми, добре, що ми маємо цю повноту. Ну, хтось народився в іншому, там, правда, обряді, і хтось протестантом, хтось тим мусульманином чи буддістом. І ми це розуміємо, що доходимо до, ну, якщо я дорожу своїм майбутнім і трошки віру в Бога, ну, принаймні, хоч трошки, то я тоді буду шукати оце співпраці. І то, що історія, да, вона має такі, ну, сторінки складні, але питання, ми повинні сьогодні от не казати і сваритися за минулі покоління. Звісно, історія, вона розказує нам ці наші якісь проблеми чи хиби, але ми повинні зараз пам'ятати, ми творимо історію. Якщо я буду жити старими поняттями, маю на увазі, навіть Господь казав, нову латку не шиють до старого одягу. Все старе, треба це залишити, полатати і нове приймати по-новому. Влити, стати таким новим бурдюком, я не можу не зрозумів.
5: Святий Папа вже, Іван Павло ІІ, за час свого понтифікату зорганізував, був таку унікальну подію в Асижі, до речі, так? Він, я не знаю, чи сьогодні вона функціонує, ця подія, але на свій понтифікат це була дуже така нашумівша акція. До Асижу з'їжджалися представники всіх світових релігій, там і Далай-Лама, очільники сінхаїзму, буддизму, різних філософських течій, всі християнські традиції з'їжджалися туди. Здається, ця акція називалася «Дух Асижу», щось такого в роді.
4: Ну, бо тоді називали, що «Місто миру», Святой Франциск. Uh-huh. Він його всі шанували релігії, тому чого би не зустрітися в цьому місті.
5: Uh-huh. І ця, ну, ця подія, вона, яка відбувалася майже щороку, вона мала такий післясмак не завжди позитивний. Тобто така критичність була до цього. Казали, що там інші віри, які там сповідують якихось там інших богів, вони ніби як язичники оскверняли от християнську святиню. От в такому якомусь дусі, тобто християни ділилися, причому там великій кількості було це. Це було пов'язане з тим, що церква з таким ще не зустрічалась після Другого Ватиканського собору, чи все ж таки чи там все-таки якась думка правди, ну, навіть святі помилялися, навіть чому би ні, там, ну, так, щоб чесно підійти до цього питання.
4: Ну, ми дозріли, значить, люди ще не дозріли до єдності. Ну, єдність, ну, знов-таки, це процес. Правда, кожна, навіть дитина, вона народжується і вона переживає цю еволюцію, тобто ріст, все, що росте, флора, фауна, воно все від маленького зернятки, правда, і клітиночки росте велике. Так само і тут, і в духовному значенні. То, що ще 50 років назад вважалося чи неможливим, чи щось, зараз воно стає можливим. Зараз і тому тоді траплялися такі критики. Сьогодні інша реальність. Я не кажу, що... Але церква повинна і виходити, відчути цю, може, легшу ситуацію, маю на увазі, вже хтось до цього дозрів, і об'єднувати. Церква завдання має неймовірні, і думаю, що навіть яка ж вже, ми зранку говорили, що вже Варфоломій патріарх захотів якось так зблизити теж, якось внести щось, крок до цього зближення. Ну, врешті, в 20 столітті і анафеми були зняті. Дуже, це теж всіх східних, західних церков, і це красиво, бачите? Атенагор зробив з цим Павло VI святий.
5: Це була найгучніша подія 20 століття в християнському світі.
4: Так, в духовному світі. Значить, можливо, далі кроки, і там вже і папа пішов в мечеть, то в синагогу, правда? Для цього
5: і знову ж таки, це мало такий відгомін не завжди позитивний. От те, що там папа, ну, Івана Павла ІІ, пам'ятаю, критикували, коли він зняв хрест з грудей, папський пекторал, зняв з грудей, коли заходив в синагогу, так? Бо цього вимагає там традиція ця. От чи це є частина екуменізму, чи все ж таки це є частина якогось свого невідстоювання християнської ідентичності?
4: Бо... Це екуменізм, це братерство. Так. Ну і не можна, ну, не можна йти, як ми кажемо, в чужий монастир своїм уставом. Шануй того, ту культуру. Це дуже гарно. Свята Мати Тереза теж, як слід там пам'ятаю, там розказували, що вона дуже багатьох людей давала їм хоча б, ну, такі в Калькутті, правда, і недавно, 6 числа згадували, і 5 числа хіба, спомин прекрасний. І ось вона, ну, так пам'ятаю, що багатьох охрестила. Перед смертю, хоча б смерть людську, вона робила якісь умови, щоб...
5: Людяні.
4: То вона каже, коли хтось був мусульманин, то вона його не перехрещувала, має на увазі, не охрещувала насильно. Будь мусульманином, будь ласка, пам'ятай, Бог тебе любить, і ти в ім'я Бога йдеш. Натомість вже як дітки маленькі, чи що помирали, чи щось таке, знаєте, ще не зрілі, то вона їх завжди хрестила. Молодець, багато чого прекрасно це зробила. Тобто, це треба вважати. Розсудливість дуже важлива, чеснота, по суті, без якої навіть і святість не оголошується, якщо в героїчний спосіб цього чесноти не було. І для того це зараз назріває ситуація. Ми йдемо ближче до, ну, ну, до християнства, те, що розвивається. І це оце є комунізм важливий. Да, хоч, можливо, він ще би краще пішов би, навіть ці календарі вже, трошки вже свята разом, і будуть завжди критика, буде, сторони, чорт не спить, розумієте, буде підстрікати навіть побожних людей. І це, розумієте, що це таке, якесь неподобство, там, а то не можна, а так має бути така категоричність. Помаленьку, люди, дозріваємо до того, що ми всі Божі діти. І шанувати і ту іншість. Звісно, що на рівні духовному, та ми в одного Бога віримо, всі релігії. Якщо взяти духовний рівень...
5: Кажуть, в католицькій церкві, що це єресь так стверджувати, що ми віримо в єдиного Бога.
4: Ну, всі вірять в Бога.
5: Ну, дивіться, Крішна, там, в нього такі якості якісь там жорстокі є. От, як ми можемо казати, що це той самий Бог?
4: Ні, ну там...
5: Це... Якісь переродження, якісь там ці колеса сансари, і ця східна духовність.
4: Вони вірять в божество. Якщо, ясно, що вони помиляються в даному випадку, але не будеш його переконувати в цьому. Ти віриш Богові, ти віриш у вічність, ти хочеш бути порядним, тобто жити по совісті.
5: Але дивіться, там Христос приходив в храм, там ідол, гроші, він руйнує це все. Пам'ятаємо Іллю пророка, так, який руйнував цих бовванів, взагалі Святе Письмо просякнути такою ненавистю до всього не юдейського, так? Там нищити ще раз. Звідки тоді ми можемо черпати
4: коли,
5: ці?
4: Коли вибраний народ відходив від Бога. Коли вибраному народу все було відкрито, вся повнота, і з віки переказувалася ця святість, і коли вони відходили, їх громив, ну, виховав Бог, а інших, вибачте, навпаки показував, і дивіться, який цей Бог Ізраїля.
5: Ну, якась така несправедлива тоді вибірковість. Дивіться, ми маємо в українських реаліях організацію свідків Єгови. Це, по великому рахунку, якщо дивимося в історію, це колишні християни, які відійшли там, ну, з плином часу і танули в своїх оцих, ну, постулатах, які далеко не відповідають навіть християнській, протестантській думці. Ось, і ми їх можемо віднести до числа тих, з ким мали би толерувати, чи все ж таки за зразком, як ви кажете, вони знали істину, а відійшли від цієї істини? То ми їх можемо якось критикувати.
4: Допустимо, їхню ідеологію, яка є проти християн, це треба казати, що ви в цьому помиляєтесь. Правду треба, правдиво треба сказати. Якщо вони заперечують існування Трійці, а по-своєму Святе Письмо трактують, то треба сказати, ви помиляєтеся. Але ми вас не будемо переучувати, якщо ви не хочете, ви в цьому переконані. Але розмовляти з ним, як з людиною, тобто людський фактор ділить нас. Але, я кажу, духовний, то мав би, ну, Бог давав, Ісус же ж прийшов на цей світ і не переіначив всі релігії, не понищив і сказав ідолопоклонників, я вам скажу єдину правильну позицію Бога, який він є. Він прийшов і сказав, будь ласка, хто приймає це, розвивайте Боже царство в собі і далі розказуйте, і хто приймає вас, той приймає мене. Тобто, ну, це завдання важливе церкви. Але знов-таки не насильно. Бог дає час всім дозріти, прийти до тої церкви. Багато людей дав, як той розбійник в останню хвилину прийде. І це треба прийняти. Господь навіть сам розказував притчу, що по-різному запрошував там господар до виноградника працівників. І навіть ті, які останні прийшли, то казали, то господар спитався, чого ви тут стоїте цілий день? Ніхто нас не наняв. Ніхто нас, ми чекаємо, ми готові. І скільки багато ж таких є, як той Махатма Ганді, який би хотів би бути прийняти хрещення, а на жаль, стільки знав цього всього, не побачив таких справжніх християн. Ну, на жаль, залишився таким, якби, як не скажу, далеким, близьким до християнства.
5: І зараз він... Тобто його християни згіршили, наскільки я пригадую, так? І через це згіршення він відмовився.
4: Не то, що відмовився, він не переконаний був в цьому, але хотів. І це вже добре, що він хотів і всім серцем Бога визнавав. Ну, правда, а не там вже якусь Крішну. Бо розумієте, ідолопоклонство треба розрізняти від божества. Бо тут теж через те, як народ ізраїльський відходив, тельця поробив, то Господь сказав, Мойсе, йди, громи цих. Що це таке? Це ідолопоклонство. І тому, якщо народ, кажу, той, кому дано, а він відкидає справжній Бог, а йде до ідолів, це біда.
5: Пам'ятаєте історію з тепер вже спочилим папою Франциском і так званою Пачамамою? Там якесь таке божество африканське. Це, здається, було в рамках, чи то екумінічного тижня, чи місійного, я вже не пам'ятаю. От, там на березі Тигра відбулася якась така цікава дуже подія, я це так назву, і там була присутня оця якась там богиня-мати для них, я не пам'ятаю, і папа там промовив був якусь молитву, я вже не пам'ятаю, яку конкретно, але в сторону Ватикану, апостольської столиці, не вщухали такі заперечення і осудження, що це таке, це толерування, чи це екумінізм, до якої категорії оцей жест було віднести, важко було скоординувати свою думку, то все ж таки, можливо, часом церква і помилялася, чи ні?
4: Церква, як люди, завжди...
5: Земна
4: так,
5: церква.
4: Так, завжди, бо до церкви належать і одні, і другі, і праведні, і неправедні, і розумні, і не менш розумні, тому, але наука церкви є свята, і тому, то, що правдиво, то церква переглядає, комісії це все визначають і проголошує як папа вже. Це дефіде, тобто як екс-катедра проголошує. Тому це, думаю, на цьому рівні завжди залишиться церква її непохитною в справах Божих. Ну і говорити, що Ісус Христос – єдиний Спаситель людства. Це таке. Від цього церква відійти не може і не повинна, тому що, бо це голова церкви є Христос. А іншим, як сам Господь, Ісус сказав, ще інших маю овечок, з інших кошар. Я добрий пастир.
5: Тобто ці кошари можна розуміти, як інші релігії?
4: Так. Я до них теж хочу піти. Я їм хочу приблизити спасіння. Я впевнений, що Бог чекає, що християнство буде як місіонери іти в різні. Тільки знаєш, я кажу, не насильно це робити. Пропонувати, що? А ти вибирай.
5: Дивіться, от що цікаво, що це от навчання церкви, яке ви зараз протрактували, воно досить таке молоде. Воно змінилося, воно було іншим, воно змінилося після Другого Ватиканського собору, там 60-х років минулого століття. Натомість до того церква говорила зовсім по-іншому, наприклад, словами Томи Аквінського, що поза церквою нема спасіння.
4: Така,
5: наприклад, православних ми тоді називали схизматиками, не було жодних якихось там жестів уваги, жестів толерації, жестів співпраці, навіть бажання до якогось миру. А що на це впливало? Якісь, не знаю, зовнішні фактори світової історії, які на той час відбувалися, що таке могло статися, що церква переосмислила свої дії, передумала, змінила і стала католицька, так, церква, і стала передовиком в цьому екумінічному русі.
4: Ну, гарно кажеш, і це теж правда, все правильно треба, я так не осмілюся говорити якось так за всю церкву, церква дозріває. Теж розвиток відбувається, і тому оці собори, вони влаштовуються, тобто відбуваються. Значить, що старе відходить, і котрі вже не актуальне, не потрібне, воно свою роль на свою там середньовіччі, то ті святі були, бачили ті схизми чи якісь єресі. Допустимо, зараз інакший виклик, і тому церква йде в ногу з історією і повинна відповідати на вимоги часу. І тому це не то, що вона каже, так ми то неправильне вчення. Ні, вчення залишається правильне. Тільки оці корекції того всього, і думаю, що екуменізм теж зараз потрібний з поваги, ну, з більшої ставиться до інших релігій.
5: Тут не просто коригування, отже, тут 360 градусів поворот.
4: Ні. 360 – це знову
5: на те саме. Ага. Добре, 180.
4: Ні, то не було таке 180, брат. Думаю, що ні, ми йшли в одну сторону, а перезвернулись, пішли в другу. Ні, звичайно. Церква де?
5: Ну як, тут каже, поза нами, поза церквою, нема спасіння, а тут каже, ага, ні, є спасіння вже. Ні, ну як так?
4: Бо церква – це весь світ. Не можна так сказати. Допустимо, я зараз на Оболоні. Я настоятель Оболоні. Так вся Оболонь, якби я юридично відповідаю за всіх католиків.
5: Ага.
4: І як? А їх таких багато ледачих. І що зробити з ними? То я, ну, повинен до них виходити, повинен їх чекати, повинен відповідати їм, їх теж викликам. І маю на увазі, то так як і церква, християнство, воно для всього світу, воно не регіональне, римська курія чи католики. Бо церква – це, повторюю, це інституція Божа. Це не придумав Папа Римський. Папа Римський зараз займає видимим главою, являється тої церкви Христова, але церква Христова. А Бог же ж всіх навчив. Тож заклик Ісуса, йдіть навчіть всі народи, хрестячи їх. Звісно, сказав, як треба вчити. І вчення це зберігати, а не міняти Євангеліє. Ні, так не може бути. І тому просто, бо тоді, повторюю, так і єресів дуже багато було. І тому мусили і оці церкви казати, поза церквою нема спасіння. То це не в цьому значенні. Якщо ти не католик, ти проклятий. Поза церквою, і церква являється домом, як земля. От всіх в нас одна земля. Так ось, і Христова церква – це вся земля.
5: Як от екуменізм – це дуже тонке поняття.
4: Тонке.
5: Як от проявляти ці екуменічні якості так, щоб не образити, але щоб не применшити значення своєї релігії.
4: Так.
5: Бо, знову ж, тонкий лід. Коли в наших церквах ми можемо побачити там, ну, знову ж таки, об'єкти або елементи релігійного культу інших церков, мене це ображає. Ну чому, наприклад, в нашому храмі має знаходитися та сама Пачамама, якісь там інші боги, чи там...
4: Пачамама хай буде там.
5: Ну окей, от я ж про це кажу.
4: Ми маємо святість і чистоту берегти віри,
5: угу,
4: але толерувати. Не то, що там казати, та теж Бог. Ні.
5: Тобто це вже межа, яку не варто переступати. Ні, оці елементи релігійного культу або відправлення релігійного культу в наших храмах, яке
4: чуже,
5: часто можна зустріти.
4: Чуже поважайте, свого не цурайтесь. Вибачте, це церква. І ми, католики, маємо повноту спасіння. Ось, розумієш. Тому ми маємо все. Якщо ми від цієї повноти йдемо до якоїсь слабкості, опускається церква, то це біда. А коли хтось приходить до єдності католицької, він стає от в цю церкву Христову входить. І тому, власне, це ще раз догмати кажуть, і богослови, що церква мається на увазі весь світ, все людство. І Бог на Христі. Ну за кого помер? Ну що, тільки за католиків? Ну це смішно. Що іншим ні, бо ти не саме буддіст і все. А ті люди бідні, що вони винні, що вони народилися в тих, ну, ідеологіях східних, і вони так вірять свято, але ж, ну, ніхто не прийшов місіонер і не сказав їм про Христа. Будь ласка, це завдання церкви – розказувати і казати, що Бог в Ісусі Христі показав повноту спасіння. І коли ти віриш в Бога, і ти дійсно віруюча людина, ти приймеш Ісуса
5: Христа. А яка користь, дивіться, на завершення, яка користь екуменізму? От чим церква зазвичай все робить для того, що є корисним для душі її членів? Чим корисний екуменізм?
4: Дозріли ми до діалогу. До того, що я не кажу, що я тільки прав, а ти будеш засуджений, бо в мене повнота спасіння. Я тоді суджу. Сьогодні в Євангелії Господь каже, не судіть. Не виганяйте з церкви того, що...
5: Тобто тут більше про духовність таку, та, щоб ти...
4: Про братерство, що любов. Ну, врешті, треба... Навіть Господь каже, ворогів любіть. Ну, не просто такого самого, як той віруючий. Люби його, бо він такий самий...
5: Що тобі за то буде, так, як нинішній Євангеліє каже?
4: Так, да, якщо ти любиш тільки свого. Чудесно, свого люби, але іншого. Тобто, відкрий, любов відкриє серце до Бога іншого. Я бачив таких протестантів, які не то, що там розчарувалися в своїх спільнотах, але вони побачили там, от, власне, той недосконалий ще служіння. А прийшли до католиків і побачили тут Євхаристію. І вони кажуть, то це ж то, що там Євангелії пише. А нам про це не говорилося. І тоді вони з такою повагою почали познавати це. І вони, як один, я вже розказував про нього, протестантський пастор, чи він так, не пастор, він віруючий такий. Ну він каже, я, оказується, ще всього не знаю. Я знаю Святе Письмо, як нас навчали, але я не знаю традиції. А традиція усна.
5: Передання. Це
4: так, так. Угу. Є записана письмова традиція, є усна. І коли от багато людей оцих, тільки, як ми кажемо, сакра скриптура, тільки то, що написано, оце я, давай відкривай далі, то, що ще сказано. І тоді ти цю традицію зумієш, а як вона приймається? На діалог. Коли є діалог, коли є, ти слухаєш того, іншого протестантського пастиря, ще іншого послухай. Будувати на братерстві і на любові, про що ми сьогодні Господь каже, любіть. Оце визначник і фундамент, це заповідь любові, це фундамент християнства. Якщо ми перестанемо любити, а будемо тільки хвалитися, у мене таїнство всі, я спасаюся сам, то ти, я не знаю, як ти... Господь тобі навіть скаже, я тебе не знаю. Бо ти...
5: Але я так волів би ще так під час завершення ще скажу, що щоб кожна церква залишала свої маркери, ну, будемо казати, за нашу, тобто католицька церква, маємо свою архітектуру, наприклад, неоготику, або там барокко гарне, це красиві там храми, які здіймаються до гори, це іконографічне, картинне мистецтво, це, звісно, що спів, про який ми минулого тижня говорили, те, що нас ідентифікує. І знову ж таки, оце наповнення літургійної традиції, яка в нас дуже красива, навіть після Другого Ватиканського собору вона не втратила своєї цієї такої скороченці, вона не втратила своєї пишності. І це, простота в пишності, чи пишність у простоті, я би це так назвав, щоб не відмовлятися і не інтегрувати щось інше. Олександр Мені, я дуже згадую часто ці його слова, коли його запитали, от, а як ви думаєте, чому б там не зробити у світі одну релігію, яка би мала однакову там традицію? Та? Він каже, ні, це зовсім не те. Це буде, ну, по-перше, воно не приживеться, а по-друге, каже, краса у різноманітності, в тому, що ми маємо багато обрядів, багато знаків, багато цих таких відмінностей, навіть ікона західна і східна, вони різні, кожна по-своєму красива, чи спів східний і західний, це неймовірна краса. Тому, от, щоб оцей екуменізм, це бажання проявити свою братерську любов, про яку йдеться в Святому Письмі, але залишати також свої ці такі, як я казав, маркери, знаки, що це є ця традиція, і вона дуже красива. Буде, і людина буде мати між чим вибирати навіть, так, бо якщо, ну, одноманітність це щось, ну, давайте ми будемо одягати протягом тижня чи двох тижнів один і той самий одяг. Ну, ми будемо, ну, вибачте, отче, вибачте, це не про вас.
4: Давай. Я ходжу.
5: Так, одягати один і той самий одяг, ну, життя тоді стане таке сірим, та нецікавим. Та. А коли ти до якоїсь різноманітності додаєш, я знаю одну монахиню, не хочу казати її ім'я, бо наші слухачі її знають, вона каже, от я наскільки люблю різноманітність, що, ну, хабіт не можу міняти, звісно, щоб колір один тільки, то я, каже, носки міняю. Я кожного дня одягаю різного кольору носки.
4: Господь не випадково Ісус навчив молитви «Отче наш», не «Отче мій», не «Отче євреїв», правда, народ і так далі. «Отче наш», для того Богові дуже залежить, щоб ми одне одного поважали, любили. І тоді, ну, кожна людина інша. Навіть люди всі різні. То для чого? І розумієш, всіх робити однокольорові. Тому дякуємо Богові за цю різноманітність. І небо одне, не забуваємо. Небо одне для всіх.
5: Програма «У ваших намірах». Максим Приступа, отець Андрій Немченко. Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава.
6: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
7: Сьогодні, 22 вересня, Католицька церква вшановує пам'ять святого мученика Маврикія. Згідно даних єпископа Євхерія з Ліону, Маврикій за часів імператора Діоклетіана був начальником Тебанського легіону, в якому солдатами були християни. Цей легіон, що налічував 6 тисяч чоловік, яким керували Маврикій, святий Екзюпері і святий Кандид, розташовувався в Агуані, тепер Сант-Маврикій в Швейцарії. Біля 290 року перед однією з битв від них вимагали, щоб вони склали жертви поганським богам. Але сумління не дозволяло їм зробити таке. Маврикій разом з легіонерами рішуче відповіли, кажучи: «Ми готові боротись за вітчизну, як тільки виникне така потреба. Ми також готові молитися до Господа Бога про перемогу. Однак ми не можемо складати жертви божкам, бо це не було б ідолопоклонством». Тоді імператор наказав оточити легіон і нанести йому нищівного удару. Легіон не здавався. Було вбито всіх до останнього солдата, серед них і Маврикія, Екзюпері та сенатора Кандида. Таким чином вони захищали честь небесної вітчизни, куди й відійшли їхні душі. На місці поховання мучеників в 4 столітті єпископ Теодор збудував каплицю. Про цю подію описав святий Григорій Стуру в своїй «Історії франків». Потім був збудований монастир, при якому з часом повстало аббатство. В цьому аббатстві було 900 монахів. Незабаром навколо аббатства утворилось місто Сан-Маврикій. Археологічні дослідження підтвердили існування каплиці та гробової ями. Однак, окрім того, ще не вияснено в повноті обставини мучеництва. В 961 році реліквії святого Маврикія було перевезено до Регенсбурга, а звідти до Магдебурга. Пошану до святого Маврикія особливо старанно поширював святий Ламберт. Помер біля 705 року, та святий Ульдарик помер в 973 році, єпископ Магдебургу. І відтоді Маврикію віддавали особливу шану в німецькому королівстві. Під час коронації цезарі отримували в руки спис святого Маврикія. З отвору в списі, згідно легенди, виднівся цвях з Ісусового Христа. Для християн він має вартість реліквії. В минулому спис був символом легітимізації влади, даної Богом римському цезарю. Тому його носили перед правителем і ставили перед троном. Церемоніальна зброя визнавалась як символ влади цезарів німецького народу Священної Римської імперії. Святий Маврикій є патроном ордену Святого Маврикія, імператорського дому Оттонів, королівства Бургунді, Лонгобардів, міста Магдебурга та інших, а також фарбувальників, капелюшників, піхоти, лицарства і солдат.
6: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих Католицької церкви.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
8: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00.
1: Соціальна реклама.
9: Жінка йшла до зупинки залізничним шляхом, знайома до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна-пелюстка скинути з дрова. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хоружий. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
8: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

Радіо Марія. Майбутнє України великою мірою залежить від вас і від тієї відповідальності, яку ви зумієте взяти на себе. Бог не забариться, щоб благословити ваші зусилля, якщо спрямуєте своє життя на великодушне служіння родині й суспільству, ставлячи спільне добро вище від особистих інтересів. Україна потребує чоловіків і жінок, які б віддавали себе на служіння суспільству, маючи на меті сприяння правам і добробуту всіх, починаючи від найслабкіших і знедолених. Святий Йоанн Павло ІІ з промови до молоді у Львові. Перлини мудрості на Радіо Марія.

0: Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи». Люди справи.
1: Вітаю вас, любі наші слухачі і глядачі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу! Олександр Скрипченко, програма «Історії життя» разом з вами і запрошуємо вас. Дякую, до речі, за те, що ви активно вмикнулися у процес і під нашими відео ви залишили багато коментарів. Я маю на увазі програму «Історії життя» із паном Мироном Шкроботом, практичним психологом, магістром психології, травматерапевтом, засновником голови Асоціації християнської психології. І у минулій програмі ми говорили про листи Крутеня, про лист перший Клайва Стейблса Льюіса. І, власне, пан Мирон усміхається і з нами вже готовий комунікувати. Слава Ісусу Христу, пане Мироне.
2: Слава навіки.
1: Ну що ж, фурор відбувся. Лист Крутеня перший провів нас стежками комунікації демонічних істот у цьому бентежному світі з наміром знищити людство. І як це відбувалося, ми почули в першому листі, а сьогодні будемо розбирати другий лист Крутеня Клайва Стейблса Льюіса. Що скажете, пане Мироне, які враження?
2: Цікаво. Цікаво було читати, цікаво було з вами розбирати цей лист. І я думаю, що також цікаво було і нашим слухачам, глядачам. Ну що ж, йдемо далі.
1: Йдемо далі. Я буду озвучувати голосом дослідника лист другий, а пан Мирон буде коментувати голосом пана Мирона Шкробота. Гаразд. Ну що ж, лист другий розбираємо сьогодні. Клайва Стейблса Льюіса із книги «Листи Крутеня». «Мій любий Шашеню, я страшенно незадоволений тим, що твій підопічний став християнином. Не сподівайся, що уникнеш належного покарання. Хоч я певен, що ти й не хотів цього. Але насамперед ми мусимо знайти вихід із даного становища. Причини для відчаю немає. Сотні навернених до християнства після короткого перебування в таборі ворога знову повернулися до нас. Усі нахили твого підопічного, як розумові, так і фізичні, все ще працюють на нашу користь. Пане Мироне, пропоную от цей абзац от, як для старту. Так, підопічний – це людина, і так. Мова йде про те, як комунікує демон-наставник із демоном, як там, учнем.
2: Учнем. І навчає його, як спокушати людину. І бачите, навіть оце він говорить, що незадоволений те, що став християнином. Тобто підопічний Шашеня можливо, увійшов в церкву, почув проповідь, або ж якось, і він навернувся. Але що цікаво, бачите, він каже, Крутень, ми не переживаємо з цього приводу відчаю. Та? Багато тих, хто короткочасно перебули в таборі ворога, знову повернулися до нас. Пригадуєте притчу про сіяча, так? Так. І це зерно, яке впало край дороги, та? Або те, яке пустило коріння навіть спочатку, але при випробуваннях, потім заглохло. Щось подібне і тут буває. Та? Тобто, навіть якщо людина прийшла до церкви і запізнала Христа, чи в церкві, чи почула якусь проповідь, чи якусь фразу якогось священника навіть в Ютубі вискочила. І це торкнуло. Вау, чудово, я хочу цього, я хочу жити таким життям. І людина може почати, наприклад, практикувати, та? Тобто ходити до церкви. Але через деякий час вона лишається. Тобто, буквально, може бути, кілька разів сходив до церкви. Та що мені там говорити, як казав один чоловік, чому мені там до вас, до церкви ходити? Ви завжди Христос воскрес співаєте. У вас там тільки, ну, бо Пасху ходили, що святити. Та? Але тут є ще один цікавий нас вислів. Усі нахили твого підопічного, як розумові, так і фізично, все ще працюють на нашу користь. Угу. Тобто, на самому початку, найчастіше, після нашого навернення, ми ще не відслідковуємо всіх наших порухів. Ми живемо часто як світські люди, та? І вибухи гніву, розлючення, якісь такі надзвичайні сильні, тобто сварки. Тобто багато ще багажу, та, з попереднього, не відрізається воно все відразу. Та? І, ну, скажімо так, лукавий тим користає, нічого дивного немає. І намагається через це нас висмикнути. Та? Бо, ну, наприклад, з чим я зараз стикаюся часто в сімейному консультуванні, коли пари, які хочуть зберегти свої стосунки, переважно звертаються вже ті, хто якусь переживає певну кризу, а в них виявляється в їхніх сімейних стосунках присутній такий, таке явище, як мастурбація і перегляд порно. І, ну, з одного боку вони можуть сказати, ну, нічого страшного немає. Але це те, що руйнує стосунок. Та? Жінка, яка взнає, що чоловік, ну, присутній в ньому мастурбація чи порно, почуває себе зраженою, так само і чоловік. І так часто буває, що треба щось в своєму житті змінювати. Якщо людина приходить до Христа, от це виклик, який постає перед кожним, хто приймає християнство вповні. Інші релігії не зобов'язують змінювати своє життя. В буддизмі достатньо подихати, позайматися йогою, відчути своє просвітлення, під'єднатися до нірвани, а далі живеш так, як жив. Нічого страшного немає. От. А християнство змушує не просто навернутися, а зміна мислення має бути. Мислення. Тобто, з яким наміром я це роблю?
1: Угу.
2: Скільки глибоке це моє переконання в цьому? Тобто, ну, насправді дуже глибоке. Добре.
1: Угу.
2: А що ви для себе? От ви, пане Олександр, що у вас тут пульнуло в цьому ривку, наприклад?
1: Ну, як вам сказати? Я не відійшов ще від попереднього, першого листа. Ось.
2: Ага.
1: Наші слухачі, які глядачі, які дивилися попередню програму,

0: може бути інша сторона медалі. Тобто, можливо, я приспаний, можливо, я, ну так, скажімо, не помічаю в якомусь стані чи переживань, чи на фоні оцих бойових дій якусь сторону мене, що шкутильгать починає. От. Я не буду проголошувати свої темні сторони Олександра Скрипченка, але, от, скажімо так, от. І він каже, усі нахили твого підопічного, він мається на увазі людина, яка вибрала духовний шлях свого життя, там, християнство, він каже, ці всі нахили його ще працюють, все ще працюють на нашу користь. Тобто вони впевнені наперед, що з такими базовими речами, як ви кажете, ну, християнство...
1: Довго не втримається.
0: Так, довго не втримається, бо є статистика. От, ми говоримо інколи про шлюб, так, можна дослідити там, скільки одружених, скільки розлучаються, можна поспілкуватися з працівниками РАЦУ, і побачити оцю шалену катастрофу, про яку церква, на мою думку, має волати усі труби, що інститут сім'ї просто майже знищений, на мою думку, і руйнується дуже колосальними темпами. Що з цим робити, не знаю. От так і у цих хлопців, які займаються душею людини, у них є своя статистика. Вони бачать оцей, як із гори котиться все впевнено, валиться і буде валитися. І з цими базами людини, там, підопічного вони називають наверненого християнина, впевнено. Інколи, мені здається, пане Мироне, що ми диявола демонізуємо занадто. Як вам таке? Я що маю на увазі? Я маю на увазі, що інколи його дуже така, ну, знаєте, люди шукають зовнішні фактори, а інколи просто потрібно хорошу психотерапію пройти. Перше. Друге, що я думаю, що люди демонізують певні явища, шукають магічного мислення, якогось потустороннього впливу на них. А потрібно всього лише, наприклад, порадитися з кваліфікованим спеціалістом. А є інше.
1: Або духовником,
0: так. А ще є одна сторона. Інколи дияволу, з іншої сторони подивимося, для того, щоб людину просто звалити, щоб вона впала, нічого не потрібно робити. От тут відображається цей момент, що він каже, не переживай, підопічного не переймайся. Він все ще працює на нашу користь. І якщо подивитися, яка кількість людей якоби пригортається до духовності, скільки от чув я там, от хочу там храм, церква, спільнота і так далі, Бог, але занадто зайнятий, щоб приділити цьому увагу. І це може одна бути із тих речей, яка все ще працює на користь іншим цінностям, іншим от Шашеню і його
1: дірі... його компанія.
0: Шашені і його компанія. От.
1: Ну так. Так. Важлива річ, яка є в цьому, та, в нашому житті, це деколи одного бажання, та? Тобто я хочу змінити своє життя, та?
0: Угу.
1: У будь-яких питаннях навіть, духовних, психологічних. Люди хочуть змін, та? Тому що, умовно кажучи, той стан, в якому вони живуть, занадто болючий. Але вони шукають щось просте. Простий спосіб. Да. До бабки піти пошептати, екстрасенс піде карму поправить, ще там щось цей, але щоб я нічого не робив. А насправді духовне життя, чи психотерапія, чи ну, як елемент, та? Тобто, все це потребує часу, зусилля, праці над собою. Не кожна людина на це відважиться, бо деколи це треба зустрітися із болем, треба зустрітися з темною стороною себе, те, про що ви казали. Та? Побачити себе, що я насправді не такий там з крильцями біленькими, та? Чи там не на хмаринці літаю. А в мене є і оця темна частка, та? Те, яким я можу бути жорстоким, те, яким я можу бути не таким. І це також треба знати і бачити.
0: Добре. Хотів би я поговорити. Хоч я занотував. Зараз я з'явлюся на вашому екрані, секундою, от галерея раз. Я ж занотував про темну сторону себе поговорити. От, дуже важливо. От, на цьому, мені здається, також багато в чому грають різні маніпулятори, аферисти, зокрема, і в наших церковних спільнотах. Угу, як ти можеш проявляти такі емоції? Угу, як ти... не очікували там, що ти і так може бути. Тобто, людина просто їй боляче, вона кричить, наприклад, вражає себе.
1: Ну, бачите, темна сторона – це те, що Юнг казав, тінь, та.
0: Тінь.

0: другого боку, це те, ким ми насправді можемо бути. Да. В свій час проводив експерименти такий психолог Міліграм. Він не міг зрозуміти, як німці можуть бути, могли допустити після, ну, дослідження були після війни, злочини в Хенвальді і Освенцимі, тобто, ну, для них це було Аушвіці. Незрозуміло, як люди могли на такі злочини йти. І він вирішив подібні експерименти провести. Зараз, напевно, би такі експерименти вважалися неетичними. В чому вони полягали? Піддослідному людина приходила і пропонувалася, казала, ми от вчимо цю людину добре запам'ятовувати певні речі. Ми повторюємо фразу, вона має там чи числа в певному порядку, вона повинна ті числа повторити. Якщо вона повторює, все ок, якщо не повторює, вона отримує невеличкий розряд струм. І поступово рівень струму збільшувався. І доходив, позначка стояла найвища, там 450 вольт, тобто це смертельний удар струму. І людина, яка приходила, вона думала, що піддослідний той, хто навчає, насправді це був актор, який бачив на моніторі кількість вольт, ніби йому дається, і він імітував удар струму. А спостерігали саме за людиною, яка була по той бік екрану. І як ви думаєте, скільки відсотків дійшло до смертельної дози? Попри те, що той піддослідний і просив, казав, я вже більше не хочу, припиніть, будь ласка, цей експеримент, я не хочу його робити. Але людина, яка натискала кнопку, біля неї ще сидів один цей, казав, робіть, ви маєте це робити, вся відповідальність на мені. Та, тобто ви маєте це робити. І людина повторювала знову і знову і знову, тиснула на ту кнопку, що щоразу збільшувала рівень струму, удару струму, і дійшли до смертельності. Якщо я не помиляюся, здається, до 25%. Можливо, я помиляюсь. Треба було б точно глянути, бо це вже давніше я дивився ті досліди. І це жахливо. Тобто, ну, просто так. Та? Тобто, я велика кількість, а припинили тільки коли побачили, що це буквально там чи 10, чи 15% сказали, ні, я не буду продовжувати цей експеримент. Він мені не підходить. Тобто зупинялися. І що ви думаєте, цей експеримент продовжили, подібний зробили експеримент. Французи, вони зробили це в якості ток-шоу, де так само людина сиділа в камері, хтось сидів поруч, той людина піддослідна, яка так само поступово піднімала рівень струму, але було ще одне. Було 200 глядачів, які це сиділи в залі, і вони або підтримували, або не підтримували.
1: І жоден глядач не відреагував?
0: Там було невелика кількість, також десь близько 10-15%, які сказали, що я не хочу продовжувати. І тільки побачили, що цій людині вже вона отримує біль, бо спочатку це було якби щипало, то незначне. А вона скаже, ні, цій людині боляче, я не буду продовжувати. Невеликий відсоток. От. А багато також дійшли до навіть смертельної тої дози, умовно кажучи, та, що людина переживала цей біль. Але там було цікаво, наскільки там також спостерігали за тими 200 людьми, які були в залі в якості спостерігачів, як вони реагують, як вони оце кричали, як вони зневажливо свистували тих, хто не хотіли продовжувати той експеримент. Ну, але найцікавіше, знаєте, що цей експеримент не був опублікований, його результати.
1: Ова. Не були опубліковані.
0: Вони, умовно кажучи, як так засекречені, чи не це можна пошукати в інтернеті, але якщо я правильно пам'ятаю. Тобто, загальне було опубліковано, але, наприклад, як реагувала група, як реагували тих 200 людей, а їх міняли. Та? Тобто, приходила і там ще як соціум дивиться на те, коли підтримує чи не підтримує одні чи інші моменти. Ну, цікаве питання соціальній психології.
1: Тобто, правда про нас може бути доволі болючою, правда?
0: Доволі болюча, так. Доволі болюча, доволі того, що люди, які здавалися респектабельні, які добрі сім'янини, добрі чуйні батьки, як казав Міліграм, для того, щоб працювати в концтаборі, подібному, як Аушвіц, можна було б набрати в середньостатистичному американському містечку персонал просто так.
1: Просто так. Ну, Віктора Франкла теж читаю, дивлюся, от про Капо він наводить, про цих, хто служив там, він говорить про те, як комунікували, от серед них були більші людяні, а були переважно. От.
0: Як він там цікаво писав? Каже, колись це був такий собі невзрачний директор банку, а тепер він Капо.
1: Так.
0: І наскільки жорстока ця людина була, і жорстоко, сам будучи в'язнем, та, наскільки жорстоко поводився зі своїми співбратами, тільки заради того, щоб, умовно кажучи, мати цей...
1: Вижити.
0: Фантом, так, вижити. І фантом влади. Да, тобто, ну, добре. Це про нашу тінь. Та, що в кожному, щоб ми розуміли, що ми насправді, це от про те, що говориться в християнстві, що ми насправді слабка людина. Mm-hmm. Без Божої ласки ми не можемо втримати ані на хвилини. Так? Якщо б Господь нас не тримав, ми невідомо, ще якими злочинами могли б вчинити і на що здатні.
1: Ходімте далі. Читаємо голосом дослідника наступну частину другого листа із листів Крутеня. Сьогодні одним із найбільших наших союзників є сама церква. Зрозумій мене як слід. Я маю на увазі не ту церкву, що, як ми бачимо, пускає коріння в безмежності і у вічності. Страшна, як армія під знаменами. Ця церква, треба визнати, викликає неспокій і тривогу в лавах найхоробріших наших спокусників. Але, на щастя, люди її зовсім не помічають. Єдине, що бачить твій підопічний, це недокінчену псевдоготичну споруду на новій земельній ділянці. Коли він заходить усередину, то помічає місцевого бакалійника з улесливим виразом обличчя, яке враз спалахує, коли пропонує йому лискучу маленьку книжечку із текстом літургії, якої ні один, ні другий не розуміє. І пошарпане видання із текстами релігійних пісень, здебільшого поганеньких і надрукованих надто дрібним шрифтом. Сівши на своє місце і роззирнувшись довкола, він бачить саме тих своїх сусідів, кого волів би не бачити. Присилуй його розум снувати, наприклад, між виразом образ Божий і обличчями тих, що сидять поруч із ним. Що то за люди, звичайно, маловажить. Хтось із них може бути навіть дволиким борцем на боці нашого ворога. Дарма. Твій підопічний, завдячуючи нашому отцеві пекла, дурень. Якщо, скажімо, хтось із його сусідів не влад співає або носить черевики, що риплять, має подвійне підборіддя або погано вдягнений, то твій підопічний легко повірить у те, що їхня релігія сміховинна. Бачиш? На цьому початковому етапі йому здається, що він уявляє собі християн духовними категоріями, коли насправді ці категорії у нього образні. У своїй уяві він бачить тільки тоги і сандалії, щити і мечі, списи й оголені ноги, і у нього мимоволі виникає підсвідомий опір тому, що люди в церкві носять сучасний одяг. У жодному разі не дозволяй йому, цьому його відчуттю, вийти на поверхню. Ніколи не дозволяй йому поставити перед собою питання про те, яким би він хотів бачити людей. Якими? Хай його розум буде затуманений. У вічності для тебе буде розвагою викликати у нього особливий різновид прояснення, що його дозволяє пекло. Ну, такі справи, цікавий діалог. Ну що ж, каже, що союзником самого диявола є церква. Я сподіваюся, цю програму видалять.
0: Він має на увазі, не тут він підкреслює, не ту церкву, яка сягає глибин та вічність. Так. Тобто, бо часто навіть людей запитуєш, а що таке церква? Та, і люди вважають, що церква – це є будівля.
1: Так? Ну, ось про це він і каже, так?
0: Так. Тобто, будівлю. А не ту церкву, яка є величе, та? Тобто, яка збудована на Христі. Так? Церква Христова, яка є в повній. Бо там, насправді, є те, що руйнує. Те, куди вони не можуть навіть увійти. Вона, це, ну, я маю на увазі, наприклад, в тайну сповіді чи інше. І бачите, що цікаво є тут? Такий вислів мене. Він пропонує лискучу книжечку з текстом літургії, якої ні один, ні другий не розуміє. Я думаю, що в багатьох випадках для багатьох християн наших то це є кардинальною проблемою. Вони часто не розуміють, що до тієї літургії. Для багатьох це, ну, пішли, ми помолилися, так? Так, ну, пішли, ну, вислухати. Але на коли ви прийдете до церкви? Ну, треба, ну, на вірою вже треба прийти, так? Тобто, от, ну, трошки запізнився, ну, не страшно. Але насправді літургія – це не просто приватна молитва, навіть спільна молитва, це молитва Христа в церкві, так? Він приходить для того, щоб здійснити цю молитву. І відбувається ця жертва Ісуса на Христі. Якби людина до кінця розуміла всю велич і силу святої літургії, то ми б, напевно, кожен день були в церкві. Для того, щоб черпати з цього джерела. Щоб бути з Христом, або сам момент причастя. Так? Коли ми причащаємося, Бог, який є понад світом, який є понад часом, в цю мить історії приходить до мене. Mm-hmm. Так? Для того, щоб з'єднатися мені, для того, щоб дати мені участь у своїй природі, щоб дати мені оцю Божу природу свою, так? Щоб дітьми Божими нам називатися. І це насправді проблема в тому, що для багатьох людей в нас вони не є євангелізовані навіть. Так, ходили до церкви, бо знають, бо так треба. А для чого? Ну, щоб для чого дітей перевели, принесли похрестити? Ну, щоб здорові було, щоб можна було піти на вулицю, щоб ніхто не врік. Це ж не про це хрещення дітей. Та? Тобто, оцей момент важливий, що дуже часто є, що ми не розуміємо, і проблема навіть не те, що ми розуміємо, але не докладаємо зусиль, щоб пізнати. Пізнати те науку церкви, пізнати, чим є насправді літургія, пізнати, що таке насправді відбувається під час літургії, під час причастя, молитві. Оце глибоке пізнання християнства. Не просто, як деякі то кажуть, та ми християнин, а коли ти був останній християн? В церкві християн. Ну, та що там раз на Пасху? От. Часто є оце нерозуміння. І треба розуміти, що до цього докладають великі зусилля власне лукаве. Бо коли людина не розуміє, для неї це катракція, ну так, щось нове, щось, якісь цікаві нові відчуття, але через деякий час вона просто перестане, скаже, там мені вже там не цікаво. Я вже не хочу туди йти. Для чого?
1: Ну, ви знаєте, нас слухають люди, от колеги ваші, психологи, так? І вони можуть сказати, така розумна людина, а такі речі говорить. Ну, власне, і пишуть дехто в коментарях, буває, що ці християни, вони там видумують своїх дияволів, тощо. От, ну, скажіть, будь ласка, от як, на вашу думку, от диявол от впливає, відводить людину від церкви?
0: Яким? Ну, він не може вплинути. Дивіться, в будь-якому випадку відкидати наявність духовного ми не можемо. Та? Тобто, тому що є, звичайно, багато речей, де диявол навіть туди не лізе. Йому в цьому нема потреби. Дуже гарно це написано, є така чудова книга Жака Марітена «Під сонцем сатани». І там є цікавий момент, коли головний герой, священник, для його опису автор використовував образ Жана Віанея, святого Жана Віанея.
1: Угу.
0: От, і він описує цього священника, і цей священник іде дорогою на сусідню парафію чомусь там допомогти, і з ним починає разом іти диявол. Спочатку під виглядом людини, і потім він йому опіляється, він з нею насміхається, і там є цікавий діалог, і він говорить, каже: «А мені навіть не треба вас спокушати, ви самі розбещуєтеся своїми похотями, своїми бажаннями, я навіть туди не лізу. Ви самі в цьому, самі коперсаєтеся і лізете до того болота, так? Про спусту, це все решта, мені навіть туди не потрібно лізти. Свої пазурі він приготував для святих». От зі святими він воює і то по-справжньому. І це отець Піо, та, який переживав напади і атаки не просто так. Та старець Паїсій, святогорець, так, також описані є також, як він переживав. Є проблемою в тому, що для багатьох, можливо, навіть психологів, що вони все намагаються звести до функціоналу психіки, забуваючи, що є щось, що є понад. Знаєте, тут, як то кажуть, не можна кидатися в крайності, та все приписувати виключно впливу лукавого, а з другого боку, і цілковито ігнорувати це все, цей вплив. Але якщо ми перебуваємо в молитві, і людина намагається вести духовне життя, то вона поступово, навіть без допомоги психолога, але якщо є духовник, є читання Святого Письма, розважання над ним, вона поступово стілюється від своїх зранень і веде здорове життя в психологічному сенсі. Та? Тобто там і депресія не буде, хоча в світі переживали також і депресивні стани, і тривожні стани, це не без того. Я кажу, проблемою є оцей момент, коли є цілковите ігнорування духовного світу. Ясно, що зі сферою духу працюють священники, туди психолог не лізе. Та, тобто, бо не наша компетенція. Там є сповідь, причастя, участь літургії. Це, як то кажуть, не до мене. От. Але зрозуміти механізми, зрозуміти зранення, на які часто використовує лукаві для того, щоб людина почувала себе нещасливою, ну, тоді це може допомогти в цьому психологу.
1: Так, продовжуємо далі. За голосом дослідника читати листи крутання. Отже, якнайдужче посилює у підопічного розчарування та невдоволення. А вони неодмінно виникнуть у нього у перші кілька тижнів прилучення до церкви. Ворог не проти того, щоб людина розчаровувалася на порозі кожного свого випробування. Таке розчарування виникає, коли хлопчик, який захоплювався у дитячому садку оповіданнями з Одіссеї, береться по-справжньому вивчати грецьку мову. Воно виникає, коли закохані, одружившись, починають опановувати мистецтво жити разом. У кожній ділянці життя розчарування знаменує собою перехід від мрійливого прагнення до важкої праці. Ворог іде на такий ризик, керуючись своїм химерним бажанням перетворити усіх цих огидних, дрібних людських покидьків на те, що він називає «вільні прихильники і слуги». Він уживає слово «сини» зі своєю невикорінною любов'ю, яка понижує увесь духовний світ через неприродні зв'язки з тими двоногими істотами. Бажаючи їхньої свободи, він відмовляється вести їх до мети, яку поставив перед ними – самими лиш звичками і вподобаннями. Навпаки, ворог хоче, щоб вони йшли до неї своїм власним шляхом. Така його позиція відкриває перед нами широкі можливості. Але тут на нас чигає також і небезпека. Якщо вони успішно долають це перше випробування, то стають менш залежні від почуттів і тому важче піддаються спокусі. Ну, тут його перечитувати, цей текст можна, друзі, і перечитувати неодноразово, і все одно щоразу побачити щось нове і глибше для себе, і про себе, і знайоме. От в мене образи навіть такі. Цікаво доволі Мені здається, що Клайво Стельбс-Льюіс, він був доволі професійним психотерапевтом, розуміючим людську душу, і який добряче дослідив життя християнина чи християн, щоб написати отакі спостереження. Люди того часу, вони доволі спостережливі були, мені здається. Не було цього інформаційного шуму, хіба що газети прочитати, як зараз.
0: Ну, так. Сам Клайв Стемп-Льюіс дійсно був практикуючим християнином, він був протестантом. В них був такий літературний гурток, до якого входив також і Толкін, автор «Володар Перстенів», та Толкін був католиком. І це цікавий момент. Є чудовий фільм, рекомендую подивитися, про Клайва Стемп-Льюіса, як він, «Тіні», «Мрії тінь». Зараз не можу з назви згадати. Де, власне, де він говорить про страждання, навчає про страждання, як переживати страждання. І тут він закохується, одружується, вже будучи в літньому віці, тобто понад 50. І спочатку це був як формальний шлюб, а потім, коли його дружина діагностувала рак, він розуміє, наскільки він її любить насправді, і це... Він переживав ці страждання. Там дуже гарно в цьому фільмі показано, як він це проживав, через себе пропускав. Та? І це також було для нього і кризою віри певне, яку він пережив. І тут в цій книзі, бачите, тобто Клайв Стемп-Льюіс, він дійсно був знавцем людської душі в багатьох випадках. І тут цікавий є момент, те, на що найчастіше на початку нашого духовного життя або і іншому, не тільки в духовному житті, але й в стосунках, намагається нас провадити лукавий, та досягти розчарування. В кожній ділянці життя розчарування знаменує собою перехід від мирливого прагнення до важкої праці. Як часто молоді пари, які познайомилися, їм так чудово разом, нам так класно, ми хочемо бути разом. І коли вони одружуються і починають жити разом, а виявляється життя разом, не все так просто. Там і іскри летять, і потрібно важко працювати над стосунками. Це передбачає працю, та працю над собою, над своїми, над своїми зраненнями, витримати свого партнера також, розуміти, чому він тут так... чи в той чи в інший момент так діє. І тут часто буває розчарування. І оце витримати це розчарування. Бачите, церква своїй мудрості дала, це ж не просто так дана ця обітниця, яку ми даємо під час вінчання, що не залишу тебе аж до смерті. Це майже наперед розуміло, що люди, які щойно одружуються, прийде час, коли вони будуть розчаровані. Що не так вони бачили своє подружнє життя, не так вони бачили і чи іншу сферу. Але оце витримати, та? Тобто витримати і сказати, що я хочу, щоб мої стосунки продовжувалися далі. Бо я склав таку обітницю. Колись це було вагомим дуже стимулом, який утримував подружжя разом, і вони долали оцей перший етап розчарування. Так, зараз, на жаль, я розчарувався, треба нам розійтися. Так, знаєте, як я розчарувався в тій моделі айфону, бо він вже в мене там якась модель, не знаю, там інша, не пам'ятаю, які там зараз ті номери є, там, умовно кажучи, 13-й в мене, а тут вже з'явилася новітня модель 16-й, інші параметри кращі, і це вже мені не підходить. І певне розчарування. І люди часто зводять стосунки, наприклад, до того матеріального, та, як речі. То я собі поміняю, в мене буде знову все інші стосунки, інші. І оце не розчаровуватися. І це не розчаровуватися не тільки в стосунку хлопець-дівчина, чоловік-жінка, але також і в стосунку я і Бог. Я і церква. Підкреслюю, я і Бог – це один діалог, я і церква – це інший. Та? Тобто це не дорівнює одного. Бо церква – це як служіння, це церква як спільнота. А в стосунку глибокому з Богом – це ми також переживаємо розчарування. І зараз багато людей переживає розчарування. Боже, ми стільки молимося, доки ця війна буде тривати. Та чому стільки хлопців наших гине? Чому стільки ті ракети знову і знову летять на той Київ, бідний нещасний, чи на інші міста, чи села України? І ми також переживаємо розчарування. І, знаєте, згадується мені фраза Клайва Старпля-Льюіса, власне, з цього фільму, про який я згадував, де він каже про те, що Бог ніби як різцем через біль, як різцем відсікає від нас те, що нам заважає. Бо по великому рахунку, а яка наша... От ми переживаємо дійсно цю війну, і це жахливий жаль. Але, можливо, просто наша Україна має стати зовсім іншою, не тою, яка вона була. Та? Державою, де буде цінуватися життя. Від моменту зачаття до моменту природньої смерті. Де буде цінуватися подружжя, де буде цінуватися закон. Вони будуть одні перед законом рівніші, а другі не менш рівніші. Так що, я думаю, що це також як і очищення. На жаль, дуже болюче. На жаль, дуже болюче. І ми також можемо переживати розчарування і розчарування в Бозі. І можемо нараз чути. Та і сам нараз також. Та. Тобто кричу до Бога: Боже, та невже ти це не чуєш, не бачиш? Та що ж це робиться таке? І хочеться, щоб воно закінчилося. І тут оцей важливий момент витримати це розчарування. Пройти крізь нього. Та? Йти далі. Та? Бо щось за ним ще є. Та? Щоб подалі також є життя. Через біль втрату ми переходимо. І дуже цікавий тут є вислів, та, що Крутень говорить про Бога, та він його називає ворогом. І він каже, що він хоче, щоб ми були вільними, і щоб ми бажає нашої свободи, і щоб ми вільно обирали той шлях, яким ми хочемо йти до нього. Ясно, що не стане гріха, та, наприклад, бо там ясно той персонаж не буде дозволяти. Стан бути отими вільними дітьми. Цікавий момент. Так що уникаємо розчарування. Особливо, як він пише, бачите, в перші тижні прилучення до церкви. Це те, що найчастіше дуже буває. Трошки походив. Чи на спільноту, чи на якусь групку, чи на церкву, до церкви, і розчарувався. А чого там ходити? Навіщо? Нема треба.
1: Добре. Давайте далі підемо по нашим частинам цього листа другого. Друзі, ми розбираємо листи Крутеня. Лист другий сьогодні. І торкнулися таких глибоких моментів, як розчарування, яке в якому впевнений диявол, от, яке відбудеться, яке більшість призведе до полишення спільноти, церкви, тощо, духовного шляху, духовної практики, молитви, веровички, тощо. Розчарування, яке говорить, немов би, не відбулося все ось так, по моєму велінню, і так, як я хочу. Ось, складний момент. А відбулося щось по-іншому. А давайте подивимося, що далі. Звучить голос дослідника. Досі я писав, виходячи із припущення, що люди, які сидять поруч із твоїм підопічним, не дають раціональних підстав для розчарування. Звичайно, якщо такі підстави є, тобто якщо твій підопічний знає, що ота жінка у сміховинному капелюшку страшенно любить грати в брідж, або он той чоловік у рішучих черевиках, скнара і здирник, тоді твоє завдання набагато легше. Єдине, що в такому разі ти повинен робити, це відволікати його розум від питання: якщо я, будучи тим, ким я є, вважаю себе в певному розумінні християнином, то чому різноманітні вади людей, які поруч мене, повинні свідчити, що їхня побожність – це всього-навсього лицемірство і умовність? Ти, мабуть, запитаєш, чи можна не допустити таку очевидну думку до людського розуму? Можна, шашеню, можна. Працює з підопічним належним чином, і вона ніколи не виникне в його голові. Він іще не був із ворогом досить довго і не знає, що таке справжня покора. Те, що він каже навіть на колінах про свою гріховність, усього-навсього безтямне повторювання чужих слів. У глибині душі підопічний усе ще вірить, що зайняв почесне місце в реєстраційному списку ворога завдяки тому, що дозволив навернути себе до християнства і вважає, що виказує велику покору і поблажливість, ходячи до церкви із цими самовдоволеними простаками-сусідами. Утримуй його в такому стані якнайдовше. Із прихильністю, твій дядько Крутень. Крапка.
0: Цікаве.
1: Які вони впевнені істоти.
0: Ну, та творіння Боже, але, на жаль, ті, які відкинули Бога зі свого, не захотіли.
1: Так, отже, що ж тут, якби вони доволі так хитро підходять і кажуть, що не допускає певних думок. Ось, хай він бурмоче свої молитви заученими словами. От, мені здається, що це така сама така смаколик на християнському житті для лукавого. Це, от, наприклад, коли людина забуває про душевну комунікацію. Ну, тобто, щиру молитву, так? Чи що? В чим річ? Або коли людина не заглиблюється, не вивчає, не досліджує там, от, молитву ту ж саму, слова тощо. І воно і це все поверхово. Що?
0: А з другого боку, як може тут людина досліджувати щось глибоке, якщо вона зосереджена на чому? На тому, так, чи цей сусід грає в брідж, чи він з Кнара, чи з Дирник, а ця жінка така-то, така-то, а вона сніковану капелюшку. Тобто, ага, і для чого я прийшла до церкви? Щоб подивитися, хто прийшов цього разу, в тому. І від чого тоді ми відволікаємося? Від того, хто є насправді джерелом, так? Тобто, від Христа. І ще один цікавий момент тут є. Бо коли так відбувається, коли ми починаємо чіпляти ярлики на когось, це із Кнара. А цей такий, а цей такий, чи та така, а що вона тут робить в тій церкві? А я тут прийшов, я тут чуть не сам найсвятіший, найправедніший, бо я найбільше розумію все. Це ж на що? Це про гординю.
1: Про гординю? Тобто, чекайте, я зараз не смійте зараз вимикати це відео. Я не до вас, пане Мироне. Я до тебе, любий глядач, не смій зараз. У вашу темну сторону будемо говорити.
0: Я, якщо дивлюся на когось, та, на когось, бачу її вади цієї людини. Угу. І ці вади підкреслюю, то я що? Я цим способом себе підношу.
1: Ну, звісно. Я ж роблю. Та.
0: Я ж краще. Я роблю одне, друге, третє, та, і сьогодні навіть в церкві там позамітав, віночок взяв. А ця людина нічого не замітала, значить, вона нічого не робила. І тим запускається оце, бачите, от те, можливо, чого найбільше прагне цей персонаж, щоб ми ставали суддями. Найпоширеніша професія.
1: Класно.
0: Так, судді.
1: Зверху позиція.
0: Так. Як ми чудово вміємо судити чоловік жінку, жінка чоловіка, ми своїх дітей, наших сусідів, наших парафіян, які разом з нами до церкви ходять, а ще більше тих, які, коли ми йдемо до церкви, а вони йдуть попри церкву, йдуть там це, а ми про них. Або це, а цей взагалі випивоха, а цей ще на такий, а ці туди. І ми тоді, а ми тоді краще.
1: Так.
0: І дуже гарно тут описано, тоді, знаєте, наслідування Христа згадується, та найбільше, що найбільше є, це вважати, що хтось, розуміння того, що інші люди є краще за мене, можливо. Це тоді, коли людина розуміє свою найміч, свою слабкість, знає свою тінь, ким вона може бути насправді. Бо якщо я розумію свою тінь, я тоді можу не то, що з нею боротися, а не дозволяти, щоб вона проявлялася. Якщо в своєму серці я можу бути жорстоким, то я можу бути і милосердним, і на цей наголос давати. Кому бракує покори, да? Бо гордість велика, ну то упокорення тоді потрібне. Так що, ну, оце велика небезпека, коли ми стаємо суддям, коли ми починаємо судити когось.
1: Ну, наприклад, попередня наша програма по листу першому, листи Крутеня, викликала таке запитання щодо думок, що спілкувався про цей проєкт, про програму, яку ми провели. І мені розповідають, що, типу, от головне, там, думки, ми тему думок, що вони з'являються. Я згадав ісихазм, ісихастів. Угу. Також нещодавно почав практикувати і закинув практику сидіння в свічі.
0: Молитва?
1: А, почекайте, я пішов уже до того рівня, що просто мені нічого не хочеться. Це через виснаження, все ж нормально. Я ж от як я один із тих парафіян, про якого ці персонажі пишуть, який ось людина. І християнин. І я прийшов до того, що настільки виснажився після обстрілів, це була зима минула, що я просто сів і я просто слухав. Мені вже було настільки байдуже на все, що я слухав. І десь я почув, що от коли виникають думки, то їх пропускай, хай вони просто... Вони є, вони є. Угу. Я дивлюся в темряву, закрив очі, дивлюся в темряву. Є в Діонісія Ареопагіта твір «Божественний морок».
0: Угу.
1: Ось. І ви знаєте, що скажу вам? Подумки, Боже, ти тут? Запитую. А душа моя відповідає, тут я. І тут ти, і тут я. А думки йдуть, летять, хай вони йдуть. Хочеться про них подумати, хочеться зацепитися, але 3 хвилинки в цій тиші дали сили. Дали відповіді. Я не знаю, як ті відповіді знайшлися. Коли не потрібно було навіть слова молитви. З Богом можна й мовчки побути. Я про що кажу? Про цей потік думок. Ми говорили про ці спостереження, про те, що от побути в тиші з Богом. Наскільки це тяжко буває, і наскільки це важко втримати через оцей потік думок, який виникає. Труднощі, проблеми, обстріли, складнощі життя, болі, тіньові сторони. Там сказали, то зробили, то що. Ось. Запитання було таким, що ці думки від диявола, це він так посилає. Чи це фізіологічний, звичайний процес, чи психічний процес і функція нашого мозку. Де тут диявол, а де тут наша психологія та фізіологія? Допоможіть розібратися.
0: Ой. Саме джерело, як момент виникнення думки, звідки береться думка, до кінця не можуть зрозуміти. Психологи, нейропсихологи, ті, які досліджують мозок, сам момент виникнення думки. Чому, як вона виникає? Джерело її не можуть поки що визначити. Як це говориться в християнстві, та? Що є думки, які переважно з нашого походять від нас, з нашого сьогодення, тут і тепер. Та? Тобто, що ми заклопотані якимись звичайними справами, і це, умовно кажучи, ми самі в собі самі накручуємо якісь певні думки. Та є думки, які є як натхнення від Бога приходять, та? Як натхнення, це дає те, що Господь дає нам. І є також те, що ми називаємо спокусами, та це те, що якби 3 джерела, умовно кажучи. Так що тут важливий момент розпізнати, та? Тобто, що зараз для мене це спокуса, чи це я просто занадто чимось заклопотався. Те, про що ви сказали, оцей момент тиші, це те, чого зараз найбільше нам бракує по великому рахунку. Ми часто майже постійно в гаморі. Їдеш машиною, має звучати радіо, радіо цілодобово. Як не одне, то друге, то третє. Якщо приходиш додому, має звучати телевізор. якщо не телевізор, то якийсь чат чи якісь дописи з того. Тобто моменту, де ми можемо просто посидіти в тиші, зупинитися, насправді дуже важко. Робили експеримент, здається, півтора року чи два роки тому таке було, що людині треба було 3 дні витримати в приміщенні, в тиші, відмовившись від будь-яких гаджетів, вона могла взяти з собою 3 речі. От. І там щось 12 учасників було того експерименту. Перша жінка, яка здалася, це через витримала лише 4 години, далі вона вже не могла витримувати, їй потрібно було натиснула на кнопку і що бити. Більшість витримали там перший день чи півдня, а здається, тільки 2 людини дотримали 3 доби. Одна з них мала олівці і малювала, займалася, взяла з собою туди, так? А інша, здається, якісь книги взяла. Для багатьох християн це було б нормально взяти святе письмо і почитати святе письмо, побути з тим. Це також те, що нам дає можливість побути в тиші. Оце втишитися, не бути в цьому інформаційному шумі, так? Бо отих безліч, багато думок, які повз нас ідуть, насправді це ті думки, які не про сьогодні, не про тепер. Це ми або клопочемося про щось майбутнє, про щось завтрашнє, про щось теперішнє. Дуже цікаво про це свій час сказав. Ми якраз сьогодні з дружиною про це розмовляли. І відкрилася книжка з духовною «Боротьба» старця Паїсія Святогорця, де, власне, таке запитували, та? Тобто, що багато думок, і навіть не можу заснути. І він пише, що якби цих помислів було, багато помислів у тебе не було, то на послуху і в духовному житті ти трудилася з набагато більшою віддачею. І я навчу тебе способу, як ти можеш уникнути цих багатьох помислів. Приміром, якщо в тебе в голові з'являється думка про якусь справу, яку ти маєш зробити завтра, говори своєму помислі так, ця справа не на сьогодні. Я подумаю про це завтра. Тобто, щоб заздалегідь не сидіти і не думати про речі, які, можливо, навіть не настануть на нас, а ми через них тривожимося вже тут і тепер. І ми випадаємо тоді з того. Та? Тобто, побудьте в цьому моменті тут і тепер. Добре, я про це подумаю завтра. Так, можливо, треба щось спланувати. Це не про те, щоб ми не планували, але тоді візьміть аркуш паперу і почніть планувати це з аркушем паперу, записуючи, а не крутячи це, прокручуючи в голові. Бо тоді оці нав'язливі думки нам не дають спокою.
1: Ну, невротичні розмови людей, які переживають апокаліпсис, очікування апокаліпсису щодня, ну, чесно кажучи, інколи трохи перегинають. Але це, мабуть, окрема тема, якій варто буде торкнутися, бо в нас час завершується.
0: Апокаліпсис для нас кожного, ну, чекайте, якщо взяти, ми, молячись молитву, Отче наш, ми щодня про нього просимо, нехай прийде царство твоє.
1: Так, а чому?
0: Звідки чого боятися?
1: А звідки невроз?
0: Ну, так, бо це насправді страх за тим є. Страх, що зміниться щось в моєму житті. Це також, ну, треба деколи, можливо, цій людині розібратися зі своїм внутрішнім життям, чого вона боїться. Та. Бо ті, наприклад, хто глибоко в християнському житті, ну, знаєте, як отець один до нього прийшли і каже, що ти будеш робити, якщо будеш знати, що завтра буде кінець світу. Ну, він каже, ну, та що, то встану зранку, піду там, ворот посапаю, піду до брата. Тому він каже, то ти ж робиш щодня. Ну, а чому мій останній день має відрізнятися від мене, від інших днів? Оце важливий момент. І так само і для нас. Та? Бо для нас, особливо зараз, в часі війни, останній день може настатися в будь-який момент. Ми можемо зараз сидіти, розмовляти. А тут, Борон Боже, ракета прилетіла, чи ще щось, і все, і вже стоїмо перед Богом.
1: Завершуємо, пане Мироне.
0: Да,
1: завершуємо. Час минає.
0: Добре. Приємно було спілкуватися, також розбирати ці листи. І цікаві листи насправді для того, щоб ми себе також пізнали. Та? Бо це ж також про пізнання себе, про пізнання оцієї своєї тіні. І для чого? Щоб менше розчаровуватися, то не треба зачаровуватися. не потрібно собі малювати відразу ідеальні картинки, що має бути все так згідно, як я себе побачив. Бо найбільше, напевно, розчарування – це коли ми розчаровуємося в собі. Як я міг таке зробити? Як я міг так зробити? Так, слабка людина. Знаємо свої слабкості, тоді з тим можемо щось працювати і щось змінювати.
1: Ну що ж, ви самі розбещуєтеся. Я такий заголовок готую приблизно, якщо ви...
0: Ой, ні.
1: От, пазурі, а пазурі сатани для святих. Це прозвучало сьогодні протягом нашого, ну, нашої програми.
0: Це цитата з Жоржа Бернанусу.
1: Так. Гаразд, я це просто записав для того, щоб завершити це місце. Друзі, дякую вам. Другий лист крутення. Мерші пишіть, файники ставте, файники обов'язково. Також коментарі чекаємо від вас, що ви отримали від цього листа. Давайте, нехай наша програма стане максимум практичною. Що ви взяли для себе, що відгукнулося, яка сусідка погана, хто в церкву ходить, який не так косо-криво тощо. Напишіть у коментарях. Або, якщо ви отримали щось іншого штибу, формату, тощо, щодо себе, щодо своєго життя, щодо християнського життя, теж хотілося б почути ваші відгуки у цих коментарях. Напишіть. Ми таким чином з паном Мироном читаємо, бачимо і формуємо тему наступної програми, наступного листа. Також зраджу зайти на сайт «Домашня церква». І там знайти багато і духовних тем, і психологічних, і психодуховних тем, які публікує пан Мирон, а також буває і я трохи. Також, друзі, почути проповіді святого Віанея, якого ми згадували сьогодні, святого Шарбеля, святого Василія Великого, Гомілії, Никодима Святогорця, святих отців, ви можете на каналі «Духовний шлях», де ви почуєте голос дослідника, також, який ви сьогодні чули у нашому діалозі з паном Мироном Шкроботом. Користуйтеся цими ресурсами. Ось. Дякуємо вам. Наступний лист буде третій. Угу. І ставте запитання, ми їх будемо розглядати в наступній програмі також. Ось. Пане Мироне, дякую. Почали ми сьогодні з молитви, через те сьогоднішня програма вийшла, я вважаю, що добре.
0: З Божої ласки.
1: З Божої ласки. Так, слава Ісусу Христу, до наступної зустрічі.
0: Слава навіки.
2: З Богом. Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На Радіо Марія програма «Люди справи». Люди справи. Через Марію до Ісуса. Радіо Марія –

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, дивлюся на вас і дякую Богові за кожного з вас, бо Він дозволив мені бути ще з вами, заохочуючи вас до святості. Дітоньки, мир порушений, і сатана хоче не миру. Тому нехай ваша молитва буде ще сильніша, щоби затих кожен нечистий дух розділення і війни. Будьте творцями миру і носіями радості воскреслого у вас і навколо вас, щоби добро перемагало у кожній людині. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Мир та добро!
4: Завжди і всюди!
5: Всім привіт, дорогі радіослухачі! Ми дуже раді знову бути з вами. Сьогодні наша спецкоманда є такою дуже великою, і тому ми хочемо поділитися своєю вірою з вами, з якою приїхали сюди, аби ви також якнайшвидше прийшли до Бога.
3: Отож, з нами сьогодні спецкоманда. Це є
6: Настя,
7: Коль,
8: Лена,
9: Тася,
10: Маша,
11: Поліна,
12: Саша,
13: Маша
3: і сестра Люцина. Так вже, як було сказане, ми хочемо сьогодні поділитися чи подивитися на нашу віру, яка у нас є в нашому серці, в нашому житті. Тому помолимося, щоб це ми мали можливість це зробити, щоб ми мали можливість доторкнутися цього зернятка віри, яке ми отримали від Господа Бога.
6: Віра.

0: тебе.
1: Ми будемо говорити сьогодні про віру, так як вже було сказане, але ми постараємося подивитися на нашу щоденність, як ми, власне, перевіряємо речі, слова, які сказані є нам батьками, чи вчителями, чи іншими людьми. Отож, як виглядає наша віра чи перевірка в щоденності? Наприклад, батьки щось говорять, ми це перевіряємо, як це у нас виглядає?
2: Ну, зазвичай, якщо вони просять там щось зробити, то ми це робимо. Або якщо кажуть, чи щось, ну, що якби є якимось фактом, то ми це сприймаємо на віру, тобто не перевіряємо. Зазвичай.
3: В школі ми також не перевіряємо інформацію, яку нам дають. Ми її просто запам'ятовуємо.
4: Або в аптеці, коли нам продають ліки.
1: Тут Маша сказала, що ми батьків не перевіряємо. Але просто, як зрозуміти дитині, наприклад, є з нами, скажімо, Аня, яка має, не знаю, зараз скажу, 8 років, або вона колись мала 4 рочки, так? І мама каже, не відкривай цієї шуфлади, тому що це те, що в неї є, не є для тебе. І Аня що тоді робить, коли мама йде на роботу?
2: Вона може відкрити цю шуфляду, щоб перевірити.
1: І що тоді робиться? Шуфляда на неї падає, правда? Бо там велика річ, яка знаходилася в шуфладі, вона не зможе утримати в руках слабих, як дитина, яка має 4 рочки, але й цікаво, правда? Цікавість нас веде до того, що робимо різні пакості. Як ми сьогодні можемо, власне, подивитися на віру? Хто нам дає віру взагалі? Звідки віра взялася у нас?
4: Вона може взятися або від батьків.
2: Ну, батьки нас від самого маличку привчають до того, що потрібно в щось вірити, там, наприклад, вірити в Бога.
3: Вони також прищепили до церкви батьки.
1: Тобто розвивати віру повинні батьки, повинні священники, вчителі, катехети. Але віру ми отримали від Господа Бога. Вона не є нічим, ми не заслуговуємо на віру. Вона є даром дана. Так як ми на попередній катехезі сказали, що Бог дає нам тіло, дає нам душу і також, власне, дає нам можливість життя Божого.
4: І в підтвердження того, що саме Бог дає нам віру, є люди, які не є виходцями там, з віруючих родин, і, в принципі, в їх компанії може ніхто більше не вірити, але от вони постійно ходять до Бога, і це є як наче підтвердженням цих слів.
1: І пам'ятаєте, що є таке таїнство в церкві, як таїнство, одне з таїнство хрещення. Що таїнство хрещення нам дає? Що воно робить для нас?
5: Ну, коли дитину приносять в костьол, храм, то її починають хрестити. І коли проходить хрещення, то змивається первородний гріх.
2: І дитина починає бути з Богом. Вірити в Бога.
6: І ми ще отримуємо Божу благодать, якої не бачимо тоді, коли змивається цей гріх, а ми стаємо дітьми Божими.
1: Так, власне, я хочу підкреслити те, що ми будемо говорити протягом 7 днів про чесноти, що це як у нас лампочки, які включаються на нашій життєвій дорозі для того, щоб ми могли бути ближче Господа Бога. І одна з цих лампочок – це, власне, віра. Коли що робиться, або що може статися з людиною, з дитиною, також і з родиною, яка не бажає приймати таїнство хрещення? Що з нею може статися? Що може, власне, як вона... як її життя може виглядати?
2: Ну, тоді вона не буде з Богом, не буде вірити в Бога. І її життя буде сумнішим.
4: Вона може просто в своєму житті навіть потрапити в якісь ситуації, в які б, якби вона була поруч з Богом, не потрапила б ніколи. І вона не буде мати такої підтримки від інших, яку іноді дає Бог.
1: Сьогодні ж бачу велика активність дітей, які, власне, всі хочуть говорити. Також важко допустити всіх до голосу, тому що батьки хочуть почути голоси своїх дітей, які, власне, мають також інформацію про віру. Також треба нам знати, що, так як ми сказали вже,

0: І зараз, що, як укріпити нашу віру? Чи що ми можемо укріпляти нашу віру? Скажіть, будь ласка.
1: Ми можемо укріпляти нашу віру через молитву і пробування на службі.
2: А також, коли ми читаємо Біблію, ми віримо в ті чудеса, які творив Бог і святі люди.
3: Можемо розповідати про нашу віру оточуючим, проповідувати.
4: Прийняття таїнств різних теж є допомогою до віри.
5: Також ми, коли ми ходимо там на катехезу або, наприклад, слухаємо Радіо Марія, ми можемо розвивати нашу віру.
6: А також різні виїзди, такі як табори, оази, дні молоді в різних місцях перебування в спільноті таких самих одновірців, як ти, також дуже сильно укріплює віру.
0: І коли ми виїжджаємо на такі табори, як ви кажете, на такі оази, реколекції, можливо, так, літом чи в інших в іншому часі, що у нас появляється? Микола сказав перед ефіром, що у нього є багато.
5: Ну, ми можемо знаходити нових друзів, які також вірять в Бога, і завдяки цьому ми можемо ділитися своєю вірою з оточуючим.
6: І чим більше в тебе таких друзів, тим менше вірогідність того, що ти коли-небудь оступишся з цього шляху.
3: Друзі можуть тобі допомогти укріпити віру.
0: Так, власне, коли є така ситуація у нас, така якась невпевнена, або особливо, коли я можу поділитися з моїм власним другом, то такий друг, який вірить в Бога, який має міцну віру, він тебе ніколи не підкаже, що ж погано, правда? І давайте сьогодні, власне, також ще хочемо вас запросити до вислухання оповідання, яке підкреслює, власне, значення і можливість поширення нашої віри в нашому щоденному житті.
7: Найменше зернятко. Невідомо, як трапилося, що серед великих і блискучих зерен збіжжя опинилося і зовсім чорне зернятко. Воно було таке маленьке, що його навіть важко було помітити. Рільник кинув жменю зерен до розореної плугом землі. Зробив це з великою гідністю і глибоким переконанням у важливості своєї місії. Так зерна збіжжя зайняли місця у своїх колисочках із доброї та пахучої землі. Та коли там опинилось чорне зернятко, серед скип землі вибухнув гучний сміх. «Забирайся геть звідси, непридатний плюгавцю», – промовило велике зерна збіжжя. «Перепрошую», – прошепотіло зернятко, – «мені дуже прикро». «Це найсмішніше зерно, яке коли-небудь бачила», – репетувала дика цибуля. Старі трави, що росли в рові, любили пліткувати, почали нарікати на нові зерна, які вештаються туди-сюди і нічого корисного не роблять. Насміхалися з зерна маку, а овес, який був дуже доволі високий, додав: «Я цієї ж миті пожовтію, якщо з цього зернятка виросте хоч один листочок». Маленьке зернятко, наслухавшись цих презирливих слів, які балакучий вітер розніс на всебіч, почувалось дуже пригніченим, однак не втратило відваги, адже не може собі дозволити змарнувати своєї місії, адже воно теж на щось здатне, мріяло про те, що вирости стане високим, що переросте навіть очерет на болоті. Хто знає, чи справді овес пожовціє, думало. Хотілося вирости за будь-яку ціну. Тож спокійно, не звертаючи уваги, продовжувало слухати, як великі зерна збіжжя ліниво вилежуються, насміхаючись з нього. Не хотілося витрачати час. Одразу пустило коріння у вологий ґрунт, багатий на чудову поживу. Невдовзі настала дуже важка для зернятка зима. Інші зерна, відчуваючи, що вони на своєму місці жили спокійно, грали в карти або задавали одне одному загадки, щоб якось скоротати час. Мале зернятко натомість дуже напружувалося, сопіло, потіло, використовуючи всі сили, що мало, щоб вижити. Назовні було холодно, та це йому не перешкоджало. Маленька стеблинка безстрашно прокладала собі дорогу до неба. Настало літо. Люди, які мандрували стежкою вздовж лану узбіжжя, зупинялися і здивовані дивились на велику сильну рослину, що здіймалась над збіжжям. Одного чудового ранку приходив там і Господь, розмовляв зі своїми апостолами, розповідав їм про польові лілії та небесних пташок. А коли побачив велику рослину, зупинився й уважно подивився на неї. Запанувала тиша, горобці перестали щебетати, навіть вітер, який забавлявся, шелестячи збіжжям і розвіюючи траву в рові, замовк. Ісус знав про величезні зусилля маленького зернятка і захотів винагородити його за велику віру. Тож

0: сказав: «Воно, щоправда, найменше з усіх зерен, але як виросте, стає найбільшим з усієї гордини, і навіть стає деревом, так що птаство небесне злітається і гніздиться на його гілках». Жито, яке чекало на похвалу, майже всохло всі від заздрощів. Натомість маленьке чорне зернятко переповнювало радість.
1: Це оповідання можна було б так порівняти, що, наприклад, це зернятко – це як людина, яка вірить в Бога, а всі інші – це якби, ну, оточення. Наприклад, коли ти віриш в Бога і приходиш до школи, то над тобою можуть там сміятися, що, в що ти віриш, там, ще щось. Але якщо ти будеш дійсно вірити, то Бог винагородить це.
2: Я згодна з цією думкою, і якщо ти будеш міцний у вірі, то ти дійдеш до своєї цілі, і Бог тебе за це винагородить.
3: А ще можна порівняти цю людину, яка сіяла, з Богом чи з Ісусом, який теж він дійсно вірив у свою працю, і кожне зерно – це є ми. Тільки комусь Бог дає якісь одні благодаті, комусь друге. І якщо іншим зернам далися краси, наче, що от вони зразу видно, що це добре зерня. А цьому маленькому зернятку була дана сама велика сила – це сила віри. І завдяки їй це зернятко і пережило важкі часи, і вирос то гарний пагон. І ми маємо бути як це зернятко, щоб також через нашу віру також переживати важкі часи і давати добрі плоди.
4: Я також згодна з цією думкою, тому що не можна судити по зовнішності. Якщо всередині людина є міцною і укріпленою Богом, Бог може допомогти цій людині вирости більшими за інших. Треба мати тільки кріпку віру в своєму серці.
5: Так, дякую вам. Я хочу нагадати ще такий дуже цікавий приклад. Дивився на одного хлопця, який з міністрантом також в парафії, коли священник розповідав про те, що, власне, готуючи до першого причастя дітей, що в цьому маленькому кружочку хліба є живий Ісус Христос. І, власне, один з міністрантів, який уважно слухав, думав собі, як це так? Може бути живий Ісус Христос, який там має тіло, кров. Це ж маленький шматочок хліба, зроблений з муки і води. Там нема жодної тіла і крові Ісуса Христа. Міністранти обично знають, де ключик є до табернакулу, так? Міністрант вирішив чекати в кастьолі, молитися довше, коли священник пішов. Додому він взяв ключик, відкрив, перше постукав табернакулом, там дарохранительниця, і запитує: «Ісусе, ти там?» Ніхто не відповідає йому, бо священник сказав, що там живий Ісус зберігається в пресвятих дарах, тобто в постаті хліба. І ніхто не відповідає, міністрант взяв ключик, відкрив табернакулом, і побачив, що там нема Ісуса, нема людини, як людини маленької, яка там може бути схована. Взяв це хостю маленьку і питає: «Ісусе, ти тут?» Ніхто йому не відповідає. І взяв, знайшов булавку і почав колоти цю хостю, тому що він знав, що священник сказав, що там є живий Ісус Христос. І почала з цього шматочка тікти кров. Міністрант перелякався, тому що він побачив, що щось робиться. Взяв з собою якийсь платочок, почав мотати, але кров тече, і не знав, що з цим зробити. І в кінці кінців вирішив піти до священника на плебаню, додому священника, і сказати: «Отець, бачите, я це зробив неправильно», і признався.
3: Також пригадала історію, дуже знаменита, насправді вона є, про священника, який також вів одного разу службу. Це вже була його не перша далеко служба. І він, коли підніс хостю, він на хвилинку засумнівався, а чи справді він займається тим, що треба, а чи справді тут є зараз Бог. І ця хостя просто в його руках миттю перетворилася на маленький м'яз від серця. І цю хостю навіть вчені досліджували, намагалися якось це довести, що це не так, що це неможливо. Але сила віри, коли Господь хоче нам показати щось, щоб ми повірили, вона є надзвичайно сильною. І тому не сумніви є просто безглуздими навіть якісь, в якомусь сенсі, бо Господь все рівно тобі доведе якимось чином, що ось я тут є.
5: І сьогодні хочу під час цієї катехези нас запросити до того, щоб наша віра була сильна, коли ми знаємо, що там є присутній Ісус, то Він там є, не треба перевіряти Його. Також все інформація, яку отримуємо від батьків, вчителів чи інших людей, також вони є довірливими. Ну і постараємося пам'ятати про те, що сказали сестра Настя, що збільшення нашої віри також залежить від нас, від слухання Слова Божого, також від молитви, єдності з Господом Богом. Тому на кінець, власне, зробимо цю спонтанну молитву, щоб звернутися до Господа Бога в інтенції, в якій хочемо.
4: Хочу помолитися, щоб усі люди довіряли Богу.
0: Помолимось за всіх людей, які не віруючі, які не знають Бога і роблять дуже погані справи в цьому світі.
1: Я б хотіла помолитися за всіх нас, які ми тут сидимо, щоб люди, які нас слухають, через наші слова наверталися до Бога.
4: Я хочу помолитися за людей, які судять тільки по зовнішності, щоб вони відкривали людину зсередини і... Тоді вже говорили з нею тоді, коли вони знають, хто він є насправді.
6: Я хочу, щоб всі люди, які щемлять і ображають віруючих, навернулися. І щоб усі ті, хто вірить, не сумнівалися в своїй вірі. Тому що Господь приходить тоді, коли ми найбільше не чекаємося.
2: Помолимося за наших радіослухачів, щоб Господь їх обдарував всіми необхідними благодатями.
3: А ще помолимо за людей, які от вірять саме самі, не є членами якихось спільнотчих компаній, щоб їх віра їх утримувала в цьому світі.
0: Помолимося за нашого директора, який нас запрошує разом з сестрою Люциною, за отця Олексія Самсонова. Щоб Бог був завжди з ним, а він з нами.
5: Отож, тими словами закінчується катехеза. Сьогодні ми говорили на тему віри, яка повинна вона бути, і звідки ми її отримали. Також відповідальність за те, що ми отримали від Господа Бога, щоб помножити нашу віру, щоб вона сильніша. З вами прощається сьогодні спецкоманда. Це є
1: Маша,
7: Тася,
1: Лена,
8: Коля,
9: Анастасія,
10: Аня,
11: Марія,
12: Саша,
13: Поліна
5: і сестра Луцина. Мир та добро!
14: Завжди і всюди!

0: Палія, місто Городок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
3: Вітаю з Португалії, Володимир.
4: Галина, місто Київ.
5: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
6: Amen. Vox Populi, Vox Dei.
7: Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів. Радіо Марія, дорогі друзі, 17 година 20 хвилин у Києві. Прямий ефір Радіо Марія. Сьогодні маємо 21 вересня. Сьогодні є понеділок, перший день, робочий день тижня. І що ж, дорогі друзі, вітаємо всіх наших слухачів. Так, як завжди, нагадуємо, що програма Vox Populi Vox Dei – це програма, яка розрахована на ваші телефонні дзвінки. Ми, ведучі, маємо запитання до слухачів і потім, власне, будемо чекати на вашу відповідь. А в студії Радіо Марія знаходимося вдвох. Мене звати отець Олексій Самсонов.
8: Мене звати Ганна Михайличенко. Слава навіки Богу!
7: Вітаємо всіх наших слухачів. Отже, дорогі друзі, сьогодні 21 вересня, третій понеділок цього першого календарного місяця осені. Сьогодні, 21 вересня, маємо Всесвітній день миру. Отже, ну і, власне, сьогодні Міжнародний день миру, власне, так це офіційно називається. І тому трішки поговоримо про мир. Ну, а скоріше запитання буде звучати так. А що для вас означає справжній мир? Ми в Україні про цей мир молимося з 2014 року, особливо молимося з 2022 року, коли розпочалася велика війна, широкомасштабне вторгнення Росії на територію України. Ну от, власне, кожного дня молимося мир. Навіть от щодня в ефірі Радіо Марія є наші молитовні лінії, є наші священники, і завжди ми чуємо: Боже, дай нам миру. Боже, просимо Тебе про мир для нашої батьківщини. І давайте сьогодні от так трішки поговоримо про те, а що означає от для кожного з нас мир, про який ми молимося. Це тільки мир як відсутність війни, він відсутність тривог, відсутність бомбардування або щось інше. Отже, дорогі друзі, тому сьогодні запитання ми про мир. Що означає для вас справжній мир?
8: Та, і нагадаємо, номери нашої студії є такими: 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60, це вже наші мобільні номери. Також маємо другий номер мобільний 093-272-07-45.
7: І також маємо номер Viber для наших слухачів, які знаходяться за кордоном України. Плюс 38-066-563-07-24. Отже, телефонуйте, будь ласка. Зараз бачу, що всі наші телефонні лінії є вільними, тому, дорогі друзі, не бійтеся, не соромтеся, чекаємо на ваші телефонні дзвіночки. І одразу теж на початок програми хотів би так поділитися, коли я вперше в моєму житті, ну, так, насправді задумався, а що означає мир. От я дуже добре пам'ятаю от мою прабабусю, яка от теж от завжди, от коли я ще був маленьким хлопчиком, вона повторювала такі слова: ну, головне, щоб не було війни. От дуже часто я це від неї чув, і теж от моя прабабуся, яка пережила теж і Другу світову війну, пережила також і Голодомор, який тут у нас в Україні був, і теж навіть я пам'ятаю, от хіба це також були наслідки Голодомору, що теж вона завжди от весь хліб, який у нас в домі був, вона збирала, сушила сухарі і так далі. І теж от я пам'ятаю, як вона розповідала, як от в моїх рідних Сумах, теж от 33-й рік, теж вона була ще молодою жінкою, виходила на вулицю і теж казала, що бачила от просто трупи, які лежали людей, які, власне, помирали від голоду. Але от щодо миру, от я пам'ятаю ці розмови, головне, щоб не було війни, але, ну, теж от я ніколи це не розумів до кінця. Ну, немає війни і немає війни, все добре. Але потім от я пам'ятаю один з перших разів, коли я потрапив на римо-католицьку службу. Це було ще до того часу, як от пережив своє навернення. І ця перша така римо-католицька служба, де я от, ну, просто був, тоді ще не брав участі, а просто був присутній, скажімо так. Це було Закарпаття, це було Ужгород, не пам'ятаю, який це точно рік. І теж я дуже добре пам'ятаю, як я здивувався, коли священник, от власне всім, які присутні в храмі, сказав так: «Мир вам». І я пам'ятаю, це була така перша служба, на якій я почув ці слова, і я пам'ятаю, наскільки я був здивований, коли люди, які були навколо мене, почали теж тиснути мені руку. Я тоді не зрозумів, а чому вони тиснуть руки. Потім одна жінка, ну так думаю, що зрозуміла, що я геть нічого не розумію в цій службі, сказала: зараз є момент, коли ми бажаємо один одного миру. Я пам'ятаю, от настільки мене так вразило, нічого собі, тут в церкві бажають мир. Ну, мені це так доторкнулося, і мені це дуже добре так запам'яталося. І от я досі, скільки років минуло, але я пам'ятаю оцей такий перший знак миру, який колись отримав церкві. Отже, для наших слухачів, які, можливо, не знають цієї західної традиції, але от є такий момент під час богослужіння, перед причастям, коли священник запрошує, щоб ми примирилися з нашими ближніми, от хто тут поруч знаходиться, і говорить: «Мир вам». Всі відповідають: «З Духом Твоїм», а потім передають один одному знак миру. Отже, навіть про мир, навіть ми от кожного дня, коли приходимо на службу, ми згадуємо.
8: Та це церква нам дає ці роздуми. І я думаю, що час, я знаєте, час задумалася, мені згадується моя бабуся. І там мені згадували ще одну людину, ви нагадали, та мій майстер в університеті, який казав, теж пережив він війну, казав, що ребятушки, він так казав, головне, щоб ви не пізнали, що таке війна. А моя бабуся казала про те, що: «Аня, подивись, кожне покоління переживає війну, бо був час, коли та війна». І я так собі отак роздумую, да, от починаючи від народження Христа, ну так є, очі, як ви згодні з цим? Ну, та є період та примир'я, та, але...
7: Навіть колись мені потрапили такі дослідження, не знаю, наскільки вони є достовірними, але що дослідження полягає в тому, що людство за цілу історію свого існування, ну, принаймні, таку писемну, те, що ми маємо хроніки, літописи, насправді за всю цю історію мало ледве не 3 або 4 роки, коли не було війни.
8: По всьому світу, да?
7: А так, загалом, постійно тривають війни. Навіть от це покоління, ну, моїх батьків, наприклад, які народилися після Другої світової війни і десь от вже відійшли. Але також, ну, наприклад, мій батько, от він також пережив війну, тому що був військовим і теж, от, власне, як військовий служив в Афганістані, теж там воював і так далі. Навіть якщо тут безпосередньо на теренах України теж от не було війни, але тим не менше, ну, от, власне, часу без війни насправді було обмаль. Але врешті давайте поговоримо, от чим є от справжній мир, про який ми молимося, чи це тільки про війну, чи це, ну, щось такого більш глибокого.
8: Давайте почуємо наших слухачів. У нас є дзвіночки, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
0: Слава Ісусу Христу.
7: Віки Слава, вітаємо вас.
0: Вітаю. Здравствуйте, Радіо Марії. Я хочу сказати, що мій батько воював. Був на війні в Другій світовій. Він розказував таку страшну історію. І він дуже завжди покладався на Бога. Ну, тоді в Радянському Союзі було заборонено релігія Бог. І він каже: «Я йшов, робив вид, що я йду ніби помитися в ліс, чи що, а я ставав під дерево і моюся. І коли одного разу, каже, мені вже так надоїло воювати, я кажу: Боже, щоб мене поранило, хоч так легонько, щоб я відпочив». І розказує таку історію, що йшов брати пораненого, і каже: хтось так, якби, ну, палкою когось ударив мене по стегні. Каже: коли я вже з тим раненим іду, а хлопці кажуть: ой, ти вже все, його в ягодницю ранило. І він вже до кінця війни не воював, був у госпіталі. Хоч потім і в 70-му заводі робив на літейному, йому очі випало, одне око лишилося. Але я до чого це веду? Що він розказував, да, де як то було страшно, як у поїзді, у нього вкрали чемодан, він лишився без їди, без нічого, з пімічками. Чоловік мій родився уже в дитиною війни, 43-го року, і ми якось, ну, прожили вже роки були, бо вже 20 років, як мого чоловіка немає. І кажемо, слава Богу, що ми хоч не знаємо війни. Він не побачив війни, не чув. Але я хочу сказати, що насамперед мир просити у Бога у серцях, у родинах, між сусідами. А саме головне, щоб не було цієї стрілянини. Невже цей Путін не знає, що написано? Щоб він цілий світ завоював, а душу занапастить, то нічого це йому не поможе. І будемо просити і надіятися на Бога, що Бог поможе нам дочекатися.
7: Дякуємо, дякуємо вам за дзвіночок. Ви знаєте, теж от сьогодні ми з Анією були в храмі Святого Олександра, і там вже готуються до майбутніх єпископських свячень. От 3 жовтня у нас буде новий єпископ, отець Сергій Кіпа, і там вже поступово розміщають, ну, різні, скажімо так, декорації, які от будуть супроводжувати ці свячення. І єпископ Сергій Кіпа, він обрав собі девіз, який звучить «Він наш мир». Він наш мир. І теж от я сьогодні дивився на цей девіз, він там виписаний, так, дуже яскраво.
8: Біля гербу, да, так. Ніби так ще скоротили, як я зрозуміла, то чи має бути така коротка фраза, та цей девіз.
7: Він наш мир.
8: І там написано просто наш мир. Мир.
7: Наш мир.
8: Наш мир.
7: А в в Новому Заповіті, от власне, хто наш мир? Христос наш мир, Бог наш мир. Тобто мир, це, ну, для мене це не тільки, ну, відсутність, от як ви кажете, стрілянини. Але
8: а присутність
7: також...
8: Бога.
7: О, ну, це дуже гарно Аня сказала. Не відсутність, а присутність.
8: Бога.
7: Так, ну, власне.
8: Не відсутність війни,
7: наш
8: а
7: мир,
8: присутність
7: наш мир,
8: Бога.
7: Наш мир є Христос. Що ж, давайте ще дзвіночок приймемо. Абонент 093. Ви в ефірі, Радіо Марія. Алло.
1: Слава Ісусу Христу!
8: Навіки слава Богу!
1: Це Михайло із Запоріжжя. Сьогодні день апостола Матвія. І от я читаю його вірш 5:44. Там написано таке: «Так любіться ворогів ваших, моліться за проклинаючих вас і благословляйте ненавидячих вас». Це так говорить Бог через апостола Матвія.
7: Добре, зрозуміло, зрозуміло. Ну, якщо ви вже згадали Євангеліє, дорогі друзі, от пам'ятаєте перші слова, коли Христос воскреслий прийшов до своїх учнів?
8: Мир вам.
7: Шалом.
8: Шалом, так.
7: Ну, напевно, Христос не говорив українською, говорив єврейською мовою. От учні, які розбіглися під Христа, один з них продав його, інший відрікся тричі. Всі інші були, ну, просто такими боягузами, які не змогли захистити свого вчителя. І ось вони зібралися, ну, у відчаї, оплакують свого вчителя, також свій страх, свою таку невпевненість. Приходить Христос через замкнені двері і говорить: «Шалом, мир вам». Отже, ну, насправді, от, да, це те, з чим приходить Христос. Мир. Мир, про який сьогодні говоримо.
8: Так, а що для вас, дорогі слухачі, є мир? Чи є в ваших роздумах такі особисті думки, що таке мир? Давайте почуємо абонента 098. Ви в ефірі Радіо Марія. Хто нам телефонує на цей номер?
4: Алло, слава Ісусу Христу.
8: Навіки слава Богу.
4: Я хочу сказати, що ми все чули про мир, і бабуся наша була, читала історії і світу, і всі вона така була, і Біблії читала, і все розповідала. І вона казала, що теж, що моліться за мир, бо має бути велика війна. Все, кожні цей. І коли тато наш, мій тато йшов на війну, то вони помолилися, поблагословили його, тоді ще ніхто не було в Росії. О, і далі цю родину образок і сказали, бабка, іди туди і назад не вертайся. І тато все був попереді піхотинці в танці, той до того веду. І коли вони на Закарпатті переходили через танк на горі, а тут на мотовіці увійти його. І коли тато всі, ну канава така була, знаєте, я трохи не так круто, цей переходив, то як кинули сюди гранату, то тато прийшов на другу сторону, а там каже, що таке? Обірвали поли, обірвані тою гранатою.
7: Дякую, дякую вам. Дорогі слухачі, прошу також вас бути такими більш лаконічними. Отже, питання на сьогоднішню програму Vox Populi Vox Dei. Сьогодні 21 вересня, Міжнародний день миру. До речі, теж, от, наскільки я розумію, ця дата от не прив'язана до жодної події. Просто ось так от вирішили. Нехай от цей понеділок, третій понеділок вересня буде Днем миру. Ну, от, власне, для цілого світу. І так запитуємо сьогодні наших слухачів, що для вас є мир, про який ми також так багато молимося зараз.
8: Та я думаю, що ну, гарно цей день та визначено, тому що в чергове задуматися, та чи ну, я зараз от так намагаючись відповісти на питання, що саме для мене є мир, та ми зараз поговорили, згадали бабусь, та згадали теж для наших предків та думки різні, але саме що для мене, що зараз мені Господь хоче сказати, та, що з моїм досвідом я вважаю за мир, що це є. І я думаю про такий стан любові, та, як я сказала, присутності Бога, тому що Бог є любов, та є, коли ти відчуваєш такий спокій, любов, тепло, то мені здається, що ну, можливо для мене це і є, та, і така атмосфера миру, і сам мир, коли так уявити, як ви згадали, отче Ісус після воскресіння до своїх учнів, і так заходить зараз до мене Ісус, такий живий-живий, ось так в тілі фізичному, і, ну, мабуть, я би відчувала щось таке дуже-дуже гаряче і таку радість від його присутності. Мабуть, це теж є ознаки миру для мене. А для вас, ви що є мир?
7: Я теж так зараз згадував і думав, ну, а коли я в останній раз от відчував таке тотальне відчуття миру? І виявилося, що це, ну, от, принаймні те, що от так от, ну, дуже так конкретно це відчув, це була одна з неділь в серпні, от коли я поїхав в відпустку на канікули, поїхав в свої рідні Суми, і теж от була неділя, ми вранці пішли на службу, я служив службу, теж говорив проповідь, сповідав людей, потім після цього поїхав разом зі своїми друзями, ми поїхали теж робили шашлики, смачна їжа, і от ціла така родина там зібралася, десь нас було близько 10, і, ну, уявіть собі, ну, ті Суми в серпні, там зверху, там постійно, нон-стоп, ти чуєш звук цих шахедів або дронів. А просто оцей момент, коли, ну, послужили службу, помолилися, там люди, з якими мені добре, знаю, що там не відштовхують мене, також приймають, що я їх приймаю. І от ця така атмосфера такої родинності, от такого столу з цими шашликами, mm-hmm. якимись там різними салатами і так далі, і було просто от відчуття, я маю мир в серці. От попри те, що навколо може бути насправді от небезпечно, але цей мир в цьому випадку, він не залежав від того, чи я чую звуки вибухів, чи ні, а це було те, що от всередині, і от, напевно, те, що ти говориш, від відчуття любові, прийняття і от всього цього.
8: Але мені здається, що в цій історії теж є дуже важливим, що ви сказали, та, ну, стіл, родина, та ця атмосфера – після служби Божої.
7: Ну, так, звісно.
8: Я зараз теж згадую так свій стан, да, якою я виходжу після служби Божої і розумію, що дійсно під час святої меси та ми отримуємо в причасті живого Бога і та той, який говорить мир вам, та і передаємо мир один одному, да, теж згадували цей момент, і виходимо вже, та, ну, я по собі та відчуваю цей мир, і вже мені, навіть якщо йшла, ще щось може, та якісь власні думки, чи то та роздуми, чи та буденні якісь справи, то вже після служби Божої, так чи інакше, вже все заспокоюється, там вже Бог діє в серці і, та всередині, як прийняла причастя. Так, у нас зірвався дзвінок на номер 098. Ага, є, я бачу, абонент 098. Ви в ефірі Радіо Марія.
9: Слава Ісусу Христу.
8: Віка, слава Богу.
9: Столітня війна, отче, я трохи призабула, але пам'ятаю, що там теж люди молились за нащадків і за мене, щоб не було війни. А особисто для мене, ми, коли будуть кордони безпеці і одне одному протягнуть руку мирва. Амінь.
7: Дякую, дякую за ваш телефонний дзвіночок, дякую. І що ж, є дзвіночок на Viber, давайте приймемо його. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі Радіо Марія.
10: Слава навіки Богу Святому. Вітаю вас, дорогі отці, вітаю Анічку, вітаю всіх слухачів.
8: Вітаємо, пані Марто.
10: Я хочу поділитися, що для мене таке мир. І я його відчуваю весь час. Тоді, коли моя душа дуже спокійна, коли я реагую на різні ситуації дуже спокійно. І от вчора у мене було перший раз таке в житті, у мене ще ніколи такого не було на месі, коли підходили до святого причастя. І я все, коли я підходжу, стою в очередь і так собі з Ісусом розмовляю. Кажу: Ісусе, я зараз тебе приймаю, я знаю, що ти прийдеш до мене. До моєї душі ти приходиш, будь царем у моїй душі, будь паном моєї душі, допоможи мені забирати оскарження.
6: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.

0: Вставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішного і негідного, та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої несподіваної смерті. Із вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добре, Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, вседобрий Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагідні святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.
1: Молитвами святих отців наших, Господи Ісусе,

0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Господь каже, я є спасінням люду, у будь-якій скруті взивати будуть до мене, я їх вислухаю і буду їм Господом навіки. Свята меса звершується в намірі як спільна за живих, за всіх тих, чиї імена ми записували протягом останнього тижня, при необхідній благодаті заступництво святого Антонія. На початку і в Христі, брати і сестри, перепросімо милосердного Бога за наші гріхи. Сповідаюсь.
1: Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що
0: безмірно согрішив я
1: думкою, словом, учинком і недбальством, моя провина, дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого.
0: Нехай помилує нас Бог Всемогутній, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя.

Молімося. Боже, ти вмістив всі накази святого закону в заповіді любові до тебе і ближнього. Вчини, щоб ми, виконуючи твої заповіді, удостоїлися дійти до вічного життя. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина.

Читання з книги «Приповідок». Мов водні потоки, серце царя у руці Господній. Він його куди хоче повертає. У власних очах людини всі її путі здаються прямими. Проте серця важить Господь. Чинити справедливість і суд – ліпше для Господа, аніж жертва. Гордий погляд і бундюче серце – світильник нечестивих – це гріх. Задуми трудолюбивого приводять до достатку, а кожен поквапний, напевно, нестатків зазнає. Надбання скарбів язиком брехливим – марна пустота тих, хто шукає смерті. Злого душа бажає зла, в очах його і приятель не заходить милосердя. Коли закортають насмішника, стає розумнішою дитина. Як мудрого навчають, вона приймає науку. Праведний Бог спостерігає за домом лихого і злих кидає в нещастя. Хто затуляє вухо на крик бідняка, той сам кричатиме. Та слухати ніхто не буде. Слово Боже.

твої присуди я поставив перед собою. Пошли мені розум, і твій закон виконувати буду.

0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Читання Святого Євангелія від Луки.
1: Слава тобі, Господи.
0: Того часу прийшли до Ісуса його мати і брати, та не могли доступитися до нього через натовп. І сповістили йому: твоя мати і твої брати стоять зовні, бажаючи побачити тебе. А він у відповідь сказав їм: моя мати і мої брати – це ті, котрі Слово Боже слухають і виконують. Слово Господнє.
1: Слава тобі, Христе.
0: Возлюблені в Ісусі Христі, брати і сестри, сьогоднішнє читання з книги «Приповідок» ставить перед нами дуже таке пряме і безкомпромісне зеркало, зеркало людини. Завжди людина схильна виправдовувати власні вчинки. Маємо в собі цю таку не тільки схильність, але навіть таке, якусь як потребу в певному сенсі, що коли вчинок добрий, то не завжди ми там оправдовуємо, чому ми так зробили, коли погане щось, ну то найчастіше ми тоді в такі моменти шукаємо, як це так його прикрасити, щоб він не був настільки поганим, наскільки я собі це вже поуявляв в голові, що може комусь не сподобатися. Але для Господа Бога зрозуміло, що ми не можемо чогось утаїти, приховати і так далі, бо Господь випробовує не наші слова чи якісь зовнішні обряди, але молитви нашого серця. Ми можемо переконувати самі себе у власній праведності. Можемо говорити, наскільки ми правильно все виконуємо, наскільки ми є ревними і так далі. У власних очах людини всі путі здаються прямими. Ключове слово «здаються», що що б ми не робили, ми йдемо ніби правильною дорогою. Але натхнений автор книги «Приповідок» говорить про те: серця важить Господь. Господь є тим, хто оцінює, наскільки добре і правильно я це все в своєму житті виконую. Сьогоднішнє це читання, воно якби так нас застерігає, що ми можемо закривати вуха на потребу ближнього, не чути його голосу, але одночасно наша молитва буде процвітати в зовнішності. Не зовсім, скажімо так, в тій глибині. Є така історія про одного чоловіка, котрий був дуже правильний, котрий завжди був в храмі, кожної неділі особливо, пильнував всього і так далі, але він себе вважав таким зразковим християнином. Він щедру пожертву складав, завжди в першій лавці в храмі сидів, завжди голосно молився, щоб всі чули, бачили, який він правильний, побожний. Проте на власному підприємстві, власному бізнесі він постійно затримував заробітну плату своїх працівників. Постійно ця заробітна плата була якась обрізана і так далі, бо знаходились причини, чому так робити і так далі. Тим самим можна сказати, що він жив за принципом віддати Богові Боже. Бо то належалося зробити, то належалося показати. Але в своєму такому щоденному житті він був не такий, як виглядав. І постає дуже просте запитання. Праведна дорога, ці праведні путі, це не є тільки, скажімо, щось, то таке зовнішнє, котре варто показувати, але чи якісь такі гучні обряди, але вона починається з милосердного серця. Серця, котре не робить, не важить то Богові, то треба тако постаратися, а для ближнього, для когось моїх рідних навіть, це вже можна дати яке-небудь. Моє серце повинно бути повністю наповнене милосердям, повністю відкрите на Господа Бога. Бо я хочу виконувати Його закон, закон милосердя і любові. В Євангелії сьогодні приходять до Ісуса і кажуть, що там твоя мати і твої брати стоять назовні. І він говорить, що моїми рідними для мене, та моєю матір'ю та моїми братами є ті, котрі Слово Боже слухають і виконують.

0: Господь каже нам, моя мати і мої брати – це ті, котрі Слово Боже слухають і виконують. Просімо, щоб ми вміли виконувати Господні настанови.
1: Молімося за святу церкву, матір нашу, щоб Господь опікувався нею і вів дорогою до спасіння. Тебе просимо. Молімося за святішого Отця, щоб його апостольські подорожі ставали новим поштовхом до розвитку церкви в різних країнах світу. Тебе просимо. Молімося за всі народи світу, щоб вони поважали права інших країн і ніколи не вирішували проблем збройним шляхом. Тебе просимо. Молімося за нашу батьківщину і просимо Тебе, Боже, благослови українське військо, благослови синів і дочок України, які сьогодні захищають свою країну. Вислухай молитви Твого народу, порятуй його і обдаруй Україну Твоїм справедливим небесним миром. Тебе просимо. Молімося за Олександра в день народження, про всі потрібні благодаті, зцілення душі і тіла, і навернення у вірі, і про здоров'я, надії і Олександра. Тебе просимо. Молімося за тих, хто потерпає від голоду, щоб міжнародні організації надавали їм потрібну допомогу. Тебе просимо. Молімося за наших померлих братів та сестер, щоб милосердний Бог дав їм участь у небесній радості. Тебе просимо. Молімося за нас, зібраних довкола Господнього вівтаря, щоб ми постійно досконалювалися у святості і вірно йшли дорогою спасіння. Тебе просимо.
0: Господи Ісусе Христе, зі смиренням просимо Тебе, вислухай наші прохання і допомагай нам своїми благодатями, щоб ми удостоїлися вічного життя, котрий живеш і царюєш на віки вічні.

0: Моліться, брати і сестри, що моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його святої церкви.
0: Просимо, Господи, прийми милостиво дари свого народу і вчини, щоб у небесних таїнствах він отримав блага, в які вірує усім серцем через Христа Господа.

Воістину достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми завжди та всюди складали подяку тобі, Святий Отче, через Ісуса Христа, твого возлюбленого Сина. Він твоє слово, яким ти все створив. Ти зіслав нам його як Спасителя і Відкупителя, котрий воплотився з Духа Святого і народився з Діви. Він, виконуючи твою волю і набуваючи для тебе святий народ, розпростер свої руки на хресті, щоб подолати смерть і явити воскресіння. Тому з ангелами і всіма святими проголошуємо твою славу разом з ними, взиваючи.

воістину святий ти, Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі. Це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

Вспоминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння, і дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпрошену по всій землі, вдосконалюй в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм, його єпископами-помічниками та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею, Дівою Марією, Святим Йосифом, її обручником, з блаженними апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, що ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа

0: Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром. Щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні до всякого суміття, очікуючи блажену надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам, мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви, згідно з Твоєю волею, благоволив дарувати миром та єдністю, котрий живеш і царюєш навіки вічні.
1: Амінь.
0: Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Передайте один одному знак миру.

Осягнець Божий, що бере гріхи світу, блажені ті, що на трапезу агнеця покликані. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя.

Молімося, Господи, безустанно допомагай усім, кого Ти зміцнив своїм таїнством, щоб ми і в тайнах, і в поведінці осягли плоди відкуплення через Христа Господа.

Радіо Марія завершила трансляцію ранкового богослужіння. Просімо про дар Святого Духа на весь сьогоднішній день. Святий Духу, Утішителю, вдоскональ нас те, що розпочав Ісус. Дай, щоб молитва, яку ми звертаємо до Тебе від імені всього світу, була палкою, невтомною та наполегливою. Дай нам глибоке внутрішнє життя, апостольський запал простертий на всі народи, бо вони відкуплені Христовою кров'ю і є Його спадкоємцями. Знищ нашу вроджену пиху і піднеси нас на вершину святої покори, справжнього страху Господнього та великодушної відваги. Нехай ніякі земні прив'язаності не перешкоджають нам здійснити наше покликання. Нехай через нашу недбалість не буде порушено закони справедливості. Нехай нашу любов не обмежують тісні егоїстичні міркування. Дай, щоб ми шукали і любили істину, були готові задля неї на жертву, навіть на хрест і смерть. Нехай усе буде згідно з останньою молитвою Сина до Отця і тим струменем Твоєї любові, Святий Духу, яка з волі Отця і Сина спливає на Церкву, на окремі душі і цілі народи. Амінь.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Та добро
2: завжди і всюди.
3: Всім привіт, дорогі радіослухачі. Ми дуже раді знову бути з вами. Сьогодні наша спецкоманда є такою дуже великою, і тому ми хочемо поділитися своєю вірою з вами, з якою приїхали сюди, аби ви також якнайшвидше прийшли до Бога.
1: Отож, з нами сьогодні спецкоманда. Це є
4: Настя,
5: Коль,
6: Лена,
7: Тася,
8: Маша,
9: Поліна,
10: Саша,
11: Маша
1: і сестра Люцина. Так вже, як було сказане, ми хочемо сьогодні поділитися чи подивитися на нашу віру, яка у нас є в нашому серці, в нашому житті. Тому помолимося, щоб це ми мали можливість це зробити, щоб ми мали можливість доторкнутися цього зернятка віри, яке ми отримали від Господа Бога.

0: тебе.
1: Ми будемо говорити сьогодні про віру, так як вже було сказане, але ми постараємося подивитися на нашу щоденність, як ми, власне, перевіряємо речі, слова, які сказані є нам батьками, чи вчителями, чи іншими людьми. Отож, як виглядає наша віра чи перевірка в щоденності? Наприклад, батьки щось говорять, ми це перевіряємо, як це у нас виглядає?
2: Ну, зазвичай, якщо вони просять там щось зробити, то ми це робимо. Або якщо кажуть, чи щось, ну, що якби є якимось фактом, то ми це сприймаємо на віру, тобто не перевіряємо. Зазвичай.
3: В школі ми також не перевіряємо інформацію, яку нам дають. Ми її просто запам'ятовуємо.
4: Або в аптеці, коли нам продають ліки.
1: Тут Маша сказала, що ми батьків не перевіряємо, але просто як зрозуміти дитині, наприклад, є з нами, скажімо, Аня, яка має, не знаю, зараз скажу, 8 років, або вона колись мала 4 рочки, так? І мама каже, не відкривай цієї шуфлади, тому що це те, що в неї є, не є для тебе. І Аня що тоді робить, коли мама йде на роботу?
2: Вона може відкрити цю шуфляду, щоб перевірити.
1: І що тоді робиться? Шуфляда на неї падає, правда? Бо там велика річ, яка знаходилася в шуфладі, вона не зможе утримати в руках слабих, як дитина, яка має 4 рочки, але й цікаво, правда? Цікавість нас веде до того, що робимо різні пакості. Як ми сьогодні можемо, власне, подивитися на віру? Хто нам дає віру взагалі? Звідки віра взялася у нас?
4: Вона може взятися або від батьків.
2: Ну, батьки нас від самого маличку привчають до того, що потрібно в щось вірити, там, наприклад, вірити в Бога.
3: Вони також прищепили до церкви батьки.
1: Тобто розвивати віру повинні батьки, повинні священники, вчителі, катехети. Але віру ми отримали від Господа Бога. Вона не є, нічим ми не заслуговуємо на віру. Вона є з даром дана. Так як ми на попередній катехезі сказали, що Бог дає нам тіло, дає нам душу і також, власне, дає нам можливість життя Божого.
4: І в підтвердження того, що саме Бог дає нам віру, є люди, які не є виходцями там, з віруючих родин, і, в принципі, в їх компанії може ніхто більше не вірити, але от вони постійно ходять до Бога, і це є як наче підтвердженням цих слів.
1: І пам'ятаєте, що є таке таїнство в церкві, як таїнство, одне з таїнство хрещення. Що таїнство хрещення нам дає? Що воно робить для нас?
5: Ну, коли дитину приносять в костьол, храми, то її починають хрестити. І коли проходить хрещення, то змивається первородний гріх.
2: І дитина починає бути з Богом. Вірити в Бога.
6: І ми ще отримуємо Божу благодать, якої не бачимо тоді, коли змивається цей гріх, а ми стаємо дітьми Божими.
1: Так, власне, я хочу підкреслити те, що ми будемо говорити протягом 7 днів про чесноти, що це як у нас лампочки, які включаються на нашій життєвій дорозі для того, щоб ми могли бути ближче Господа Бога. І одна з цих лампочок – це, власне, віра. Коли що робиться, або що може статися з людиною, з дитиною, також і з людиною, яка не бажає приймати таїнство хрещення? Що з нею може статися? Що може, власне, як вона... Як її життя може виглядати?
2: Ну, тоді вона не буде з Богом, не буде вірити в Бога. І її життя буде сумнішим.
4: Вона може просто в своєму житті навіть потрапити в якісь ситуації, в які б, якби вона була поруч з Богом, не потрапила б ніколи. І вона не буде мати такої підтримки від інших, яку іноді дає Бог.
1: Сьогодні ще ж бачу велика активність дітей, які, власне, всі хочуть говорити. Також важко допустити всіх до голосу, тому що батьки хочуть почути голоси своїх дітей, які, власне, мають також інформацію про віру. Також треба нам знати, що, так як ми сказали вже, що йдемо в магазин, купляємо якісь речі, ми їх не перевіряємо. Наприклад, купляємо молоко і ми не перевіряємо, що воно є точно з цього дня, як там написано, або щось купляємо в аптеці, також не перевіряємо, також і на цьому полягає наша віра, щоб приймаємо те, що нам дають як інформацію, як знання, для того, і ми на цьому будуємо. Але звісно, що ми можемо переварювати в собі, так? Наприклад, ми отримуємо інформацію, що з нею потім далі робимо?
4: Ну, ми роздумуємо над нею і вже робимо якісь висновки з неї і вже вирішуємо собі приймати цю інформацію, вірити в неї, чи ця інформація для нас не є правдивою або для нас не є актуальною.
1: Угу. І зараз, що, як укріпити нашу віру? Чи що ми можемо укріпляти нашу віру? Скажіть, будь ласка.
6: Ми можемо укріпляти нашу віру через молитву і пробування на службі. А також, коли ми читаємо Біблію, ми віримо в ті чудеса, які творив Бог і святі люди.
3: Можемо розповідати про нашу віру оточуючим, проповідувати.
0: Прийняття таїнств різних теж є допомогою до віри.
2: Також ми, коли ми ходимо там на катехезу або, наприклад, слухаємо Радіо Марія, ми можемо розвивати нашу віру.
4: А також різні виїзди, такі як табори, оази, дні молоді в різних місцях перебування в спільноті таких самих одновірців, як ти, також дуже сильно укріплює віру.
1: І коли ми виїжджаємо на такі табори, як ви кажете, на такі оази, реколекції, можливо, так, літом чи в іншому часі, що у нас появляється? Микола сказав перед ефіром, що у нього є багато.
2: Ну, ми можемо знаходити нових друзів, які також вірять в Бога, і завдяки цьому ми можемо ділитися своєю вірою з оточуючим.
4: І чим більше в тебе таких друзів, тим менше вірогідність того, що ти коли-небудь оступишся з цього шляху.
5: Друзі можуть тобі допомогти укріпити віру.
1: Так, власне, коли є така ситуація у нас, така якась невпевнена, або особливо, коли я можу поділитися з моїм власним другом, то такий друг, який вірить в Бога, який має міцну віру, він тебе ніколи не підкаже, що ж погано, правда? І давайте сьогодні, власне, також ще хочемо вас запросити до вислухання оповідання, яке підкреслює, власне, значення і можливість поширення нашої віри в нашому щоденному житті.
3: Найменше зернятко. Невідомо, як трапилося, що серед великих і блискучих зерен збіжжя опинилося і зовсім чорне зернятко. Воно було таке маленьке, що його навіть важко було помітити. Рільник кинув жменю зерен до розореної плугом землі. Зробив це з великою гідністю і глибоким переконанням у важливості своєї місії. Так зернозбіжжя зайняли місця у своїх колисочках із доброї та пахучої землі. Та коли там опинилось чорне зернятко, серед скип землі вибухнув гучний сміх. «Забирайся геть звідси, непридатний плюгавцю», – промовило велике зернозбіжжя. «Перепрошую», – прошепотіло зернятко, – «мені дуже прикро». «Це найсмішніше зерно, яке коли-небудь бачила», – репетувала дика цибуля. Старі трави, що росли в рові, любили пліткувати, почали нарікати на нові зерна, які вештаються туди-сюди і нічого корисного не роблять. Насміхалися зерна маку, а овес, який був дуже доволі високий, додав: «Я цієї ж миті пожовтію, якщо з цього зернятка виросте хоч один листочок». Маленьке зернятко, наслухавшись цих презирливих слів, які балакучий вітер розніс на всебіч, почувалось дуже пригніченим, однак не втратило відваги, адже не може собі дозволити змарнувати своєї місії, адже воно теж на щось здатне. Мріяло про те, що вирости стане високим, що переросте навіть очерет на болоті. Хто знає, чи справді овес пожовціє, думало. Хотілося вирости за будь-яку ціну. Тож спокійно, не звертаючи уваги, продовжувало слухати, як великі зерна збіжжя ліниво вилежуються, насміхаючись з нього. Не хотілося витрачати час. Одразу пустило коріння у вологий ґрунт, багатий на чудову поживу. Невдовзі настала дуже важка для зернятка зима. Інші зерна, відчуваючи, що вони на своєму місці, жили спокійно, грали в карти або задавали одне одному загадки, щоб якось скоротати час. Мале зернятко натомість дуже напружувалося, сопіло, потіло, використовуючи всі сили, що мало, щоб вижити. Назовні було холодно, та це йому не перешкоджало. Маленька стеблинка безстрашно прокладала собі дорогу до неба. Настало літо. Люди, які мандрували стежкою вздовж лану узбіжжя, зупинялися і здивовані дивились на велику сильну рослину, що здіймалась над збіжжям. Одного чудового ранку приходив там і Господь, розмовляв зі своїми апостолами, розповідав їм про польові лілії та небесних пташок. А коли побачив велику рослину, зупинився й уважно подивився на неї.
7: Запанувала тиша. Горобці перестали щебетати. Навіть вітер, який забавлявся, шелестячи збіжжям і розвіюючи траву в рові, замовк. Ісус знав про величезні зусилля маленького зернятка і захотів винагородити його за велику віру. Тож сказав: «Воно, щоправда, найменше з усіх зерен, але як виросте, стає найбільшим з усієї гордини, і навіть стає деревом, так що птаство небесне злітається і гніздиться на його гілках». Жито, яке чекало на похвалу, майже всохло всі від заздрощів, натомість маленьке чорне зернятко переповнювало радість.
2: Це оповідання можна було б так порівняти, що, наприклад, це зернятко – це як людина, яка вірить в Бога, а всі інші – це якби, ну, оточення. Наприклад, коли ти віриш в Бога і приходиш до школи, то над тобою можуть там сміятися, що, в що ти віриш, там, ще щось. Але якщо ти будеш дійсно вірити, то Бог винагородить це.
0: Я згодна з цією думкою, і якщо ти будеш міцний у вірі, то ти дійдеш до своєї цілі, і Бог тебе за це винагородить.
4: А ще можна порівняти цю людину, яка сіяла, з Богом чи з Ісусом, який теж, він дійсно вірив у свою працю, і кожне зерно – це є ми. Тільки комусь Бог дає якісь одні благодаті, комусь друге. І якщо іншим зернам далися благодать, краси, наче, що от вони зразу видно, що це добре зерня. А цьому маленькому зернятку була дана сама велика сила, це сила віри. І завдяки їй це зернятко і пережило важкі часи, і виріс гарний пагон. І ми маємо бути як це зернятко, щоб також через нашу віру також переживати важкі часи і давати добрі плоди.
6: Я також згодна з цією думкою, тому що не можна судити по зовнішності. Якщо всередині людина є міцною і укріпленою Богом, Бог може допомогти цій людині вирости більшими за інших. Треба мати тільки кріпку віру в своєму серці.
1: Так, дякую вам. Я собі нагадала теж такий дуже цікавий приклад. Дивився на одного хлопця, який з міністрантом також в парафії, коли священник розповідав про те, що, власне, готуючи до першого причастя дітей, що в цьому маленькому кружочку хліба є живий Ісус Христос. І, власне, один з міністрантів, який уважно слухав, думав собі, як це так? Може бути живий Ісус Христос, який там має тіло, кров. Це ж маленький шматочок хліба, зроблений з муки і води. Там нема жодної тіла і крові Ісуса Христа. Міністранти обично знають, де ключик є до табернакулу, так? Міністрант вирішив чекати в кастьолі, молитися довше, коли священник пішов додому, він взяв ключик, відкрив, перше постукав табернакулом, там дарохранительниця, і запитує: «Ісусе, ти там?» Ніхто не відповідає йому, бо священник сказав, що там живий Ісус зберігається в пресвятих дарах, тобто в постаті хліба. І ніхто не відповідає, міністрант взяв ключик, відкрив табернакулом, і побачив, що там нема Ісуса, нема людини, як людини маленької, яка там може бути схована. Взяв це хостю маленьку і питає: «Ісусе, ти тут?» Ніхто йому не відповідає. І взяв, знайшов булавку і почав колоти цю хостю, тому що він знав, що священник сказав, що там є живий Ісус Христос. І почала з цього шматочка тікти кров. Міністрант перелякався, тому що він побачив, що щось робиться, взяв з собою якийсь платочок, почав мотати, але кров тече, і не знав, що з цим зробити, і в кінці кінців вирішив піти до священника на плебаню, додому священника, і сказати: «Отець, бачите, я це зробив неправильно», і признався.
4: Також пригадала історію, дуже знаменита, насправді вона є, про священника, який також вів одного разу службу. Це вже була його не перша далеко служба. І він, коли підніс хостю, він на хвилинку засумнівався, а чи справді він займається тим, що треба, а чи справді тут є зараз Бог. І ця хостя просто в його руках миттю перетворилася на маленький м'яз від серця. І цю хостю навіть вчені досліджували, намагалися якось це довести, що це не так, що це неможливо. Але сила віри, коли Господь хоче нам показати щось, щоб ми повірили, вона є надзвичайно сильною. І тому не сумніви є просто безглуздими навіть якісь, якомусь сенсі, бо Господь все рівно тобі доведе якимось чином, що ось я тут є.
1: І сьогодні хочу під час цієї катехези нас запросити до того, щоб наша віра була сильна, коли ми знаємо, що там є присутній Ісус, то Він там є, не треба перевіряти Його. Також все інформація, яку отримуємо від батьків, вчителів чи інших людей, також вони є довірливими. Ну і постараємося пам'ятати про те, що сказали сестра Настя, що збільшення нашої віри також залежить від нас, від слухання Слова Божого, також від молитви, єдності з Господом Богом. Тому на кінець, власне, зробимо цю спонтанну молитву, щоб звернутися до Господа Бога в інтенсів, які хочемо.
8: Хочу помолитися, щоб усі люди довіряли Богу.
9: Помолимось за всіх людей, які не вірують, які не знають Бога і роблять дуже погані справи в цьому світі.
10: Я б хотіла помолитися за всіх нас, які ми тут сидимо, щоб люди, які нас слухають, через наші слова наверталися до Бога.
11: Я хочу помолитися за людей, які судять тільки по зовнішності, щоб вони відкривали людину зсередини і... Тоді вже говорили з нею тоді, коли вони знають, хто він є насправді.
5: Я хочу, щоб всі люди, які щемлять і ображають віруючих, навернулися. І щоб усі ті, хто вірить, не сумнівалися в своїй вірі. Тому що Господь приходить тоді, коли ми найбільше не чекаємося.
12: Помолимося за наших радіослухачів, щоб Господь їх обдарував всіми необхідними благодатями.
4: А ще помолимо за людей, які от вірять саме самі, не є членами якихось спільнотчих компаній, щоб їх віра їх утримувала в цьому світі.
13: Помолимося нашого директора, який нас сюди запрошує разом з сестрою Люциною за отця Олексія Самсонова, щоб Бог був завжди з ним, а він з нами.
1: Отож, тими словами закінчується катехеза. Сьогодні ми говорили на тему віри, яка повинна вона бути, і звідки ми її отримали. Також відповідальність за те, що ми отримали від Господа Бога, щоб помножити нашу віру, щоб сильніша. З вами прощається сьогодні спецкоманда. Це є
14: Маша,
15: Тася,
16: Лена,
17: Коль,
18: Анастасія,
19: Аня,
20: Марія,
21: Саша,
22: Поліна
1: і сестра Люцина. Мир та добро!
23: Завжди!

0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00.
3: Соціальна реклама.
4: Чоловік знайшов уламки збитого дрона після атаки. Приніс додому, спробував розібрати у дворі. Бойова частина здетонувала, і він загинув на місці. Вітаю, мене звати Олександр Хорунжий, я представник ДСНС. Розумію, коли знаходиш дивний предмет чи уламок, завжди цікаво підійти ближче, роздивитися чи сфотографувати. Але навіть найдрібніша деталь збитого дрона або ракети – це не сувенір. Уламок може вибухнути просто від твого наближення. Крім того, він може виділяти токсичні речовини, небезпечні для здоров'я. Не ризикуй заради цікавості. Будь ласка, подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
2: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. На Радіо Марія програма «Життя святих».
5: 22 вересня. Сьогодні, 22 вересня, церква вшановує життя мученика Фоки Сипонського, пророка Йони і праведного Петра. Фока жив у місті Синопі і займався садівництвом. Вів благочестивий спосіб життя, був доброю і милосердною людиною. Більшу частину зароблених грошей віддавав бідним. Правителю Синопа не подобалося, що Фока сповідує християнство, тому він послав людей вбити садівника. Кати прийшли в будинок православного і запитували у нього, де їм знайти Фоку. Той пообіцяв знайти людину, яка їм потрібна, нагодував їх і запропонував залишитися до ранку. Вночі, поки воїни спали, Фока приготував собі труну. Вранці він оголосив посланцям, що він і є той, хто їм потрібен, і попросив убити його. Воїни довго не погоджувалися, але потім піддалися на мовляння і виконали наказ царя. Мощі святого Фоки були оголошені чудотворними. Святий Іона був з числа малих пророків, жив у 8 столітті до Різдва Христового і був наступником пророка Єлисея. Одного разу Бог послав Іона в Ніневію, щоб той напоумив людей визнати свої гріхи і покаятися. Іона не хотів цього, бо знав, що якщо ніневітяни виправляться, Бог простить їх. Іона бажав загибелі ніневітянам за те, що вони заподіяли шкоду його батьківщині. Іона сів на корабель і поплив в інше місце. Почався шторм. Корабельники вирішили, що Бог гнівається на когось із них, кинули жереб, і він випав на Іона. Той зізнався, що противився волі Господа і бажав людям смерті. Корабельники викинули Іона в море. Його тут же проковтнув величезний кит. Перебуваючи в утробі, Іона молився Господу про прощення, а Бог почув його. Кит виплюнув Іона, і той пішов до Ніневії і сказав людям, що вони повинні покаятися. Ніневітяни прийняли Господа, наклали триденний піст, і місто залишилося ціле. Пророк довго просив Господа про смерть, але Всевишній не хотів вбивати Іона, Тоді пророк повернувся додому, а триденне його перебування в утробі кита стало символом триденної смерті і воскресіння Христового. Петро жив у Константинополі в VI столітті, заробляв на життя, збираючи подачі, був скупою людиною і ніколи не давав милостиню. Один з жебраків одного разу посперечався з колегами по цеху, що випросить у Петра милостиню. Дочекався, поки Петро буде їхати, і з зібраним хлібом підійшов до нього і почав просити. Петро розлютився і через брак каменю кинув у нього хлібом. Через недовгий час захворів Петро і вночі побачив сон. Йому снилося, що вершиться над ним суд, де оцінюють його добрі і худі справи. Виявилося, що чаша з поганими вчинками переповнена, а на протилежному боці терезів лежить тільки хліб, яким він кинув у жебрака. І та чаша переважила. Петро зрозумів, що навіть один хороший вчинок може затьмарити всі погані. З того моменту Петро полюбив благодійність, роздав все своє майно бідним і переконав свого раба продати господаря в рабство, а виручені гроші віддати біднякам.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
6: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
7: Сьогодні, 22 вересня, католицька церква вшановує пам'ять святого мученика Маврикія. Згідно даних єпископа Євхерія з Ліону, Маврикій за часів імператора Діоклетіана був начальником Тебанського легіону, в якому солдатами були християни. Цей легіон, що налічував 6 тисяч чоловік, яким керували Маврикій, святий Екзюпері і святий Кандид, розташовувався в Агуані, тепер Сант-Маврикій в Швейцарії. Біля 290 року перед однією з битв від них вимагали, щоб вони склали жертви поганським богам. Але сумління не дозволяло їм зробити таке. Маврикій разом з легіонерами рішуче відповіли, кажучи: «Ми готові боротись за вітчизну, як тільки виникне така потреба. Ми також готові молитися до Господа Бога про перемогу. Однак ми не можемо складати жертви божкам, бо це не було б ідолопоклонством». Тоді імператор наказав оточити легіон і нанести йому нищівного удару. Легіон не здавався. Було вбито всіх до останнього солдата, серед них і Маврикія, Екзюпері та сенатора Кандида. Таким чином вони захищали честь Небесної Вітчизни, куди й відійшли їхні душі. На місці поховання мучеників в 4 столітті єпископ Теодор збудував каплицю. Про цю подію описав святий Григорій Стуру в своїй «Історії франків». Потім був збудований монастир, по якому з часом повстало аббатство. В цьому аббатстві було 900 монахів. Незабаром навколо аббатства утворилось місто Сан-Маврикій. Археологічні дослідження підтвердили існування каплиці та гробової ями. Однак, окрім того, ще не вияснено в повноті обставини мучеництва. В 961 році реліквії святого Маврикія було перевезено до Регенсбурга, а звідти до Магдебурга. Пошану до святого Маврикія особливо старанно поширював святий Ламберт. Помер біля 705 року, та святий Ульдарик помер в 973 році, єпископ Магдебургу. Відтоді Маврикію віддавали особливу шану в німецькому королівстві. Під час коронації цезарі отримували в руки спис святого Маврикія. З отвору в списі, згідно легенди, виднівся цвях з Ісусового Христа. Для християн він має вартість реліквії. В минулому спис був символом легітимізації влади, даної Богом римському цезарю. Тому його носили перед правителем і ставили перед троном. Церемоніальна зброя визнавалася як символ влади цезарів німецького народу Священної Римської імперії. Святий Маврикій є патроном ордену Святого Маврикія, імператорського дому Оттонів, королівства Бургундії, Лонгобардів, міста Магдебурга та інших, а також фарбувальників, капелюшників, піхоти, лицарства і солдат.
6: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
0: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

0: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
1: Спочатку було слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, розпочинаємо нашу програму і розпочинаємо так, як завжди, з того, що нагадую всім нашим слухачам. Зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня. Тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Отже, дорогі друзі, якщо ви слідкуєте за біблійним текстом, то, будь ласка, відкривайте Євангеліє від Луки, 8 розділ, вірші з 19 до 21. Отже, шукайте, будь ласка, цей уривок. Сьогодні почуємо слово Ісуса Христа, в якому Він пояснює, хто є насправді мати Ісуса Христа і хто є братами Ісуса Христа. Отже, шукайте цей уривок. Давайте ще раз нагадаю, будемо сьогодні слухати уривок Євангелія від Луки, 8 розділ, вірші 19-21. Отже, всього-навсього три вірші, але тим не менше, завжди повторюю на Радіо Марія, власне, справа не в кількості віршів, не в довжині текста, а найголовніша справа в тому, як я читаю це слово, як моє серце, чи є воно відкритим на прийняття цього слова. Отже, сьогодні про це поговоримо, про матір Ісуса Христа і також про братів Ісуса Христа. Ну і також сьогодні почуємо цю добру новину, що врешті кожен з нас, от хто зараз слухає Радіо Марія, має можливість і має запрошення стати одночасно і матір'ю, і братом Ісуса Христа. Отже, досить це парадоксально звучить, але тим не менше, ну от, власне, саме до таких висновків, думаю, що ми приходимо, коли читаємо ці слова Ісуса Христа, коли Він говорить, хто є насправді Його брати і хто є насправді Його матір. Ну, а тим часом, поки ви шукаєте цей уривок, давайте також нагадаю вам, що сьогодні маємо 22 вересня 2026 року. Ну, от, власне, вчора мені нагадали, що, власне, саме зараз ось є ці дні, коли розпочинається справжня осінь. От, власне, осінь розпочинається от астрономічно, скажімо так, не 1 вересня, а от саме в ці дні,

21-22 вересня, отже, ну і теж бачу, що вже другий день, принаймні в Києві, ми постійно маємо дощ, погода, ну, ця температура різко стала більш такою прохолодною. Але, дорогі друзі, це не впливає на нашу роботу Радіо Марія, тому що продовжуємо мовити, продовжуємо читати Слово Боже, продовжуємо молитися. Ну і, власне, сама Богородиця запрошує нас до навернення, запрошує нас до того, щоб ми приходили до її Сина, до Ісуса Христа. І сьогодні, 22 вересня, ми маємо такі літургійні спомини. Східні церкви, православні і греко-католики сьогодні згадують святого священномученика Фоку, єпископа Синопійського. І сьогодні також згадується святий пророк Йона. Власне, Йона, про якого ми читаємо в Старому Заповіті, один із пророків. І, власне, ну, теж можу сьогодні порадити для наших слухачів просто відкрити Святе Писання, знайти книгу пророка Йони і перечитати. Ну, досить маленька ця книга. Якщо так швидко читати, ну, буквально це можна зробити менше, ніж за годину. Ну, а якщо читати вже так вдумливо, зупиняючись над кожним реченням, над кожною думкою, то насправді можна читати дуже-дуже довго. От я навіть пам'ятаю, що декілька років тому апостольський нунцій в Україні провадив зустріч для наших єпископів. От один раз на рік, ще, здається, папа Бенедикт от висловив таке побажання для церкви в Україні. От в Україні католицька церква складається з двох обрядів – римо-католики і греко-католики. І папа Бенедикт так запропонував, щоб раз на рік наші єпископи Рима, греко-католики, Східна і Західна церква збиралися разом для того, щоб переживати спільну молитву і спільні реколекції. Реколекція – це є певні такі духовні вправи, коли священники, єпископи, світські люди от залишають всі свої справи, відключають телефони для того, щоб побути, ну, деякий час, тиждень, можливо, менше, можливо, більше, для того, щоб побути, ну, от, на зв'язку тільки з Богом, щоб молитися, ну, і щоб теж от знайти в цьому джерело свого життя. І, власне, апостольський нунцій провадив ці реколекції, от, пояснюючи книгу пророка Йони. От сьогодні маємо спомин пророка Йони. І Йона, власне, це є той пророк, який тікав від свого покликання, не хотів його приймати. Бог його скеровує. Каже: Йона, ти маєш іти до язичниць міста, яке називається Ніневія, і маєш там проголошувати, що якщо це місто не покається, то цьому місту залишається лише 40 днів існування. І, власне, це Йона боїться, не хоче приймати це покликання, тікає від Бога, але Бог його знаходить навіть на човні у морі. І, врешті, після от різних подій Йона приходить до цього міста і починає проголошувати це Слово Боже, починає запрошувати, закликати це місто до навернення. І, напевно, також для нього це було дивовижно, це місто разом з царем, разом з людьми, які там населяли це місто, воно приймає це слово, кається, і це місто залишилося існувати. Отже, дорогі друзі, тому теж пам'ятаємо цей заклик до навернення, щоб насправді ми повернулися до Бога. Ну і теж пам'ятаємо, що ми потребуємо таких пророків наших часів, тих, які будуть приходити до нас, які будуть промовляти нам від імені Бога. Колись, от я пам'ятаю, одна наша слухачка зателефонувала в ефірі і теж от запитала мене, хто є такі насправді пророки. Отже, дорогі друзі, пророки – це не тільки ті, які існували в біблійні часи, не тільки ті, які от про яких ми читаємо у Святому Писанні, але врешті кожен християнин є пророком. В такому сенсі, хто є от пророк? Це той, який слухає Слово Боже і потім його проголошує. Ну і врешті ми зараз теж от будемо слухати Слово Боже, а потім ми покликані до того, щоб цим словом ділитися з нашими близькими, рідними, з дітьми або з тими людьми, з якими ми зустрічаємося. І, власне, ми також є в цьому сенсі пророками. І цей світ, в якому ми живемо, потребує тих людей, які будуть приходити і будуть
проголошувати Слово Боже, які будуть переповідати волю Божу для кожного, кого зустрінуть. Отже, сьогодні за східним календарем згадуємо пророка Йону. Натомість Західна церква, Рима-католики, сьогодні згадують святого Маврикія, покровителя лицарів, до речі. Отже, теж думаю, що сьогодні варто молитися, от просити цього святого, щоб заступався за наших військових, які зараз насправді є нашими українськими лицарями, які воюють за нашу батьківщину, які захищають наш народ і готові жертвувати своїм життям. Отже, бути лицарем означає бути готовим віддати своє життя за шляхетні справи, за шляхетну мету. Думаю, що захист України перед цією навалою, яка йде до нас з півночі, насправді це є найбільш шляхетна мета, яка зараз може бути. Отже, дорогі друзі, це святі сьогоднішнього дня, ну а ми з вами давайте зараз перейдемо до Євангелія і почуємо слово, яке Господь приготував для нас на сьогоднішній день. Отже, будьмо уважними.

Читання Святого Євангелія від Луки. Того часу прийшли до Ісуса його мати і брати, та не могли доступитися до нього через натовп. І сповістили йому: «Твоя мати і твої брати стоять зовні, бажаючи побачити тебе». А він у відповідь сказав їм: «Моя мати і мої брати – це ті, котрі Слово Боже слухають і виконують». Це є Слово Господнє. Слава тобі, Христе!

Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, 22 вересня 2026 року, ось такий уривок Євангелія, буквально декілька віршів, і тут одразу от мені прийшло повідомлення на мій телефон, запитують мене, отець Олексій, а що означає ці знаки, які ви робите перед тим, як почати читати Євангелія. Отже, ну так думаю, зараз нас дивляться також не ті в Фейсбуці або в Ютубі, є у нас відеотрансляція, не тільки радіо, не тільки звук, але також і відео. Тому долучайтеся, дорогі друзі, і теж, от, так думаю, деякі з наших слухачів або глядачів от, звертають увагу, що кожного разу, от кожного ранку, коли приходжу на Радіо Марія, починаю читати Євангеліє, потім от, перед початком Євангелія роблю три таких маленьких хрести на чолі, на устах і також на грудях. Отже, дорогі друзі, це є така традиція католицької церкви. Особливо це хіба насамперед стосується святої літургії, коли ми приходимо на службу, і так само, коли священник читає нам Євангеліє, ми робимо ці три знаки, три хрести. Що це означає? Означає, що слово, яке зараз буду слухати, я прошу Бога, щоб воно теж було в моєму розумі, щоб я розумів це слово. Отже, роблю знак хреста на чолі, потім роблю знак хреста на устах. Це означає, що слово, яке я почую, також, щоб я потім пояснював його іншим, проголошував тим людям, яких зустріну. Ну і врешті хрест на грудях означає, щоб це слово увійшло в моє серце і там залишилося. Про саму Пресвяту Богородицю, от Євангеліст Лука в іншому уривку говорить так, що Марія всі ці слова складала в своєму серці, і жодне з них не пропало. Отже, дорогі друзі, ми теж слухаємо Слово Боже, і теж ми маємо складати ці слова в нашому серці, щоб ці слова не пропали. Можливо, навіть не завжди ми все розуміємо, не завжди все для нас от зрозуміло, але тим не менше, коли зберігаємо це слово, пам'ятаємо, роздумуємо, коли час від часу повертаємося до того слова, яке ми слухали десь там тиждень тому, місяць тому, власне, в цьому випадку це слово починає давати плоди. Отже, складаємо в наших серцях, як Марія. Отже, ну, от, власне, це означає ці три знаки Христа на чолі, на устах і на грудях. Ну, і що стосується сьогоднішнього Євангелія, отже, читаємо Євангеліста Луку, 8 розділ, вірші 19-21. Починається Євангеліє з наступного речення. Того часу прийшли до Ісуса його мати і брати, і не змогли доступитися до нього через натовп. Ну, от перше, що маємо розуміти з цього Євангелія, що Христос мав свою родину. От перше. Дорогі друзі, навіть колись читав одного із перших істориків церкви, десь 3-4 століття, і він давав, ну, дуже такі цікаві відомості. Він розповідав, що в місті Назарет, це рідне місто для Йосипа, для Марії, також через століття після смерті, після воскресіння Ісуса Христа проживали мешканці, які стверджували, що вони належать саме до цієї родини Ісуса Христа. Зараз, ну, вже минуло 2000 років, напевно, ніхто не може ствердити, що я належав до родини Ісуса Христа, але тоді, от майже одразу після земного життя Ісуса, то, власне, були ці члени його родини. Отже, Ісус мав свою родину. Ну, а загалом, теж ми в церкві маємо навіть окремо свято, свято Пресвятої родини. Але Пресвята родина, звісно, це відноситься до Йосипа, до Марії і також до самого Ісуса Христа. Але, напевно, що це була досить така велика родина, тому що ми в Євангеліях читаємо, ось, власне, про братів Ісуса Христа, про родичів і так далі. Отже, дорогі друзі, тому перше, що Ісус має родину. До речі, зараз одну хвилинку маю поправити тут екран нашої трансляції.

Отже, до речі, наша церква, от наші єпископи, от останні роки досить багато говорять про родину, про те, що також завдання і церкви, і суспільства, і віруючих людей зберегти родину, тому що в нашому сучасному світі бачимо таку величезну атаку на родину, тому що є багато розлучень, багато дітей виростають в родинах там, де немає, наприклад, батька і так далі. Отже, і навіть сестра Люсія, це є одна із, це є свідок об'явлень Діви Марії у Фатімі, в Португалії в 1917 році вона казала, що остання битва сатани тут на землі буде битва, буде війна проти родини. Отже, ну і тут в Євангелії ми читаємо про те, що мати Ісуса Христа і його брати приходять до самого Ісуса Христа, але не змогли доступитися до нього. Тепер запитання, ну, а хто є матір і брати Ісуса Христа? Мати Ісуса Христа, звісно, це є Пресвята Богородиця, це є Діва Марія, але є питання з братами Ісуса Христа. І тут є, ну, ціла така дискусія між католицькою церквою і православною церквою з одного боку, а з іншого боку із протестантськими спільнотами. Отже, католики і православні, от від давніх часів, майже від початку існування церкви, вони говорять так, що Діва Марія мала лише одну дитину, і цією дитиною, звісно, був Ісус Христос. Також католики і православні мають догмат про те, що Діва Марія, навіть попри те, що народила дитину, народила Ісуса Христа, але завжди зберігає свою дівочість. Навіть є спеціальний термін, особливо в східному богослові, прісно Діва Марія. Отже, прісно завжди Діва Марія. Отже, дорогі друзі, ну і, власне, церква твердить, що Марія зберігала свою дівочість до народження Ісуса Христа, під час народження і також після народження Ісуса Христа. Власне, це що стосується цієї родини. Отже, Східна церква і Західна твердять, що Марія мала тільки одну дитину, а сам Йосип був, ну, таким неземним батьком, вірніше, був опікуном і Пресвятої Діви Марії, і також Ісуса Христа. Отже, власне, це є така думка, це є віра Східної і Західної церкви. Натомість протестантські спільноти, власне, вони твердять, що родина Йосипа і Марії – це була цілком родина, подібна до інших родин, які існували тоді, існують сьогодні, і що ця родина мала більше дітей, ніж тільки одна дитина Ісус Христос. І для того, щоб аргументувати свої думки, досить часто от навіть прибігають до сьогоднішнього уривка Євангелія. Власне, там, де написано, що прийшли до Ісуса Христа його мати і брати. Але, що нам говорить традиція церкви, що нам говорить оці церкви? Вони твердять, що, власне, якщо в Євангеліях ми читаємо про братів Ісуса Христа, то мова не йде про рідних братів, а мова йде про двоюрідних братів Ісуса Христа. І тут часом можуть так бути різні думки. Наприклад, здається, святий Геронім, святий вчитель церкви, той, який от спеціально в перших століттях історії церкви поїхав до Ізраїля, жив в Вифлеємі, навчався єврейської мови для того, щоб перекладати старий заповіт стародавньої єврейської мови на тогочасну латинь. І, до речі, його переклад от на латинь отримав загальне церковне визнання. От є офіційним текстом латинською мовою католицької церкви. І, власне, святий Геронім, він розповідав таку історію в своїх записках про те, що Йосип перед тим, як одружитися з Богородицею, він не був молодим хлопцем, а був вже таким чоловіком, який мав похилий вік, і навіть Йосип мав попередній шлюб. І от, власне, від попереднього шлюбу його дружина померла, мав дітей. І, можливо, от, на думку святого Єроніма, брати Ісуса Христа, про яких ми читаємо сьогодні в Євангелії, були саме от від цього першого шлюбу. Отже, це є думка святого Єроніма. Є ще інші думки, ну, теж знаю, що колись ми
декілька років тому робили багато катехез про святого Йосипа. У нас був рік святого Йосипа, і теж от, власне, от спілкувалися з нашими слухачами, з нашими священниками, і теж так побачив, що от багато наших слухачів так от телефонували і казали, що ну ми віримо, що Йосип все ж таки не був таким старим чоловіком, а навпаки, це був молодий юнак. Отже, дорогі друзі, не знаємо достеменно. Святе Писання нам про це нічого не говорить. Потім, коли будемо разом з Богом в Небесному Царстві, тоді вже запитаємо Йосипа, ну, скільки тобі років було, коли ти, власне, одружився з Марією. В будь-якому випадку, от, власне, так, як навчає католицька церква, православна, брати Ісуса Христа – це не були рідні брати Ісуса Христа. Родина Йосипа і Марії мала тільки одну дитину, і, власне, мова тут про Ісуса Христа. Але читаємо далі. Далі, ну, теж трішки цікавіше стає. Приходять мати, приходять брати Ісуса Христа, намагаються з ним побачитися, але євангеліст говорить, що не могли доступитися до нього через натовп. Отже, можемо собі уявити, Ісус проповідує, і дуже багато людей, цілий натовп знаходиться навколо нього. Приходять брати, приходить мати Ісуса Христа і не можуть пробратися через цей натовп. Ви знаєте, от зараз, коли читав цей уривок Євангелія, я згадав, як от на початку серпня був в Меджугор'ї на фестивалі «Младі Фест». Меджугор'я – це є місто, там, де відбувається вже протягом понад 40 років об'явлення Пресвятої Богородиці. Це є Боснія і Герцеговина. І, власне, ми потрапили до Меджугор'я якраз в час, коли там була величезна кількість паломників, і також ми потрапили в той час, коли там на горі, де знаходиться фігура Пресвятої Богородиці, мало відбутися об'явлення Діви Марії візіонеру Івану. І теж от це мало відбуватися ввечері, десь там о 21-22 годині. Ми пішли на цю гору, от наша українська група, з якої я приїхав, це був цілий такий автобус з нашими сестрами-монахинями. І насправді величезна кількість людей от прямувала в цей момент на гору. От, ну, буквально натовпи величезні. Я не знаю, скільки тисяч людей, але вже буквально, от коли ти тільки підходив до цієї гори, ти бачив, що ну, ціла гора, вона заповнена людьми. Оці доріжки, які ведуть там на вершину, вони вже були навіть внизу, вже заповнені людьми. Але, власне, ну, теж ми хотіли так пробратися на саму вершину, адже там стоїть ця фігура Богородиці, біля якої от знаходився візіонер Іван. І, ви знаєте, ну, теж от, дякую Богу, теж от в нашій групі було двоє хлопців, один із двоє діаконів, теж які мають стати священниками греко-католицької церкви. І, власне, ці хлопці, ну, так от вони подивилися на мене, так сказали, отець, що важко йти через натовп. Кажу, да, я так не ризикую там пробиватися на саму гору, але ці хлопці сказали, отець, не бійтеся, ідіть за нами. І, власне, ми йшли через цей натовп, ну, досить це було так важко, тому що підлога, ну, не підлога, ця земля на цій горі, ну, це каміння, на яке дуже незручно ставати, там, де дуже легко, ну, десь так стати не так, підвернути собі ногу. І плюс, ну, ледве ми не пробиралися через людей. Але, тим не менше, от, завдяки цим двом діаконам ми пробралися на саму вершину і от підійшли майже от до цієї фігури. Я думаю, що багато наших слухачів бачили або фотографії, або відео цієї фігури. Ну, от, власне, мова про ту саму статую Богородиці, яку, на жаль, от в липні теж от відбувся такий акт вандалізму. Один божевільний, так думаю, чоловік, він розмалював цю фігуру, ну, чорними фарбами. Отже, в будь-якому випадку ми пробралися через цей натовп, але, ну, дуже довго йшли, і теж от коли вже пробралися буквально близько до Діви Марії, до цієї фігури, ну, не було можливості ані присісти, ані якось стати зручно, тому що
ну, навколо тебе, ну, практично не було жодного простору. От настільки люди стисло один до одного стояли, що тільки, ну, от, власне, ти, можна було триматися тільки завдяки тому, що спираєшся на цих людей. Отже, дорогі друзі, ну, от, власне, сьогодні, коли читав це Євангеліє, теж от згадав цю історію про те, як от ми пробиралися через цей натовп. І написано, що мати і брати не могли доступитися до нього через натовп. З одного боку, ну, дуже добре, що так багато людей приходить до Ісуса Христа, приходить, от, власне, також і до Міджугор'я, але також от сьогоднішнє Євангеліє має також от ці слова, мають і негативний вимір. Бо часом ми, як християни, поводимося так, що через наші гріхи, через нашу недосконалість, через наші слабкості, хтось не може прийти до Ісуса Христа. Тому що, ну, як це краще пояснити, коли людина шукає Бога, має цю порожнечу всередині і відчуває такий сум за правдою, за Богом, вона шукає Бога, вона шукає Його там або в іншому місці, по-різному це може бути. І часом, коли ця людина приходить до церкви, бачить християн і, на жаль, часом згіршується. Або часом ці наші християни, ну, можуть щось не так сказати, або, ну, показувати себе з не з найкращого боку, і це заважає. Заважає людям приходити до Христа. На жаль, також так може бути. Я, здається, розповідав таку історію. Колись одна моя знайома, яка переживала за свою доньку, яка мала 15 або 16 років, ну, такий підлітковий вік або така юначий вік. І теж от цей вік пов'язаний з певним таким бунтом проти батьків. І ця донька, вона припинила ходити до церкви. Вона приймала причастя раніше, ходила на катехези, а потім почався цей підлітковий бунт, і для цієї дівчини, ну, було важко прийти до храму. І теж я пам'ятаю, що от мама зробила такий подарунок. Вона сказала: «Донечко, давайте, от у тебе день народження, ми поїдемо до Києва». Донька ніколи до цього часу в Києві не була. «Ми поїдемо до Києва, я покажу тобі столицю». І мама також розраховувала, що теж вони зможуть прийти до нашого храму Святого Олександра на службу. І донька погодилася. Але в той момент, коли вони приїхали до Києва, теж увійшли до храму Святого Олександра, ну, що ж, дівчина, 16 років, це було літо, ну, не завжди дівчата в 16 років літом вдягаються, ну, в такі довгі сукні і так далі. Отже, дівчина була, ну, теж вдягнена, ну, не в довгу сукню, я вже не знаю точно, який одяг на ній був, але, ну, теж одна із прихожанок храма, ну, так трішки посварила цю дівчину, і ця дівчина настільки образилася, що потім мамі сказали, що я ніколи більше до храму приходити не буду. Ніби з одного боку, ну, ця парафіянка добре сказала, ну, що в храм приходимо в гідному одягу, і це правильно. Але часом бачите, що навіть от маючи такі добрі наміри, можемо комусь перешкодити прийти до Бога. Отже, завжди Бог також дає нам цього доброго духа для розпізнання. Добре, ну, от, власне, мати і брати не могли доступитися до нього. І приходять до Ісуса Христа люди і говорять: «Твоя мати і твої брати стоять ззовні, бажаючи побачити тебе». А Христос у відповідь сказав їм: «Моя мати і мої брати – це ті, котрі Слово Боже слухають і виконують». Дорогі друзі, ну що ж, найкращі слова, які ми можемо почути про саму Пресвяту Діву Марію. Діва Марія є не тільки матір'ю Ісуса Христа в сенсі, що вона народила Ісуса Христа фізично, але також вона є першою серед тих, яка слухала Слово Боже і яка його виконувала. В день Благовіщення, коли ангел приходить до неї, Марія слухає Слово Боже, вона має відкрите вухо,
відкрити серце, щоб прийняти це слово. І це слово доторкнулося до її серця, і вона зачала через це слухання, через дію Святого Духа, народила Ісуса Христа. Отже, Христос говорить: «Моя мати – це ті, які… Це ті, які слухають і виконують. І Марія є першою, яка виконує це слово». Отже, дорогі друзі, і сьогоднішнє Євангеліє – це також Євангеліє про нас з вами, що ми з вами, кожен от, слухач Радіо Марія, кожен християнин, коли слухає Слово Боже, коли його виконує, може стати матір'ю Ісуса Христа і може стати братом Ісуса Христа. Що означає бути матір'ю Ісуса Христа? Означає, що можемо народити Ісуса Христа. Народити Ісуса Христа – це теж маємо розуміти в такому сенсі, що в мені народжується нове життя, що поступово ця стара людина, яка живе своїм егоїзмом, своїм гріхом, вона відступає, відходить, десь там залишається позаду, і народжується нова людина, яка може любити, яка може пробачати, яка може бути покірною, яка любить Бога, любить ближнього. Отже, в мені народжується, ну, практично сам Ісус Христос. Про християн загалом говорить, що кожен християнин має бути іконою Ісуса Христа, образом Ісуса Христа тут на землі. Отже, в цьому сенсі от теж ми в нашому житті народжується нове життя, нова природа. Можемо стати матір'ю Ісуса Христа, навіть чоловіки. Ну, а бути братами Ісуса Христа. Хто є такі брати? Брати – це ті, які мають спільного батька і спільну матір. Отже, хто є для нас спільним батьком? Це і наш Небесний Отець. А хто є наша спільна мати? З одного боку, це є Марія, це є Пресвята Богородиця, а з другого боку, це також церква наша мати. Отже, дорогі друзі, і сьогодні Христос дає нам це навчання. Це є добра новина, що можемо, от я почав цей коментар Євангелія з того, що казав, що Ісус має свою родину. От Йосипа, Марію, там його родина, яка жила в Назареті. Але, дорогі друзі, також є більша родина Ісуса Христа. Це є ми з вами. Це є ті, які є братами і сестрами Ісуса Христа. Це ті, які повірили в Бога. Це ті, які Бога насправді називають своїм Отцем, які довіряють своє життя Йому. Отже, це є родина Ісуса Христа. Отже, і ми належимо до цієї родини. Це є добра новина. Отже, і також добра новина, що в нашому житті може народитися нове життя. Може народитися новий спосіб поведінки, що коли приходить Дух Святий, можемо перемогти наші гріхи, наші страхи, наші слабкості. Можемо насправді для цього світу стати знаком любові Ісуса Христа. Добре, дорогі друзі, давайте я на цьому зупинюся, бо теж дивлюся на годинник, теж треба вже зараз робити музичну паузу. Давайте зараз почуємо композицію. Це є український гурт під назвою «Тартак», і пісня, яка зараз прозвучить, має назву «Лицарський хрест». От, власне, сьогодні маємо спомин святого Мауріцію або святого Маврікія, і він є покровителем також лицарів, покровителем воїнів. Отже, давайте почуємо от, власне, цю композицію, і після неї повернемося до нашого ефіру.

0: Слава Ісусу Христу, вітаємо знову усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. І що ж, дорогі друзі, так як завжди після коментаря Євангелія, після музичної паузи, нагадую, що також і ви маєте можливість долучитися до нашого ефіру. І так бачу, що є вже перший телефонний дзвіночок. Вітаю нашого слухача. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі Радіо Марія.
1: Дякую, навіки слава. Отче, дякую вам за те все, що ви робите. І колись домініканці, коли ще була їм дозволена церква, отець Яків прочитав оці слова. І вони мені стрілою влетіли, сьогоднішні слова, в голову і в серце. А чому? Тому що я завжди була узалежнена від людської думки. Мені хотілося, щоб їм, ну, гарно у їхніх очах виглядати, і щоб не вміла так вдягнутись, так повестись, і це я комплексувала. А після цих слів комплекс впав на 200% з мене. І отже, я задумалась над тим, чи святий Йосиф був жонатий. І мені такі приходили думки до голови. Дивіться, свята родина, це в першу чергу є і пресвята родина, але цей монастир, монастирі всі в чистоті, і серед них є Бог. І тут Бог не міг бути не серед чистоти. І тому я вважаю, що Йосиф і Марія були в чистоті жили і ними залишились. Дякую, слава Ісусу Христу.
0: Дякую. Дякую за телефонний дзвіночок. Отже, дорогі друзі, чекаю також на інші дзвінки. Будь ласка, телефонуйте. Є можливість, зараз ще маємо майже 5 хвилин до завершення нашого ефіру. Будь ласка, телефонуйте. Ну, а що, щодо Йосипа та Марії, здається, от в березні, напередодні свято, бо маємо в березні свято святого Йосипа, 19 числа, робив таку велику катехезу про святого Йосипа. Є ця катехеза у нас на сайті Радіо Марія, є також на нашому YouTube-каналі, і теж от буквально в цій катехезі от, так називав всі факти, які нам відомі про життя цього святого праведного Йосипа. Йосипа, якому Бог довірив пресвяту родину. Йосипа, якого Бог вибрав, щоб був земним батьком Ісуса Христа. Ну, уявіть собі, це досить така відповідальне служіння, теж подбати, щоб Син Божий виріс на цій землі. Отже, можете пошукати цю катехезу, там є багато цікавих деталей, зараз, ну, не маємо часу для цього. Ну, і що ж, дорогі друзі, також от я, от наша слухачка почала говорити про Йосипа в контексті сьогоднішнього Євангелія. Я теж пам'ятаю мого духовного отця, коли ще навчався в семінарії. Ну, от кожний семінаріст має священник, який супроводжує його духовно, духовний отець. І теж от я пам'ятаю, що він радив мені. Він казав, пробуй от нав'язати такий дуже добрий, дуже такий глибокий стосунок із святим Йосипом. Він тобі завжди буде допомагати. І от, власне, так навчав мене, як це робити, що робити, як от зрозуміти святого Йосипа. І теж от зараз можу поділитися. Ну, досить часто, коли от маємо різні проблеми тут на Радіо Марія, які потрібно вирішувати. У нас також тут стоїть така фігура, досить така достатньо висока, близько метра святого Йосипа. Теж часом, от коли проходжу повз або зупиняюся, теж Йосип, потребуємо твоєї допомоги. Ти колись от відповідав за пресвяту родину, за цей дім у Назареті, але Радіо Марія – це також є дім Пресвятої Богородиці, тому допоможи також і тут. Отже, ну, тому про Йосипа, ну, теж багато можна і говорити, але зараз от зупинюся на тому, що варто от навчитися от довіряти йому і мати такі особливі стосунки з ним. Добре, дорогі друзі, давайте от ще один дзвіночок, але прошу нашого слухача бути дуже і дуже лаконічним, бо майже не маємо часу. Вітаю вас.
2: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
2: Я от хочу запитати вас, я трошки не розумію. Тут кажуть в Євангелії, що він був старий і мав дітей. А як він міг доручитися з такою молодою жінкою, старий же дідусь? Мені це...
0: Угу. Дякую. Ну, по-перше, в Євангелії не сказано, що він був старий і мав дітей. Не сказано цього. Те, що я пояснював, казав святий Єронім. Власне, це його така думка. Отже, в самому Євангелії про це нічого не сказано. Ну, а історія теж, от є така традиція, яка розповідає, що, власне, Йосип, ну, от, навіть і був обраний бути чоловіком Ісуса, чи чоловіком Діви Марії, через те, що мав свій такий поважний вік. Але це інша історія. Дорогі друзі, давайте, от я не буду зараз до неї переходити, бо мені менше, ніж одна хвилина залишилася до завершення нашого ефіру. Думаю, що у нас буде час поговорити про це в інших наших програмах, а наразі я от зупиняюся з коментарем. Євангелія буде вже зараз передавати мікрофон наступним нашим ведучим. Отже, залишайтеся разом з нами, нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
3: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.
4: Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.

0: Радіо Марія. Християнський голос у твоєму домі.
1: Ранок свій ми розпочинаємо з молитви.
2: Ми запрошуємо вас телефонувати до нас у прямий ефір, писати інтенції.
3: Будемо молитися, ваш намір.
4: Дякую щиро. Такий гарний молитовний ранок.
5: Нехай Господь благословить кожного з вас.
0: Радіо Марія. Марія. Молитва, катехези, цікаві гості.
6: А тому, дорогі друзі, будь ласка, і надалі залишайтесь з Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофоном із нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко. І з нами на зв'язку розпочинатиме цей день, вівторка, 22 вересня, отець Міхал Бронкевич. Слава Ісусу Христу, отче!
1: На віки слава!
0: Що ж, 9:06 за київським часом, і, як я вже сказала, 22 вересня сьогодні маємо. Ну, так, по новинах прокинувшись на ранку, добре, що прокинулися, і слава Богу за це. В Києві сьогодні тривоги бували, вибухи бували, але так бачу, що зазначила основний напрямок удару. Сьогодні та російські атаки були ракетами запущені на Дніпропетровську область, Кіровоградську та Полтавську області. І, дорогі слухачі, хто нас слухає з цих областей, особливо запрошую розпочинати цей день з молитви. Сьогодні будемо, як зазвичай, в цьому молитовному ранку молитися бревіарій утренню, будемо читати слово, уривок із Євангелія, який католицька церква західного обряду пропонує нам на сьогодні. Також почуємо коментар від отця Міхала цього слова Божого. І також знайомство зі святими, які нас сьогодні супроводжуватимуть, заступаються у небі. Завжди це є такий цікавий, як для мене особисто, та момент, хто сьогодні нам товаришує, хто сьогодні заступається у небі. Отче, а у вас є такий святий, до якого ви в молитві постійно звертаєтеся про заступництво?
1: Зазвичай це є святий дня.
0: Святий дня,
1: так. Вспоминаємо святого конкретного дня. І якщо я, наприклад, молюсь, то вбираю собі часами в спомін якийсь там до вільний святого дня, щоб пізнати його, щоб пізнати його діла, бо зазвичай є фрагмент його творчості. Але є святі, наприклад, які постійно я вспоминаю, такими святими є, наприклад, святий Падре Піо, котрого вспоминаю часто. Потім святий Антоній Спадове, тенко вспоминаю часто. Святий Франциск, бо для мене та революція, яку він вчинив своєю евангелізацією, є направді дуже важлива для нас. Потім ze святих жінок свята Фаустина Ковальська, no i свята Тереса від Ісуса, czyli Свята Тереса Завіла.
0: Вчителька церкви.
1: Свята Тереса від дитя Ісуса теж спомина.
0: Гарно. Дякую, отче. Що ж, тоді запрошую всіх нас, дорогі слухачі, познайомитися, можливо, пригадати, хто сьогодні, 22 вересня, є святий дня, і за заступництвом якого можемо молитися сьогодні. Це є мученик Фіванського легіону, який був народжений у 3 столітті в Єгипті, а помер в Швейцарії близько 287 року. Ось, дорогі слухачі, там майже 20 століть, та ми сьогодні згадуємо та певну особистість, та через 20 століть від його життя тут у світі. І давайте подивимось, хто ж це є. За часів правління Діоклетіана та Максиміліана серед римських легіонів був один під назвою Фіванський легіон. І він складався з 6600 чоловіків, усі християни, сповнені такої віри і благочестя, що нагадував релігійну громаду. І Римська армія не мала кращого легіону, ніж цей, бо ті, хто є справжніми християнами, завжди найстараннішими у виконанні свого обов'язку. Лідером цього легіону був Маврикій. Вихований серед солдатів, він поєднував мужність і зі справді захопливою любов'ю до Ісуса та вірно дотримувався принципів Євангелія. Одного разу Маврикій отримав наказ від імператора вирушити до Італії і приєднатися до решти римської армії та виступити в Галію проти багаудів, землеробів, пастухів та кочівників Галії, які все ще дотримувалися своїх кельтських традицій. Маврикій, як завжди в усьому, що не суперечило закону Божому, послухався і прибув до Італії, вирушив до Галії зі своїм легіоном. І там, досягнувши Валезії, імператор наказав зупинитися. Під час цієї зупинки він наказав усім солдатам бути присутніми на жертвоприношеннях і поклястися винищити всіх. І ось цікаво, святий Маврикій та його легіонери відмовилися виконувати такий наказ, бажаючи радше померти, ніж образити Бога. Маврикій тоді, Максиміан, та, який правив, наказав знищити легіон та через невиконання його наказу. І почувши, що інші залишаються непохитними у своїй рішучості, він наказав прислати другий легіон. Але ці безстрашні герої, заздрячи смерті своїх товаришів, на яких випав жереб, надіслали імператору такий протест. І от прям така є цитата, така пряма мова та від цього легіону. «Господи, ми твої воїни, але водночас і слуги Божі. І хвалячись цим, ми робимо спонтанне сповідання. Тобі ми винні військовою службою, Богові нашою невинністю. Від тебе ми отримуємо нашу плату, від Бога ми отримали життя». Тому ми не можемо слухатися тебе, ображаючи Бога, нашого Творця і Вчителя, і твого

0: роздумуючи, та безумовно захистити себе зброєю і, можливо, ну, сам би Бог допомагав їм захищатися, але вони воліли віддати своє життя за Ісуса Христа, і незабаром їх усіх було вбито. І, власне, ось така цікава та історія, такий гарний спомин сьогодні, думаю, нагадує всім нам про цю вірність Ісусу та вірність нашій християнській вірі і, власне, культ мучеників сьогодні та тісно пов'язався з їх династією і був заснований лицарський орден Святого Мориса, пізніше об'єднаний з орденом Святого Лазаря, і деякі мощі Святого Маврикія були перенесені до Турина та зберігалися в каплиці Плащаниці, але більшість спочиває в крипті хору аббатства Святого Маврикія у Швейцарії, куди їх забрали після виявлення тіл мучеників. Отже, так чомусь подумала, часто так цікаво розповідаєте, що ви бували в тих місцях, саме де знаходяться мощі. Чи відомий вам цей мученик? Чи ви мали таку можливість бути там, де зберігаються?
1: На жаль, в аббатстві Святого Мавриція в Швейцарії не був. Я слышав о тим. Тут є така цікава річ, що було дуже багато тих легіоністів, бо їх 6 тисяч. 6 тисяч легіоністів. І ті були християнами. Це був спеціальний спеціальний легіонський відділ до 6 тисяч. Були дуже відважні, дуже боролись дуже добре, але ще один мотив, для котрого їх мучення, то було те, що не хотіли поклонитися на божкам, бо там був такий вимих, щоб перед битвою служити жертву ідолам, божкам. Тоді святий Маврикій сказав: ми готові боротися за батьківщину, де тільки це є можливе, але ми також готові молитися до Господа Бога о перемогу. А однак складати жертва, приношення ідолам не можемо, тому що було б то ідолопоклонство. Тому теж слова святого Мауриція. Но в тамтих часах, а особливо в Германії, котра мала будувала свою, можна так сказати, збудувала свою історію, і потребувала героїв, więc ten легіон тебанський був таким прикладом мужності в захисті батьківщини і віри. Та пам'ятаєте, що Германія, котра християнізувалася вже в 3-му віці, була дуже-дуже вірна Богу до якогось там часу. Так що тут ten Маврикій мав дуже важливу таку функцію теж будування державної тотожності, також історії. І треба признати, що він дуже був популярний, спіс, котрий використовував святий Маврикій, був використаний при коронації королів німецьких. Ну і також в 1000 році, тому що там, як говорила легенда, в тим списі була в спосіб такий особливий втоплена цвях з креста Ісуса Христа, на котрий Ісус Христос помер. І копію тего спису подарував

0: Цезар Отто III, першому польському королю Болеславу Хроброму в 1000 році. І від того часу в Польщі, наприклад, використовано цей спіс, то була тільки копія того спісу 10-го Маврикія, був використаний до коронації польських королів. Także Polska też ma tu swój, jakby swoją частинку w tej historii Святого Маврикія.
1: Цікаво, дякую, отче, за такі гарні нам нюанси знати про Святого Маврикія і його легіон. Я думаю про те, що так мені згадалось, що у нас теж є зараз Легіон Марії, така спільнота. Та...
0: А є, так, Легіон Марії.
1: Щоб нас було так в одному містечку 6 тисяч і понад, і більше. Як...
0: Ну, але зазвичай в Легіоні Марії, до Легіону Марії вступають жінки. У нас парафії, тут, яку я зараз живу, в Польщі, є також Легіон Марії, але там є тільки два чоловіка, правда? А більшість то są bardzo дуже енергічні, дуже такі активні жінки, які дуже, дуже сильно допомагають настоятелю парафії проводити парафію.
1: Але так, немає що... забороною чоловікам та вступати в легіон теж, Марія?
0: Але більшість... No, чоловіки мають свої легіони, ритарі в Коломбо, правда?
1: Ага.
0: Чи
1: так, я у нас в Києві теж.
0: W Kijewie takoż jest też, teraz w Polsce też powstał rycerz Iwana Pawła II, prawda? Też taki, ale tylko człowieczy taki orden. Koty dużo pomagają w liturgicznych sprawach w cerkwi, to są już starsze członki tych rycerstw, można tak skazać. Takie mamy legiony wirujących, aktywnych, dziejuczych, діючих християн, які допомагають церкві розповсюджувати цю правду о Богу і його великій любові, яка оказує в конкретних людях.
1: Гарно. Отже, можемо молитися до Святого Маврикія, щоб кожен віднайшов який спосіб, в якому легіоні він може бути потрібний і послужити. Так, я думаю, я сказала 6600, але це було в 3 столітті, в 21-му вже треба помножити, да, наскільки, щоб зростати.
0: Легіонів дуже було дуже багато, так, це правда.
1: То можемо молитись до Святого Маврикія, щоб допомагав в цій справі.
0: Так. Зовсім допомагав нам бути вірними вірі і батьківщині. То є теж це таке важливе. Тут є дуже вірні батьківщині, з котрої вони походили. Так що тут то є нам особливо потрібне зараз, в тих часах. Тим такий здоровий патріотизм. Prawda? W którym my dziękujemy Bogowi za tu dużo ważliwą część naszego życia, jakim jest Matkiwszczyna. Bo my żyjemy na konkretnej terytorii, w konkretnym suspilstwie, żyjemy jako ludzie, którzy mają konkretną kulturę i konkretną tożsamość. To też jest ważliwe. I trzeba być wiernym temu.
1: Harne, dziękuję.
0: Chrystiańskiemu duchu.
1: Chrystiańskiemu duchu, wiernym.
0: Так.
1: Так, що ж, дорогі слухачі, пісня зараз, яку ми почуємо у продовженні нашого ефіру, прозвучить у виконанні дитячого хору, і називається вона, буде англійською мовою, але перекладається як «Армія Бога». Таке нам сміливе і вірне служіння. Отже, послухаємо і почуємо. Армія Бога, ти маєш бути сильним. Армія Бога, давай прокинься, давай одягни повну броню Бога. Візьми шолом спасіння та меч. Ви повинні бути в змозі стояти на своєму і з вашими ногами оснащеними готовністю. Це походить з Євангелія миру. І отже, дорогі слухачі, одразу після цієї пісні будемо молитися утренню літургію годин. Тож залишайтеся на хвилях Радіо Марія, не перемикайтеся.

0: Army of God звучить в ефірі Радіо Марія, пісня англійської мови. Ми продовжуємо наш ранковий ефір разом з отцем Міхалом Бранкевичем і запрошуємо всіх наших слухачів до утрині. Будемо молитися бревіарі вівторок першого тижня псалтиря. Віддаємо в цій молитві Богові все те, з чим розпочинаємо цей день, все, що маємо в серці, довіряємо Тобі, Боже.
1: Боже, прийди мені на допомогу.
0: Господи, поспіши мені на порятунок.
1: Та Отцу і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя.
1: Зірка рання сповіщає сонця променів яскраве, що несуть своєму світлі з неба барви величаві.
0: О предвічне сонце ясне, Христе, Царю наш всесильний, просимо Тебе в молитвах, освіти нас, Твоїх вірних.
1: Наймудріше Слово Боже, через Тебе все існує, серце і думки людини, Ти приваблюєш красою.
0: Поможи нам, любий Спасе, світлості синами стати, доброту Отця і милість прагнем завжди величати.
1: Поможи нам визнавати щирість нашими устами, пробуди любов до правди і будь спасе завжди з нами.
0: Боже, Царю наш всеблагий, ми Тобі і Отцю Твоєму, а також Святому Духу, шану вічною складаємо. Амінь.
1: Той, чий безвинні руки і чисте серце,
0: на гору Господню зійде.
1: Земля і все, що наповнює її, всесвіт і ті, що живуть в ньому, вони Господні.
0: Адже Він заснував її на морях і на ріках облаштував її.
1: Хто війде на гору Господню, хто стане на Його святому місці?
0: Той, у кого руки невинні і серце чисте, хто не прив'язав до марного свою душу і підступно не клявся.
1: Такою отримує благословення від Господа, справедливу винагороду від Бога свого Спасителя.
0: Це покоління тих, які шукають Його, шукають обличчя Бога Якова.
1: Підніміть з брами свої голови, підніміться вічні брами, хай уведе цар слави.
0: Хто ж той цар слави? Це Господь могутній і сильний, Господь могутній у битві.
1: Підніміть з брами свої голови, підніміться вічні брами, хай увійде цар слави.
0: Хто ж той цар слави? Господь сил, Він цар слави.
1: Та Отцу і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Той, чий безвинні руки і чисте серце,
0: на гору Господню зійде.
1: Вознесіть цара віків
0: своїми ділами.
1: Благословений Бог, котрий живе по віки, царство Його триває вічно.
0: Адже Він карає і милує, зводить униз аж до безодні і наверх виводить. Ніхто руки Його не уникне.
1: Славте Його, сини Ізраїля, перед народами, бо Він розвіяв вас поміж ними. І там показав свою велич.
0: Возвеличуйте Його перед усіма живими, бо Він Господь наш, Він Отець наш. Він Бог наш по всі віки.
1: Він вас карає за беззаконня ваші і вас усіх помилує знову.
0: Та збере вас з усіх народів, де би не були ви розсіяні.
1: Коли навернетесь до Нього усім серцем вашим, усією вашою душею, щоб перед Ним чинити правду.
0: Тоді і Він обернеться до вас, та не ховатиме від вас обличчя свого.
1: А тепер глядіть, що Він зробив для нас, і голосно воздайте Йому подяку.
0: Благословіть Господа справедливості і вознесіть царя віків.
1: Я в землі мого заслання його прославляю, показую потугу і вірячого народу грішників.
0: Наверніться, грішники, чиніть перед ним справедливість.
1: Хто знає, чи він не зглянеться над вами і не в'явить вам милосердя.
0: Я буду возносити мого Бога, а моя душа – царя неба, і вона радітиме по всі дні свого життя.
1: Так нехай усі вибрані прославляють його, і нехай складають йому подяку в Єрусалимі.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу!
1: Як було на початку, і нині, і во всякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Амінь.
1: Вознесіться цара віків
0: своїми ділами.
1: Правим
0: хвала личить.
1: Вигукуйте з радості, Господи праведні, праведним личить хвала.
0: Прославляйте Господа на гуслах, вигравайте йому на десятиструнному інструменті.
1: Співайте йому нову пісню, співайте гарно з радісними окликами.
0: Бо Господнє Слово праведне, і всі його діла вірні.
1: Він любить праведність і справедливість, Господньою милістю наповнена земля.
0: Господнім Словом створені небеса, і подихом його уст уся їхня сила.
1: Він згромаджує води моря, наче сіно в копицю, і безодню складає у сховища.
0: Хай уся земля боїться Господа, нехай сповняться страхом перед ним усі мешканці зі світу.
1: Адже він сказав і сталося, він звелів і було створене.
0: Господь руйнує наміри людей, зупиняє задуми народів.
1: А задум Господа залишається навіки, намір його серця навіки покоління.
0: Блаженний народ, для якого Господь є його батьком, його Богом, народ, якого він обрав собі у спадщину.
1: Господь поглянув з неба і побачив усіх людських синів.
0: Зі своєї оселі він глядить на всіх жителів землі.
1: Той, хто створив їхні серця кожному зокрема, знає всі їхні діла.
0: Царя не захистить велике військо, і велетня не спасе його могутня сила.
1: Кінь ненадійний для спасіння, його велика сила не спасе.
0: Адже очі Господні на тих, хто його боїться, хто покладає надію на його милосердя.
1: Щоб спасти їхні душі від смерті, пригодувати їх під час голоду.
0: Наша душа очікує Господа. Він наш помічник і оборонець.
1: Адже в ньому розвеселиться наше серце, бо на його святе ім'я ми надіємося.
0: Господи, Твоє милосердя нехай буде на нас, оскільки ми на Тебе покладаємо надію.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Правим
0: хвала личить. Пора вже нам від сну прокинутися. Ніч минула, а день наблизився. Тому відкиньмо діла темряви і зодягнімося в зброю світла. І поводьмося пристойно, як у день.
1: Боже мій, моя допомога, я надіюсь на Тебе.
0: Боже мій, моя допомога, я надіюсь на Тебе.
1: Прибіжище моє і моє спасіння,
0: я надіюсь на Тебе.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Боже мій, моя допомога, я надіюсь на Тебе.
1: Господь Бог підняв нам спасенну потугу,
0: як сповістив був устами своїх пророків.
1: Благословен Господь Бог Ізраїля, бо Він віддав і відкупив свій народ.
0: І підніс нам ріх спасіння у домі свого слуги Давида.
1: Як заповів від віку устами святих своїх пророків.
0: Спасіння від наших ворогів і з руки всіх, хто ненавидить нас.
1: Щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз.
0: Клятву, котру він дав нашому батькові Авраамові.
1: Що дасть нам визволенням з рук ворогів без страху служити йому.
0: У святості і праведності перед ним по всі наші дні.
1: І ти, дитина, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоб приготувати йому дорогу.
0: Щоби дати пізнати його народові спасіння через прощення їхніх гріхів.
1: Аби через перевелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті,
0: освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, і спрямувати наші ноги на дорогу миру.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
0: як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Господь Бог підняв нам спасенну потугу,
0: як сповістив був устами своїх пророків.
1: Прокликані до участі в житті Божому, прославляємо нашого архієрея Ісуса Христа і взиваємо до нього.
0: Господи, Боже наш і Спасителю,
1: Царю всемогутній, Ти через хрещення вдарував нас гідністю царського священства, вчини, щоб ми завжди приносили Тобі жертву славу.
0: Господи, Боже наш і Спасителю,
1: допомагай нам дотримуватися Твоїх заповідей, вчини, щоб ми за посередництвом Святого Духа перебували в Тобі, а Ти в нас.
0: Господи, Боже наш і Спасителю,
1: влій в наші серця свою одвічну мудрість, нехай сьогодні вона перебуває в нас і керує нами.
0: Господи, Боже наш і Спасителю,
1: допомагай нам сьогодні нікого не засмутити, а бути для всіх причиною радості.
0: Господи, Боже наш і Спасителю,
1: Отче наш,
0: що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
1: Господи, вислухай милостиво нашу ранішу молитву і зцілі глибину нашого серця і наповні її світлом своєї благодаті, щоб не опанували нами злі прагнення. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий собою живе і цар і єдності Святого Духа, Бог навіки вічний.
0: Амінь.
1: Господь з вами.
0: І з Духом Твоїм.
1: Нехай благословить вас Бог Всемогутний, Отець і Син і Святий Дух.
0: Амінь.
1: Благословимо Господа.
0: Богу подяка. Дякую за можливість молитися усім нам спільно, дорогі слухачі, в духовному супроводі отця Міхала. 9:42 за київським часом. Продовження нашого ефіру. Зараз прозвучить пісня, яка називається «Стану на коліна», і буде виконуватися хором, та почуємо симфонічний оркестр. А одразу після музичної паузи запрошуємо до читання Слова Божого. І хто має можливість, можна відкрити Святе Писання, читати разом з нами. Це є Євангелія від Луки сьогодні, 2 розділ, вірші з 33 по 35. Та почуємо коментар від отця Міхала. Отже, залишайтеся на хвилях Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!

0: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
0: Що ж, дорогі радіослухачі, продовжимо наш ранковий ефір разом з отцем Міхалом Бранкевичем. Ми запрошуємо до читання Святого Євангелія від Луки. Отже, відкриємо серце на Слово Боже. Нехай промовляє до всіх нас. Так, отже, я перепрошую, а можна вас уточнити? У нас сьогодні є два Євангелія. Нам пропонує... я перепрошую, дорогі слухачі, я відкрила не тиждень тому. Зараз добре, що я побачила. Сьогодні 22 вересня. Так, і... 22 вересня, і ми сьогодні, так, Євангелія від Луки, так, але це є 8 розділ, вірші з 19 по 21. Того часу прийшли до Ісуса його мати і брати, та не могли доступитися до нього через натовп, і сповістили йому: «Твоя мати і твої брати стоять зовні, бажаючи побачити тебе». А він у відповідь сказав їм: «Моя мати і мої брати – це ті, котрі Слово Боже слухають і виконують». Слово Господнє.
1: Слава тобі, Христе. Но ця Евангелія, яка приходить до нас сьогодні, є такою особливою Евангелією, яка показує перший такий момент, в котрим Ісус Христос хоче свою місію як диби розширити на весь людський рід. Бо коли питають Ісуса Христа о його походження, о його родину, питають, тому що бачать його матір і братів їх, котрі хотіли бачити з Ісусом Христом. Ми не знаємо, чому вони хотіли бачити з Ісусом Христом, яка була причина. Може, Ісус Христос був настільки важливою людиною, настільки популярною людиною, що вони хотіли трошки познати цього дуже популярного вчителя, котрий збирає так великі натовпи. Тутай мотиви були зовсім тих братів Ісуса Христа, родичів, так сказати, Ісуса Христа, са таке не дуже просте. Но матір Ісуса Христа, думаю, що могла, може, хотіла побачити Ісуса Христа, но то був, що це мати. Мати зазвичай скучає за своїм сином. Але тутай Ісус Христос відповідає в такий спосіб, котрий не скучає матері, бо мовить: «Мою матір і моїми братьми є ці, котрі слухають Слова Божого і виповняють його». І тутай матір це услов'я виповнює в повності. Уже по зроденню ангельським, коли Єлизавета говорить, що благословенна ти тому, що повірила. Повірила в Слово Господнє. Не тільки повірила, але дозволила, щоб це Слово, що Слово розпочало свої існування в її лоні. Бо те Слово конкретне, котре Марія услышала від ангела, виповнилось в її божественному материнстві. То вона, це материнство вчинила універсальною подією котра з'єднує всіх людей, як Божі діти, під покровом тієї матері, матері самого Бога. Матері, котра від Бога отримала особливу благодать, щоб бути матір'ю всіх людей. Будемо бути матір'ю кожного з нас. І матір Ісуса Христа виповняла всі те условия, які Ісус Христос представляв. Мог би сказати, побачте на мою матір, ото ця, котра слухає Слова Божого і є виповнює, можна так сказати. Брати Ісуса Христа, як ці племінники, так і родичі, ну що ж, були не так сильно зв'язані з Богом, не були свідомі того, з ким вони розмовляють. Марія була єдина свідома, бо знала, що це не тільки вчитель, але також є і Син Божий, також є Месія, Ten, który ma zadania dopomagać nam w naszym życiu znajdować drogi spasienia. Ma być tym, który będzie w sposób aktywny dopomagać nam te drogi zobaczyć i tymi drogami i ty, i być wiernym tym drogom. Tutaj Jezus Chrystus хоче також нас взяти під свою опіку, хоче нас називати своїми братами під таким одним условом. Виповняєш, слухаєш Слова Божого, стараєшся його виповняти, ти вже мій брат. Це таке заохочення для кожного з нас. Хочеш бути братом Ісуса Христа, слухай Його Слова і виповнюй її. Не є то просто, не є то легке, але Ісус Христос прийшов, щоб виповнити це слово, і він виповнює його в спосіб досконалий. І це слово до нас сьогодні приходить, аби нам це не згадати, щоб ми не сумнівалися в тій великій безграничній любові, яку Ісус Христос має для нас. Так що хочеш бути братом Ісуса Христа, слухай Божого Слова, і виповнюй її. А сам побачиш, як Ісус Христос починає допомагати тобі чути свою присутність, твоєї близькості. Ти маєш його як того старшого брата, як того більш досвідченого в вірі, як цього, котрий в тій вірі завжди перемагає і в цій вірі хоче нам давати ту глибоку певність того, що він з нами є. І приносить нам виповнене право, так, щоб ми почули, як це право виповнюється в нашому житті. Щоб ми також могли почути, як він дає нам духа, котрий дозволяє слухати того слова. І дає нам духа, котрий допомагає нам виповняти це слово, виповняти це слово в нашому житті. І то є основа нашого християнства. Слухати Слова Божого і виповняти його. Слово Боже, а особливо слово Євангелії, є тутай, як би, найбільш важливим, хоч кожне слово Боже є важливе, але са тутай певне речі, котре ми бачимо і чуємо в Євангеліях, котре допомагає нам приближитись до Бога, ходити в таке інтимне спілкування з Ним, щоб ми чули Його присутність, а особливо в тих місцях найбільш трудних і тяжких для нас, в місцях нашого Христа, в місцях наших труднощей, нашого страждання, там є Ісус Христос, вірний, чекаючий на нас, котрий хоче спілкуватися з нами і з нами бути тим, котрий вийде в досконалу єдність з Отцем в Духу Святим.
0: Амінь. Богу подяка.

0: Дякуємо Богу за отця Міхала, за можливість нам слухати Слово Боже та через Радіо Марія і намагатися виконувати те, як отець нам щойно сказав, дорогі слухачі, всім бажаю, нам і собі бажаю слухати і виконувати те, що говорить наш Господь, наш Ісус. Що ж, 9:57 за київським часом, вже менше ніж за 3 хвилинки в ефірі Радіо Марія розпочнеться трансляція Святого Розарію з міста Запоріжжя. Сьогодні будемо молитися з парафіянами в санктуарію Бога Отця Милосердного. Запрошуємо всіх наших слухачів єднатися у молитві, щоб слухати і виконувати Слово Боже. А разом з отцем Міхалем почуємося вже о 10:30 в програмі «У ваших намірах». Тож, отче, не прощаємося. До зустрічі.
1: До зустрічі.

Дорогі слухачі, маємо хвилинку до початку молитви Розарію. Я хочу зачитати інтенції, які нам надійшли. Це є з нашого сайту та інтенція. Бачу повідомлення від пані Яни. Слава Ісусу Христу, прошу про молитву на Розарії за упокій душі мого батька Петра, котрий сьогодні вранці помер в лікарні за прощення. Тобто вчора вранці, то бачу повідомлення вчора ввечері. За прощення його земних провин, нехай перебуває в опіці Небесного Отця, нехай душа воскресше підніметься додому Отця, Господи, обійми його своїми обіймами, міцними любові, котрими я обійняти не встигла. Вічний спочинок даруємо, Господи, світло віковічно твоєї любові, нехай йому світить, нехай спочиває разом з тобою у твоєму домі. Амінь. І також я бачу на вайбері повідомлення від пана В'ячеслава за упокій Оріо та усіх у чистилищі. Що ж, дорогі слухачі, будемо розпочинати молитися в усіх ваших намірах і інтенціях. Єднаємося.

0: Читаємо Розарій до Пречистої Діви Марії в намірах, в яких Божий народ просить, щоб допомогти молитовно, також про встановлення свята Бога Отця за наш санктум, молитовно, також про встановлення свята Бога Отця за наш санктуарій, за Україну, за закінчення війни, за з'єднання всіх християн в одній церкві, за наш народ, який страждає, за хворих стражденних. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер, був похований, зійшов у відхвань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодати повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодати повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодати повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: Господи Ісусе Христе, прости нам провини наші, визволи нас від пекельного вогню і приведи всі душі до неба.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Нехай буде прославлене Пресвяте Таїнство Євхаристії.
1: Істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
0: Перша таємниця світла хрещення Ісуса в Йордані. Просимо Бога Отця через посередництво Пречистої Діви Марії за всіх наших похресників, за наших хресних, за тих людей, які нам передали віру, також за тих, кого нам Господь прислав, щоб ми йому дали і словом, і добрим прикладом зміцнення у вірі. Просимо також пробачення за пропущені можливості людям розповісти про Бога, показати Бога нашим добрим, справжнім християнським життям.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокус, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй нас від пекельного вогню і приведи до неба всі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Нехай буде прославлене Пресвяте Таїнство Євхаристії.
0: Істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа. Таємниця друга, перше чудо в Кані Галілейській. Просимо за родини, щоб всі родини запросили Ісуса до свого дому, щоб Він благословив всіх, хто дякує Богові за родинне життя. Сьогодні дякує Олег з Тетяною за 25 років життя. В неділю дякували Ірена і Володимир за 46 років життя. За всіх, хто потребує підтримки, а всі її потребуємо, підтримки з неба, тому що злий дух найбільше атакує справжню християнську родину.
2: Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай пройде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наш, як і ми прощаємо винуватцям наш, і не введи нас у спокусу, визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: У Марія без гріха первородного зачата.
0: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: Господи Ісусе Христе, прости нам провини наші, визволи нас від пекельного вогню і приведи на небо всі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Нехай буде прославлене Пресвяте Таїнство Євхаристії.
0: Істинне тіло і кров
3: Господа нашого Ісуса Христа.
0: Таємниця третя, проголошення Божого Царства та заклик до навернення. Молімося за людей, які Господь покликав, щоб проголошували Боже Царство і кликали народ Божий до навернення, за місіонерів, священників, монахів, монахинь, всіх Богу посвячених, також за катехетів, тих, хто навчає про Господа. Господь тепер свою місію проголошення Царства Божого продовжує через життя і уста тих, хто йому служить, хто отримав від Господа покликання для проголошення Божої справи, Божої науки.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наш, як і ми прощаємо винуватцям наш. І не введи нас у спокус, але визволи нас від лукавого.

0: жінками, і благословенне плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої, Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенне плід лона Твого,
1: Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся.
1: Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого,
1: Ісус. Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений.
1: Та Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого,
1: Ісус. Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, Бога Ісус.
1: Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
1: Було на початку, і нині, і повсякчас, і вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо,
0: О мій Ісусе, прости нам провини наші, врятуй від пекельного вогню і приведи всі.
1: От як і найбільше Твого милосердя.
0: Хай буде прославлене Пресвяте Таїнство Євхаристії.
1: Істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа. Четверта таємниця Преображення Господнє на горі Табор. Молімося за всі гори Преображення, наші храми, наші санктуарія, каплічки, місця молитви, місця, де ми сповідаємося, сповідальні, конфесіонали. Особливо молимося за санктуарій Бога Отця в Запоріжжі, щоб з цього святого місця до неба возносилася завжди повна щирої молитви, любов людських сердець, які потребують навернення.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наш, як і ми прощаємо винуватцям наш, і не введи нас у спокусу,
3: але визволи нас від
1: лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа,
3: молись за нас,
1: грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками,

0: благословений підлунок Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плідлона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плідлона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плідлона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословена.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плідлона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плідлона Твого, Ісус.
1: Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плідлона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, на віки вічні. Амінь.
0: О Марії, без гріха первородного зачата,
1: за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе, прости нам провини наші, врятуй нас від вогню пекельного і приведи всі душі до неба.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Нехай буде прославлене Пресвяте Таїнство і Євхаристія.
1: Істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа. Таємниця п'ята. Встановлення Євхаристії. Ісус встановив Євхаристію, тобто є з нами, буде з нами до кінця світу в таїнстві Євхаристії. Коли дивимося на цей білий хліб, то це вже насправді схований в ньому живий Ісус. Це тіло і кров Христова, Євхаристія. Дякуємо Богові за наших священників і просимо про всі потрібні ласки і про нові покликання. Пам'ятаємо за священників, які нас похрестили, посповідали, які відправляють літургію, які відійшли вже з цього світу. Нехай наша молитва вдячна випрошує всі потрібні ласки для тих, кого дав нам Господь, щоб бути серед нас в таїнстві святого причастя.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай...
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям. гневімо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія,
1: нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись
3: за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята
1: Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа,
3: молись за нас
1: грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: Господи Ісусе Христе, прости нам провини наші, визволи нас від пекельного вогню і приведи до неба всі,
1: так і найбільше Твого милосердя.
2: Нехай буде прославлене пресвяте таїнство Євхаристії.
1: Істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса. Під Твій захист прибігаємо, пресвята Богородице Діво, благаннями нашими погорди в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво прославна і благословлена, Водарко наш, заступнице наш, посереднице наш, утішителько наш, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму. Богові Отцеві віддаємо нашу Україну, весь світ, всіх, хто просив нас про молитву, наш санктуарій, наше місто, військових, які обороняють Україну, стражденних, всіх, хто святкує різні річниці в ці дні, щоб Бог Отець всіх притулив до свого серця. Отче, земля потребує Тебе, людина, кожна людина потребує Тебе. Повітря важке та отруєне, особливо наше Запорізьке, потребує Тебе. Отче, прошу Тебе, Повернися, щоб ходити дорогами землі. Повернися, щоб жити серед своїх дітей. Повернися, щоб правити народами. Повернися, щоб принести мир, а з ним справедливість. Повернися, щоб запалити вогонь любові, щоб ми, відкуплені стражданням, могли стати новим творінням. Амінь. Отче мій, що добрий, тобі я присвячую та віддаю. Отче мій, тобі я присвячую та віддаю життя моє. Отче мій, тобі я присвячую та віддаю життя. Господь з вами. Нехай ім'я Господнє буде благословенне. Допомога наша в імені Господа. Благословіння Бога Отця Милосердного, яке сходить з Пресвятого Серця Ісуса у силі Святого Духа, через заступництво пречистої, преславної, преблагословенної Діви Марії, нашої Небесної Мами, архангелів Михаїла, Гавриїла, Рафаїла, ваших ангелів-охоронців, всіх святих, особливо покровительки сьогоднішнього дня, блаженної Бернардини Яблонської, нехай зійде на вас і залишиться назавжди. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
4: Амінь.
1: Благословимо Господа.
4: Амінь.

0: зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі, в програмі «У ваших намірах». Сьогодні з вами я, ведуча Ганна Михайличенко, і рада представляю гостя нашої програми. Як зазвичай, щовівторка, це є отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Я рада вітаю вас, отче. Слава Ісусу Христу!
2: Великі слава!
1: Що ж, дорогі слухачі, запрошуємо вас до цієї програми. Сьогодні ми з отцем Міхалом будемо говорити про, власне, Євхаристію, про пережиття її. І я думаю, що таке натхнення дарував святий падре Піо, спомин якого ми вже невдовзі, буквально та завтра, 23 вересня, матимемо та і будемо згадувати усією церквою в цей день 23 вересня. А так мені здається, що це є такий святий, що одного дня замало, щоб все згадати, пригадати і познайомитися з цим святим. Дуже великий святий падре Піо, адже багато зазнав дарів і харизм при житті у світі. І, власне, сьогодні хочеться поговорити про це життя в церкві та це служіння як священника. Чому так багато людей їхало сповідатися саме до отця Піо? І як ми маємо сьогодні в нашому часі переживати Євхаристію? Знаю, що отець Піо міг робити такі паузи, таку тишу, і такий тривалий час йшла свята меса, правильно, отче, якщо я не помиляюся?
2: Падре Піо помер в 68-му році, то вже була після реформи, але до 65-го року практycznie jeszcze liturgia była słowana w tej starej formie. Ale te filmy, w których my baczymy, jak Padre Pio przeżywa Eucharystię, no one były już w tej takiej posoborowej, ma tak powiedzieć, tej liturgii. Tak, że, ale to już był Padre Pio, no, przy końcu swego życia. Ma tak сказати. Jak on przeżywał tę świętą służbę? No tak, przeżywał strasznie długo, tak, że bracia byli duże rozdratowani na niego. Czemu on tak długo służył tę służbę? Służba, która zazwyczaj trwa do 45, do czasu, padre Pio czasami mogło prodlić się do dwóch czasów, prawda? Niektóre opowiadają świadki tego jego przeżywania, tej liturgii, jako Padre Pio przeżywał. I ta jego sredżenist na Cile Jezusa Chrysta, na to, z jaką ljubowią przyjmował Cię Jezusa Chrysta. I tak, że to jest dla nas taki wzirec, ale też pewien znak. Znak tego, że my Cię Eucharystię przeżywają tak, jak przeżywają, ale nie na stilki jakby сказати, nie nastąpi uważno, albo nie nastąpi zosereżonymi, albo nie nastąpi świadomymi, jak co ta Eucharystia oznacza.
1: Отже, я знайшла цитату Падре Піо, слово, яке він висловив у спогаді про свою першу месу. Святий Падре Піо сказав: Ісусе, моє зітхання і моє життя, сьогодні, коли я тремтячим чином підношу Тебе в таїнстві любові, нехай я буду для світу дорогою, істиною і життям, а для Тебе святим священником, досконалою жертвою. Так ви сказали, що та є певним таким знаком, прикладом, взірцем та, для всіх нас. Яким взірцем для священників, так для вас особисто, отче, що, на що варто сьогодні та, подивитися у житті святого Падре Піо і саме у цьому та, ставленні чи веденні служби Божої? Адже це не просто та, такі паузи, що ну давайте зараз я засіку та, і будемо ну, трошки да, між та, моментами, де відбувається, та, і посидимо чи постоїмо, але це та саме пережиття було, як мені здається. Чи як?
2: Євхаристія завжди є пережиттям, а особливо на священників. Тому що священник повністю є свідомий, і він розуміє, що, що в цьому часі Євхаристії відбувається. Ми так говоримо, тіло Ісуса Христа, кров Ісуса Христа, але усвідомити собі, що ти маєш і тримаєш в руці тіло Христа, маєш в чаші кров Ісуса Христа, то не є таке просто. Для людини такий no, звичайний, але для священника вже є простіше. Тому що священник є... No, ми, наприклад, в семінарі на 3 роки мали такий предмет, який називався літургіка, який познавали, наприклад, познавали джерела Євхаристії, початки Євхаристії, який познавали історію Євхаристії, як вона еволювала, але не тільки то. Може більше навіть на таким предмет як теологія духовності. Ми там теж в якийсь там спосіб особливий пробували себе узмисловити, що це событие, яким є Євхаристія, повинно означати для кожного священника. I to nawet pomagaje przeżywać Ewcharystię w taki bardziej osobisty sposób, taki duży emocyjny sposób, można tak powiedzieć. Ewcharystię można po różnym przeżywać. Świeczennik także może być ustałym, może być w rutynie na przykład, może ją wyprawiać w sposób taki mechaniczny, można tak powiedzieć. To jest zrozumiałe, ale czasami są takie momenty, takiej osobliwej błogodacji, a to jest błogodać, którą otrzymujesz od Boga, który sobie uzmysłowujesz, co trzymajesz w tej ręce swojej, prawda? Jakie słowa ty wygłaszasz i co te słowa znaczą? Że jest to ciało, które będzie wydane za nasze grzechy i krew, która będzie nas obmywała z ich naszych grzechów. I uzmysłowić sobie przede wszystkim tu osobistą, dużo osobistą odnoszenie do Jezusa Chrystusa, poczucie Jego miłość, która wyraża się w Eucharystii, to pomaga nam dużo silno przeżywać tę Eucharystię. Chciałbym, żeby każdy tak przeżywał tę Eucharystię, ale no, na żal nie zawsze to jest możliwe. I to wynika z takiego prostego faktu, że my nie tak piklujemy się tak dużo ważno naszą wirą, żeby nasza wira została, żeby w naszej wirze my mogli poczuwać, baczyć, rozumieć, jak Win jest nam bliski, jak jest, że tam jest przysutny Jezus Chrystus, który swoje życie wydał na Chrystii. Jeśli ty poczujesz, to jest to ta żertwa, która tebe spasaje i poczujesz, jak blisko chce być Jezus Chrystus, bo Win w Świętej Komunii jest to tak najbliższy, taki głęboki moment, w którym my możemy nie tylko poczuć, ale zjednać się z Nim tak głęboko. I to jest ta rzecz, która duży czas to nam wtikaje w nas, znikaje gdzieś w nas. Spowiadają, że często na Eucharystii w taki sposób trochę, no, ja nie chcę skazać magiczny, ale w taki sposób cudowy, to jest nadzwyczajne, mistyczne. To też jest prawda, że jest to mistyczne, ale nie możemy spowiadać na Eucharystii w sposób taki, jakby skazać, buduczy porucz Eucharystii. Tutaj jest jasiennik, który wyprawiaje służbę Bożą, a ja tylko taki gledacz, który spowiadaje na ce. I no, przeżywaj może bliższe ciebie Eucharystii, kiedy przyjmuje się tej przyczasce, bo tam nie są modlitwy, które pomagają nam upokoryty się i skazaty, oto ja, niedostojny grzesznik, stoję przed Tobą i chcę, Gospody, żeby Ty przyszedł do mojego serca i przemiły to serce na podobie Twojego serca. No, takie modlitwy pomagają, ale my przeżywający modlitwy dopiero w moment przyjęcia Świętego Przyczastia, a chciłoby, żeby cała Eucharystia była. No, jedynie świeczennik w czasie Eucharystii może trzymać w rukach ciało Jezusa Chrystusa i krew Jezusa Chrystusa. Tylko styki świeczennik. Czasami może to być jakiś akolita, to znaczy ludyna wyznaczona świecka do tego, żeby rozdawać święte przyczastie. Ale moment konsekracji, to znaczy moment ten, w którym nastupaje perymena, a chleba i wina w ciało i krew Jezusa Chrystusa, to przeżywają tylko świeczennik. Kiedyś ja słyszałem takie duże, harne zrównania na jakichś tam rekolekcjach dla świeczenników. Kolejny świeczennik skazał do nas też, to byli sami świeczenniki zebrani. I on mówił, czy sobie przedstawiajcie, że wy buduczy świeczennikami, jak gdyby buduczy przedstawiajcie Jezusa Chrysta, a jak gdyby poklikani takoż do tego, żeby tak jak ten, że Jezus Chrystus, który na nich wtali, pozwalać sobie przełamaty, pozwalać sobie wydaty dla drugich, wy takoż rozumieli, że wasze życie to też jest taki moment, w którym wy pozwalajcie wasze ciało przełamaty w służbie Bożej, że wy stajecie się samym Chrystom. I to takie zjednanie z tym misją, jaką Jezus Chrystus chce dla każdego świecznika, duże sino też dopomagaje. Dopomagaje tak bliż, przybliżyć, spierżywać, bliż głęboko. No, ja niedawno ja baczył takie wideo, kiedy świecznik, jakiś świecznik wyprawiał służbę Bożą i w momencie konsekracji tego win rozpłakał się i to rydał, można tak skazać, tak jakby sobie uzmysłowił to, kto jest ten, którego ogień dotykał się na biżuterii. Jak wielką любовью він нас обдаровує, а особливо священника, которого кличе до того, щоб був таким знаком любові для других людей, щоб був альтер Христо, другий Христос.
1: Отче, я зараз згадую одну таку зустріч влітку. Я була на Закарпатті, там розмовляла з одною незнайомою мені людиною. Це така доволі молода жінка. Вона каже, я тут у нас в селі на Закарпатті ходила якось до храму, і щось я прийшла, і там та людина мені щось таке сказала, я тут вперше так зайшла, а то щось так, а тут ця людина це каже щось не дуже приємне, і мені так не дуже там сподобалося, я більше не захотіла приходити до храму, я собі вдома молюся. От що, коли ми чуємо так від ближнього, як можна допомогти, що сказати, що важливо знати, чому потрібно приходити до храму, потрібно бути на Євхаристії?
2: Значи, потрібно бути особисто на Євхаристії, це дуже важливо. Чому? Тому, що Евхаристія є певним событием, котре ми до кінця не можемо контролювати. Событием, котре часами нас удивляє, можна так сказати. Удивляє нас і то в спосіб такий дуже, дуже особливий. І будучи вдома, споглядаючи, наприклад, на трансляцію Євхаристії з церкви, ми відлікаємось дуже багато і не маємо тієї можливості, щоб зосередитись на тим событі. А факт, що ми знаходимося в храмі, місці, яке є предназначено, яке є приспособлено до того, щоб зосередитись, є там багато знаків різного типу, є теж певна атмосфера, є теж музика, є теж навіть такі прості речі, як запах, наприклад, кадзіла, чи запах свічок, правда. Все це, як гдиби разом зібране, дає нам таку можливість переживати в Христі ту суп. Dla nas nieoczekiwany, w sposób niepredwidzimy, można tak powiedzieć. Ewcharystia, Ewcharystii nierówna. My sobie możemy tam translację oglądać, ale ta translacja to jest naprawdę wyjątek. Wyjątek, kiedy nie masz jakiej możliwości, nie masz jakiej możliwości бути на службі Божій з уваги на хворобу, на свою слабкість, на своє ограничення. Може бути також ситуація така, що буваєш в таких районах, де немає храму, не можеш до того храму доїхати. В цей момент можеш спілкуватися і бачити Євхаристію через Internet. Ja pamiętam, jak był w likarni, co prawda pod powierzchnicze była kaplica, tylko tej raz w tydzień wyprawiała się Eucharystia. Czasami nawet ja wyprawiałem to Eucharystię. No ale to były sytuacje takie wyjątkowe. Ja pamiętam, że pisał operacji, wyprawiałem Eucharystię i to nagle poczuł, знаєш, то мій бот, моє обув'я наповнюється кров'ю, яка витікала з моєї рани, треба цю Євхаристію затримати. Я тільки роздався тієї причастці, помолився, поблагословив людей, Nie trzeba było biegty na gór, żeby tam można było tyranu, która wytkryła się zakryty. To była taka niesamowita Eucharystia, w której ja zrozumiał, co to znaczy wtikat krowiu, prawda? Tak jak Jezus Chrystus wtikaje krowiu na Eucharystii. Bo ta krow, która w czaszy, która pierwiała się z wina, jest to krowiu, która spływała z boku Jezusa Chrysta i była krowiu, która ma siłę spasyty nas. Tak, że sierodni, spowiadając na Padre Pio, możemy być wdzięczni Bogowi, że dał nam taki prosty znak. Prosty znak przeżywania Eucharystii. Bo każdy, kto spowiada na tego stareńką ludynę, która jest dużo słabka, która nie ma jej sił, która jeli wychowarywa słowa konsekracji, a zaczynaje w pewien moment tego zabycia, jakim jest Eucharystia, zaczynaje nabierać sił, zaczynaje śwityty, można tak skazać. W ten moment każdy zadumuje się, a co się takie stało, co się takie stało z tym z ludyną. Tak, że my dzisiejszy zobaczymy takich świadków przeżywania Eucharystii. Tych świadków trzeba szukać, żeby ci świadki pomagali nam w tej Eucharystii znajdować siłę, wielką siłę, ale także ducha, który pozwala jest poczuć obecność samego Jezusa Chrystusa. Tego Jezusa Chrystusa, który umarł i woskres. To jest tak, jak gdyby już ty uczestwował w niebie. Tomu niektóre świętyje mówią, że Eucharystia daje nam pilot wkus nieba. Że Eucharystia jest takim momentem, w którym my znajdujemy się w niebie, tomu znajdujemy się porucz tego, który zniszczył śmierć. Prócz tego, który umarł i woskres, który swoją krowią czynić nas dostojnymi tego, żeby być w tym niebie. Że często dumają, gdzieś mnie tam do nieba i ty jest, ja taki grzesznik. Ale właśnie w czasie Eucharystii ta krow, która na wiftarii zaczynaje być prysutnia, ta krow ciebie oczyszczaje także z twoich grzechów i stajesz się ludyną, która może spokojno przeżywać Eucharystię. Так що тут і Господь хоче нам допомагати в цьому.
1: Отже, чи маємо ми допомагати один одному, я маю на увазі, та ми миряни, які приходимо на Євхаристію, та світські особи, і духовні особи та священники, власне, та які провадять службу. Адже та, ми згадували вже так на початку програми, святий Падре Піо був наділений надзвичайним дарами. Та один з дарів це були стигмати та рани Ісуса, та які і руки кровоточили у нього, та були перебінтовані. І я так от згадую та читаючи про святого Падре Піо, момент того, що було багато засуджень і підозр, що та цей надзвичайний дар та ну є неправдивий, і вони ці підозри, ці засудження лунали з церковних установ від братів, наукових кіл, і ну і так вважали, що це лише наслідки істерії, адже отець Піо багато ще мав страждань та через хворобу фізичну. Чому нам так бракує віри? Чи ми, ну от сьогодні, та якщо, я так собі думаю, ну побачимо та перебинтовані руки священника, чи як ми маємо реагувати і от підтримувати саме, чи молитися, щоб сьогодні в наш час священники теж отримували ці дари, харизми, та якими, які от, ну, от Падре Піо, та, наприклад, зміг здобути через своє служіння. Чи маємо ми так допомагати один одному?
2: Ну, особливо, ну, не маємо зовсім говорити, чим є для мене Євхаристія, але то треба це розуміти. Вже Євхаристія є такою зустрічю з самим Христом, яка має давати нам силу, має давати нам благодать, яка дозволяє потім в цьому світі давати свідоцтво о тим, що Ісус Христос є присутній і є діючий в Євхаристії. Перша річ, яка найважливіша, є те, що Він через Євхаристію нас чинить людьми, допомагає нам в тій дорозі до святості. До святості. Бо Євхаристія для всіх святих, наприклад, була тим, як одним з найважливіших моментів їх духовного розвитку і переживання. Не тільки Євхаристія в змислі святої служби, але також і Євхаристія в змислі адорації пресвятих дарів. То теж є річ дуже важлива, бо щоб добре переживати адорацію пресвятих дарів, треба спочатку добре переживати Євхаристію як службу
1: Богу.
2: Тобто
1: Богу. Все починається з Євхаристії, так?
2: Так, бо то є певне событие, яке є переповнене багатьма знаками, але ж також переповнене конкретною благодаттю. По-перше, чи слухаємо Слово Боже. Друге, священник від нашого імені моліться за нас. І тільки так споглядаємо на цілу молитву, яку я кожного дня переживаю, то там є ten момент, в котрим ми починаємо дякувати Богові спочатку за цілу історію спасіння. І то допомагає узмисловити собі, як Бог проводив історію спасіння до того, щоб нам допомогти повірити і побачити в тій історії спасіння мою історію спасіння. Бо то, що ми читаємо, слухаємо Словом Божим, то відноситься також до нашого життя. Наше життя є дуже важливе в тим процесі познавання. І то проводить нас в кінці до дуже сильної вдячності, до прославлення Бога в молитвах, котре переходять потім в ten момент, в котрим ми починаємо переживати присутність Ісуса Христа в Його цілій крові. Хоча ten Ісус Христос є присутній від самого початку служби Божої. Але тут є так ніби кульмінація, ніби ten найважливіший момент. Коли при словах священника, котрий посланий є як Альтер Христа, чи другий Ісус Христос, розпочинаємо переживати і спілкуватися з Ісусом Христом, котрий є присутній між нами під видом хлеба і вина. І до того проводить сама служба Божа, щоб ten момент, коли ten хліб і вино стаються тілом і кров'ю за Христа, давав нам силу до того, щоб потім прийняти до Ісуса Христа, давав нам бажання, і давав нам глибоке бажання, що без того Ісуса Христа не можемо виповнити, не може виповнитися в нас та обіцянка, яку Бог дав нам, що вчинив нас, що вчинив нас на свій образ і на своє подобі.
1: Отже, мало часу, там ми маємо завершувати, але я так на кінець програми хочу ще вас спитати, чи допомагає нам таїнство сповіді переживати так службу Божу, бути відкритими на те, що відбувається, коли ми саме сповіді очищаємо та серця. І Падре Піо, до нього дуже багато людей та саме хотіли потрапити на сповідь, незважаючи на те, та, що він часто міг сказати, що людина не договорила чи та не про що не сказала, там маючи такий та дар читати серця, і був до одних прямолінійним, навіть грубим бував з іншими, але люди хотіли йти до нього. Наскільки важливо?
2: Пощочину давав некоторим.
1: Пощочину?
2: Чому ти мене обманюєш?
1: Але от цікаво, що і люди хотіли йти, та? Ну, і, тобто,
2: звісно, бо знали, бо перша така...
1: Пізнавали правду про себе, та?
2: Що той гріх страшно знищує нас і чинить нас людьми нещасливими. Якщо ми не виховуємо того гріха, він кишиться, він там працює, він там затруває цю нашу душу. І кожна людина навіть прагне визволитись від цього. Навіть і Падре Піо дав цю можливість, що був часами грубий, часами був такий, де обругав якусь там жінку, яка прийшла себе представити як свята, я назвав її старою грішницею, правда, а то визволяло, бо він потім пробачав гріхи. Рідко не пробачав, найчастіше пробачав. Od imieniu Jezusa Chrystusa grzechy. No i to daje taką swobodę, to daje takie odkrycia, daje taki zaряд błogodaci, który potem w czasie Eucharystii dopomagaje nam darze sijaty, spiwaty i radowaty się, i dziakowaty z całego serca, bo Eucharystia to też jest pisnia wdzięczności, wdzięczności do Boga za Jego wielkie dzieło, jakie czyni w naszym życiu. Так що тут сповідь без ніяких сумнівів дає нам велику силу до переживання святого причастя і Євхаристії.
1: Дякую вам, отче, і дякуємо святому Падре Піо, що так запалює нас дійсно відкриватися на таке глибоке пережиття Євхаристії в любові до Христа. Дорогі слухачі, будемо завершувати нашу програму. Дуже швидко плине час. Отче, дякую вам, Богу подяка за вас. Отець Міхал Бранкевич, духовний наставник Діцезіальної місійної семінарії, Редемптріс Матер, сьогодні був із нами. До наступних зустрічей. Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава.
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. У ваших намірах. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
3: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

0: Хвилинка поезії на Радіо Марія.
1: Давно це було, ще у 70-ті, як світським був і мирно працював, коли явилась сама Божа Мати і покликала. Ходи, вже час настав. Все залишив і взявся за науку, і швидко семінарію скінчив, завдання пастирське Бог дав йому у руки і на Поділля швидко відрядив. Тут працював ти в повну силу, і вервиця була в руках твоїх, а Мати Божа скрізь тебе водила, де було трудно, щоби ти їм допоміг. Вже 20 літ тебе нема між нами, як ти пішов від нас у інший світ, але про тебе пам'ятають храми, що дивляться у небо тобі вслід. Пішов у небо, це нам всім відомо, і за собою нас усіх ведеш, щоби вірили у Господа свідомо та душі свої готували до небес. Земний екзамен здав ти навідмінно, 33 храми, тож яка краса! Ми цим шляхом підемо неодмінно, щоби попасти теж у небеса. Афанасій Гнап. Згадаймо Владислава Ванакса.
0: Хвилинка поезії на Радіо Марія.
2: Радіо Марія, програма «Життя святих».
3: 22 вересня. Сьогодні, 22 вересня, церква вшановує життя мученика Фоки Сипонського, пророка Йони і праведного Петра. Фока жив у місті Синопі і займався садівництвом. Вів благочестивий спосіб життя, був доброю і милосердною людиною. Більшу частину зароблених грошей віддавав бідним. Правителю Синопа не подобалося, що Фока сповідує християнство, тому він послав людей вбити садівника. Кати прийшли в будинок православного і запитували у нього, де їм знайти Фоку. Той пообіцяв знайти людину, яка їм потрібна, нагодував їх і запропонував залишитися до ранку. Вночі, поки воїни спали, Фока приготував собі труну. Вранці він оголосив посланцям, що він і є той, хто їм потрібен, і попросив убити його. Воїни довго не погоджувалися, але потім піддалися на мовляння і виконали наказ царя. Мощі святого Фоки були оголошені чудотворними. Святий Іона був з числа малих пророків, жив у 8 столітті до Різдва Христового і був наступником пророка Єлисея. Одного разу Бог послав Іона в Ніневію, щоб той напоумив людей визнати свої гріхи і покаятися. Іона не хотів цього, бо знав, що якщо ніневітяни виправляться, Бог простить їх. Іона бажав загибелі ніневітянам за те, що вони заподіяли шкоду його батьківщині. Іона сів на корабель і поплив в інше місце. Почався шторм. Корабельники вирішили, що Бог гнівається на когось із них, кинули жереб, і він випав на Іона. Той зізнався, що противився волі Господа і бажав людям смерті. Корабельники викинули Іона в море. Його тут же проковтнув величезний кит. Перебуваючи в утробі, Іона молився Господу про прощення, а Бог почув його. Кит виплюнув Іона, і той пішов до Ніневії і сказав людям, що вони повинні покаятися. Ніневітяни прийняли Господа, наклали триденний піст, і місто залишилося ціле. Пророк довго просив Господа про смерть, але Всевишній не хотів вбивати Іона. Тоді пророк повернувся додому, а триденне його перебування в утробі кита стало символом триденної смерті і воскресіння Христового. Петро жив у Константинополі в 6 столітті, заробляв на життя, збираючи подачі, був скупою людиною і ніколи не давав милостиню. Один з жебраків одного разу посперечався з колегами по цеху, що випросить у Петра милостиню. Дочекався, поки Петро буде їхати, і з зібраним хлібом підійшов до нього і почав просити. Петро розлютився і через брак каменю кинув у нього хлібом. Через недовгий час захворів Петро і вночі побачив сон. Йому снилося, що вершиться над ним суд, де оцінюють його добрі і худі справи. Виявилося, що чаша з поганими вчинками переповнена, а на протилежному боці терезів лежить тільки хліб, яким він кинув у жебрака. І та чаша переважила. Петро зрозумів, що навіть один хороший вчинок може затьмарити всі погані. З того моменту Петро полюбив благодійність, роздав все своє майно бідним і переконав свого раба продати господаря в рабство, а виручені гроші віддати біднякам.
2: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
4: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
5: Сьогодні, 22 вересня, католицька церква вшановує пам'ять святого мученика Маврикія. Згідно даних єпископа Євхерія з Ліону, Маврикій за часів імператора Діоклетіана був начальником Тебанського легіону, в якому солдатами були християни. Цей легіон, що налічував 6 тисяч чоловік, яким керували Маврикій, святий Екзюпері і святий Кандид, розташовувався в Агуані, тепер Сант-Маврикій в Швейцарії. Біля 290 року перед однією з битв від них вимагали, щоб вони склали жертви поганським богам. Але сумління не дозволяло їм зробити таке. Маврикій разом з легіонерами рішуче відповіли, кажучи: «Ми готові боротись за вітчизну, як тільки виникне така потреба. Ми також готові молитися до Господа Бога про перемогу. Однак ми не можемо складати жертви божкам, бо це не було б ідолопоклонством». Тоді імператор наказав оточити легіон і нанести йому нищівного удару. Легіон не здавався. Було вбито всіх до останнього солдата, серед них і Маврикія, Екзюпері та сенатора Кандида. Таким чином вони захищали честь Небесної Вітчизни, куди й відійшли їхні душі. На місці поховання мучеників в 4 столітті єпископ Теодор збудував каплицю.

0: помер в 973 році єпископ Магдебургом. Відтоді маврикою віддавали особливу шану в німецькому королівстві. Під час коронації цезарі отримували в руки спис святого Маврикія. З отвору в списі, згідно легенди, виднівся цвях з Ісусового Христа. Для християн він має вартість реліквії. В минулому спис був символом легітимізації влади, даної Богом римському цезарю. Тому його носили перед правителем і ставили перед троном. Церемоніальна зброя визнавалась як символ влади цезарів німецького народу Священної Римської імперії. Святий Маврикій є патроном ордену Святого Маврикія, імператорського дому Оттонів, королівства Бургундії, Лонгобардів, міста Магдебурга та інших, а також фарбувальників, капелюшників, піхоти, лицарства і солдат.
1: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
2: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
3: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00.
4: Соціальна реклама.
5: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна-пелюстка скинути з дрова. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хоружень. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
3: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофоном з нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко. І ми розпочинаємо на хвилях Радіо Марія катехизу. Сьогодні катехизу виголошує отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Да, віки слава! Ну що ж, продовжуємо тему життя в Ісусі Христі і роздумуємо над тим феноменом, яким є людина, котра для нас, о чим ми часто забуваємо, що людина є образом Бога. Є до того покликана. Бо створена на образ і на подобу Бога. Правда? Так що ми беремо участь в світлій силі Божого Духа і завдяки своєму розуму можемо зрозуміти порядок.

0: Так речей, установлених творцем, і людина свою гідність показує також в своїх здібностях до того, щоб роздумувати над законами, які установив Бог Отець, єдиний Бог Отець. Так що ми покликані до того, щоб відкривати в собі цього Бога, який дає нам це здібності. Не припадково дає нам здібності, щоб людина могла чути себе в якийсь спосіб співтворцем, може не співтворцем, але щоб розуміла, що вона через свій розум, даний від Бога, може розуміти цей світ, це все, що нас оточує, котре для нас є певним знаком теж Божої любові. І нам Бог дає такі можливості. І ми забуваємо о тим, що ми покликані до того, щоб в пізнаванню Бога, в пізнаванню Його діла створіння, яким є світ і Його закони, в котрих ми живемо, ми були також людьми, котрі чують себе людьми, котрим Бог дозволяє доторкнутися тих великих тайн, на великих тайн створення. Таких тайн, котрі так даже трудно до кінця зрозуміти і сказати. Надал знаємо, що це са ограничені можливості людського познання, знання, і людина не до кінця може зрозуміти багато процесів і відносно і самої себе, свого тіла, своєї фізіології, але також і то, що оточує нас, цього окружаючи нас світу. Так що треба пам'ятати, що ми є особливим знаком Божого образу. І то завдяки своїй душі і духовній силі, розуму. Людина на волю обдарована є свободою. А свобода є особливим знаком Божого образу. Бог в своїй свободі сотворив кожного з нас. Он використовував конкретних людей, співпрацював з конкретними людьми, щоб ми почали існувати в цьому світі, котрий нас оточує. І то є річ чудова, річ, котрі не завжди ми цю річ бачимо і доціняємо цю річ. Так що тут Господь цей час є для нас тим, котрий нас вдохновляє, так сказати. Завдяки своєму розумові людина пізнає голос Бога, який спонукає її чинити добро і уникати зла. Кожен зобов'язаний дотримуватися цього закону, що лунає в нашому сумлінні, сповнюється в любові до Бога та ближнього. Моральне життя засвідчує гідність особи. Гідністю нашої особи є моральне життя. А неморальне життя є позбавленням особи тієї гідності. Гідності створіння, котре Бог створений на образ і на подобі, котре створені до того, щоб в цьому світі чинити і вибирати завжди добро. Але та свобода людини, котра дозволяє їй вибирати часами зло, та свобода часами буває тяжковато для нас. Свобода є трудним, бардзо трудним для нас завданням, бо в тій свободі ми дуже часто втрачаємо, як би сказати, ten prawidłowy obraz albo naprawienia, które dopomagałoby nam iść drogami Bożymi. To jest ten dar rozpoznawania duchów, o których zawsze modlili się bardzo świętych. Вони знали, що ми цей час підчиняємось різним духам, що ми в своїй людській ограниченості не можемо зразу пізнати всього, але пізнаємо цей світ під впливом різного типу вдохновлення. І то не тільки позитивне вдохновлення, але також є вдохновлення негативне від нашого диявола. Коли, наприклад, цей час обманує нас відносно окружаючої дійсності, пробуючи нас змусити до того, щоб ми в тій дійсності шукали тільки того, що є приємне і удобне для мене. Зараз останньо дуже популярна є в Європі, але також і в Америці, така ідеологія woke називається. Ідеологія woke, котра єст, ніби означає якісь там пробудження, але то є якийсь такий обман діявола, котрий в цій ідеології woke каже людині зосередитись на сентиментальних, емоціональних ефектах окружаючої дійсності. Та ідеологія woke треба протестувати проти всяким формам заказу. І протестувати проти всякій моральності. В тій ідеології ми Бог повинні бути свободні, неограничені якимись там запретами. Ми в тій ідеології Бог самі о себе в якийсь там спосіб рішаємо і вибираємо, хто ми є такі. Не то, що нам Бог представляє і допомагає представити, але починає людина пробувати реалізувати себе і шукати якоїсь акцептації, то значить якогось прийняття зі сторони інших людей за всякою ціну. Якщо ти мене не приймаєш таким, яким я є, то я нещасна людина, то ти мене обмежуєш, то ти мене поніжаєш. І за то ти повинен бути проклятий, за то ти повинен бути також знищений. Та ідеологія woke більш важливіше є з життя якоїсь собачки чи якогось котика, ніж життя новонародженої дитини. Та ідеологія woke є така спотворена ідея свободи. Свободи до того, щоб ми чинили всяке зло, без ніяких ограничень. Вибирали те, що мені подобається. І закінчували своє життя самогубством, бо то є найбільш змислова річ, найбільш глибокий змисл маюча в тим окружаючим нас в житті. І тут те слова, котрі говорять о тим, що гідність людини, то є її моральне, на її моральність, можна так сказати, якби противляється тій ідеології, то та ідеологія пробує знищити в нас цей образ Божий. Образ Божий, котрим треба цей час повторяти ту одну правду, яка є в тому, що Бог нас створив не до того, щоб ми були ограничені і щоб ми були змушені страждати із-за нашої ограниченості, але що Бог нас створив з любові, що ти мог реалізуватися в любові, але любові та й справжній любові, в котрій не ти ставляєш себе на першому місці, але ставляєш другу людину на першому місці в своєму житті і починаєш реалізуватися своє життя, віддаючи за другого, так як то вчинив Ісус Христос. Он на хресті показав ясно і просто, яка є досконала любов. Любов – то є та любов, котрі ти віддаєш своє життя за другого. І не обов'язково за приятеля, але дуже часто за неприятеля. Так що людина є зваблена лукавим, зловживає свою свободу, піддалася спокусі і вчинила зло. Хоча вона продовжує прагнути до добра, але і її природа несе рану первородного гріха. Людина стала схильною до зла і піддатлива помилкам. Людина поділена сама в собі. І все життя людей особисте і суспільне є боротьбою, іноді навіть драматичною, між добром і злом, світлом і темрявою. Є то фрагмент Конституції Gaudium et Spes, другого ватиканського собору. Конституція Gaudium et Spes, якби показує нам людину в сучасному світі. І Gaudium то є радість, а Spes з латинської мови то є надія. Радість і надія. І тут дуже, дуже сильно отці соборові, отці собору Ватиканського II, зібрані на тим надзвичайним таким зборі всіх отців, епіскопів, вони зрозуміли і почули цей драмат людини. Драна туди, який вважається в тій боротьбі, постійній боротьбі між добром і злом. І факт, що людина подійна сама в собі, не допомагає нам так сильно себе розуміти. А напроти, є завжди джерелом різного роду недорозумінь і стається також причиною багатьох трагедій, можна сказати, драматичних і трагічних событий. Людина, котра ціле орієнтир, не знає, ким вона є, до чого є предназначена, кому має служити, як має служити, ким має бути, ця людина доходить до такого моменту, що їй існування не має глибокого змислу, і в цей момент існування треба прорвати. Або броситись в якісь ризиковні события, якщо маєш страх до того, щоб потім ризикувати своїм життям, і то дуже часто закінчується трагедією. Teraz rozpoczął się sezon letni, nie rozpoczął się, już trwa długi czas, sezon letni, jak czasami jeżdżę na maszynie, baczę, jak bardzo młodych ludzi jeździć na motocyklach w sposób sumaszeczny, taki bożewilny. Nie przestrzegajcie ani ograniczeń z szybkości, nie soblądajcie, ani nie kierujący w sposób ryzykowny i takie ludyni, takie ludyni najczęściej zakończyły się ich życia, bo one nie mają szans na to, żeby przeżyć jakąś awarię. Wylatują z tego motocykla w sposób taki tragiczny i to jest, jak spoglądałem na te obrazy, baczył, że jest to to żniwo diabła, ta żatwa diabła straszna. I to wszystko wynika z faktu, że ludzina pocieliała swój głęboki zmysł zrozumienia samej siebie. Своїми страстями Христос визволив нас від сатани і гріха. Він заслужив для нас нове життя в Святому Дусі. Його благодать відтворює те, що зруйнував в нас гріх. І то є благая вість, добра новина. Своїми страстями визволив нас від сатани і гріха. Pozwolić nam wyzwolić także od tego obmanu diabła, który stawiaje twoje szczęście i twoją radość, twoją nasolodu ponad wszem. Taka bezgraniczna, egoistyczna lubow, której lubowie nawet nie może nazwać. Bo lubow w osnowie swojej maje wydawać życia dla drugiego. Albo віддавати, або відрікатись самого себе для другого. То є любов, а не тільки для самого себе. То святий Павло дуже часто повторює, що ми створені для того, щоб вже більше не жити для себе, а для того, який для нас помер і воскрес. Для тієї єдиної людини, яка показала нам, який спосіб життя є найбільш глибоким і дає найбільш радості і щастя. I tym życiem jest życie moralne, życie w Bożym zakonie, bo życie w Bożej любові. Той, хто вірує в Христа, стає Сином Божим. Це всиновлення перетворює його, дозволяє наслідувати приклад Христа. Воно робить його здатним діяти чесно і творити добро. У злуці зі своїм Спасителем учень осягає досконалість любові, святість. Що таке святість? Це досконала любов. Моральне життя, що дозріло в благодаті, розцвітає у вічне життя і славі небесній. Моральне життя, що дозріло в благодаті, розцвітає у вічне життя в славі небесній. Чудові слова, які показують, що моральність і любов, досконала любов – це святість. І моральне життя, чи життя, яке є життям по закону Божому, а закон Божий – то є закон любові Бога і ближнього. Це закон любові Бога і ближнього допомагає нам в тому світі, в тому житті, допомагає нам реалізуватися в спосіб досконалий в тим таким нашому направленню на досконалу любов, чи святість. Так що сьогодні Господь хоче нам згадати, що ми покликані до того, щоб жити в Святому Дусі, щоб захищати свою гідність і в тій гідності бути людиною щасливою. Переходимо до наступної теми, до того, що ми покликані до блаженства. То виникає również з тієї гідності людини, в тій такому бажанню жити в Христі, жити в Святому Дусі і щоб захищати свою гідність, гідність людської особи. Гідність особи, котра є вільна, котра є вільна також від сатани і зла, яке сатана з собою бере. Вільна від гріха. Так як сказано було в попередніх артикулах, людина не може бути до кінця вільна, бо є схильна до гріха, через цей наслідок первородного гріха. Повторяємо, що первородний гріх – то був гріх такий особливий. То був гріх, котрим людина починала сумніватися в тому, чи Бог її любить. Бо як може Бог любить людину, якщо він запрещає їй знати все, знати добро і зло? Бог хотів захищити людину від того образу. Хоче ощадити людині цю конечність пізнавання зла. Бо пізнавання зла не є нічим приємним, а навпроти, є чимось, що нас засмучує і дозволяє до кінця реалізуватися. Так що ми покликані до блаженства. Наше покликання до блаженства. Блаженства містяться в центрі Ісусової проповіді. Оголошення їх відновлює обітниці, дані вибраному народові від часів Авраама. Блаженства виконують ці обітниці не лише стосовно простого користування землею, а і щодо Царства Небесного. І маємо тут цитату з Євангелії Святого Матфія, так зване «Вісім блаженств». Більше вісім блаженств, котре досконале дуже добре знаємо. На тему кожного блаженства можна вчинити oddzielną katechezę, ale my dzisiaj o niej tylko tak krótko przejdziemy przez te blażeństwa, żeby zrozumieć, że my pokrykani do blażeństwa, do szczęścia, bo blażenna ludyna to jest taka ludyna, która jest szczęśliwa. To jest ludyna, która sobie rozumie. To ludyna, która zna, to daje radość i szczęścia mnie i tym, których Bóg posyła do nas. Blażenna ludyna to jest ludyna, która zna swoje miejsce w świecie i nie ma jakich pretensji do Boga, że narodziła się w tym ani innym czasie i miejscu. Blażenna ludyna, która to jest ta ludyna, która rozumie siebie, rozumie drugą ludynę, rozumie, że to najbliższy efektywnym sposobem wyrażenia siebie i przeżywania szczęścia siebie, to jest wydawanie życia w miłości dla drugiej ludyny. Blażenna ludyna to jest ludyna, która baczyć drugich jako tych, którzy strażdzają za obmana diabła z jednej strony, a z drugiej strony tomu, że nikt nie dał im możliwości poznania Boga takim, jakim On jest. I to jest to ta tragedia ludzka, która każdego z nas w jakiś tam sposób dotorkaje. Blażenna ludyna to jest ludyna, która czuje sobie szczęśliwą i za to, że może spiłkować się z drugimi. Baczy ty tych drugich ludzi jako tych, którzy potrzebują twojej dopomogi, którzy czekają na tę dopomogę i którzy dużo wdzięczni za to, że ty swoje życie wydajesz dla nich. I to wdzięczność, która wyzwala wdzięczność, którą Bóg nam daje, ta wdzięczność jest dużo ważliwa w naszym życiu. Nadaje zmysł naszym działaniom. Pokazuje nam i poddaje nam i daje nam siły do tego, żeby my byli wytkrytymi na drugich i dodaje nam sił, żeby my nie sumniewali się w tym, że wydawanie życia za drugą ludyną daje najbliższe głębokie szczęście. No i przechodzimy do tych ósmi blażeństw. Blażeni w Bogu Duchom, bo ich nie Carstwo Niebesne. Blażeni cichi, bo oni uspadkują ziemię. Blażeni zasmuczeni, bo będą utiszeni. Blażeni głodni ta sprawi sprawiedliwości, bo oni nasycią. Blażeni miłosierni, bo oni zaznają miłosierdzia. Blażeni czysty sercem, bo oni pobaczą Boga. Blażeni mirotworcy, bo oni synami Bożymi nazwódca. Blażeni przesiedlowani za prawdę, bo ich nie Carstwo Niebesne. Blażeni wy, koli was budą zneważaty, honity, ta wychorowaty wsiakie plicho za na was, obowiązujący mnie rady. Radijte i weselica, bo nagroda wasza wielka na niebie. No i te blażeństwa są już pewnym takim problemem dla nas, dla ludzi. Te blażeństwa pokazują nam, że Bóg troszeczkę po drugom spogląda nas i na nasze życie. Że chce tam pokazać, przedać nam zawsze pewną prawdę, która dotyka nie naszego zewnętrznego życia, ale zawsze naszych przeżywań. I pierwsze blażeństwo, blażenie w Bogu Duchom. Carstwo Niebieskie należy do Bogu Duchom, bo jedyna Boga Duchom, ta, która pozwoliła oczyścić sobie od zawych niepotrzebnych rzeczy, pozwoliła wczynić sobie w Bogu Duchom, pozwoliła Bogowi oczyścić i wyrwać z serca to, co jest niepotrzebne. I to taka ludyna jest zdolna do tego, żeby baczyć drogę do Carstwa Niebieskiego, щоби бажати своєму серці це царство небесне осягнути. І то є то блаженство, котре хоче доторкнутися кожного з нас. Царство небесне належить до тих, котрі Боги духом. Людина, котра привикла до того, щоб будувати себе кожного дня, щоб якось там збогачувати себе, навчена до того, щоб вчитися, щоб багато читати, щоб здобути якісь знання, якусь професію, бути в чимось досконалою, бездоганною. Ця людина починає втілювати ten контакт зі своїм творцем, на який спосіб простий хоче об'являти їй свою любов до неї. І цю любов, котра як гдиби є образом Царства Небесного. Цей, котрий це Царство Небесне чує, дозволяючи чинити себе Богом, цей має шанс на то, щоб це царство побачити. А не тільки побачити, але також і переживати. Це блаженство запрошує нас до того, щоб ми дозволили Богові реалізувати в себе цей план Божий, яким є чинити добро собі взаємно. To jest rzecz, która jest trudna i niemożliwa bez tej takiej dużej, ważliwej rzeczy, jaką jest świadomość tego, do czego Bóg Ciebie przeznaczy i co jest najważniejsze dla Boga w Twoim życiu. To Ty był ludyną, która baczyć w Bogu swoje majbutnie, a to majbutnie jest wieczne. I o tym zabywają moi ludzie. Duże ciasto zalakani tym, że może nas Bóg poklikać do tego, żeby widzieć z tego świtu, żeby powrócić się do domu Ojca. My na to spoglądamy z żachem i nam tak trudno jest zgodzić się z tym. І туди Господь хоче нам допомагати. Так що то блаженство Богості духовної є блаженством для нас, може, незрозуміле. Але треба пам'ятати, що можна бути багатим матеріально, але можна бути багатим духом і в цей момент використовувати своє багатство матеріальне до того, щоб чинити добро в цьому світі. І то є річ чудова. To jest rzecz czudowa. Do tego Bóg czyni ludźmi bogatymi, żeby oni absolutnie dobrowinno mogli wydawać swoje majno do tego, żeby drugim ludziom czynić dobro i drugim ludziom pokazywać, jak ludzie mogą być dobrymi. I popróbuj cej świat co robić. Czytajmy o jakichś tam aktorach, którzy pożertwowali czasem swoją majna na dopomogu w takich akcjach, na przykład boroćby z konkretnymi chorobami. Dużo, dużo harna i prekrasna rzecz, ale mają też bogatych, którzy swoje grosze nacierają na rzeczy, które nie mają niczego wspólnego z dobrą. Na przykład na rozwitok aborcji. Darują swoje grosze, żeby rozwijać aborcję albo sterylizację ludzi, pozbawiać ludzi płodności. Tego daru, który Gospodź dał każdej ludynie, żeby dawać szans przez ten dar uczestować w dziele stworzenia. To może zrozumieć tylko ludyna, która jest Boga duchem, która nie jest napełniona sobą, nie jest napełniona swoimi zasługami, nie jest napełniona swoimi dziełami, wielkimi dziełami, które wczyniła w różny sposób z różnymi ludźmi. To jest rzecz, która jest duże дуже гарно представлена Богом, котра показує нам, що маєш шанс зрозуміти себе, побачити, почути, коли ти в Богі духом. Наступне блаженство є таке, ну, трохи нетипове. Блажені тихі, бо вони успадкують землю. Тихий, той, котрий не ставляє себе на першому місці. Ну, тишина в сучасному світі не є популярна. Напроти, ми, як би, піддаємося тій постійній покусі диявола, котрий каже нам тишу заглушити. Заглушити тишину якимись звуками, котрі мають більш-менш глибокий змисл. Можна тишу то заповнити класичною музикою, красивою музикою. Тих людей, котрі дуже часто творюють цю музику під Божим вдохновленням. І з задоволенням можеш послухати реквієм Моцарта чи Євангелії Святого Яна, według Bacha, gdzie każda ta, czy oratorium na Rizdwo Boże, jakoś służyłeś w Rosjechodnia, ja te oratorium poczuł tam w pewnym momencie, duże klasiwe oratorium. I to jest takie zagłuszenie, które nie jest takie pachane, bo zagłuszenie Bożą muzyką, ale przede muzyką klasyczną, музикою гармонійною, котра несе з собою несамовитий, глибокий, емоційне передання в цьому світі є дуже потрібне. Але замість цього гармонійного способу заповнити тишину, людина сама починає ту тишину наповнити самою собою. І починає передавати всім якусь там правду самій собі, котре має завдання оправдати її і давати свідомість того, що я можу бути щасливим тільки коли починаю говорити про себе, про свої заслуги, про свої здібності. Трагічна ситуація, котра часами нам не дозволяє побачити правду о нас самих і цю правду, котра дуже часто буває правдою не до кінця такою, як нам подобається. Так що тихий то є той, котрий слухає перед зовсім. Не себе слухає, але слухає когось другого. Важливо, щоб знати, кого слухати. То теж є дуже важливе. Не завжди ми маємо шанс, щоб цю правду о нас самих услышали з уст тих, котрі мають добре наставлення на тебе. Jeśli Gospodin dał nam zakon, który pozwala nam baczyć sobie, czy my dobrze czynimy, czy pachano czynimy, to ten zakon nam dał z lubowi do nas. I jak gdyby chodziło wskazać Gospodin, no to spoglądaj na swoje życie, czy ty jest ludyną, która dobrze wykorzystuje swoje blaga, swoje możliwości, a może ty jesteś ludyną, która все використовує для того, щоб будувати самого себе. Тишина – то є той стан, в котрим ти можеш в другим знайти радість спілкування. Тишина – то є потрібна нам до того, щоб ми могли почути голос Бога. Тишина – така духовна. Тишина, в котрій ти своє життя віддаєш другому і чувствуєш себе людиною, котра має свою цінність. Не в факті, що сама себе представляє і кожного дня пробує оправдати своє swoje wczynki takimi czy innymi argumentami. Ludyna cicha to jest ludyna, która nie potrzebuje, żeby ktoś dopełniał jej zgodności, jej cenności z dopomogą jakichś tam sztucznych argumentów. Także tyszyna jest dużo ważliwa. Tyszy nie możesz pobaczyć i posłuchać Boga. Tyszy nie możesz znajty zna sebe. Tyszy nie możesz jak gdyby to takoż wypoczywaty. Tych zajwych i lakających tebe, strachających tebe sabyci. To jedynie tyszyna daje tobie taką gwarancję, że będziesz słuchać tylko to, co to wydaje dobro. Nie zmuszę Ciebie do niczego. Także, drogie bracia i siostry, bądźmy wdzięczni Bogu za to, że to realizuje w nas te błażeństwa. Bo my, kiedy na pierwszy raz usłyszymy o te błażeństwa, nam zdaje się, że nijakie z tych błażeństw nie jest nam niepotrzebne. Tak jakby my nie czuli, że to dla nas nieobchodzimym jest buty ludyną, która z jednej strony jest wytkryty na Boga, próbuje słuchać Jego, ale także ma nastilki dużej wytkrytis, ma jakąś swobodę, ma bogiść, która pozwala te miste, które ty dla Boga chcesz zostawić, te miejsce w tobie mogło być wytkryte z Bożą dopomogą. Відкрите місце на те, щоб Бог мог розмовляти, доставляти своє слово. Мог потім допомагати нам це слово реалізувати в своєму житті. Позволяє нам також вилікуватися з речей, які са непотрібні, які нам перешкоджують. Перешкоджують нам в труднощах. Значить, перешкоджують нам в переживаємо нашого життя. Так само та тишина, до котрої нас Бог запрошує, та тишина теж є тишиною, в котрій маєш шанс почути Бога. Так важлива є часами власне контемплація, то значить таке затримання в тишині. В тишині, щоб бути тихим людиною, котра має шанс вперед в тій тихості почути голос Бога, голос переповнений Божою любов'ю. Так що просимо Бога, щоб дозволяв нам в нашому житті реалізувати те блаженство, бо вони дають нам справжню радість і щастя. Амінь.
1: Амінь. Отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер», виголошував щойно катехизи в ефірі Радіо Марія. Дякуємо вам, отче. Будемо завершувати. І до наступних зустрічей в програмі «Катехиза» щовівторка. Слава Ісусу Христу!
0: На віки слава!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 – Катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

0: Слава Ісусу Христу!
1: Та віки слава!
0: Дорогі радіослухачі, дорогий отче, дзвони скликають нас на молитву. Денна година, 12-та година за київським часом. І з вами я, ведуча Ганна Михайличенко, і отець Міхал Бранкевич. Запрошуємо всіх до спільної молитви. Будемо молитися Ангел Господній, бревіарії, молитву протягом дня, 6-та година. І також помолимось літанню до святого Йосифа. Отче, прошу, провадьте нас.
1: Ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
0: Амінь.
1: Ангел Господній, благовістив Діві Марії.
0: І зачала вона від Духа Святого.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Ось я, Господня Словіння.
0: Хай станеться мені за Твоїм Словом.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: І Слово стало тілом.
0: І оселилося між нами.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Молись за нас, Пресвята Богородице Діво,
0: щоб ми удостоїлись обітниць Христових.
1: Молімося, просимо, Господи, влив наші серця свою благодать, щоб ми, як і завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа Твого Сина через Його страсті та хрест, були прилучені до слави Воскресіння через того ж Христа Господа нашого.
0: Амінь.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Вічний відпочинок дай померем, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить.
1: Хай спочивають мілі вічні.
0: Амінь.
1: Боже, прийди мені на допомогу.
0: Господи, поспіши мені на порятунок.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
0: як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Алілуя. Шоста приходить година, всіх до молитви скликає, Господу славу належно, з радістю в часи віддаймо.
0: Бо в цій годині Син Божий гріх відкупив людства світу. Він в муках тяжких сконавши, втрачену честь повернув нам.
1: Ясність Христа його сяє, більше, ніж сонце в зеніті, кожен хай серце відкриє, щоб дар цей світлий прийняти.
0: Богу Отцю, також Сину, що з Святим Духом єдині, хай буде нині і завжди наша подяка і слава.
1: Амінь.
0: Амінь.
1: Щасливі ті, які ходять
0: за Господнім законом.
1: Блажені ті, які бездоганні в дорозі, котрі йдуть за Господнім законом.
0: Блаженні ті, які зберігають Його свідчення і шукають Його всім серцем.
1: Адже вони не чинять беззаконня, вони пішли Його дорогами.
0: Ти заповів ретельно дотримуватися Твоїх заповідей.
1: Бо якби мої шляхи були спрямовані на те, щоби дотримуватися Твоїх настанов,
0: тоді мені не соромно буде дивитися на всі заповіді Твої.
1: Буду прославляти Тебе чистим серцем, коли навчуся Твоїх справедливих присудів.
0: Я буду дотримуватися Твоїх настанов. Лише зовсім не покинь мене.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
0: як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Щасливі ті, які ходять
0: за Господнім законом.
1: Нехай радіє моє серце
0: Твоїм спасінням.
1: Господи, доки Ти зовсім не звертатимеш на мене уваги, доки відвертатимеш своє обличчя від мене.
0: Доки буду нагромаджувати роздуми в моїй душі і увесь день складати скорботи в моєму серці, доки буде величатися мій ворог наді мною.
1: Зглянься і вислухай мене, Господи Боже мій. Просвіти мої очі, щоб часом я не заснув смертним сном.
0: Щоб не сказав ворог мій, я його переміг. Ті, які мене цькують, зрадіють, якщо я спотикнуся.
1: Але я покладаю надію на Твоє милосердя. Моє серце радітиме Твоїм спасінням.
0: Заспіваю Господу, який...
1: Господи, я чинив мені добро.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Амінь.
1: Нехай радіє моє серце
0: Твоїм спасінням.
1: Бог всіх віддав під владу гріха,
0: щоб усім виявити милосердя.
1: Безумний в своєму серці сказав: нема Бога. Вони піддалися рослінню, стали огидними в своїх діяннях. Нема того, хто чинив добро.
0: Господь поглянув із неба на людських синів, щоб побачити, чи є здатний розуміти, або такий, хто шукає Бога.
1: Всі збилися в здоров'ї, всі стали непридатними. Нема такого, хто робив би добро, нема ні одного.
0: Невже не схаменуться всі ті, які чинять беззаконня? Ті, які поглинають мій народ, наче їдять хліб, але до Господа не закликають.
1: Бо там вони жахнулися від страху, бо Бог із праведним родом.
0: Ви ганьбите раду убогого, однак Господь є його притулком.
1: Хто принесе Ізраїлеві спасіння з Сіону, коли Господь поверне полонених зі свого народу, зрадіє Яків і звеселиться Ізраїль.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, ти не повсякчас і на віки вічні. Амінь.
0: Амінь.
1: Бог всіх віддав під владу гріха,
0: щоб усім виявити милосердя. Щасливий чоловік, що знайшов мудрість, людина, що розум придбала, бо її придбання ліпше від придбання срібла, і понад золото такий прибуток. Вона дорожча від перлів. Ніщо з того, що бажаєш, не зрівняється з нею.
1: Господи, ти маєш вподобання в прихованій правді.
0: Навчи мене таємниць мудрості.
1: Боже, ти об'явив Петрові волю спасіння Бога. Зроби, щоб наші вчинки були неугодними тобі, і скеруй їх так, щоб вони служили намірам твоєї спасенної любові. Через Христа, Господа нашого.
0: Амінь.
1: Під твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи, Диво преславна і благословенна.
0: О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
1: Пам'ятай, о наймилосердніша Діва Марія, що нечувано від віку, аби ти відкинула того, хто під твій захист прибігає, твоєї помочі слізно благає, заступництва твого просить.
0: Натхнений цією впевненістю, До тебе, діво над дівами і мати, я, грішник, з плачем прибігаю. До тебе приходжу і стаю перед тобою. Мати слова, не погорди моїми словами, але почуй їх милостиво і вислухай. Амінь.
1: Ми дякуємо тобі, мати випроченого слова, за дорогоцінний дар Радіо Марія, який ти довірила в наші руки, щоб воно принесло плоди.
0: О, слугини Господня, навчай нас щодня служити зі смиренням і завзятістю, мужністю і вірністю, відповідаючи щедро на бажання твого серця. О, царице Радіо Марія, допоможи нам стати апостолами твоєї любові. Амінь.
1: Амінь. Господи, помилуй.
0: Христе, помилуй. Господи, помилуй.
1: Христе, почуй нас.
0: Христе, вислухай нас.
1: Отче Небесний Боже,
0: помилуй нас.
1: Сину Відкупителю світу Боже,
0: помилуй нас.
1: Духу Святий Боже,
0: помилуй нас.
1: Свята Трійці, єдиний Боже,
0: помилуй нас.
1: Свята Марія,
0: молись за нас.
1: Святий Йосифа,
0: молись за нас.
1: Преславний нащадку Давіда,
0: молись за нас.
1: Світло патріархів,
0: молись за нас.
1: Обручника Богородиці,
0: молись за нас.
1: Опікуня Відкупителя,
0: молись за нас.
1: Пречистий Страже Діви,
0: молись за нас.
1: Годувальнику Сина Божого,
0: молись за нас.
1: Дбайливі оборонцю Христа,
0: молись за нас.
1: Слуго Христа,
0: молись за нас.
1: Служителю спасіння,
0: молись за нас.
1: Голово святого сімейства,
0: молись за нас.
1: Йосипе найправедніший,
0: молись за нас.
1: Йосипе пречистий,
0: молись за нас.
1: Йосипе найрозсудливіший,
0: молись за нас.
1: Йосипе наймужніший,
0: молись за нас.
1: Йосипе найслухняніший,
0: молись за нас.
1: Йосипе найвірніший,
0: молись за нас.
1: Дзеркало терпеливості,
0: молись за нас.
1: Друже в Богості,
0: молись за нас.
1: Прикладе трудівників,
0: молись за нас.
1: Окрасу сімейного життя,
0: молись за нас.
1: Опікуне дів,
0: молись за нас.
1: Опора сімей,
0: молись за нас.
1: Опорою в труднощах,
0: молись за нас.
1: Тихо нещасливих,
0: молись за нас.
1: Надія хорих,
0: молись за нас.
1: Покровителю вигнанців,
0: молись за нас.
1: Покровителю знедолених,
0: молись за нас.
1: Покровителю вбогих,
0: молись за нас.
1: Покровителю вмираючих,
0: молись за нас.
1: О страху пекельних духів,
0: молись за нас.
1: Опікуні Святої Церкви,
0: молись за нас.
1: Акче Боже, що бережеш від світу,
0: Господи, прости нас.
1: Акче Боже, що бережеш від світу,
0: Господи, вислухай нас.
1: Акче Боже, що бережеш від світу,
0: помилуй нас.
1: Боже, ти поставив Йосифа на сторожі твого дому
0: і господарем усього багатства твого.
1: Молімося. Боже, ти своїм незбагненим провидінням обрав святого Йосипа за обручника Пресвятої Батері твого сина. Просимо тебе вчини так, щоб ми заслужили його заступництво в небі, бо як опікуна вшановуємо його на землі.

0: Дякую вам, отче, що були з нами. Дякую всім слухачам, що були спільно з нами. І залишайтеся на хвилях Радіо Марія. А разом з отцем Міхалем почуємося наступного вівторка. З Богом, отче, до наступної зустрічі.
1: Всього доброго, до зустрічі.
0: Тож, помолимося також на завершення молитви нашої Сальва Реджіна, яка прозвучить зараз в ефірі Радіо Марія. І буквально за декілька хвилин почуємося вже з вами, дорогі слухачі, в програмі музичних привітань. Залишайтеся на хвилях Радіо Марія.

0: на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
1: Сьогодні, 22 вересня, католицька церква вшановує пам'ять святого мученика Маврикія. Згідно даних єпископа Євхерія з Ліону, Маврикій за часів імператора Діоклетіана був начальником Тебанського легіону, в якому солдатами були християни. Цей легіон, що налічував 6 тисяч чоловік, яким керували Маврикій, святий Екзюпері і святий Кандид, розташовувався в Агуані, тепер Сант-Маврикій в Швейцарії. Біля 290 року перед однією з битв від них вимагали, щоб вони склали жертви поганським богам. Але сумління не дозволяло їм зробити таке. Маврикій разом з легіонерами

0: рішуче відповіли, кажучи: «Ми готові боротись за вітчизну, як тільки виникне така потреба. Ми також готові молитися до Господа Бога про перемогу. Однак ми не можемо складати жертви божкам, бо це не було б ідолопоклонством». Тоді імператор наказав оточити легіон і нанести йому нищівного удару. Легіон не здавався. Було вбито всіх до останнього солдата, серед них і Маврикія, Екзюпері та сенатора Кандида. Таким чином вони захищали честь небесної вітчизни, куди й відійшли їхні душі. На місці поховання мучеників в 4 столітті єпископ Теодор збудував каплицю. Про цю подію описав святий Григорій Стуру в своїй «Історії франків». Потім був збудований монастир, при якому з часом повстало аббатство. В цьому аббатстві було 900 монахів. Незабаром навколо аббатства утворилось місто Сан-Маврикій. Археологічні дослідження підтвердили існування каплиці та гробової ями. Однак, окрім того, ще не вияснено в повноті обставини мучеництва. В 961 році реліквії святого Маврикія було перевезено до Регенсбурга, а звідти до Магдебурга. Пошану до святого Маврикія особливо старанно поширював святий Ламберт. Помер біля 705 року, та святий Ульдарик помер в 973 році, єпископ Магдебургу. І відтоді Маврикію віддавали особливу шану в німецькому королівстві. Під час коронації цезарі отримували в руки спис святого Маврикія. З отвору в списі, згідно легенди, виднівся цвях з Ісусового Христа. Для християн він має вартість реліквії. В минулому спис був символом легітимізації влади, даної Богом римському цезарю. Тому його носили перед правителем і ставили перед троном. Церемоніальна зброя визнавалася як символ влади цезарів німецького народу Священної Римської імперії. Святий Маврикій є патроном ордену Святого Маврикія, імператорського дому Оттонів, королівства Бургунді, Лонгобардів, міста Магдебурга та інших, а також фарбувальників, капелюшників, піхоти, лицарства і солдат.
1: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Перлини мудрості на Радіо Марія. Будемо молитися і кликати, просячи собі ангела миру. Ми всюди просимо миру, тому що з ним ніщо не може зрівнятися. Миру в церквах і в молитвах, як особистих, так і спільних, і в привітах. Настоятель, входячи до церкви, говорить: «Мир усім». Коли благословить, каже: «Мир всім». Коли довершується жертва – «Мир усім». А чому так? Тому що мир є джерелом усіх благ, він приносить із собою радість. Тому Христос також доручав апостолам, щоб, входячи в доми, відразу говорили про мир як про символ усіх благ. Входячи ж у дім, вітайте його, кажучи: «Мир дому цьому», бо без нього ніщо не має ціни. Святий Іван Золотоустий. Перлини мудрості на Радіо Марія. Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, дивлюся на вас і бачу, що ви загублені. Тому усіх вас закликаю: поверніться до Бога, поверніться до молитви, і Святий Дух наповнить вас своєю любов'ю, яка дає радість серцю. Надія буде зростати у вас та в краще майбутнє, і ви станете радісними свідками Божого милосердя у вас і навколо вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я. Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00.
3: Соціальна реклама.
4: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна-пелюстка скинути з дрова. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хоружий. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
2: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
3: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: через Марію до Ісуса. Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофоном я, ведуча Ганна Михайличенко, і це музична програма «Привітань». Отже, запрошуємо всіх наших слухачів телефонувати прямо зараз в ефір, писати нам на Viber, писати на сайті Радіо Марія в віконечці «Молитва та привітання». Можете залишити повідомлення «Привітання» і також таким чином сьогодні відправити добре слово, побажання другу знайомому, близькому, хто, можливо, святкує день народження, можливо, іменини, можливо, ще свято якесь особисте. Отже, будемо слухати пісні гарні, будемо чути, так сподіваюсь, гарні побажання з вашою поміччю, дорогі слухачі. Давайте єднатися в цьому доброму часі. І я вже бачу, що є дзвіночки, але хочу пригадати номери наших телефонів. Можливо, зараз раптом хтось слухає вперше Радіо Марія. Тож телефонуйте, чекаємо на ваші дзвінки і будемо дуже раді знайомствам новим. Абоненти, київський номер у нас є такі: 044-577-56-45, 044-577-56-46. Також маємо мобільні номери: 098-650-18-60, 093-272-07-45 і номер вайберу. Нагадаю, що хто слухає нас за кордоном, є дуже гарний спосіб зв'язатися і зателефонувати нам через Viber Радіо Марія, плюс 38066-563-07-24. Отже, приймаємо перші дзвіночки, абонент 098, зірвався дзвіночок. Добре, тоді номер Viber, ви в ефірі Радіо Марія. Так, прошу, номер вайберу. Я перепрошую, не чули вас, ось зараз почули. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки! Вітання з-під каменя Львівської області. Я хочу привітати свого сина Сергія Кутняка. Сьогодні його день народження. Хочу батько його привітати таким музичним вітанням і побажати Богу йому Божого благословення і всього найкращого. Хай Господь його охороняє, допомагає йому в вихованні дочки, і щасливо бути йому на роботі, всіх благ і всього найкращого. Таке коротеньке музичне вітання для нього.
1: Дякую вам.
3: Він народився, ти ще не мовляв, то тільки на небі десь і ти твоя, і чого не мовляв.

0: І те, що бажатимуть мені в цей день, ти щиро молитвію Бога проси, щоб старичній почув і ці ласки воздав, подяки за все те, що він тобі дав. День на народження, день святує вся сім'я. День народження, день вітає вся рідня.
1: Дякуємо, пане Іване, за привітання, таке гарне, несподівано, таке привітання з цілим подарунком музичним, такою піснею, яку не я включала, та зараз хто не зрозумів, та це саме був запис, та такий до слова привітання, який наш слухач сам за бажанням, ну так вирішив ще подарувати та в цьому привітанні. Ну що ж, дякую вам, нехай буде благословенний ваш син, який сьогодні святкує день народження, доєднуємося до привітання мної благої літа. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
2: Навіки хвала, Анічка, я приєднуюсь до цього привітання. Дуже рада, що в цього хлопця є батько, бо мого батька вже немає. Я приєднуюсь до привітання і бажаю цьому Сергію всього найкращого. І ще хочу передати привіт всім волонтерам, всім працівникам. І особисто Оксані Корчевській, Анжеліці, вам і Олександру Стрипченку, всім волонтерам і на маленьким волонтерам. Дякую, що вислухали.
1: Дякую, пані Наталію. Гарного дня вам. Дякую за всі привітання. Нехай Господь благословляє вас. Дійсно, так звернули увагу. Ну, не часто нам телефонують в ефір. Саме тато та батько щойно перед вами зателефонував, вітав сина. І дуже це є так чутливо. І таке вже благословіння та батька в день народження сина, таке привітання є. Дуже приємно, що ви телефонуєте, шановні батьки, і так та завжди з такою увагою, любов'ю можемо почути, як серцем та лунає це вітання в день народження дітей. Дякую вам за ці щирі дзвінки. Будемо продовжувати. Абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
3: Алло.
1: Так.
3: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава Богу.
3: Дуже приємно вас чути, Ганусю. Я хочу привітати. Я з Львівщини, Леся. Хочу привітати з рідну сестру з днем народження. Вона сьогодні святкує 64 роки. Проживає на Рівенщині. Побажати її Божого милосердя, здоров'я міцного і швидкого повернення внучат і дітей з-за кордону. Щоб вони повернулись. Ми також дуже терпимо із-за того, що вони далеко від нас. І всім воїнам мирного неба, нам всім мирного неба, а воїнам сили і здоров'я, і Божого благословення, щоб вони нас охороняли. Дякую вам, Ганусенько.
1: Дякую вам, доєднуюся до привітання сестри вашої, нехай Господь благословить, одарує всіма необхідними ласками на многі благі еліта. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
4: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава Богу.
4: Я сьогодні хочу привітати всю родину Радіо Марія, вас, Анічка, Анатолія, Оксану, Світлану, та багато вас волонтерів дуже багато є, не годен перелічити всіх. Побажати вам всього найкращого. Низький уклін вам за вашу таку кропітку роботу, що ви так гарно ведете передачі. І хочу, щоб ви поставили для мене і для себе, для всіх нас, слухачів Радіо Марія, пісню. Ви один раз ставили її, я її чула, що я плакала. Якщо туга на серці.
1: Як ще раз?
4: Якщо туга на серці.
1: Ага, я пам'ятаю, дякую вам. Дякую. Ну, так візьму собі до уваги, дорогі слухачі, та трошечки вже наперед готуємо композицію музичну, але якщо буде така можливість, обов'язково послухаємо. Зараз прозвучить пісня у виконанні Івана Гензери, Тетяни Денисюк «Перелаз» для всіх вас.

0: Перелаз у виконанні Івана Гензери та Тетяни Денисюк прозвучало в ефірі Радіо Марія. Ми продовжуємо нашу музичну програму. Привітань, дорогі слухачі, приймаємо ваші наступні дзвіночки. Так, щось абонент 098, та спробуємо ще раз. Ви в ефірі Радіо Марія, прошу.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава Богу!
1: Я приєднуюсь до всіх інтенцій, які були сказані. І хочу сьогодні від всіх францисканців, полянків, привітати нашу дорогу іменинницю Зою Козловську, якої сьогодні день народження. Вже у такому віці людина 78 і 88 років. Я вже забула. Я її хочу привітати. Ми хочемо всі францишканти її привітати і побажати, щоб вона ще довго жила, і рада, дуже добра людина. Привітайте її.
0: Дякую.
1: Якою гарною піснею.
0: А ви звідки телефонуєте?
1: Полянки, це Зягильський район вже.
0: Дуже гарно.
1: Полянки. Парафія Марії Магдалени.
0: Гарно. Як вас звати?
1: Єлена.
0: Дякую, пані Олено, за дзвінок ваш. Обов'язково поставимо
1: пані,
0: пісню.
1: Я кожен день дзвоню. То вчора Максиміліана чекує 20-го.
0: Дякуємо. Дякуємо, пані Олено. Ми доєднуємось до вашого привітання. Вітаємо пані Зою. Нехай Господь провадить до 100 літ, як кажуть, та в Польщі. І нехай буде захищена від усього недоброго, буде укріплена духовно, фізично, щоб радувати. І так, як та сказали, та францисканське, таке зрозуміло, та світський орден, та до якого належить, щоб святий Франциск заступався в день народження, також випросив благодати для іменинниці. Дякую вам за дзвіночок. Абонент Вайберу, ви в ефірі Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу.
2: Вітаю, Анечка, всіх захисників і захисниць. Вітаю вас, велику нашу родину Радіо Марія. Вітаю директора, всіх волонтерів, ведучих. Вітаю всю свою родину, брата його сім'ю, сестру його сім'ю. Вітаю своїх дітей, які далеко від дому. Вітаю всіх священників і єпископів. Щастя, добра, миру, здоров'я всім, радості і швидкої нам перемоги. Анечка, а пісня на ваш вибір? Всі пісні дуже гарні, дуже. Так. Залишайтеся з Богом.
0: Дякуємо вам, пані Ніно. Дякую за дзвінок і за добрі привітання. Рада чути. Отже, дорогі слухачі, прозвучить пісня «Усміх твій таємничий» в виконанні Богдана Весоловського. І нехай сьогодні цей день усміхається усім вам, дорогі слухачі, а ви у відповідь даруєте один одному усміх і радість Божу. Слава Ісусу Христу!

0: Усміх твій таємничий виконання Богдана Василовського звучить в ефірі Радіо Марія. І, ну, так, маю надію, дорогі слухачі, що трошки така пісня піднімає настрій, як я теж особисто відчуваю. І, можливо, хтось з вас навіть пританцьовує, слухаючи. Отже, нехай сьогодні з кожним з вас буде усмішка і буде добрий, і тихий, спокійний, мирний день для кожного дому, для кожної родини і для всіх, хто нас зараз слухає. Дорогі слухачі, продовжуємо нашу музичну програму «Привітань» і давайте почуємо дзвіночок, хто нам телефонує на 098. Ви в ефірі Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Віки, слава Богу!
1: Це Хмельниччина, до вас дзвонили. Ну, пані Вілія дзвонить. Я хочу всіх привітати, хлопці, які знаходяться на віді з нашого села. Максим Залукай, Роман, Андрій Мацідонів. Це всім для всіх хлопців передати гарного вітання. Всі поверталися додому живими. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки, слава Богу, дякую вам за дзвіночок, дякую. За те, що ми не забуваємо, та й навіть та в музичних програмах привітань ми пам'ятаємо про наших захисників, наших військових, які і вдень, і вночі виборюють та цей мир, про який ми боремося також на такому духовному та строю в духовному, та щоб Господь нам дарував і подбав, да, в цій війні про закінчення, і щоб Ісус переміг і та мир запанував у нас в країні і в усьому світі. Дорогі слухачі, у нас є ще дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава Богу!
2: Я хочу привітати свою невістку Віру, ще внуків Надію і Софію, я ще їх не вітала, бо не можу ніяк довідати, не можу ніяк додзвонитись до вас. Прошу їх привітати і ще бажаю, ще хочу привітати всіх воєнних, щоб всі були живі, здорові, повернулись додому. А я що нині до вас дзвоню перший раз, кожен раз дзвоню і ніяк не можу ще додзвонити.
0: Я ніколи не дзвонили?
2: Ні, дзвоню вже тільки, коли я вас слухаю.
0: Чудово, дуже, то давайте знайомитись.
2: Мені дуже сподобалося Радіо Марія, я її так кожен день слухаю. Вервицьку зранні слухаю, обід і ввечері в 7 годині і ще й 8 годині слухаю.
0: Так
2: вас слухаю, кожен день служба Божа йде з усіх церков. Ці церкви служби Божі слухаю, але ніяк всі не можуть додзвонити.
0: То ми радіємо і вітаю вас, що ви додзвонилися сьогодні. А звідки ви телефонуєте і як вас звати?
2: З Львівської області, село Жовтанч, таке є.
0: Угу, так, чули.
2: Львівська область.
0: А як вас звати?
2: Гася.
0: Пані Гася, дякую вам за дзвіночок. Радію, що змогли зателефонувати. І також бачите, дорогі слухачі, хто раптом не може ніяк додзвонитися. Ось вам та пані Гася сьогодні такий зразок наполегливості і такого терпеливості. Та дає такий нам приклад, що всьому свій час. Та обов'язково настане час і почуємося, познайомимося. Дякую, пані Гася, чекаю. Чекаємо вас ще в наших ефірах, телефонуйте на інші програми. Дякую, що додзвонилися. А також я зараз хочу зачитати повідомлення, які нам надійшли на Viber. Отже, пані Ірина, слава Ісусу Христу, пише, хочу сьогодні привітати свого брата Івана з днем народження, побажати йому здоров'я і всього тільки доброго, і нехай Бог його береже і провадить протягом всього його життя. Доєднуємося, нехай Господь благословляє вас, пане Іване, і обдаровує всіма своїми ласками, які вам для вас Бог Отець приготував. Також пані Іринка пише, слава Ісусу Христу, привітайте, будь ласка, всіх, кому зараз важко, і поставте пісню «Принесім до Марії біленькі лілії». Дякую. І у нас також, дорогі слухачі, є сьогодні іменинниця, наша волонтерка Марина Алексєєва, яку ви часто могли чути на вечірній молитовній лінії. Сьогодні святкує свій день народження, і ми щиро вітаємо вас, пані Марино, і дякуємо за ваше відкрите серце завжди послужити ближньому, помолитися, спільно єднатися великою родиною Радіо Марія. І нехай Бог благословить благословить вас на новий особистий рік, і щоб все, що Господь спланував, все сталося, і нічого не стало тому на заваді. Отже, много благі літа бажаємо вам, і зараз прозвучить наступна композиція, яка називається «Водограй» в виконанні Тараса Чубая.

0: Радіо Марія розпочинає трансляцію Святої Літургії.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Запрошуємо всіх вас доєднуватися зараз до прямої трансляції Служби Божої у Східному обряді. Сьогодні ми єднаємося разом з містом Чернівці, Катедральний собор Успіння Пресвятої Богородиці. Отже, 13-та година за київським часом, і ми розпочинаємо святу месу.
2: Вклоняємось низько тобі, та ти помагаєш нам, матінко, милая, вклоняє.

0: Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси, наповняєш, скониться благо життя подателю, прийди і веселися в нас, і очисти нас від всякої скверни. Спаси благої душі наші, славишні Богу, на землі людям благовоління, славишні Богу, на землі людям благовоління, Господи, говори відкриєш устами і списать хвалу Твою. Благословене царство, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь.
0: Умирі, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За мир, звисоди, спасіння душ наших, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За мир всього світу, добрий стан, святий Боже, церкові, з'єднання всіх. Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм, це дай, що з вірою благодарю.

0: Нашого патріарха нашого Святослава, пресвященного патріарха нашого Кирила Володимира, пресвященного єпископа нашого Єгорісафата, чесне пресвітерство в Христі, діаконство за весь причати людей, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За богобережний народ наш, за правління все військо, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За місто це і за кожне село, місто, країну, тишу, вірою живуть у них, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За тих, що плавають, подорожують, за недуже страждаючих, полонених і спасіння їх, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитись нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй і охорони.

0: Щище, Марію Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, приблагословенну, славну владичцю нашу Богородицю і пресну Діву Марію з усіма святими, помянувши самих себе один одного і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: Бо Твоєї владою, Твоєї царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків.
1: Амінь. Господь воцарився в красу, зодягнувся Господь

0: Славенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію з усіма святими, помінувши самих себе один одного і все життя наше Христу Богу віддаймо.
1: Тобі, Господи,
0: бо Ти благий і людинолюбний Бог, і Тобі славу воссилаємо Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віки.
1: Амінь. Прийдіть, возрадуймося Господеві, воскликнім Богу Спасителеві нашому, спаси нас, Сину Божий, у святих дивний ти співаємо тобі. Алілуя. Ідім перед лицем.

бо у водах сподобився хрестити проповіданого. Тому за істину постраждав ти, радіючи, благовістив ти тим, що в аді Бога яв.

Першу неплідна Христового претечу родить, і він є сповненням усякого пророцтва, бо кого пророки проповідували, на того він у Йордані руку поклав. Явився Божого слова пророк, проповідник, а воднораз і предтеча, і нині, і повсякчас, і

0: І святих невидимо за нас молиться Богу. Ангели з архієреями поклоняються, апостоли з пророками ликують, бо ради нас молить Богородиця предвічного Бога.
1: Бо Ти, Святий, все Боже наш, від слави силаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки.
0: Амінь.

Ви не чужинці більше, і не приходні, але співгромадяни святих і домашні Божі, збудовані на основі апостолів і пророків, де наріжним каменем сам Ісус Христос. На ньому вся будівля міцно споєна, росте у святий храм у Господі. На ньому ви теж будуєтеся разом на житло Бога у Дусі. Ось чому я, Павло, в'язень Христа Ісуса, за вас поган. Думаю, що ви чули про служіння Божої ласки –

яку я вище описав вам коротко. Коли це прочитаєте, зможете збагнути, як я розумію Христову таємницю. Вона, бо в минулих поколіннях не була відкрита синам людським, як тепер духом відкрита святим апостолам і його пророкам. Тобто, що погане мають доступ до такого самого спадкоємства, і що вони органи того самого тіла, що мають участь у тій самій обітниці в Христі Ісусі через Євангеліє. Я став його слугою, даром благодаті, якою Бог наділив мене діянням своїм.

Будьмо уважні. В той час увійшов Ісус у Єрусалим, у храм, і оглянув усе, а що вже було пізно, вийшов з 12 у Витанію. На другий день, коли вони виходили з Витанії, зголоднів він. Побачивши здалека смоковницю, вкриту листям, приступивши часом, не знайде чого на ній, та підійшовши до неї, окрім листя, не знайшов нічого, бо ще не була пора смоков. І звернувшись до смоковниці, промовив: «Нехай ніхто повіки не їсть плоду із тебе». Учні його чули це. Приходять вони в Єрусалим, увійшовши у храм, Ісус став виганяти тих, що продавали

І купували у храмі. Він перекинув стіли міняйлів та ослони тих, що продавали голубів, і не дозволив, щоб хто переносив що через храм. Навчав він їх.

Почули це пресвященники та книжники і шукали, як би його погубити, але боялися його, бо весь народ дивувався його науці. А як настав вечір, він вийшов за місто. Проходивши ж тудою вранці, вони побачили смоконицю всохло від кореня. Тоді Петро, згадавши, каже йому: «Учителю, дивися, смоковниця, що ти прокляв, усохла». Ісус відповідь сказав їм: «Майте віру в Бога, істинно кажу вам, що хто скаже цій горі: «Двигнися, кинься в море», та не сумніватиметься у своєму серці, але віруватиме,

0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки.
0: Цього тижня, читаючи Святе Євангеліє вчорашнього дня і сьогоднішнього, бачимо, наскільки в нашому житті потрібна віра. Згадуючи десь вчорашнє Святе Євангеліє, можемо пригадати про того жебрака, який сидів край дороги і просив Ісуса про зцілення, і через віру Господь його зцілив. Тому бачимо, наскільки віра є необхідна для того, щоб ми могли від Бога отримати те, чого ми потребуємо. Сьогоднішнє Святе Євангеліє десь також можемо десь віднести до тої потреби, яку ми маємо через нашу віру, але особливо та віра, яка є всередині в нас. Через сьогоднішній день я хотілося, щоб ми десь роздумали про те, якою є моя віра. І через ту віру, яку я маю, які я плоди можу принести для Бога, для себе, для ближнього. І сьогодні Господь на прикладі завжди десь тих книжників, фарисеїв чи різних людей завжди десь намагається пояснити, як не потрібно робити. Але ми дуже часто не завжди прислухаємося до того і робимо так, як ми хочемо. Але Господь завжди нас навчає, що ми повинні робити для того, щоб ми могли мати добру віру, для того, щоб ми могли отримати те, чого ми потребуємо в своєму житті. І наскільки наша віра має нам приносити плоди. І сьогодні Господь, на прикладі перебування в Єрусалимському храмі, показує, такий робить символічний пророчий акт, він ставить такий духовний діагноз тим різним релігійним провідникам народу. Бо зовні вони виконують усі приписи, але через таке надужиття тої духовної влади, той храм Божий, як ми бачимо, перетворився на те місце, де купували, де продавали, де міняли. Тобто храм втратив своє справжнє значення, того дому, де мала бути би молитва, де мали би проходити зовсім інші такі моменти, той дім Божий став зовсім іншим. І храм, як пише Іван, не більше нагадує ту печеру розбійників, ніж місце молитви. І Господь десь показуючи таку імітацію духовного життя тих провідників, їхнє таке несправжнє життя у вірі, показує таке їхнє зовнішнє дотримання різних приписів, законів. І на прикладі якраз смоковниці так показує, що ніби та смоковниця має листя, вона дуже гарно зовні виглядає, але всередині тій смоковниці немає плодів. Десь, можливо, ми можемо і побачити себе, і десь мати ту цінність, яка мала би бути в нашому житті, коли цінність тої смоковниці, чи навіть будь-якого дерева, які ми з вами навіть маємо, десь кожен, можливо, десь має в своєму саду чи біля дому. Цінність дерева полягає не тільки в листях, але більше в плодах. Так? Бо коли ми хочемо щось з дерева отримати, ми не зриваємо листя, а зриваємо плоди. Завжди плоди для нас є більш смачніші. Листя ми, звичайно, що не їмо. І так само десь на прикладі Господь показує, наскільки наше духовне життя, наскільки ми через свою віру маємо приносити ті такі правдиві духовні плоди. Не тільки для себе, але смоковниця є гарною зовні, найгарною для себе. Але Господь хотів чогось більшого, Господь хотів плодів. Так само наше духовне життя, воно є ніби зовні, може бути дуже гарне, красиве. Але чи є в нас ті плоди, чи можемо ми принести ті плоди, залежить від нас. Від нашої віри, від нашої довіри до Бога і до того, як ми повинні жити, що повинні робити. І тому приклад сьогоднішнього Євангелія дає нам можливість десь так, знаєте, пошукати серед листя того свого життя, пошукати плоди, які ми можемо принести. Але не для себе, але для Бога, можливо, для ближнього. Бо, напевно, що маємо розуміти, що при той час, коли Господь десь загляне під листя нашого життя і які плоди побачить, він там залежить від нас, від нашого життя тут, на землі. Але завжди ті плоди, як я говорив, що вони не є корисні, бо будь-яке дерево, яке родить плоди, вона сама на себе не споживає, так? Чи яблуня, слива, чи груша. Завжди тими плодами хтось користає. Так само і наше духовне життя, воно не тільки має бути корисно для нас, для мене, так? Але щоб з тих плодів, які я можу дати для когось, щоб хтось скористав. Чи дійсно моє життя є таке, хто з мене зможе також скористати щось? Що я можу для когось щось зробити, дати, допомогти, підтримати. Це і ті плоди, які Господь хоче від нас. Бо дотриманням зовнішнього таких наших різних гарних молитов чи інших таких, знаєте, як Господь каже, коли зовні дуже все гарно, храми гарні, покриті золотом, але всередині вони не мають того, чого потрібно. Тому десь сьогодні просимо Бога, щоб Господь допоміг кожному з нас десь старатися приносити ті добрі плоди. Ті плоди, які можуть скористати хтось інший. Щоб ми не були тими, знаєте, смоковницями, які мають багато гарного листя, гарно ми виглядаємо, так, дуже ми красиві десь є, але всередині ми є пустими. І тому нехай Господь нам кожному допоможе приносити добрі плоди. Амінь. Слава Ісусу Христу!
2: Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовмо.
3: Господи, помилуй.
2: Господи, Вседержителю Божий, Отців наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
3: Господи, помилуй.
2: Нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
3: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: За святішого Вселенського Архієрея Лева Папу Римського, блаженнішого Патріарха Святослава Високого Преосвященного Архієпископа і Митрополита Кир Володимира і Преосвященного єпископа Кирисафата, за тих, що служать і послужили святому храмі цьому, за отців наших духовних і всіх у Христі, братів і сестер наших.
3: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Ще молимось за Богом, бережений народ на заправління і все військо.
3: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Ще молимось, за, щоб Господь Бог в своєму милосерді споглянув на весь наш український народ у цей час війни, захистив щитом свої всемогутні опіки наші міста і села, зцілив рани терплячих, подав свою вселаскаву допомогу всім потребуючим та дарував нам свій благословенний мир. Господи, вислухай милосердя.

щоб всемилостивий Господь укріпив силою своїх українських воїнів, які захищають нашу батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів і всякої смертоносної рани, та здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого народу. Господи, вислухай, милостиво,

0: за всіх наших військовополонених, за тих, що перебувають у неволі, за тих, що безвісти зникли, що Господь Бог явив їм милосердя своє, зміцнив у терпінні, захистив від усякого зла і повернув їх у мирі до рідних домівок. Господи, вислухай, милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Чи молимось за всіх поранених захисників наших, які перебувають у лікарнях, які проходять реабілітацію, щоб Господь Бог подав їм тілесне і душевне зцілення, зміцнив духом, благословив лікарів, всіх тих, хто ними опікується. Господи, вислухай і милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Бо милости ще молимось за всіх, що тут писані, за здоров'я і спасіння, за всіх жертводавців, доброчинців, благодійників святого храму цього, що Господь Бог воздав їм сторицею, даровою благодаті, духовні, тілесні, здоров'я, мир і спасіння. Господи, вислухай і милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої багатої милості, за тих, що творить нам милостиню, і за всіх православних християн.

0: Милостивий людинолюбний Бог єси, тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віки.
1: Амінь.
2: Тільки вірніше, що Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: Премудрій, що відлади Твоє завжди бережені, ми тобі славу воссилали Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас.

0: Святішого Вселенського Архиерея Поборимського Блаженнішого, Патріарха нашого Святослава, Пресвященного Матріарха нашого Володимира, Пресвященного єпископа нашого Єрісафата, весь священичний диаконський монаший чин, Богом бережний народ наш, правління все військо, благородний повсякчас згадних фундаторів, доброчинців і святого храму цього, і всіх вас, православних християн, нехай пом'яне Господь Бог у царстві своїм, завжди, нині, повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь. Що під царя всіх ми прийняли, що його у славі невидимо супроводити.

0: За святий храм, святих, що з вірою, благоволінням і страхом Божим, ході до нього, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Визволитися нам від всякої скорботи, гніву й нужди, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щедротами єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословенний єси, з пресвятим благим і животворчим Твоїм Духом, нині

єдинослушно з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей, і наша ради спасіння, зійшов із небес.

і в Духа Святого Господа Животворчого, ще від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо.

Соборної апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння.

0: Найперше, поміри Господи, Святійшого Вселенського Архієрея, Папу Римського, Блаженнішого Патріарха, Святослава, Високопреосвященного Архієпископа і Митрополита Кирила Володимира, і Преосвященного Єпископа Кирисафата, і дорогих святим Твоїм церквам, щоб в мирі, безпеці, пошані, здорові, доліті, правильно навчали Слово Твоє істини.
1: І всіх, і все.
0: І дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити і успівати пречесне величне ім'я.

0: наставника, охоронця душі тіла наших у Господа просім.
1: Подай, Господи,
0: прощення, відпущення гріхів, прорішень наших у Господа просім.
1: Подай, Господи,
0: добро і пожиточно для душ наших і миру для світу у Господа просім.
1: Подай, Господи,
0: останок життя нашого в мирі покаянні завершити у Господа просім.
1: Подай, Господи,
0: християнської кончини життя нашого безболісної, безданної, мирної оправдання на страшному суді Христовому просім.
1: Подай, Господи,
0: єдність віри і причастя Святого Духа, випросивши самих себе один одного і все життя наше,

0: Благодаттю і щедротами, і людинолюб'ям єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословенний єси, з пресвятим, благим і животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.

0: Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене, причасника, прийми, бо ворогам Твоїм тайне не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш в царстві Твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш в царстві Твоїм. Пом'яни мене, Святий, коли прийдеш в царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на стілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішив я, Господи, прости мені.
1: Зі страхом Божим і вірою приступи.
0: Благословений, хто йде.

0: Спаси Боже народ твій і благослови спадкоємство твоє.
1: Ми бачили світло істинне, ми прийняли Духа Небесного, ми знайшли віру істинну, нероздільній Тройці поклоняємося, вона бо спасла нас.
0: Завжди, нині, повсякчас і на віки віки.
1: Амінь. Нехай сповняться уста наші хваління Твого, Господи, щоб ми співали славу Твою, бо Ти сподобав нас причаститися святих Твоїх божественних, безсмертних і животворчих таїн. Збережи нас у святості Твоїй, весь день повчатися правді Твоїй. Алилуя, алилуя! Алілуя!
2: Прості, прийнявши божественних, святих, пречистих, безсмертних, небесних, животворчих, страшних, христових тайн, достойно подякуймо Господеві.
1: Господи, помилуй.
2: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
2: Дені весь досконалий, святий, мирний, безрічний, випросивши самих себе один одного і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
2: Бо Ти освячення наше, і Тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас.

0: Господи, ти благослови тишу святі, освячуй тишу на тебе, уповаю, спаси народ твій, благослови, спадкоємство твоє, повноту церкви твої охорони. Господи, тишу викраси дому твого, ти прослав божественний твій сон, шашу, уповаємо на тебе. Мир сидри церквам твій, мир і ладі військо, спаси народи твоєму, во всяке добродавання. Всякий звершений дар, звисвятоєшого, сходить від тебе, Отця світла, тобі славу, подякую, поклоніння засилаємо. Отцю і Сину, і Святому Духу, він нині повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь. Будь ім'я Господнє благословенне від нині до віку. Будь ім'я Господнє благословенне від

0: нині повсякчас і на віки віки.
1: Амінь.
2: Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава тобі.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови.
0: Христос, істинний Бог наш, ми вам пречистий, своєї матері, чесно, славна пророка, претечі Христа для Господнього Івана, всеславне сихвальних апостолів, преподобний воносних отців наших і святого отця нашого Івана, зуту старохіпископа Константинополя і святого священномучника Фоки, пророка Юни, яким пам'ятшного ми всіх святих, помилуй, спаси нас, всіх благий і людинолюбний.
1: Амінь.
0: Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки!
0: Дякуємо усім за спільну молитву, хто молився з нами в храмі, хто помолився за посередництвом онлайн-трансляції Радіо Марії. І також молимось молитву за Україну, за наших воїнів.

Молитва до Пресвятої Богородиці. Пресвята Владичице Богородице, світло затемненої душі моєї, надіє, покрово, пристановище, утіхо, радосте моя. Дякую тобі, що сподобала мене недостойного бути причасником пречистого тіла і дорогоцінної крови Сина Твого. Ти, що породила світ істинний, просвіти мої мисленні очі серця. Ти, що породила джерело безсмертя, оживи мене через гріх на смерть засудженого. Ти, милостивого Бога, милосердна я мати, помилуй мене і дай мені жаль і каяття у серці моєму, і покору в думках моїх, і взивання з неволі помислів моїх. Сподоби мене до останнього зітхання неосудно приймати пречистих таїн освячення на зцілення душі і тіла. І дай мені сльози покаяння і визнання, щоб величати і славити Тебе всі дні життя мого, бо Ти благословенна і препрославлена єси навіки. Амінь.

Молитва до Йоанна Золотоустого. Йоанне Золотоустий, Всеблаженний Преподобний, ти Божу благодать з небес прийняв єси і своїми устами навчаєш усіх поклонятися єдиному в Тройці Богові. Достойно величаємо тебе, ти бо єси наставник, що божественне являє. Заступниця християн, усердна молитовниця, до Творця надійна, не погордуй молитвами грішників, але поспішися, як благає, на поміч нам, що з вірою взиваємо до тебе. Поспішися на молитву і скоро прийди на благання, бо ти заступаєшся завжди за тих, що почитають тебе, Богородице.

0: Бог кличе кожного в тиші серця, у слові Писання, у служінні ближньому. Відкрий покликання до богопосвяченого життя в програмі «Покликані до служіння».
1: Радіо Марія. Поруч. На цьому шляху.
2: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! В ефірі програма «Покликані до служіння». Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо. І щиро вітаю в нашій студії отця Петра Мазура, священника зі згромадження Святого Вікентія Дефоль. Радію, отець, що ви є з нами. І з радістю тільки що побачив, що я вас особисто знаю, в тому сенсі, що декілька років тому я якраз бачив вас і ваші проповіді, коли ми були в каплиці Святого Вікентія Дефоля тут у нашому місті Києві. І радію з того, що ми можемо зараз спілкуватися. Для того, щоб краще наші слухачі знали про вас і про вікентійську родину, і хоч у нас було декілька програм щодо вікентійської родини, але все одно попрошу вас розповісти спочатку коротко про себе, а потім далі перейдемо до поняття вікентійської родини. Прошу вас.
3: Слава Ісусу Христу.
2: Навіки Богу.
3: Мене звуть отець Петро Мазур. Я зі згромадження, так як ви теж згадували, Святого Вікентія Дефоля, конгрегація місії. Уже 3 роки з копійками священства. Я служу тут в Чернівецькій області, в місті Сторожинець. І в нас ще також є філіальні парафії Банка, село Лукавці. Якщо коротко про себе, мені 31 рік. Я з досить великої сім'ї, нас 7 в родині, я самий молодший, з католицької сім'ї, з самого дитинства в церкві. Також маю дядька священника, отця Петра Жарковського, який довгий час теж працював в Карітасі як президент, тепер служить вікарієм єпископальним на Закарпатті, він є в Ключарках на парафії, яку колись сам теж відновлював, відкривав, ну і там, ну, так загально, він досить вплинув просто сильно теж на моє покликання свого часу, і, ну, власне, я вже є в згромадженні досить тривалий час, якщо брати також і формацію, так.
2: То скільки це років, отець? Тому що ми знаємо, що коли це ордени, да, згромадження, там зазвичай більше, ніж в звичайній дієцезіальній семінарії. То від моменту покликання і прийняття і до висвячення скільки років приблизно пройшло?
3: Ну, прийшов я в 2017 році, якщо не помиляюся, чи навіть в 2016-му. Тобто з 2016 року 9 років формація, але з огляду на те, що війна розпочалася, то я мав би мати ще рік практики після, ну, перед деяконатом, але так як війна трошки унеможливила взагалі виїзд, бо нас зазвичай проходить за кордоном, або в Словенії були практики, або десь в іншому місці з можливістю вивчення мови, так як ми є місійним згромадженням. І це для нас теж така фундаментальна річ, щоб знати хоча б кілька мов. Хоч я і знаю, кілька мов знаю польську і словацьку, розумію добре, але, ну, хотів теж англійську, але не було можливості виїхати, і переді мною поставили такий вибір, щоб уже погодитися на те, щоб висвятитися на, ну, я стати деяконом і продовжити навчання. На що я, власне, і погодився, ну, і так вже вийшло, що в 2022 році я прийняв свячення діяконське і вже розпочав 6-й курс семінарії. Так що 8 років всього формації було, це кандидатура, новіціат в Польщі, і потім 6 років формації семінарійної, 2 роки філософії, 3 теології, ну і вже після цього захист магістерської праці, ну і свячення теж. То фактично пройшло, ну, скільки вже років пройшло? Вже більше 10 років.
2: Так.
3: Тобто 8.
2: Так.
3: Так. Да, 11 років від моменту вступу мого семінарію, 11 років вже.
2: 11. От, власне, згромадження Святого Вікентія де Поль. Надзвичайно цікаве, надзвичайно корисне у нас для України. Знаєте, коли ми тільки починали розповідати нашим слухачам про це згромадження, ми про Святого Вікентія також багато говорили на нашому радіо. Я думаю, що ті наші слухачі, які не знають про це або призабули, їм буде цікаво дізнатися, яким же ж чином так сталося, що цей священник французький став таким важливим для всієї Вселенської Церкви і навіть який згуртовує ціле згромадження як чоловіків священників, так і жінок сестер-монахінь. Можливо, про Святого Вікентія і про оті відгалудження вікентійської родини. Отець, розкажіть нам, будь ласка.
3: Постараюся дійсно максимально стисло, бо дуже велике багатство і історичне, і насправді спадщини загалом як служіння, як харизми і всього того, що з того випливає. Вже 400 років харизми, також нещодавно ми святкували 400 років від моменту заснування згромадження, яке відбулося в 1625 році. Коротко про Вікентія, був звичайним хлопчиною з села в Пуї, це на окраїні Франції, був з доволі з багатодітної сім'ї, одним з молодших. Батько не мав багато можливостей, але він дуже хотів його дати на навчання. І Вікентій, він з самого дитинства дуже, хотів пізнавати і навчався. Він дуже багато вкладав в це своїх зусиль і потім пізніше навіть мав можливість, щоб навчати інших, вже навіть як будучи студентом в університеті. Тобто він мав дуже таку освітню, хорошу базу. Бо якщо ми говоримо про Святого Вікентія, навіть в тих часах, коли він зробив акцент в один момент розпізнання теж цієї харизми, то він поставив акцент на тому, щоб відновити інтелектуально таку базу для священників, бо він бачив дуже велику кризу в той час, що священники навіть не знали, де подекотрі формули розрішення і дуже були мало освічені через різні причини, які на той час були. Тому він закінчив семінарію, висвятився на священника в 1600 році і пізніше мав такий свій певний етап, який проходив в такої певної трансформації. Про це не раз акцентують, але це, напевно, одне з таких парадоксів фактично про Святого Вікентія, тому що про святих ми знаємо,

бачив у священстві можливість бути забезпеченим і потім пізніше допомогти своїм близьким. Звісно, що він пережив певні переломні моменти, про які говорить історія, що були, не були. Це полон, де його захопили пірати. В тому полоні він розпізнає своє покликання наново. Він також бачить можливість служити для інших людей як щось набагато цінніше і важливіше, ніж ті перші його мотиви. Він потрапляє також на свою першу парафію, призначений настоятелем в Кліші, така невеличка в селі парафія, де він бачив дуже велику біду. І він теж бачив велику доброту людських сердець, але дуже велику неорганізованість. До нього після одної служби прийшла жінка, яка сказала про родину, яка просто гинула. В них не було що їсти, нічого не було для прожиткового якогось мінімуму. Ну і він проголосив проповідь для своїх парафіян, і ті понесли так багато продуктів, що та родина просто не мала куди вмістити, не було ж тоді ні холодильників, нічого, і воно могло просто пропасти. Він бачив, люди мають добре серце, але вони не є організованими. І він якби починає думати про таке братство милосердя найперше. Тобто зорганізовані групи людей, які можуть правильно розподіляти допомогу потребуючим. Пізніше він також мав такий досвід в 1617 році, коли йому сказали про те, що помирає один селянин, один такий досить заможний селянин, старший чоловік, і він його заохочував до генеральної сповіді, і коли той посповідався, то він усьому тому своєму селу, усім своїм односельчанам сказав, що він його врятував від пекла, тому що всі думали, що він був праведним, добрим чоловіком, християнином, мав все гаразд в своєму житті, а в нього там він приховував безліч гріхів, які ну просто для нього ну, були як вирок на вічну муку. Да? Тому він свідомий того, що Господь йому дав таке велике милосердя, дуже був вдячний. І пані де Гонді, це була одна з тих вищого статусу францужанок, що вони були теж з княжого роду, пан де Гонді і пані де Гонді, то є двоє таких сім'ї, якою опікувався духовно святий Вікентій, вона заохотила його, щоб він проголосив проповідь на тему генеральної сповіді. І коли він зробив цю проповідь, то люди так сильно були вражені тими словами, що всі ринули до сповіді цієї. Він не справлявся, він почав просити допомоги у отців єзуїтів, які допомагали йому сповідати. Потім, пізніше, він розпізнає в цьому велику місію і велике завдання, яке йому Господь відкриває. І він починає громадити навколо себе таких, як він, дієцезіальних священників, з якими починає проголошувати ці людові місії, тобто їздити по парафіях і буквально катехізувати від самого початку, від нуля людей, вчити їх основам віри. І пізніше бачить також якби низький рівень інтелектуальний серед духовенства і започаткової вівторкової конференції. Ну і це починає таким бути початком, це починає таким бути етапом зародження цього згромадження. Тобто 1617 рік – це духовне зародження, згромадження, і пізніше 1625 – це вже офіційне затвердження. Тобто коли це вже стає такою реальною спільнотою, яка найперше опікується убогим людом і формацією духовенства. Так? Тобто він перейшов такі етапи. Говорить історія, ну, і біографія його, чи через його руки пройшло просто безліч коштів, які він перенасправляв на служіння в Богом. Він відкривав сиротинці, бо бачив, що тоді дуже сильно використовували дітей, просто могли мертвих дітей тримати на руках, щоб їм кидали пожертви, або викидати дітей в смітники, і він просто відкриває цей осередок для того, щоб могти рятувати дітей. Також осередки для вбогих. Свого часу йому хотіли і подарувати великий осередок святого Лазаря, який просто вже починав ну, втрачати свої функції з умовою, що він заопікується тими місцевими мешканцями і теж співбратами, які там жили і служили. І тому їх починають у Франції називати отці лазаристи. Да? Тому такий є вислів отців лазаристів. Ну, і він розпочинає це служіння вбогим, започатковуючи
ці братства милосердя, пізніше згромадження Святого Вікентія де Поля, пізніше 1633, ну і раніше вже якби вони функціонували, ці дочки милосердя, шаритки, але він їх затверджує офіційно.

0: офіційно разом з святою Луїзою де Маріак вже в майбутньому, да. Яка була його теж духовною такою донькою, якою він опікувався, супроводжував. Ну, такий загальний зараз, да, якби це починає дуже бути, ну, розповсюджуватись масово. Він навіть в кінці скаже, я навіть не очікував, я не планував нічого такого. Це повністю Божа справа. Тобто він розпізнає цю всю справу, цю харитативну діяльність і організованість тої доброти людських сердець, як абсолютно Божу справу, якій він просто піддався, маючи таку харизму, якби впевненість, теж інтелектуальність, да, бо він мав дуже, ну, дуже гарну базу, фундаментально потрібну для священика. Знав добре латин.
1: Отець, я вам дуже-дуже дякую за ці подробиці. Ми зараз продовжимо. Хочу також, знаєте, заакцентувати. Якраз ви говорите про постання, згромадження, зростання духовне святого Вікентія де Поля. І наші слухачі повинні розуміти контекст. А контекст полягає в тому, що тоді саме був розпал так званої 30-літньої війни, яка охопила всю Європу, і Франція була її активним учасником. І тому ці злидні, ці поневіряння, пересування мас осіб і їх пряме вбивство, як від воєнних дій, так і від злиднів, воно дійсно існувало. І тому це, ну, це середовище було, що розумів святий Вікентій, що йому треба так діяти. Ну і по-друге, знаєте, ці знатні люди, які допомагали, ви вжили ім'я родини Гонді, то скажу нашим слухачам, що один із представників цієї родини, він був кад'ютором архієпископа Парижу. І така дуже, дуже вагома родина. А сам святий Вікентій, наскільки я знаю, він також в силу різних обставин опинився дуже близько і біля королівської родини. Можливо, про це пара слів.
0: Так, так, він провадив, ну, в ньому побачили теж такого духовного, дуже сильного заступника. І, ну, пані де Гонді також, її чоловік Жан-Франсуа де Гонді, вони хотіли, щоб він був у них. Він навіть довгий час жив в їхньому поміщенні і опікувався їхніми дітьми. Тобто їх катехізував, а їх самих сповідав, і він ними опікувався. Ну, і пані де Гонді, вона була такою жінкою, ну, як, не знаю, оцінити, як сказати, десь недавно було в Євангелії, де за Ісусом ходили апостоли і жінки, яких він зцілив, і які служили з того, що мали, з свого майна. Да? Ну, тобто вона була тою першою, фактично фундаторкою, яка просто забезпечувала фактично всю діяльність святого Вікентія. Вона дуже-дуже великі кошти давала святому Вікентію на ту служіння, на ту справу, яку він започатковував. Да? Тому він, ну, це дуже було таким фундаментальним, якби, власне, стартом для того його служіння, яке він починав теж, ну, так загально, якщо стисло сказати.
1: Так. Ну і так ми, знаєте, говоримо про це, тому що у нас цього тижня буде відбуватися свято для всієї католицької церкви, коли ми відзначаємо День Святого Вікентія. Розкажіть, будь ласка, коли це буде відбуватися і як зазвичай в вікентійських, скажімо так, парафіям святкується це свято?
0: Ми найперше готуємося через новену, так, якби духовна спадщина святого Вікентія, де його думки і такі глибокі теж погляди на служіння, на любов, на відкритість. Такі цитати, наприклад, як «дайте мені людину молитви, а вона буде здатна зробити все», так? Бо Христос, ну, в Богі для нас є нашими панами. Тобто він бачив, ну, в таких глибоких, власне, роздумах над тим, що це означає служити в любові, а робити малі діла з великою любов'ю, як про це колись теж свята Тереза і дитятка Ісус говорила дуже гарно. Да, він розпізнавав в цьому велике багатство. І ми, власне, в такому дусі, щоб розпізнавати і знову пригадувати собі, ну, ту спадщину і харизму, готуємося до того, щоб згадати теж момент його народження для неба. Так, коли він пристав перед Господом як той, ну, добрий слуга, да, який не занедбав того таланту, який Господь в ньому вклав. Да, і от ця вікентійська родина святкує, найперше, це Євхаристія, це можливість отримати теж повний відпуст, можливість зустрітися вікінтійським гілкам, таким як АІЦЕ, наприклад, вікінтійській Марійні молоді, отцям місіонерам, сестрам Шариткам, да, і різним-різним теж тим галузям, яких є дуже багато насправді.
1: Я перепрошую, це давайте ми скажемо про ці галузі. Я якраз спеціально собі трошечки там подивився. Получається, що ці гілки основні складові родини вікінтійської – це конгрегація місії, да, ці лазаристи вікінтійці, згромадження дочок Милосердя Святого Вікентія, Деболя, Шаритки, Маріїні сестри чудотворного медальйона. Я думаю, наші слухачі дуже добре знають, сестер, вони присутні тут у нас безпосередньо і в Києві, в Україні. Згромадження милосердних сестер, греко-католицькі гілки, товариство Святого Вікентія Деполя, величезна благодійна організація, Міжнародна асоціація милосердя, Вікінтійська Марійна молодь і Деполь благодійний фонд. Все я побачив, чи щось пропустив?
0: Ну, майже.
1: Поправте.
0: Їх, да. Це основні гілки, які є в Україні, але у світі їх є набагато більше. У світі, як такому, просто є теж, ми говоримо про Вікінті, ну, про духовну спадщину Святого Вікентія. Звісно, він сам, він заснував групу, ну, священників, так, тобто місіонерів, і теж сестер, також братство милосердя. А братство милосердя, воно теж потім пізніше з тих жінок теж переросло в АІЦ, тобто таку групу, вона більше була, ну, на самому початку, ну, але фактично, як їх потім пізніше набагато більше ставало через тих святих, які розвивали також всю цю харизму і бачили в знаках часу, тобто в сучасності, як можна ще інакше служити. Ну, я зараз спробую вам назвати, просто я не буду пам'ятати усіх і хто їх саме заснував. Зараз я лише просто відкриваю свої теж джерела, бо я собі мав записано, я ще знімав також про святих і блажених відео на своїх каналах, щоб трошки більше познайомитися з цими також духовними наступниками, да, Святого Вікентія. Отже, ну, на самому початку це конгрегація місії, то Святого Вікентія Деполя, оці та брати вікентійці, що дуже важливо, бо не тільки є отці, але також служать і брати в нашому згромадженні. Вони були в основному на самому початку для тих, котрі, можливо, не мали здатності такої, щоб формуватися як, ну, як священники, щоб мати інтелектуальні теж можливості, то вони служили дуже гарно тими своїми талантами, якими могли, да, допомагаючи священникам при парафіях, на місіях людових і тому подібне. Да. Дочки Милосердя Святого Вікентія Деполя, які були спільно разом з святою Луїзою де Маріак, засновані в 1633-му. Служать хворим, бідним, дітям. Вікінтійська Марійна молодь, це вже 1830 рік, міжнародна молодіжна організація, за яку я відповідальний теж в Україні, які служать прекрасно. Товариство Святого Вікентія Деполя, вікінтійські сестри та чоловічі, жіночі конгрегації, які виникли пізніше, наслідують харизму Вікентія. Ну і мирські вікінтійські гілки, різні братства. От, якщо про них більше говорити, то, ну, то там набагато більше, якби їх є.
1: Отець, я думаю, що нашим слухачам буде цікаво послухати, так як ви мені і перед ефіром говорили, і тільки що також сказали про таку важливу частину вікінтійської духовності, як вікінтійська молодь, і що ви відповідаєте за цей напрямок. Можливо, про це розкажіть більш докладніше, оскільки, ну, це, я думаю, буде цікаво, і взагалі ми розуміємо, що все, що пов'язано з молоддю, для нас важливо, оскільки це наше майбутнє і майбутнє розповсюдження віри в тому числі.
0: Так, самим початком, ну, напевно, що відомим, найбільш відомим для всієї церкви, це є об'явлення святій Катерині Лавре. коли Марія у Франції, тобто в Парижі, на Рюдюбак об'являлася молодій дівчині, яка тільки вступила до згромадження сестер Милосердя. І пізніше вона, відкриваючи їй також ці духовні скарби, такі як чудотворний медальйон, також ті обітниці, попередження для Франції, і також акцент на тому, що йому їй дуже до вподоби згромадження сестер Милосердя. Вона дуже теж ними пишалася в тому служінні, яке вона виконувала. Вона також залишає прохання святій Катерині, щоб заснувати спільноту дітей Марії. Тобто це було спочатку як таке акцент на тому, щоб було товариство молоді, дітей Марії, так називалося. І перші групи, вони виникали у Франції. Отець Жан-Марія Ладель, він також є згромадження Святого Вікентія де Поля, духовний наставник Катерини Лебуре, він займався їхнім формуванням. І він уклав перші правила, статути, і в 1847 році папа Пій IX затвердив жіночу гілку, асоціація, в 1850-му чоловічу. Ну і після Другого Ватиканського собору вона оновила свою структуру, об'єднала хлопців, дівчат, які спільно почали служити в такому молодіжному русі, і вже отримали ту назву сучасну Вікентійська Марійна Молодь. Да? Нові міжнародні статути, вони були затверджені 2 лютого Святим Престолом 1999 року, і вже пізніше вони почали, власне, функціонувати як ця молодь. А за своєю природою, ВММ, є у нас коротко ВММ або GMV, що в міжнародному рівні, ця спільнота, вона є еклезіальна, вона є маріанська, так? Вона є марійна і вона вікентійська, тобто особливо теж, бо там ці акценти, що воно об'єднує в собі те, що це є церковна спільнота, обов'язково ж це є маріанська, тобто вони є світськими, це не є якийсь як третій орден, як францисканців або кармелітів і тому подібне. Ось, і вони є марійні в тому, що наслідують Марію в її харизмі, в чеснотах, в тому, як вона служила і розпізнавала теж Божу волю і була послушна. Ну і вікентійська, звісно, в тому, що є служіння в Богом, яке є невід'ємною частиною його ідентичності. Такими, скажімо, основними завданнями для вікентійської марійної молоді є формування міцної християнської віри, наслідування Христа, життя молитовно та молитвою і духовністю Марії, формація молоді, евангелізація, служіння в Богу, розвиток місійного духу, служіння церкві, парафії, і формування молодих лідерів, які, власне, і опікуються структурами. Да? Бо ми тепер нещодавно були теж на асамблеї, на якій було оновлення статутів, які останній раз, як я сказав, в 1999-му були затверджені, вони були переглянуті з огляду на сучасні виклики і тому подібне. І там з різних цих 5 континентів прибула молодь марійна, щоб разом зустрічаючись могти власне відповісти на ці виклики, на ці сучасні виклики, і змогти дійсно вже по-новому, знову з новими силами служити. І там вибирали міжнародного президента, який відповідальний за цю всю молодь, і також радних з кожної з континенту. Цього разу з Європи, з континенту Європи була обрана там теж Поліна з Польщі.
1: Бачите, дуже добре, що отак от це існує, але, знаєте, хотів би, щоб ми трошечки поговорили про те, що зараз переживаємо і в контексті цієї підтримки вікентійської родини. Ви знаєте, скажу про себе, я особисто познайомився з представниками вікентійської родини тут, у Києві, можна сказати, коли вже починав працювати на Радіо Марія, декілька раз був в парафії, там в каплиці, та яка наша київська. Але, знаєте, сама така вражаюча для мене зустріч була, це якраз коли розпочалося повномасштабне вторгнення, і коли у нас, по суті, там в перші дні періодично оголошували на троє діб комендантської години, коли виходить, нікуди не можна було, і так далі, і так далі. І от я там жив недалеко і так перебігав швиденько, там 15 хвилин у мене займалося, щоб прибути в цю каплицю. І знаєте, що мене вразило? Мене мене вразило все. Власне, священники, які, ну, дійсно, отут, безвиїзно, безвихідно, під всіми цими умовами знаходилися, які знаходилися на своєму місці, які уділяли таїнства, які здійснювали Євхаристію, які роздавали все, що вони могли роздати для тим, хто потребує. І от, власне, там, по-моєму, в цей період я і вас також зустрів, були ще діаконом. І це дійсно, знаєте, унікальна така ситуація. І, до речі, вона стосується і інших, безумовно, гілок не тільки вікендійської родини, а й згромаджень наших священників, і, ну, взагалі, християнських церков. Якщо б ви захотіли актуалізувати, чим для вас і для згромадження був цей виклик, який, ну, точно ніхто не очікував, власне, цієї повномасштабної війни, яку вже переживаємо 5-й рік, і зараз, як ви це відчуваєте, що робите і як допомагаєте?
0: Я собі так думаю, мені пригадалось, коли сказали про ці початки, дійсно згадую собі цей момент, коли нас зранку прокинулися ми всі тоді в той ранок, коли все розпочалося, і так сестра від сестер Чудотворна Медалівна, що є теж одною з гілок вікентійської харизми, вона просто підійшла, сказала, війна почалася. Кажу, жартуєте, якби почалося. І ми з отцем Михайлом, якого ви теж знаєте добре, в каплиці зустрілися на молитвах, і потім після медитації сидимо, він каже, ну що робити? Кажу, треба, оця Олексія в нас такий на візку був священник, якого він з нами був, ми ним опікувалися. Якщо вже говорити про нього, теж таким благословінням був для нас, як Святий Вікентій казав, хворі в нашому домі будуть благословінням, бо служачи ним, служимо самому Христу. І треба було його вивозити в ту ситуацію, теж з України, не з України, а десь подалі, з Києва. Ну, я тоді там двох жінок з двома дітьми, з двома котами і отцем Олексієм, ми їхали майже двоє суток до Стороженця, його там завіз. Пізніше повернувся назад. Але про що мова мені? Наприклад, сестри Чудотворного Медальйона, коли ж почалась війна, і там хаос, якби ці вибухи, і наїзди, і тому подібне, вони просто почали ходити по Києву, і Чудотворний Медальйон всюди, де можна було десь в стіни, на Хрещатику, ну, всюди вони залишали ці чудотворні медальйони і залишалися там в Києві, і молилися весь час. Тобто, видно, що Марія, вона дуже-дуже сильно теж вплинула, якщо говорити про духовну сторону, на те, щоб не сталася біда, ну, просто тотальна, бо тоді ніхто навіть не очікував, що ми так якось, ну, перетерпимо той етап. Ну і пізніше теж почалася ця допомога гуманітарна, просто колосальною кількістю. Ми намагалися, як могли, через наші зв'язки, через можливості, через Європу, через співбратів, через священників привозити багато допомоги. І найперше таким чином допомагати, да, якби матеріальним якимось, щоб привезти якусь їжу, інші речі. Там в Харкові, особливо на Салтівці, наш храм, де точилися бої, ми одразу ж на літніх канікулах з братом Віталіком, який тепер служить у Львові, і поїхали там на кілька тижнів, щоб могти розвозити цю гуманітарну допомогу людям і там їздити. І теж на околицях Києва їздили там по тих селах, де було найбільше зруйновано, їх допомагали, чим могли. Там пізніше також сформувалися такі акції, як акція «Вікентійський пряник», або ж також акція «13 домів», яка функціонує в світі, в Європі, яка теж дуже сильно підтримала Україну. І ми розпочали цю акцію, тобто можливість людям робити пожертви і потім пізніше відновлювати там комусь дах, десь вікна, наприклад, людям. Ну і от в такий спосіб кожен раз намагаємося служити. Тут молодь допомагають, роблять ці пряники, в'яжуть якісь речі, нам, ну, і за пожертви їх потім людям передають і дають можливість іншим, ну, от взяти участь в цій такій структурі суцільній в тому, щоб допомагати. Деполь, да, ви знаєте, дуже гарно теж в Києві, які працюють. Ну і вони дуже багато також постійно тим переселенцям і людям, які втратили все, і документи, і можливість щось якось повернути, ну, намагаються давати той новий шанс. Та, то, думаю, теж дуже сильне служіння, яке вони далі здійснюють в Києві, та, і під тими всіма, ну, реаліями, які ви там досвідчуєте постійно, тож як Радіо Марія.
1: Але, отець, ви так влучно так сказали, да, які наші були відчуття, коли розпочалася повномасштабна агресія. і ми це розуміємо. І тоді у нас у всіх було відчуття, що, ну, можливо, треба перетерпіти декілька днів, так, можливо, декілька тижнів, можливо, декілька місяців, ну і так далі. Зараз ми бачимо, що п'ятий рік триває повномасштабна агресія, і поки ми розуміємо, що, ну, це... Ну, Бог все може, може і завтра воно завершиться, але зараз ми розуміємо, що, ну, прям так завтра це не завершиться. І в цих умовах живуть, працюють, воюють люди. В цих умовах працюють, служать священники, в тому числі вікентійці. В цих умовах ми розуміємо, що, ну, ця згуртованість, вона дуже велика. Ми всі прагнемо перемоги для України. Ми всі прагнемо завершення повномасштабного вторгнення. Ми всі молимося за наших захисників і особливо за душі померлих. І в цих умовах всі ми, всі українці, живемо, працюємо, воюємо, віримо, молимося, просуваємося. І ми знаємо, що завжди нас підтримують і влучні, прекрасні слова знаходять наші священники. І оці вікентійці, які поруч з усіма українцями також знаходяться, надзвичайно велику роль в цьому грають. Тому хочу попросити вас, отче, щоб ви поділилися своїми відчуттями, як ви особисто і священики вашого згромадження зараз в цих умовах повномасштабної вторгнення працюють, і які б слова потіхи ви могли сказати нашим слухачам?
0: Якщо дійсно говорити про працю, про служіння, те, що ми робимо, то насправді продовжуємо, припрошую, може це виріжуть, я лише світло виключилося, я хотів вернути, бо мене майже не видно тут.
1: Видно, все добре.
0: Все. Щодо служіння отців вікентійців, то хотів би наголосити на тому, що кожен з нас дійсно залишається на своєму місці. Ніхто не покинув України, і ми перебуваємо далі, служачи тут разом з кожним, хто цього найбільше потребує, особливо з вбогими, з тими, котрі досвідчують страждання в цій війні, ну і на рівні харитативному і також духовному намагаємося бути з людьми. Ми підтримувати їх в цих труднощах. Жінок, мамів, котрі мають своїх хлопців, чоловіків і дочок на війні, але також тих, котрі втратили, і з молоддю, з дітьми, котрі переживають постійний стрес, випробування емоційні, психічні, фізичні, на всіх рівнях, особливо невпевненість і непевність в майбутньому, яку бачимо в наших тих хлопцях, міністрантах, які би хотіли, можливо, десь щось будувати, робити. Але різні обставини в країні, вони дуже-дуже сильно нагнітають. І насправді нам потрібно все більше і більше навчитися довіряти Богу. І це, власне, той духовний урок, який я розпізнаю як священник, як теж як просто як християнин, що... Я дивлюся, наприклад, апостолів, особливо в діяннях апостолів. Коли вони отримали дар Духа Святого, то це не було якимось просто одноразовим натхненням, да, як десь ми бувало би хотіли пережити, да, що я відчуваю облегшення якесь, чи просто піднесення. Але це була глибока співпраця з Пресвятою Трійцею в тій повноті єдності, яку вони творять між собою, да, як Бог Отець, Син і Дух Святий. Та відвага і мужність, якою вони володіють, в обставинах, на які вони не впливають надзвичайно. Да, апостол Петро, котрий є у в'язниці, який засинає так міцно перед моментом своєї смерті, і коли його мали казнити, вбити, а ангелу його мусить копати в бік, щоб він прокинувся. Апостол Павло, який, перебуваючи в в'язниці, ну, переслідуваний, побитий, відкинутий, постійно пригнічений зі сторони світу, говорить: «Радійте, брати, ще раз пишу вам, радійте, нехай ваша лагідність буде відома всім людям». Да? Мати стосунки з Богом, на мою думку, це не означає, що навколо з мене зміниться якась ситуація, що війна перестане бути, що люди перестануть вмирати, що перестане бути зло в цьому світі. світі, бо воно триває до моменту, до пори. Господь Бог хоче сказати мені, що в цій ситуації, в тих обставинах, в яких ти перебуваєш, я є з тобою, я є поряд. А? Ісус, він не уникнув страждання, не втік від нього, але пішов в самий осередок його. Да? В своїй людській природі він поніс наші болі, як говорить Боже Слово, і наші рани, і поніс їх на собі. А Дух Святий, він в повноті об'являє нам цю правду. І коли ми свідомі, що коли ми живемо цією правдою воскреслого Христа, Христа, який вже переміг світ, про що він говорить, вже переміг сатану і смерть. Да? Як вчора ми знаємо, в недільному писанні було, де апостол Павло говорить, для мене життя – це Христос, а смерть – це надбання. Да? Для мене жити – це Христос, а смерть – це тільки вигода, яку я хотів би отримати. Але з огляду на вас, я залишаюся в тілі, щоб вам ще послужити і вас укріпити в вірі, щоб ви не загинули, щоб ви не похитнулися, щоб ваші фундаменти, на котрих ми будуємо, на фундаментах Євангелія, правди про віру, про спасіння, про надію, якою ми живемо. Да?
1: Щоб вона... І так воно і є, дорогі отець. Так. Я дуже-дуже дякую вам за те, що ви сказали ці слова. Вони є надзвичайно важливими. І дійсно, їх варто почути. І думаю, що нас, наші слухачі, дуже добре розуміють. Тому що вони дійсно лягають на серце в тих обставинах, які ми переживаємо щоденно і щоночі, якщо хочете. І, власне, це є надзвичайно важливим, тому що Бог завжди є з нами, і Бог нас не залишить. Це основна квінтесенція і, власне, християнства, і, власне, нашого життя зараз, та й, надіюся, що і потім. Для того, щоб ми раділи разом, для того, щоб ми відчували цю підтримку і це плече отців вікінтійців, благословіть, будь ласка, всіх наших радіослухачів і глядачів.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Нехай Божа любов, котра затріумфувала на Христі, панує в серці кожного, нехай Бог Отець, котрий є любов, нехай Ісус Христос, якого є благодать для кожного з нас, і єдність Духа Святого супроводжують нас впродовж всього нашого земного шляху. Нехай благословить вас всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух.
1: Амінь. Дуже-дуже дякую вам, отець. Отже, дорогі наші друзі, з нами був отець Петро Мазур, отець вікінтієць, і дуже дякую вам, що прийняли участь у цій програмі. Надіюсь, що ми зустрінемося ще. Слава Ісусу Христу!
0: Славно, яке Богу!
2: Тиша серця і голос Бога. Покликання до богопосвяченого життя. Шлях любові, молитви і служіння. Слухай і відповідай. В програмі «Покликані до служіння». Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Звати мене Зінець Ірина, 15-та година зараз в Україні. І це особлива година для нас, коли ми єднаємося разом у спільній молитві, прагнучи віднайти це джерело Божого милосердя. Тож запрошую вас відкласти всі справи світу, відкинути думки, які пригнічують, засмучують. Можливо, зранку щось пішло не за планом, хтось засмутив. Відкидаємо це все на задній план. А на передній план ставимо сьогодні милосердного Ісуса. І перед молитвою традиційно запрошую нас прочитати кілька слів із духовного щоденника святої Фаустини Ковальської. Свята Фаустина пише: «Ісусе Спасителю, який благоволив прийти до мого серця, віджени ті розпорошення, які перешкоджають мені розмовляти з тобою». Ісус відповів: «Хочу, щоб ти була як лицар, досвідчена в бою, яка вміє посеред свисту куль давати накази іншим. Так і ти, дитино моя, вмій посеред найбільших труднощів панувати над собою, та нехай нічого не віддалить тебе від мене, ані навіть твої падіння». А тепер з цими словами запрошую вас вирушати разом в молитву. Віддаймо Господу все, що є в наших серцях, молимося за нашу країну коронкою до Божого милосердя. Прошу, любі, не додзвонюватися на всі молитовні лінії. Даємо можливість помолитися новеньким людям. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Пані, яка зателефонувала до Вайбера, будь ласка, розпочинайте молитву «Отче наш».
1: Сюєси на небесах. Алло.
0: Так, будь ласка, молимося. Отче наш.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав при Понтії Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у вітлай. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
0: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Молимось перший десяток коронки, абонент 093, будь ласка. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
2: На облагання за гріхи наші та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Дякую вам за молитву. Молимось далі. Абонент 098. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність, возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
3: На облагання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний для нас та цього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний для нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний для нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний для нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний для нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Дякую вам. Молимося третій десяток, абонент 044. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
2: На облагання за гріхи наші і всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Дякую вам за молитву. Пані Станіславо, будь ласка, приєднуйтесь, четвертий десяток наш. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність, возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
4: На облагання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Дякую за молитву. З Богом. І п'ятий десяток молимося з абонентом 093. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність, возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
2: На облагання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та до усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та до усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та до усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та до всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: будь милосердний до нас та до всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та до всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та до всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та до всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та до всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та до всього світу.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
2: Помилуй нас та увесь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
2: Помилуй нас та увесь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
2: Помилуй нас та увесь світ.
0: О крове і водо, що витекли із серця Ісусового, як джерело милосердя для нас.
2: Уповаємо на тебе.
0: Ісусе.
2: Довіряю тобі.
0: Ісусе.
2: Довіряю тобі.
0: Свята Фаустина Ковальська.
2: Молись за нас.
0: Святий Йоанне Павле ІІ.
2: Молись за нас.
0: Святий Маврикію.
2: Молись за нас.
0: Святий Фелікс IV Папо.
2: Молись за нас.
0: Свята Родино.
2: Молись за нас.
0: І всі святі Божі.
2: Молись за нас.
0: Амінь. Дякую вам.
2: Дякую за молитву. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава. Вспоминаємо сьогодні святого Маврикія. Він є покровителем воїнів, військових, армій. Тож доручимо його заступництву наших захисників. Нехай святий Маврикій випросить для них у Бога охорони, опіки. Нехай кожен наш військовий, військова повернуться додому живими та здоровими. А я сердечно дякую вам, дорогі радіослухачі, що ви з нами так гарно молитеся. Дякую за кожну молитву, яку ви промовляєте серцем в унісон з Радіо Марія. І за ту молитву, яку зараз ще будете промовляти, бо молитовний ефір триває, будемо молитися разом за мир в нашому, в нашій країні, за мир у світі, між народами, за мир, якого дуже давно вже чекаємо. Буквально зараз дали відбій в Києві повітряної тривоги, кілька годин чули вибухи, тому не будемо втомлюватися благати в Бога милосердного миру. І також вічного миру тим, хто вже переступив поріг вічності. Нехай Господь через наші заступницькі молитви дарує своє милосердя та Царство Небесне душам у чистилищі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Будемо молитися вервицю миру, розпочинаючи з молитви символ віри, вірою в Бога. Абонент 098, будь ласка.
5: Слава Ісусу Христу, вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, у Сина Його єдиного Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхонь, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя. Звідти прийде судити живих і мертвих.
0: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, як на небі, так і на землі.
0: Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа,

0: Ти, Боже, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті, ой, святаго. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, нині, повсякчас, і навіки вічний. Амінь.
0: Марія, царице миру,
1: молись за нас.
0: Марія, царице миру,
1: молись за нас.
0: Марія, царице миру,
1: молись за нас і за мир, перемогу, благослови Україну. Дякую щиро за молитву, перепрошую, що ще здавалась. Слава Ісусу
0: Навіки
1: Христу.
0: Слава. Перепрошую, я трішки ми з пані Марією наплутали щось, напевно, але молилися щиро. Дорогі радіослухачі, будемо зараз ділитися інтенціями, з якими сьогодні завітали на цю молитовну лінію. Пані Наталія вчора писала: «Просимо молитв за безвісті зниклого брата, за міць терпеливості для матерів, за нашу перемогу і за померлу пані Галину Чернецьку. А ще молимося за молоду сім'ю, за спокій в серці, за злагоду у родині. Дякуємо вам». В наміренні Зіновія, Надії, Юрія, за віднайдення пропалого безвісті воїна Юрія, за Ореста Володимира. Так, лунають дзвіночки і вже втрачаються ті інтенції, які є написані. За воїна Ореста, Володимира, Бориса, Богдана, Юрія, Петра, Артура, Артема, Богдана та всіх тих, хто нас захищає. Слава Ісусу Христу, пані Ірино, ви в ефірі.
2: Слава Ісусу Христу, пані Ірино. Всіх я на вас попадаю. Хочу помолитися скоріше. Перемогу для нашої України і за справедливий мир і довгоштани в цьому році. Хочу помолитися за отця настоятеля Сергія в день народження. Нехай Матінка Божа опікується оздоров'ю Божої благодаті на довгі роки життя. І свої наміри віддаю в Божої руки і за свою родину. І за свою невістку. Вчора було день народження. Міцного здоров'я і крепкого віри.
0: Амінь, дякую. Нагадую, дорогі радіослухачі, що можна також лишати свої інтенції на сайті, так вони точно не загубляться і будуть завжди перед очима у ведучих. Пані Леся Стецюк молилася вчора у 85-ту річницю від дня народження дядька Миколи, просила про спільну молитву. Ось сьогодні ми до цієї інтенції потрапили, тож молимося за вашого дядька сьогодні. А ще чекає з'єднання з нами слухач на номер 093. 093, будь ласка, ви в ефірі. Прошу вас, будь ласка. Говоріть.
3: Алло, хочу в годину Божого милосердя помолитися за всіх воїнів, котрі воюють, щоб вони, котрі пропали безвісти, щоб Бог їх знайшов, він знає, де вони знаходяться і допровадив до їхніх рідних. Хочу, щоб всі були здорові і крепкі. Боженьку, припини цю війну, ти можеш, тебе нічого нема можливого. Спаси нашу грішну Україну і наш грішний народ. І молюся за здоров'ячка своїх дітей і свого синочка, котрий ранений. Молюся такою молитвою. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші.

0: як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, не встигаємо, Марія. Не встигаємо ще одній людині скільки часу, перепрошую. Вчора помер батько в нашої волонтерки Яни Таргоні з духовним іменем Яна Каєтана. Яночко, співчуваємо тобі, молимося за душу твого батька. Яна написала так: за прощення його земних провин, нехай перебуває в опіці Небесного Отця. Нехай душа воскреше, підніметься до дому Отця, Господи, обійми його своїми обіймами, міцними, любові, котрими я обійняти не встигла. Вічний спочинок даруй йому, Господи, світло віковічне твоєї любові, нехай йому світить, нехай спочиває разом з тобою в твоєму домі. Амінь. Пані Тереза сьогодні дуже просить помолитися за оздоровлення після складної операції хворої львів'янки пані Олександри, а також за Боже світло для лікуючих її лікарів. Господь щедро винагороджує своєю любов'ю за нашу любов, пише пані Тереза. А я завжди повторюю людям, що Господь показує свою любов людям через других людей. Навіть щира молитва за ближнього – це вже є любов Божа. Тож, мушу вже прощатися з вами, дати можливість дарувати любов Божу іншим людям в ефірі. Бажаю, нехай цей день усміхається кожному з вас, дорогі радіослухачі, нехай вечір та ніч будуть спокійними та без тривог. Молилася з вами Зінець Ірина, слава Ісусу Христу!
2: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Вас вітають
3: Регіна,
4: Влад,
5: Міша,
6: Ангеліна,
7: Руслан
1: і сестра Оля з парафії Пресвятої Діви Марії Матері Церкви. Господь мій пастир, нічого мені не бракуватиме. Господь, Бог, любить мене вічною любов'ю. Він полюбив мене ще перед створенням світу. Він пильнує мене. Господь вчить мене, яким шляхом йти. Він не дає мені падати духом. Допомагає завжди бути вірним йому. І все це з любові.
6: Амінь.
7: Амінь.
1: В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа.
2: Амінь.
1: Сьогодні в нашого царя був дуже важкий день.
3: А чому?
1: Ну, бо він переживав різні спокуси.
3: А чому?
1: Бо кожна людина є слабкою. Коли вона є сама одна і ще вичерпана фізично, пам'ятайте, що наш цар вже 10-й день сьогодні в дорозі. Власне, тоді диявол хоче підкратися до нього і вкрасти всі найдорогоцінніші скарби, а особливо надію.
3: Та чому?
1: Тому що надія дозволяє нам переходити крізь різні труднощі з легкістю та довірою до Бога, який нам допомагає.
3: А чому? Чому нам потрібна надія чи довіра? Я вірю, що Бог мій тато, і не боюся.
1: Так, Регіна, але при цьому Бог обдарував тебе ще надією на те, що татусь чекає тебе у небі, та чеснотою любові до Бога, тобто татуся, та всіх ближніх і любов'ю до самої себе. Ти коли-небудь, наприклад, збирала пазли?
3: Так.
1: Чи вийде гарна картинка, якщо забракне одної або двох частинок?
3: Ні, образ буде неповний.
6: Ще залежить, в якому місці загубити, бо часом дуже помітно, а часом зовсім ні.
8: Або ще від розмірів. Багато залежить. Як маленькі пазли, то ще нічого. А коли дитячі, великі, то часом можна означати, що в тебе немає половини картинки.
1: Ви все правильно помітила. Власне, так само диявол хоче вкрасти в нас одну, дві, три частинки, а часом навіть більше. Частинки – це наші чесноти. Нібито непомітно, але коли придивимось, то бачимо, що їх бракує дуже-дуже багато.
5: Сестра, а які спокуси переживав цар?
1: Передусім, наш цар переживав страх. Цар Олівер боявся, що не встигне на день народження Ісуса, царя і Спасителя, що в нього мало перлин залишилось, що Ісус, новонароджений цар, не прийме його, що він, може, заблукає по дорозі, не дійде. Ви коли-небудь відчували страх?
5: Так.
7: Так.
1: А перед чим, наприклад?
6: Ну, що в мене не вийде заспівати псалом.
5: Що хлопці скажуть, що моя нова гра нічого не варта.
8: Що тато мені не пробачить, коли я попрошу пробачення.
3: Звідки появляється страх?
1: Передусім із сумніву. Якщо я сумніваюся, то починаю змінювати свою думку. Якщо я сумніваюся, що тато мене не кохає, то чи буде, наприклад, в мене відвага прийти до нього і поговорити?
3: Ні.
5: Ні.
1: Ось так сталося із царем Олівером. Він почав сумніватися, що Ісус кохає його і чекає. Тому боявся, що Ісус, новонароджений, не прийме його. А ще ця спокуса притягнула за собою іншу. Вона називається самотність. У Олівера не було нікого, хто б допоміг йому орієнтуватися в дорозі. А ще, наприклад, сказати, чи він встигне на день народження.
6: Так, це дуже важко, коли нікого немає поруч і ніхто не може підтримати тебе.
5: Я часом, коли сам один, то спеціально включаю музику, щоб дурні думки не входили до голови.
1: Але це не дуже добрий вихід з ситуації, Міш.
5: Чому?
8: Багато моїх друзів слухають музику, коли відчувають самотність.
1: Тоді скажіть мені, будь ласка, чи музика може стати нашим другом?
5: Ні.
6: Ні.
1: А чи ви можете, наприклад, розповісти музиці про свої сумніви, думки, чи просто поділитися чимось з нею?
5: Ні.
1: то яким чином вона допомагає вам вийти із самотності? Вона ж заглушає просто ваші почуття. Ви пам'ятаєте, в якого Бога ми віримо?
4: У всемогутнього.
3: Люблячого.
1: Добре. Ще в якого?
6: Всюди присутнього.
1: Правильно, Ангеліна. Тобто Бог є всюди присутній. Він є з тобою завжди і всюди. Якщо він є всемогутнім Отцем, то чи правдою є, що часом ми є самі одні?
3: Ні.
1: Дуже добре. А чи правдою є, що нам ніхто не може допомогти?
2: Ні.
1: А чи правдою є, що нам немає з ким поділитися і поговорити?
2: Ні.
1: Тому музика не є виходом зі спокуси. Це втеча від правди, що Бог тебе чекає і хоче порозмовляти. Як часто ви, наприклад, розмовляєте з Богом просто так? В кімнаті, на перерві у школі або на подвір'ї? Це можливість для кожного з нас відчути величезну Божу любов.
8: І що ж тоді робити?
3: Чи є якась зброя, щоб перемогти сатану?
1: Звісно, що так. Наш небесний татусь подбав про все. Він дав нам спеціальний дар, який називається мужність. Мужність допомагає протистояти труднощам і витривати в доброму. Ця чеснота робить людину здібною перемагати страх, виступати проти випробувань і переслідувань. Це власне мужність допомагає пожертвувати чимось дорогим і цінним, щоб робити добро і захистити справедливу справу. Пам'ятаєте, що Олівер, цар, роздавав або продавав перлини, або за них щось купував заради добрих справ і справедливості?
4: О, це ж власне те, що є потрібне нашому царю.
3: Сестра, а що ж буде з царем Олівером? Як він пригадає і скористається цим даром?
1: Наш цар по дорозі робив багато доброго, пам'ятаєте? Тому в його торбинці заховалися пам'ятки різних подій. Під кінець дня, коли він був змучений, коли його серце боліло від самотності, Олівер зупинився в лісі на поляні. Повільно він почав витягувати речі з сумки, шукаючи кусочок хліба, який отримав вчора у гостинної родини. Аж раптом в руках побачив листівку. Вона була подібна до тих, котрі він розсилав, щоб навчити людей пошани.
6: Дуже вам дякуємо, наш благодійнику. Завдяки вам наша родина знову разом. Ми є впевнені, що зірка, напевно, доведе вас до Ісуса.
1: Ці слова він прочитав на цій листівці. В їх написала жінка, яка мала вже розвестися з чоловіком. У цей момент Олівер пригадав, що не мусить переживати за дорогу, адже у пророцтві написано, що зірка вкаже йому місце, де народиться Спаситель. Олівер ще раз занурив руку у торбину і на цей раз намацав щось м'ягеньке. Це була іграшка від дітей, які хотіли поділитися з маленьким новонародженим царем тим, що для них було найдорожче. Вони вибрали у подарунок найкращого ведмедика. Олівер посміхнувся, і в нього з'явилася думка.
5: Якщо навіть я роздам усі перлини, то в мене буде ще переказати в подарунок від інших.
1: Наступною несподіванкою виявилась картина від талановитого хлопчика, яку знайшов у торбинці. Олівер пригадав слова Псалма 23-го, ну того, пам'ятаєте, які ми молилися на початок? Це була найкраща молитва довіри. Він молився і слухав, аж врешті просто заснув. Ранком його розбудила пташка. Її спів підняв настрій, а поранна молитва додала сил і відваги. Цар Олівер відважно встав на ноги та рушив у дорогу.
8: Виходить, якщо ми молимось, отримаємо мужність до того, щоб розігнати спокуси.
1: Дуже добрий висновок, Руслан. Прошу тебе, Господи, дай нам мужності, щоб ми завжди мали відвагу робити добро. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Господи, допоможи мені не сумніватися ніколи в Твоїй любові. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Ісусе, Ти незабаром народишся в нашому серці. Допоможи нам бути Твоїми свідками у школі, вдома, в праці і просто на подвір'ї. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: наш Небесний Татусь, не дозволь нам згубити дорогу до Ісуса і до Тебе. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа.
2: Амінь.
1: Сьогодні з вами разом набиралися мужності
3: Регіна,
4: Влад,
7: Міша,
9: Ангеліна,
10: Руслан
1: і сестра Оля з парафії Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви. Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!

0: тебе є радіородина. Приєднуйся до неї.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, в ефірі програма «В родині Радіо Марія». Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо. Вітаємо вас, дорогі друзі. Ця програма створена для того, щоб щоденно протягом 15 хвилин оповідати вам про те, чим є Радіо Марія, що ми робимо, якими важливими ви є для нас, наші дорогі радіослухачі. І от, власне, особливо хотів би дякувати нашим волонтерам, які дійсно є основою нашої роботи, нашої діяльності, нашого служіння, оскільки це наші добровільні помічники, які все роблять для того, щоб допомогти в той чи інший спосіб виходити в ефір Радіо Марія. Я думаю, що наші постійні слухачі по голосам вже знають багатьох наших волонтерів, але особливо тих, які виходять в ефір, тому що іноді наші добровільні помічники роблять якісь програми. Деякі з них, і причому це велика кількість, працюють у нас на вечірній молитовній лінії. Це означає, що в нашому ефірі після завершення трансляції служби Божої в прямий ефір виходять наші волонтери, працюють з вами, моляться, оголошують інтенції і забезпечують таким чином вихід цієї програми такої надзвичайно важливої. Але також є величезна кількість волонтерів, які іншу працю роблять, яку ви можете не чути в ефірі, але яка є надзвичайно важливою. Якийсь період для нас надзвичайно великим таким викликом було необхідність здійснення перекладів на різні мови наших матеріалів. Величезна кількість також праці полягає в тому, щоб забезпечити макети нашої друкованої продукції або промоційної продукції. Ну і, власне, також з'явився такий цілий пул наших волонтерів, які допомагають здійснювати промоцію. Тому що промоція надзвичайно важлива для радіо, а наш промоутер, сестра Люцина, яка хоч і декілька раз на рік проїжджає відстані більше, ніж екватор по різних куточках України, але тим не менше її однієї не може вистачити на ту кількість парафій, де б ми бажали бачити ваші очі і розповідати вам про необхідність слухання Радіо Марії. Тому маємо наших волонтерів, які дійсно допомагають в парафіях. І, направди, це, знаєте, таке надзвичайно важливе, відповідальне, але й фізично важке служіння, оскільки, як правило, промоція відбувається у суботу і неділю. Це означає, що та особа, яка буде відправлятися з сестрою або з нею безпосередньо в нашому автомобілі Радіо Марія, або в якийсь інший спосіб доїжджає поїздами, автобусами для того, щоб доїхати до цього місця. І, власне, з самого ранку, як правило, неділі в якійсь парафії починає свою роботу, коли виступає на службах Божих, коли спілкується з вами, коли пропонує вам свою продукцію, записує ваші інтенції. І так відбувається весь день недільний, а потім треба повернутися до Києва і в понеділок знову таки приступати до праці, своїх домашніх обов'язків. Тому, направду, це також дуже таке важливе служіння, але дякуємо Богу, що маємо таких волонтерів. І сенс нашої роботи полягає в тому, щоб волонтерів було як можна більше. І ми завжди говоримо вам, нашим радіослухачам, що якщо б ви хотіли допомогти Радіо Марія, ви можете це зробити і обов'язково знайдеться така ділянка роботи, або такий спектр, або такий осередок, де дійсно ваше служіння було б надзвичайно корисним. Тому звертайтесь, будь ласка, і з радістю будемо чекати на ваші пропозиції щодо вашого, твого, дорогий слухаче, безпосереднього залучення до роботи в Радіо Марія, служіння на Радіо Марія. Ну, от, власне, якраз і про промовців ми говорили. Особливо хочу нагадати вам, дорогі друзі, про те, що 25 вересня, тобто в суботу, буде відбуватися хресна дорога у Шаргороді. В цьому прекрасному місті маємо санктуарій страстей Господніх, і на вулиці побудовані також всі станції цієї хресної дороги. І вже багато років, багато паломників, не тільки з Шаргородщини, а й околишніх місць, а іноді й здалека, також приїжджають для того, щоб приймати участь у цій хресній дорозі. Вона буде відбуватися 25 вересня о 12 годині. Як правило, і цього разу також так буде, хресна дорога розпочинається урочистою святою літургією, і потім далі паломники йдуть цими станціями хресної дороги. В неділю Радіо Марія буде здійснювати промовцію у Вінниці. Це парафії Матері Божої Ангельської, парафія Святого Духа і також греко-католицька парафія, також дуже-дуже така давня по зв'язкам з Радіо Марія, покрови Пресвятої Богородиці. Тож запрошуємо вас, дорогі парафіяни цих парафій, будь ласка, підходьте, спілкуйтеся, тому що, направду, нам ваша думка про Радіо Марія, про те, що ми робимо, ваші пропозиції, ваші, можливо, зауваження, ваші добрі слова, ваші інтенції надзвичайно потрібні. Ну і, власне, працюючи далі, бачимо, що, знаєте, у нас такі виклики серйозні, завжди присутні на Радіо Марія. Я маю на увазі, власне, забезпечення існування і мовлення Радіо Марія. За ці роки вартість забезпечення мовлення Радіо Марія надзвичайно зросла і зараз складає більше 1 мільйона гривень на місяць. І це означає, що ми повинні сплатити всі необхідні наші витрати за сигнал, так званий сигнал, тому що працюємо на 3 частотах FM, і, зокрема, в Києві. Маємо також величезну кількість частот ультракоротких хвиль, а також DAB-радіо, і також працюємо в інтернеті. Тож, дорогі наші друзі і наші радіослухачі, пам'ятайте, будь ласка, що ми працюємо у Києві, Житомирі, Запоріжжі, Рівному, Вінниці, Кам'янці-Подільському, Городку, Запоріжжі, Львові, Хмельницькому, Харкові, Чернівцях і у Тернополі. І у Тернополі маємо ще й свою студію. Але якщо там, де ви проживаєте, немає сигналу, немає мовлення, радіомовлення Радіо Марія, ви завжди можете бути разом з своїм улюбленим радіо. Для цього треба скористатися технологією інтернет і зайти на наш сайт radiomaria.org.ua або через комп'ютер, або через відповідний застосунок у вашому смартфоні. А в залежності від того, який у вас смартфон, тим не менше, такий застосунок є, він називається Радіо Марія. І також, завантаживши його, можна бути разом з родиною Радіо Марія і постійно перебувати в ефірі. Також нас можна слухати на нашій платформі YouTube. І цю платформу також легко знайти кожному, хто бажає. Для цього в пошуку треба набрати Три слова. Радіо Марія Україна. І також висвітлиться наша сторінка в Ютубі. І ви можете на цій сторінці і слухати ефір, тому що він цілодобово транслюється 24 години на добу. Але також там викладаються наші всі основні програми, практично всі. Через певний час, після того, як вони виходять в нашому радіоефірі, потім вони з'являються, власне, також в відео на Ютубі. Тому заходьте, користайтесь цим, це є надзвичайно важливим. Ну і взагалі, дорогі друзі, хочу просити вас пам'ятати про те, що тільки завдяки вам, нашим слухачам, наша робота і наше служіння є можливим, оскільки ці величезні суми, які ми щомісячно платимо, сплачуємо для того, щоб Радіо Марія виходило в ефір, забезпечуєте в основному ви, наші радіослухачі. Коли свою пожертву, ту, яку ви можете дозволити собі, ви перераховуєте або на наші розрахункові рахунки, а у нас є три розрахункових рахунки банківські, або передаєте цим настоятелям в парафіях і потім їх передають для Радіо Марія, також перераховують нам, або кладете в скриньки, якщо вони є у вашому храмі, а таких скриньок у нас біля 80 в різних куточках України, в різних парафіях, то, власне, це якраз і є ті кошти, на які ми можемо забезпечувати свою діяльність. І особливо також дякую тим, хто освоїв для себе досить зручний сервіс на нашому сайті radiomaria.org.ua, який називається «Пожертвувати». Він є дуже простим таким способом, коли за допомогою декількох секунд, ввівши номер вашої картки, ваше ім'я і телефон, позначивши суму, яку ви хочете пожертвувати, ця сума, знову ж таки, за декілька секунд опиняється на наших розрахункових рахунках. І таким способом забезпечуємо існування нашого радіо, його просування. І саме головне, допомагаємо один одному, тому що Радіо Марія існує задля того, щоб допомогти конкретній людині, конкретному слухачеві віднайти сенс життя в світлі доброї новини Ісуса Христа. Власне, для цього працюємо, для цього здійснюємо нашу діяльність. Вас заохочуємо, дорогі друзі, до молитви. Вас просимо про те, щоб ви перебували постійно на зв'язку з Радіо Марія. І пам'ятаємо, що там, де двоє чи троє моляться в моє ім'я, говорить Господь, там я серед них. А слухачів Радіо Марія в Україні – це десятки і десятки тисяч, а взагалі в родині Радіо Марія більше як 710 мільйонів осіб. І якщо ці 710 мільйонів осіб просять доброго Бога в своїх намірах, але практично одночасно, то, безумовно, Пресвята Богородиця не може не передати ці прохання для доброго Господа Бога. Тому і вас просимо, дорогі друзі, моліться разом з нами, перебувайте на далі хвилях Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
2: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, в прямому ефірі «Денна катехеза». З нами на зв'язку вже є отець Юзеф Кухарчик. Слава Ісусу Христу, отче!
2: Навіки слава!
1: Так, і сьогодні будемо говорити, дуже, дуже цікава в нас тема на сьогоднішню денну катехезу. Також хотіла запросити наших слухачів, що хто хоче, можете слідкувати за нами в Фейсбуці або на Ютубі, також маємо трансляцію, так що приєднуйтеся. Ну і отче, дуже рада вас бачити сьогодні і дуже радію, що можемо теж поговорити. І як вже сказала, тема справді є цікавою, такою кармеліцькою. Будемо говорити про духовний розвиток згідно з думкою святого Йоанна від Хреста. Знаємо, що це був такий великий учитель церкви, містик, реформатор, і який також залишив багато праць, одну із яких, на основі однієї з яких будемо сьогодні говорити, «Сходження на гору Кармель». Тож, отче, передаю вам мікрофон і запрошую вас до слова.
2: Слава Ісусу Христу! Шановні слухачі Радіо Марія, дорога сестро, я дуже радий, що можемо ще раз відкрити наші серця, бо так насправді про це йдеться, правда? У кожній катехезі на Радіо Марія, у кожній катехезі, яку ми чуємо в наших парафіях, щоб відкрити наші серця, щоб доторкнуло це слово наші серця. І сьогодні хотів би właśnie так właśnie налаштувати вас на дорогу, на таку уяву, щоб її включити і ваше серце, і щоб дослухатись до мудрості святого Йоанна від Хреста. Ви знаєте, właśnie Йоанн від Хреста, так як сестра сказала, він святий, він вчитель церкви. Що ще про нього знаємо? Він засновник першої спільноти босих кармелітів. Він богослов, він написав дуже важливі книжки для католицької церкви, про які говорить катехізм католицької церкви. Він також був поетом, він також був духовним керівником і години присвячував, щоб розмовляти з людьми, власне, слухати їхню історію і допомагати. І знаєте, посеред тих різних талантів, які Йоанн від Хреста отримав, він також був художником. І також цей талант він включив в те, щоб розказувати нам, іншим особам, про свій особистий досвід Бога і про те, у який спосіб Бог хоче розвивати нашу любов до Нього, нашу любов до ближнього. І саме сьогодні хотів би власне вам сказати зробити такий коментар до одного тільки малюнка, який нам залишив святий Йоанн від Хреста, де дає таку картину, як добратися на саму вершину. Хотів би перше, може, щоб зрозуміти, чому саме він таку картинку намалював, повернутися до його досвіду. Уявіть собі святого Йоанна від Хреста, цього іспанського кармеліта, який має приблизно 36 років. Він тільки що закінчив майже річне ув'язнення в монастирі в Толедо. Він був ув'язнений за те, так думали ці отці, які його ув'язали, за його непослух, де так насправді він був послушний właśnie Святому Духові, щоб відновити кармелітів, щоб створити цю першу спільноту разом з Терезою від Ісуса, другою і третьою, і так далі. Про це не хочу сьогодні розказувати, але можна собі уявити, як сильно втомлена людина фізично, психічно, духовно, вона втікає, бо він фактично втікає через вікно, спускається, як на фільмі, і втікає перше з в'язниці, пізніше з цього міста Толедо, в Нічу і аж на південь Іспанії. І там починає жити в монастирі Ель Кальваріо. Це не було велике місто, більш село. І він там живе наступні 3 роки свого життя. він може фізично відпочити, набрати сил, і також ще раз, якби, знаєте, вже перед Богом пережити цей такий дуже важкий для нього досвід właśnie takiej Golgofy, takiego getsemańskiego sadu, tego uwiaznania w monasterii. I jeden z obowiązków świętego Jana od Chrysta, tam w El Calvario, na piwni Hiszpanii, było raz w tydzień wybrany jak duchowny kierownik, spowiednik do sester karmelitok, do Beas. To było 15 km. To ujawić sobie, tak? 40 градусів спеки, і цей молодий священник, 36 років, він вибирається або пішки, або на ослику до сестер кармеліток раз в тиждень. Висота цієї частини Іспанії, тих двох пуебло, тих двох міст була приблизно 600-800 метрів. Він мав власне піднятися і опуститися, 15 кілометрів втоми. І, мабуть, власне там він досвідчує так реально на собі, що добратися до сестер можна різними шляхами. Там було багато шляхів. Найбільш короткі, як я сказав, це було 15 кілометрів, були інші, більш такі зручні, по боках, треба було добиратися довше. І, здається, існує більш такий власне прямий шлях, він власне до цього додумався, і, імовірно, доклав зусилля Йоанн від Хреста, щоб знайти саме цю дорогу найбільш пряму до сестер. І саме тоді Йоанн від Хреста був, знаєте, таким сповідником, таким, щоб шукав різних способів, щоб якби доторкнути серця сестер. Що він робив? Він дуже часто після сповіді або після такої духовної розмови Йоанн від Хреста залишає сестрам такі записки, поради. Малесенькі, там могло бути, наприклад, два речення, п'ять речей. Сьогодні ми зібрали, пізніше, після смерті Йоанна від Хреста, ми зібрали, кармеліти зібрали всі ці записки, і ми це до сьогодні маємо як такий наш скарб. Це такі, також ми це переклали на українську мову, це слова світла і любові, так називаємо. Але одна з тих записок, які найчастіше Йоанн від Хреста передавав для сестер, це саме був один малюнок. Як Йоанн від Хреста дуже швидко, коли сестра йому говорила, знаєте, так, розказували, що вона переживає за останній тиждень, він, щоб вона не забула і щоб знала, над чим працювати, він тоді малював і такий малюнок. І він їх разом, кажуть, зробив, намалював близько 60 копій і давав різним сестрам. Тобто це, можна би сказати, був такий малюнок, який був дуже йому близький, і над яким він дуже сильно попрацював, удосконалив його, і пізніше саме цей малюнок він використовує у своїй книжці, вже теологічній книжці «Сходження на гору Кармель», щоб пояснити цей наш духовний розвиток в християнському житті. Може десь покажу, почекайте, власне, бачите, з правої сторони, здалека видно сестра щось, чи не видно, не дуже?
1: Видно, видно.
2: Щось видно, так? Так. Може я принесу?
1: То тим, хто дивиться нашу пряму трансляцію, можете побачити зараз цей малюнок.
2: Так, бачите, це такий величезний малюнок, величезний варіант. Він акурат на польській мові, але він оригінал іспанська, українська і так далі. А ми маємо це згодом, маємо гору, можна собі уявити говерлу, так, нашу українську говерлу. І можеш добратися на цю вершину, яка для Йоанна від Хреста є таким місцем пізнання Бога, такої досконалої любові Бога, з'єднання з Богом. Можемо добратися різними шляхами. В горах найчастіше ми це маємо означено різними кольорами, правда, сестра? Є, наприклад, зелений шлях там на вершину, є жовтий, є чорний, є червоний. І всі спеціалісти знають, що зелений – це такий собі, жовтий – це такий собі, так? А червоний чи чорний, не пам'ятаю, котрий, він найбільш такий швидкий, але найбільш небезпечний. Там же треба трохи розбиратися і мати силу у своїх м'язах і ногах, так? І приблизно отакий образ, який нам дуже близький, бо він з життя, всі, які хоча б раз були в горах, то це те розуміють. Він намалював. Так? За хвилинку скажу, що він там написав. Бачите, я не хочу спішити, так поволі-поволі будемо разом заглиблюватися. Завжди можемо продовжити на наступної катехезі, бо це картинка, яку він właśnie давав як така порада на кінець сповіді, але про яку також написав цілу велику книжку, можна навіть сказати декілька книжок. На цій середній стежці, якою ти найшвидше прийдеш до Бога, Ян від Хреста написав «Nada», це означає «нічого». І він повторює по всій дорозі właśnie вгору ці слова декілька разів, 5 або 6 разів. «Nada, nada, nada, nada, nada, nada». Тобто «ніщо, ніщо, ніщо», так? А на широкій інших właśnie тих дорогах, які йдуть і справа, і злева, їх є там дуже багато у нього, є різні інші чесноти, досвіди, які має людина у своєму житті. Для прикладу можу декілька прочитати вам. Наприклад, написане «побожність». Він не написав, що побожність посередині. По боках маємо також «сила». Справедливість, так? Справедливість. Це така дуже гарна чеснота в християнському житті. Але чомусь я від Христа не написав і посередині, яко такий найбільш перевірений прямий шлях до Бога. Є також радість. Радість прекрасна, правда? Відчути радість зранку, коли п'ємо каву і дякуємо Богу за нову працю, чи новий день життя, чи за нову якусь дружбу. Написав також з лівої сторони «мир», написав «насолода», «веселощі» і багато інших. І каже, це не ця дорога, про яку говорить Господь. Це не ця дорога, яка найкоротше веде тебе до з'єднання з Богом. Прочитаю декілька слів вираження Йоанна від Хреста, які він описує внизу цієї гори. Щоб сягнути вдоволення всьому, не прагни вдоволення в нічому. Щоб сягнути пізнання всьому, не прагни пізнання в нічому. Щоб сягнути посідання всьому, не прагни посідання в нічому. Щоб сягнути бути всьому, не прагни буття в нічому. І він так ще продовжує. Щоб дійти до того, що не до вподоби, треба пройти через те, що не до вподоби. Щоб дійти до того, чого не знаєш, треба пройти через те, чого не знаєш. Зараз не буду продовжувати, бо так здається, це таке слово, яке дуже важко зрозуміти. Навіть думаю отцям, священникам, чи може навіть єпископам, які нас слухають, це не просто зрозуміти ці слова. Тому давайте зробимо крок далі з Йоанном від Хреста. Сходження на цю гору Кармел, гору святості, досконалості, є для Йоанна від Хреста одним з образів саме розвитку, духовного християнського розвитку. Цей образ є вимогливим, радикальним і дуже вимогливим, можна би, давайте так скажемо просто. І ми тут наближаємося до Ісуса з Євангелія, який просить про все і одночасно вірить, що це варте такої ціни. У Ісуса не було «віддай мені, правда, 10% свого часу, віддай мені 20% своєї уваги». Ісус завжди говорив, хочеш і ти, хочеш дізнатися, де я живу, так сказав до апостолів, ідіть за мною. Залишайте все, ідіть за мною. Був такий молодий чоловік, який хотів слідкувати за Ісусом, але коли почув від Ісуса, треба все залишити, він засмучений відійшов. Ісус хоче, щоб ми йому віддали все, щоб в якомусь значенні залишилися з тим «нада», з тим «нічого не маю», щоб все отримати. Дуже важливим є це правильне зрозуміння того, що означає в навчанні Йоанна від Хреста «нічого». І зараз скажу, може, такі два аспекти, яких нічого не містить. Чи, наприклад, духовний розвиток означає відмову від всього, що приносить радість. Це неправда. Я не проти того, щоб ти в день народження, або просто так сьогодні, бо маєш добрий гумор, запросив когось на смачну каву і смачний шоколад. Чому ні? Духовний розвиток означає прагнення до досконалості. Йоанн від Хреста скаже трохи так, а трохи не. А трохи ні. Бо до кінця не йдеться про те, власне, щоб бути досконалим. Ми сьогодні, знаєте, в різних сферах, чи психології, чи навіть дбання про наше тіло, правда? Чому сьогодні спортзали такі повні в Європі? Ні? Ми дуже любимо сьогодні чоловіки, жінки гарно виглядати. Ідеальне тіло, ідеальна форма, ідеальне здоров'я. Подивіться, як ми дбаємо сьогодні про харчування, щоб все було здорове на нашій тарілці. Пізніше за тим йде дуже часто, власне, якісь такі дбання про досконалість. Йоанн від Хреста говорить, що святість і досконалість – це трохи інші речі. Для нього дуже близьке слово, найбільш близьке слово, коли говорить про це сходження на гору Кармель, це з'єднання, це стосунок. Це бути дуже близько Ісуса. Це бути так близько Ісуса, що вже там немає те, що я хочу, а є тільки те, що Господь хоче. Шлях розвитку у світлі Йоанна від Хреста – це передусім зустріч і з'єднання з Ісусом, який мене любить і який на мене чекає. Знаєте, це дуже важливо, бо тут є така пастка, якщо подивимось на святість і на святість власне в християнському житті, як знаєте, як такий конкурс, як таке змагання зірок, так? Хто тутай найкращий, хто найбільш досконалий, ну то може з'явитись таке враження, ну це не для мене, це не для найкращих, так? Це для не кожен може бути спортсменом таким як Мессі чи Роналдо, правда? Не кожен може бути таким музикантом як Бетховен. Але не про це йдеться. Бо я можу бути з м'ячом, я можу грати, знаєте, дуже простенько, ні? Але я можу відчувати, що я тут і роблю те, що маю робити. Тобто Йоанн від Хреста, може вернуся краще до слів Йоанна від Хреста, його образу. Він говорить про це з'єднання, про це, щоб бути близько Ісуса. Тобто, ще раз скажу так, духовний розвиток означає пошук того, хто дає радість моєму життю, хто вірить у мене, хто мене оживляє. Коли я з ним, кожен момент є відкриттям, а без нього, без Ісуса, це як умирання. Власне, про це Йоанн від Хреста хоче нам сказати, коли залишає цю картинку сходження на гору Кармель. Він дуже, знаєте, любить Йоанн від Хреста описувати свій досвід Бога в такому духовному русі. Він Ісуса називає дуже часто мій улюблений, когось, кого я люблю, мій друже. Він дуже часто говорить, ти сховався, а донде те скундісте, амадо, і ме дегасте конхемідо. Де ти сховався, улюблений? Ти сховався, я тебе шукаю. Це можна собі уявити, що як

Йоанн від Христа говорить ніщо, нада. Чому аж так, можна сказати, жорстоко? Що, тобто ми часто наше життя, зверніть увагу, наше християнське життя розуміємо як, як сказати правильно, наповнюватися, так? Ми наповнюємося. І, мабуть, можна би навіть знайти якісь біблійні уривки, які скажуть правильна думка. Бо християнське життя – це наповнитися. Віра наповнює нас знанням про Біблію. Віра наповнює нас любов'ю до церкви. Віра наповнює нас бажанням, щоб служити бідним. Віра наповнює нас тим, щоб сказати Богу, я тобі довіряю і для тебе я готовий на все. Віра наповнює нас мудрістю, якимось таким знанням, відвагою. Тутай можна би всі дари Святого Духа сказати, радістю, właśnie відвагою, розсудливістю. І так, людина, яка більше читає Боже Слово, ходить до храму, сповідається, читає духовні книжки, слухає Радіо Марія, вона наповнюється, так? Ми без цього Радіо Марія і без тих катехез, і без цього читання Божого Слова набагато би були такі, якби без цього Божого світла і мудрості. Але Йоанн від Христа пропонує подивитись трохи по-іншому. Він каже, а що тобі заважає з'єднати з Богом? Може ти наповнився такими образами Бога, такими знаннями навіть, такими переконаннями, які тобі заважають так насправді? Вони щось тобі дали, але зараз вже заважають. Ні? Є такий момент, коли піднімаємося нагору, ми беремо, наприклад, 4 пляшки води. Так? І на початку нам здавалося, це буде потрібно, я не маю, це треба бути до сил. Але ми десь доходимо до вершини і бачимо, ці 4 пляшки вже нам заважають. Треба позбутися, так? Бо я не маю, я потребую сили, я не потребую такої ваги на собі тримати. І Йоанн від Христа пропонує właśnie таку дорогу. Пам'ятаємо, як Ісус сказав, ні, про цю вузьку дорогу, ні, стежку, яка веде до неба, і ця широка дорога, яка не веде до неба. І Ісус сказав, де є багато людей, а де є мало людей. І Йоанн від Христа właśnie до цього нас якби заохочує, хоче нагадати цю стежку, вузьку стежку Ісуса. Ні? Чого я можу позбутися з життя? Що мені заважає? І часом, можливо, це навіть якісь стосунки, якісь люди. Є такі моменти, коли людина, яка навертається в своєму житті, може навіть не перший раз, але другий, п'ятий, десятий раз, вона відчує, що ця людина мені заважає іти до Бога. Я з цілою повагою, але маю сказати цій людині, слухай, давай будемо зустрічатися рідше. Або давай не будемо вже зустрічатися, бо кожна наша зустріч, це вона веде до гріха. Наприклад, обмови інших людей. Так? Давай не будемо зустрічатися. Давай будемо зустрічатися, може, в якийсь інший спосіб. Є в нас часами таке бажання, щоб залишити якісь стосунки з людиною. Або якась книжка. Відчуваємо, що вона... Або фільм, так? Людина, яка багато дивиться якісь серіалів. І ніби все добре, серіали, вона відпочиває після важкої праці, діти вже сплять, і вона дивиться серіали. Так? Або старша якась жіночка, яка вона вже попрацювала дуже важко ціле життя, і вона собі хоче так, має 75 років, ну чому не подивитись, не відпочити біля фільмів? Окей, нічого поганого. Але може прийде такий момент, коли, власне, як Йоанн від Христа каже, може, як хочеш ближче до Ісуса, то зробимо йому місце. І ці серіали заважають. Як заважають? Бо ти потім йдеш на молитву, на розарій, береш розарій, і ти в місце того, щоб думати про тайну благовіщення чи народження Ісуса, ти думаєш про цього героя з цього фільму, який тільки дивилася. Ісус каже, слухай, якщо насправді хочеш заглибитись, бути близько Марії, зайти глибоко в цю таємницю благовіщення, наприклад, направді зайти роздумами, ти маєш залишити, зробити йому місце і відкинути все і всіх, що тобі в цьому заважає. Йоанн від Христа до тих сестер в Беас,
do jakich właśnie 3 roki chodzę jak duchowny.

0: і керівник, до яких писав, малював ці малюнки, він написав листа і написав так. У листі до спільноти він пише про людину, яка ще не настільки обдерта, щоб Бог міг наповнити її своїми невимовними радощами. І як приходить до Бога, так і відходить, бо руки має обтяжені і не може прийняти того, що їй Бог давав. Нехай нас Бог визволить від нещасних тягарів, які позбавляють нас такої солодкої та приємної свободи. І тут є суть, правда? Ми можемо прийти до Господа з повними руками. Ісусе, подивись, скільки я зробив, скільки я зрозумів, скільки я прочитав, скільки я послужив і так далі. А може прийти треба, власне, з тими пустими руками, що Господь їх наповнив. Та свобода. І знаєте, власне, не йдеться про те, щоб ми зараз всі були пустельниками, так? Відійшли далеко на пустелю і викинули в смітник наші телефони, викинули, не знаю, комп'ютери всі наших друзів і взагалі, носили якийсь одяг такий дуже вбогий. Якщо мені заважає мій одяг, який я сьогодні ношу на роботу, ну то, можливо, треба поміняти. Якщо цей одяг, який я одягаю сьогодні зранку, так, він мені заважає, ну, в який спосіб одяг може заважати? Він концентрує мене на собі. Може так бути, сестра? Ви жінка, у вас це краще виходить. Що ми хочемо бути гарні, ми гарно одягаємося, ми дбаємо, щоб приємно було спілкувати з нами, так? Але якщо мій одяг концентрує мене на собі, і цілий день я тільки думаю, як інші думають про мене, чому вони не кажуть мені компліментів і так далі, то, можливо, Ян від Христа би сказав, може, варто над чимось задуматись. Може, ти занадто звертаєш увагу на цей гарний одяг? Може, треба би більш подумати про цю внутрішню красу? Ні? І про це продбати. Чи на кінець дня ти подивишся в це таке духовне дзеркало і скажеш, я гарна, я гарно прожила день. Я сьогодні посміхалась до людей, навіть як мені не хотілося. Я допомогла моїй подружці. Я позвонила до своєї старшої сусідки. Я зробила ще декілька добрих речей, так? Я перемогла свою лінощі. О, моя душа гарна. Я тішуся, так? І тоді цей одяг, який є ззовні, і завжди ясно має бути гарний і чистий, але він додаток до нашої душі. І так можна би про все сказати, ні? Що ми робимо. Чи ми не занадто сконцентруємо себе на собі, чи наша праця, наприклад, так? Плоди нашої праці. Що ми зробили щось, виконали, перенесли, не знаю, ну будь-що, на будові ми працюємо, чи ми десь в офісі працюємо, чи ми на кухні працюємо. І ціла наша праця, вона тільки сконцентрована на тому, щоб мене похвалили, сказали мені комплімент. І я тоді щасливий, так? Я тоді відчуваю, що у мене був гарний день. Ну то хіба Ян від Христа би сказав, що щось тут не так. Може, власне, для тебе це, тоді це слово «нада», ця вузька стежка, тобі треба щось поміняти в своєму серці, щоб ти виконував добре свою роботу, навіть якщо ніхто тобі цілий рік не скаже одного компліменту. Ні? Я заохочую тутай в Радіо Марія, щоб казати компліменти нашим друзям, і вміти теж взаємно себе хвалити, робити такі добрі, мудрі, Божі компліменти. Але щоб це не було якби центр нашого життя і нашої праці, бо це було би дуже сумно. І би це означало, ні, що та наша праця тільки власне якби назовні, тільки щоб сподобатись іншим особам. А може йдеться про те, щоб, ні, навіть якби ніхто мене сьогодні не побачив, зранку до вечора, то я би працював так само був би зосереджений, так само би не дивився в телефон в перерві задовго, так само не робив би п'ятої кави на годину. Ні, я виконую свою працю, до якої зобов'язаний перед моїм директором чи начальником.
1: Так, це є такий вислів, хіба що справжня людина – це та, яка є наодинці з собою, так? Коли ніхто не слідкує, не дивиться за людиною, що, власне, людина тоді робить?
0: Так,
1: що це є така істина, істина про цю людину.
0: Так, так, саме так, ні? Тому подивіться, ні, це так направду глибоке навчання Йоанна від Христа про те, ким є так насправді і на що звертаємо увагу. І Йоанн від Христа каже про те, що є багато таких сфер, якби так продивитися, де треба сказати, це мені заважає. Я так не хочу працювати, ставляти себе в центрі, чекаючи на компліменти. Я так не хочу вже одягатися зранку перед дзеркалом, щоб пізніше цілий день чекати на комплімент від інших. Я вже так не хочу молитися. Ні? Я вже так не хочу служити іншим. Я вже так не хочу, щоб тільки назовні. Я хочу, щоб дати Ісусові місце, щоб Він міняв моє життя. Може ще кілька думок від Йоанна від Христа. Тобто це нада Йоанна від Христа, це ніщо, це тому, щоб відкрити себе, забрати все, що мені заважає, щоб отримати якнайбільше від самого Господа. Треба дозволити Богу діяти в моєму житті. Сходження на гору Кармел – це така книга, яку Йоанн від Христа ділить на декілька розділів. І він заглиблюється właśnie в ці всі аспекти, де ми занадто зосереджені на собі. Він сам свідомий, що ця книжка часом буває важкувата і ця схема часом буває важкувата, тому що він використовує, щоб пояснити, дуже часто такі слова з богословського навчання, яке він отримав в Саламанці. І пише, наприклад, так, коли почнеться читати цю книжку, у міру поступу розуміння стане яснішим, бо одна річ пояснить іншу. Іван амбітно пропонує прочитати цю книжку також вдруге і втретє, і додає, таким якщо твір такий важкий для розуміння, а життя таке коротке, то нам можна вибачити те, що ми замислюємося, чи взагалі брати його до рук. Може бути така думка, що такі книжки великих наших святих, Ігнатія, Йоанна від Христа, Терезі від Ісуса, Святого Августина, вони не для нас, але часом треба терплячості і спокійно раз чи другий прочитати цю навіть саму сторінку, чи цю саму книжку, щоб зрозуміти саму суть його навчання.
1: На те вони і є містиками, і вчителями церкви теж.
0: Так, сестра, це правда, це правда.

0: Я нагадаю поки нашим слухачам, що в прямому ефірі триває денна катехеза, маємо ще 5 хвилин до її завершення. Не знаю, чи хтось би мав питання, то можете також зателефонувати в прямий ефір, поки ще тривають останні хвилини, можливо, отець дасть відповідь. Ну, а говоримо про духовний розвиток особи згідно з думкою святого Йоанна від Хреста.
1: Я заохочую, щоб задуматись над тим сьогодні. Саме так і поставити собі запитання. Не що ще я маю зробити, додати до свого життя, до практики моєї молитви, до практики мого служіння в моїй парафії, до якусь ще книжку прочитати. Може, це теж важливо. Але це друге питання Йоанна від Хреста. Чого, чи навіть самого Господа, так? Чого я маю зректися? Що мені заважає? Йоанн від Хреста залишив такий гарний образ маленького пташка, який, щоб злітати, так? Щоб піднятися на небо, він потребує зірвати все, що його зв'яжує з землею. Не тільки ці такі товсті ланцюги, так? Це міг би бути наш гріх, важкий гріх, наприклад, гніву, так? Нечистоти, гордині, такий гнів чи власне гріх, в який я зайшов, я постійно в ним, він заповнює моє серце, я через нього не можу спати, він мені заважає спілкуватися з людьми. Так? Є такі великі тягари, великі вузли, чи навіть власне ланцюги, які треба зірвати, так? Через святу сповідь, через сповідь часом з цілого життя, в таких радикальних ситуаціях, навіть через зустріч з екзорцистом, ми зриваємо ці такі вузли. Але Йоанн від Хреста каже, навіть як пташка буде, знаєте, зв'язана з землею ниткою, вона також має зірвати цю нитку, так, щоб полетіти. А ми часом так собі думаємо, що ці маленькі гріхи, ці маленькі наші слабкості, вони нам так не заважають до кінця в житті, ну, бо всі ми грішні. І так не сильно на це звертаємо увагу. Я не відреста, окей, але ти тоді не злетиш. Ти тоді якби до кінця не відчуєш такої внутрішньої свободи, яка є метою так насправді цього сходження на гору Кармел. Він дуже гарно, власне, сказав, Йоанн від Хреста, що є на вершині, зараз вам прочитаю ці його слова. Сюди, тобто там, на самій вершині, коли ти вже піднімешся через одне нада, друге нада, ці всі моменти, коли будеш зрікатися, чи стосунків з людьми, чи зі своїх звичок, чи зі своїх, не знаю, власне способу проживання, переживання, наприклад, то, як одягаюся, як працюю, як читаю книжки і так все інше, то доходиш до вершини. І на вершині що є? Він там написав таке одне речення, послухайте. Сюди вже не веде жодна дорога, бо для праведного немає закону. Він сам для себе закон. Тобто, Йоанн від Хреста хоче сказати, що як коли там вже зайдеш, там вже ти вільний, свободний. Ти відчуваєш, що ти любиш настільки дозріло, що ти вільний. Що ти вільний. Від тих всіх, ні, того всього і всіх людей, які тебе якось зв'яжують і не дають цього місця в серці і в твоїх думках для Господа. Тому ще раз, власне, може сьогодні варто після такої катехези поставити собі власне таке питання. Чи я готовий іти цією вузькою стежкою Євангелії, про яку говорив Ісус, Йоанн від Хреста і багато, багато інших святих? Чи я готовий, а якщо так, то чи я готовий зректися того, що мені заважає іти? Чи я готовий до такого зусилля, такого задуму, може такої щирої розмови з священником, не, щоб спитати, допомогти, навіть власне з такої допомоги знайти, що я ще можу змінити, якби відкинути зі свого життя. Але ще раз наголошую на кінець, не йдеться завжди про те, щоб відкинути ззовні. Передусім йдеться про те, щоб ми поміняли наш спосіб мислення, і це, що нас зв'язує właśnie і не дає місця для Господа.
0: Нехай так буде. Дякую вам, Отче, за цю катехезу і також за заглиблення нас усіх, наших слухачів, в духовність святого Йоанна від Хреста. Насправді є багато про що подумати. Тож, з цим і завершуємо нашу катехезу. Дякую вам, Отче, за ваш час і за посвяту. Залишайтеся разом з Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

0: Дитяча молитовна лінія.
1: Хочу помолитися за маму.
2: Хочу помолитися за татка.
3: За бабцю.
4: За всіх дітей.
5: За Україну.
6: Дитяча молитовна лінія.
7: Моліться разом з нами.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, в прямому ефірі Радіо Марія розпочинається дитяча молитовна лінія і традиційно в цей час запрошуємо телефонувати наших найменших слухачів і молитися в прямому ефірі. Тож розпочнемо з наших діток, які вже дзвонять нам на Viber. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу, мене звати Таня, мені 11 років, я дзвоню із Львівської області. Я хочу помолитися за своє здоров'я, за родину здоров'я, за перемогу, за мир, за вас, Радіо Марія, за радіослухачів, за військових, за волонтерів, за лікарів, за полонених. Такою молитвою, мій ангел святий, небесний друже мій, веди мене до Бога, бо це моя дорога. Щодня мене пильнуть, від Бога все рятують. Я хочу свято жити і Богові служити. Амінь. Дякую, залишайтеся з Богом. Щасливий, дорогим додому. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава, дякую тобі теж за твою молитву. І наш наступний слухач. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки Богу, мене звати Софійка, мені 13 років. Я телефоную із Залежної станції із Львівської області. Я хочу помолитися за Божий шлях для України, за мир в Україні і світі, за навернення Росії і за всіх воїнів, які на передових позиціях, за тих воїнів, які пропали безці, за тисячі воїнів, за волонтерів, за капеланів, за шантів, мовників, за патріархи та послали, за папа Лава 14, за наші президенти. Такі рішення приймав згідно з Божою волею, за її старшу окупацію, за сцені, яка знаходиться окупації, і за її маму, яка знаходиться в російській тюрмі, за пані Оксану Матерку, Богородиці, за її чоловіка, пана Ігоря, щоб притчу у душі і за сестру Матерську Богородиці, за сестру Августину, щоб Господь в шлях спосіб оздоровив її. Такою молитвою, о, мати моя, мати доброти, любові і милосердя, я безмежно люблю тебе і віддаю тобі своєю добротою, любові та милосердям. Спаси мене. Я хочу бути твоя, я любити без мір, та прошу, щоб ти берегла мене. Усім серцем благаю тебе, о, мати доброти, дай мені своєї доброти, що через неї я захинула раю, прошу тебе, для твоєї нескінченної любові, подай мені не тепити кожного, так як ти любила Ісуса Христа. Прошу спромити тебе до тебе, я цілковито відусь до тобі, прошу, щоб ти була зі мною на кожному моєму кроці. Бо ти благодаті повна, не дай мені запити про ці милості, але якщо раптом доведеться його втратити, то прошу поверни їх мені. Амінь. Я молюся 1772 раз.
0: Дякую тобі дуже, Софійка, така наша вірна слухачка. І дякую тобі за твою молитву. З Богом. Так, наш наступний слухач. Слава Ісусу Христу, хто в нас тут? Абонент 098.
3: Слава навіки, мене звати Надія, мені 9 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за всю родину, і за Ваню, Степана, Богдана, і Ігоря, і Володимира, і Тараса, і за здоров'я бабусів, дідуся, тьоті, тата, мама, сестричок, братиків. Такою молитвою. Породиці, діло, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний відомство, бо ти породила Христа і спас, благослови душ нашим. Амінь. Ще хочу брати помолити.
4: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
4: Мене звати Остап, мені 10 років, я хочу молитись за маму, за тату, за всю родину, за Марчині, і за Ваню, Степан, Богдан, і Ігоря, і Володимира, і Тараса, і всіх, Ваню, ще окрім армії. За вас радім і всі до дідуся, тася, такої молитві, ангел-хранитель мій, все при мені, рано, вечір, день, ночі, будь мені до помочі, ангеле святий, небесний, друже мій, веди мене до Бога, бо це моя дорога, ти все мене пильнуй, і зло все рятуй, я хочу свято жити і Богові служити, дякую з Богом.
0: Дякую вам дуже, і Надійці, і твоєму братику. І наш наступний слухач вірно чекає, хто в нас зателефонував на номер, який починається на 044.
5: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
5: Мене звати Северин, мені 13 років, я телефоную зі Львова, я із Війська Богородиці, я хочу помолитися за папу Лава 14, за патріарха Святослава, за всіх священників. за військо, за військо Богородиці, всі добре гнемера з військо Богородиці, з Радіо Марії, за парафію села Рісновичі, за хвора, за подорожуючих, за родину, за маму, за тата, за бабусь, дідусів, за тетю Катерину, за хресну Ірину, такою молитвою. Цариця наша приблагає, надія наша Богородиця, захисните сирі, скитальці, пристановище, засмучене градусе, скривджене покровительку, глянь, бо на нашу нужду і на наше горе, поможи нам найміжним проведних недосвідчених, ти ж, бо наше горе, знаєш, розвіяли, якщо бажаєш, бо не маємо іншої допомоги, ні захисниці, ні ласкавої розрадниці, крім тебе, Божа і Мати. Один нас охорониць, захистиш по всі віки, амінь. Десь колись давні

0: Амінь.
1: Амінь. Дякую тобі, Северина, за твою молитву і за такий чудовий, гарний спів, який лунав в нас в дитячій молитовній лінії. Дякую тобі. І ще в нас Богдан чекає на вайбері. Слава Ісусу Христу!
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава, Богдане!
2: Хочу сьогодні помолитися за мир в Україні, за Божий шлях в Україні, за мир в світі. І хочу помолитися сьогодні за всіх. І за вас, волонтерів Радіо Марії, хочу помолитися. І ще хочу помолитися сьогодні за воїнів. За захисників, захисницю хочу помолитися. За вас, волонтери, хочу помолитися. Хочу ще помолитися за директора Самсона. За всіх хочу помолитися. За воїнів, ті, що воюють. Щоб нам дали зброї багато, щоб ми могли окупанта вигнати з України. Щоб ця війна зупинялася, щоб було повсюди мирно вже, щоб нігде тривоги не було, щоб тривоги трохи успокоїлися, щоб багато тривог не було. Щоб Росія трохи утихла, аби вернули за навернення Росії, щоб Україна перемогла. І це якось, щоб було все добре. Такою молитвою. Моя молитва нехай лине до тебе, наче фільмія. І серце лине безупинно. Чудовий твій небесний храм. Боже, я молю за Україну, Боже, молю тебе за людей. Ти простий, ти спаси, і милістю нам яви. Боже, я знаю, що ти будеш з нами, в храмі своєму, під небесами. Радість і мир. Амінь. Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава, дякуємо. Дякую тобі, Богдане, за твою молитву. Так, і в нас наступний наш дозвонювач. Слава Ісусу Христу, як тебе звати?
3: Слава навіки Богу, мене звати Юля, мені 9 років, я з міста Львова. Хочу помолити здоров'я всієї родини, за мир в Україні, за мир в цьому світі, за вас, Радіо Марія, за воїнів, за тих воїнів, які дають нам можливість ходити в церкву, за капеланів, монахів, монахинь, лікарів, волонтерів, священників. Такою молитвою, Царю Небесний, утішить для душі істини, що все вистає, і все наповняє, скарби добра і життя, подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас, і всякої скверни, і спасти благий душ нашим.

0: Я хочу сестричку помилитись. Юстинка, їй 3 роки.
1: Так, будь ласка.
2: Швина вона на водінь. Мав тої особи зробити, тої мати, тої сина. Потім тебе. Це не так, що ми тут. Я за то писанен, бо як від нас, ми тільки звати, ми навіки.

0: so schrecken, Amen, Amen, mein Job, Amen.
1: Слава Ісусу Христу, залишайтеся з Богом.
2: Навіки слава, дякую вам, дівчатка, на такий цілий хор у вас там підростає вдома. Так, тож дякую вам за молитву. І наш наступний слухач, який вже чекає, зателефонував нам на Viber. Слава Ісусу Христу.
3: Слава навіки Богу. Мене звати Велінка, мені 11 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за бабусі, досі, тітку Оксанку, за її сім'ю, Христинку, за її сім'ю, за Дмитра, тітку Лілю, щоб я гарно вчилася в школі, за вчителів, за всіх однокласників, за всіх священників, такою молитвою. О Діво Найсвятіше, так милосердно і жалісливо, о Мати нестанної помочі, християн, сповнена доброт і благодаті, ти джерело ласки Ісусових, о Мати, не забувай, що ти соціальною благаю, що ти матір милосердя, а мати настанної помочі, вислухай мої благання. Діво непорочне, мати Божа і наша добра мати настанної помочі. Молитись за нас дитя, а мій хоч молитись ще брати.
4: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
4: Мене звати Артурчик, мені 9 років, я хочу помолитися за маму, за тата, за припину, за прямо Україну, за всім озивоним Іваном. Такою молитву Богородиці Діво Радця, благодатна Марія, Господь з тобою, благословен тим жінкам і благословений підлон твого, бо ти породилася сина Спаса, і збивитися душ нашої, мені хочеш молити, брати.
5: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
5: Мене звати Володя, мені 6 років, я хочу плити за маму, за тату, за всю Мар'янку, Анюку, Гнету, Міста, все примінці, рано вечір, вночі, будь мені допомогти, амін, дякую Богу.
2: Дякую вам, ну що ж, ціла родинка, дякуємо Евелінці, Артуру та Володі за таку гарну молитву, ну і на цьому вже будемо завершувати дитячу молитовну лінію. Дякую всім нашим діткам, які сьогодні телефонували та молилися в прямому ефірі. Знаємо, що молитва дітей завжди є такою приємною Богові, тому тішимося, що телефонуєте, що ми є разом. Ну, а це була дитяча молитовна лінія. Залишайтеся разом з Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Вас вітають
3: Регіна,
4: Влад,
5: Міша,
6: Ангеліна,
7: Руслан
1: і сестра Оля з парафії Пресвятої Діви Марії Матері Церкви. Господь мій пастир, нічого мені не бракуватиме. Господь, Бог, любить мене вічною любов'ю. Він полюбив мене ще перед створенням світу. Він пильнує мене. Господь вчить мене, яким шляхом йти. Він не дає мені падати духом, допомагає завжди бути вірним йому. І все це з любові.
6: Амінь.
7: Амінь. Амінь.
1: В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа.
2: Амінь.
1: Сьогодні в нашого царя був дуже важкий день.
3: А чому?
1: Ну, бо він переживав різні спокуси.
3: А чому?
1: Бо кожна людина є слабкою. Коли вона є сама одна і ще вичерпана фізично, пам'ятайте, що наш цар вже 10-й день сьогодні в дорозі. Власне, тоді диявол хоче підкратися до нього і вкрасти всі найдорогоцінніші скарби, а особливо надію.
3: Та чому?
1: Тому що надія дозволяє нам переходити крізь різні труднощі з легкістю та довірою до Бога, який нам допомагає.
3: А чому? Чому нам потрібна надія чи довіра? Я вірю, що Бог мій тато, і не боюся.
1: Так, Регіна, але при цьому Бог обдарував тебе ще надією на те, що татусь чекає тебе у небі, та чеснотою любові до Бога, тобто татуся, та всіх ближніх і любов'ю до самої себе. Ти коли-небудь, наприклад, збирала пазли?
3: Так.
1: Чи вийде гарна картинка, якщо забракне одної або двох частинок?
3: Ні, образ буде неповний.
6: Ще залежить, в якому місці загубити, бо часом дуже помітно, а часом зовсім ні.
8: Або ще від розмірів. Багато залежить. Як маленькі пазли, то ще нічого, а коли дитячі, великі, то часом можна означати, що в тебе немає половини картинки.
1: Ви все правильно помітила. Власне, так само диявол хоче вкрасти в нас одну, дві, три частинки, а часом навіть більше. Частинки – це наші чесноти. Нібито непомітно, але коли придивимось, то бачимо, що їх бракує дуже-дуже багато.
5: Сестра, а які спокуси переживав цар?
1: Передусім, наш цар переживав страх. Цар Олівер боявся, що не встигне на день народження Ісуса, царя і Спасителя, що в нього мало перлин залишилось, що Ісус, новонароджений цар, не прийме його, що він, може, заблукає по дорозі, не дійде. Ви коли-небудь відчували страх?
5: Так.
7: Так.
1: А перед чим, наприклад?
6: Ну, що в мене не вийде заспівати псалом.
5: Що хлопці скажуть, що моя нова гра нічого не варта.
8: Що тато мені не пробачить, коли я попрошу пробачення.
3: Звідки появляється страх?
1: Передусім із сумніву. Якщо я сумніваюся, то починаю змінювати свою думку. Якщо я сумніваюся, що тато мене не кохає, то чи буде, наприклад, в мене відвага прийти до нього і поговорити?
3: Ні.
1: Ось так сталося із царем Олівером. Він почав сумніватися, що Ісус кохає його і чекає. Тому боявся, що Ісус, новонароджений, не прийме його. А ще ця спокуса притягнула за собою іншу. Вона називається самотність. У Олівера не було нікого, хто б допоміг йому орієнтуватися в дорозі. А ще, наприклад, сказати, чи він встигне на день народження.
6: Так, це дуже важко, коли нікого немає поруч і ніхто не може підтримати тебе.
5: Я часом, коли сам один, то спеціально включаю музику, щоб дурні думки не входили до голови.
1: Але це не дуже добрий вихід з ситуації, Міш.
5: Чому?
8: Багато моїх друзів слухають музику, коли відчувають самотність.
1: Тоді скажіть мені, будь ласка, чи музика може стати нашим другом?
5: Ні.
1: А чи ви можете, наприклад, розповісти музиці про свої сумніви, думки, чи просто поділитися чимось з нею?
5: Ні.
1: то яким чином вона допомагає вам вийти із самотності? Вона ж заглушає просто ваші почуття. Ви пам'ятаєте, в якого Бога ми віримо?
4: У всемогутнього.
3: Люблячого.
1: Добре. Ще в якого?
6: Всюди присутнього.
1: Правильно, Ангеліна. Тобто Бог є всюди присутній. Він є з тобою завжди і всюди. Якщо він є всемогутнім Отцем, то чи правдою є, що часом ми є самі одні?
3: Ні.
1: Дуже добре. А чи правдою є, що нам ніхто не може допомогти?
3: Ні.
1: А чи правдою є, що нам немає з ким поділитися і поговорити?
3: Ні.
1: Тому музика не є виходом зі спокуси. Це втеча від правди, що Бог тебе чекає і хоче порозмовляти. Як часто ви, наприклад, розмовляєте з Богом просто так? В кімнаті, на перерві у школі або на подвір'ї? Це можливість для кожного з нас відчути величезну Божу любов.
8: І що ж тоді робити?
3: Чи є якась зброя, щоб перемогти сатану?
1: Звісно, що так. Наш небесний татусь подбав про все. Він дав нам спеціальний дар, який називається мужність. Мужність допомагає протистояти труднощам і витривати в доброму. Ця чеснота робить людину здібною перемагати страх, виступати проти випробувань і переслідувань. Це власне мужність допомагає пожертвувати чимось дорогим і цінним, щоб робити добро і захистити справедливу справу. Пам'ятаєте, що Олівер, цар, роздавав або продавав перлини, або за них щось купував заради добрих справ і справедливості?
4: О, це ж власне те, що є потрібне нашому царю.
3: Сестра, а що ж буде з царем Олівером? Як він пригадає і скористається цим даром?
1: Наш цар по дорозі робив багато доброго, пам'ятаєте? Тому в його торбинці заховалися пам'ятки різних подій. Під кінець дня, коли він був змучений, коли його серце боліло від самотності, Олівер зупинився в лісі на поляні. Повільно він почав витягувати речі з сумки, шукаючи кусочок хліба, який отримав вчора у гостинної родини. Аж раптом в руках побачив листівку. Вона була подібна до тих, котрі він розсилав, щоб навчити людей пошани.
6: Дуже вам дякуємо, наш благодійнику. Завдяки вам наша родина знову разом. Ми є впевнені, що зірка, напевно, доведе вас до Ісуса.
1: Ці слова він прочитав на цій листівці. Їх написала жінка, яка мала вже розвестися з чоловіком. У цей момент Олівер пригадав, що не мусить переживати за дорогу, адже у пророцтві написано, що зірка вкаже йому місце, де народиться Спаситель. Олівер ще раз занурив руку у торбину і на цей раз намацав щось м'ягеньке. Це була іграшка від дітей, які хотіли поділитися з маленьким новонародженим царем тим, що для них було найдорожче. Вони вибрали у подарунок найкращого ведмедика. Олівер посміхнувся, і в нього з'явилася думка.
5: Якщо навіть я роздам усі перлини, то в мене буде ще переказати в подарунок від інших.
1: Наступною несподіванкою виявилась картина від талановитого хлопчика, яку знайшов у торбинці. Олівер пригадав слова Псалма 23-го, того, пам'ятаєте, які ми молилися на початок. Це була найкраща молитва довіри. Він молився і слухав, аж врешті просто заснув. Ранком його розбудила пташка. Її спів підняв настрій, а поранна молитва додала сил і відваги. Цар Олівер відважно встав на ноги та рушив у дорогу.
8: Виходить, якщо ми молимось, отримаємо мужність до того, щоб розігнати спокуси.
1: Дуже добрий висновок, Руслан. Прошу тебе, Господи, дай нам мужності, щоб ми завжди мали відвагу робити добро. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Господи, допоможи мені не сумніватися ніколи в Твоїй любові. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Ісусе, Ти незабаром народишся в нашому серці. Допоможи нам бути Твоїми свідками у школі, вдома, в праці і просто на подвір'ї. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: наш Небесний Татусь, не дозволь нам згубити дорогу до Ісуса і до Тебе. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа.
2: Амінь.
1: Сьогодні з вами разом набиралися мужності
3: Регіна,
4: Влад,
7: Міша,
9: Ангеліна,
10: Руслан
1: і сестра Оля з парафії Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви. Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!

0: Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном із випуском новин Олександр Скрипченко. Слава Ісусу Христу! І в цьому випуску ви дізнаєтеся, хто таке. Папа Лев XIV у листопаді відвідає Уругвай, Аргентину та Перу. Єпископ Української греко-католицької церкви закликав папу Лева XIV відвідати Україну. А у Зарваниці відбулося всеукраїнське військове паломництво. Далі про ці та інші новини докладніше у цьому випуску. Папа Лев XIV у листопаді здійснить 12-денну апостольську подорож країнами Латинської Америки. Як інформує прес-служба Святого Престолу, із 6 по 17 листопада понтифік відвідає Уругвай, Аргентину та Перу. У програмі зустрічі з представниками влади, духовенством, молоддю та релігійними громадами, а також богослужіння. У Перу Лев XIV відвідає, зокрема, Чиклайо, де раніше служив єпископом, а також Куско і Пукальпу. Це буде 6-та апостольська подорож папи Лева XIV. Єпископ Паризької єпархії УГКЦ Ігор Ранця закликав папу Лева XIV відвідати Україну. Як інформує Ватикан Ньюз, такий візит, за словами єпископа, мав би насамперед пастирське значення – підтримати українських вірян під час війни. Ранця також зазначив, що українці очікують від Святого Престолу більш конкретних послань щодо війни. За його словами, людям, які переживають війну, важливо відчувати підтримку та близькість світової спільноти. Український католицький університет представив свої проєкти суспільно-орієнтованого навчання на міжнародній конференції в Буенос-Айресі. Як інформує УКУ, Захід об'єднав понад 450 учасників із 25 країн світу. Представниці університету розповіли, як студенти застосовують академічні знання для роботи з потребами громад, зокрема в умовах війни. Нині суспільно-орієнтоване навчання в Українському католицькому університеті охоплює понад 45 курсів і близько 2000 студентів. Університет бере участь у цій міжнародній конференції уже вчетверте. А у Зарваниці на Тернопільщині відбулося 18-те всеукраїнське військове паломництво. За повідомленням Департаменту інформації УГКЦ, у прощі взяли участь військовослужбовці, ветерани, капелани, курсанти та родини захисників України. Цьогоріч паломництво проходило під гаслом «Мужність народжена вірою». Учасники молилися за полеглих українських воїнів, прийшли хресною дорогою та взяли участь у богослужіннях. Архієрейську літургію очолив керівник Департаменту військового капеланства Української греко-католицької церкви владика Богдан Манишин. А в Ізмаїлі планують збудувати перший храм Української греко-католицької церкви. Як інформує Інтент, міська рада погодила розроблення детального плану території для майбутнього будівництва. Йдеться про ділянку на проспекті Незалежності, а рішення ухвалили після звернення місцевої громади Української греко-католицької церкви. Документація має визначити параметри забудови, після чого передбачені громадські обговорення та екологічна оцінка. Водночас рішення міськради поки не означає остаточного надання земельної ділянки релігійній громаді. І на завершення. У Погінському монастирі на Івано-Франківщині науковці виявили давню ікону Воскресіння святого Онуфрія. Як повідомляє «Укрінформ», знахідку зробили під час наукової експедиції для підготовки книги про історію монастиря. За словами мистецтвознавиці Надії Бабій, ікона була прихована під декоративним елементом у верхній частині старого вівтаря. Сам вівтар дослідники датують кінцем 18 століття. Науковці також відновлюють за архівними документами історію інших ікон та святинь Погінського монастиря. А на цьому поки що все. Більше інформації на сайті, Facebook-сторінці та YouTube-каналі Радіо Марія. Далі про погоду в Україні на завтра.
1: Прогноз погоди на Радіо Марія.
0: Синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Фейсбуці назвала області, де пройдуть потужні дощі у середу 23 вересня. Отже, протягом дня завтрашнього сильні тривалі дощі очікуються на Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині, на Запоріжжі, в Криму, у другій половині дня також на Харківщині, Донеччині та Луганщині. Опади супроводжуватимуться сильним вітром, негоду зумовить активний циклон, який прийде із акваторії Чорного моря. Діденко попередила про штормовий вітер. Температура повітря буде низькою, особливо найближчої ночі. У західних північних областях, на Вінниччині, у Кропивницькому з районами очікується від 6 до 9 градусів тепла. На півдні, на сході та на Дніпропетровщині – від 10 до 15 тепла. Завтра у східній частині України очікується сильний штормовий вітер північного та північно-східного напрямку – до 15-22 метрів за секунду. А впродовж дня середи максимальна температура повітря в Україні коливатиметься в межах від 12 до 17 тепла. На Донеччині та Луганщині від 19 до 23 градусів. А у Києві 23 вересня істотні опади малоймовірні, хіба що в другій половині дня середи, а скоріше надвечір. У столиці місцями пройде невеликий дощ. Буде прохолодно. Найближчої ночі лише 7-8 градусів тепла. Завтра в день потепліє до плюс 15 градусів. Таким був прогноз погоди на завтра, 23 вересня. Залишайтеся з Радіо Марія. Далі буде.
1: Незважаючи на погоду, нехай завжди у ваших серцях буде тепло.

0: Наталія, місто Городок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
3: Вітаю з Португалії, Володимир.
4: Галина, місто Київ.
5: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
6: Amen. Vox populi, vox Dei.
7: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Годинник показує в Києві 17:21. Мене звати Максим Приступа, я не сам.
8: Так, слава Ісусу Христу. Мене звати сестра Ірина Примак. Я також рада вас вітати.
7: Вкотре.
8: Вкотре.
7: Так, друзі, ну перше маю сказати те, що в Києві оголошений жовтий рівень небезпеки в Києві та області. Так, тому хто зараз є в якихось відкритих просторих локаціях, то прослідуйте в укриття. Ну а наступне, це ми будемо говорити сьогодні, як завжди, якісь такі актуальності підносимо в цій програмі «Голос народу, голос Божий». Я на початку так вагався, хотів обрати, слухав катехезу отця Юзефа Кухарчика, він там кілька разів говорив про справедливість. Ну і думаю, зараз, ну напевно, що варто було б обрати цю тему, але я знаю, що ця тема є дуже болючою для українців, для України, тому що ми часто переживаємо таке відчуття соціальної несправедливості, тому, думаю, це може бути таке цієї програми забарвлення трошечки, ну, як сказати, тригерливе. І вирішив от поговорити трохи про інше, про постать тепер почесного, покійного патріарха Філарета. Це предстоятеля Української православної церкви, колись, а тепер вже розпущеного Київського патріархату, можна сказати, такого основоположника, або одного з тих, хто стояв у витоків Православної церкви України. Ну, що мене пробудило до цього, буквально вчора мій знайомий по Фейсбуку, а колись 11 років тому він нас навіть також в ефірі був, це отець Іван Сидір, той самий тоді ще семінарист, молодий семінарист Іван з Львівщини, який дзвонив у набат 11 грудня, коли був штурм Майдану. Зараз отець Іван є вікарієм або таким сотрудником патріаршого катедрального собору Святого Володимира у місті Києві. Ось, і вчора він в соцмережах таку, ну, ініціював думку про те, що було би добре в середмісті Києва в одному з провулків, здається, провулок Рильських, або Рильський, Рильський провулок, назвати на честь почесного патріарха Філарета Денисенка. Ми знаємо, що патріарх Філарет Денисенко минулого року відійшов, навіть не минулого року, а хіба навесні, я, бачите, не підготувався добре до програми. Здається, навесні він відійшов до небесних обителей, так, сподіваємося, що там йому добре. Ну і маємо таку традицію, що от час від часу в деяких містах ми зустрічаємо топоніми, які відповідають якимось там святим або якимось відомим ієрархам церкви. Ну, наприклад, в нас у Києві є вулиця Любомира Гузера, вулиця Івана Павла ІІ, вулиця Андрея Шептицького. Ну так, для галичан, можливо, це щось таке звичайне, зараз нас слухають багато галичан. А для киян, для центральної України не завжди це є чимось таким, ну, нормальним, ну, нормальним в доброму сенсі цього слова, але тим не менш.
8: Звичним.
7: Звичним навіть, так. Або там називати вулиці на честь якихось там святих. Ну, в мене, до речі, в селі вулиця на честь Святого Миколая. Святителя Миколая, бо маємо один храм Миколая, церква Миколая і костел Миколая. Ну, тут без вибору, тому що на цій вулиці, власне, дві святині, які є присвячені Святому Миколаю. Ось так. І вирішили вас, друзі, запитати, чи ви от погоджуєтеся з такою думкою, що от ініціативою про те, щоб переназвати цей провулок Рильського на честь почесного патріарха Філарета Денисенка. Номери телефонів сестра Ірена зараз назве.
8: Так, вони залишаються, як завжди, незмінними. 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. І також можете телефонувати нам на Viber 066-563-07-24.
7: Так, щодо самої постаті патріарха Філарета, то очевидно, що в Україні суспільство на цьому, ну так, дискутувало протягом десятиліть, ким був насправді патріарх Філарет. Ну, ми знаємо одне, те, що патріарх Філарет, він в свій час був рукоположений як монах Троїці Сергієвої Лаври. Далі, ну так, його кар'єра була

0: дуже стрімкою, насправді блискавично стрімкою. Його пов'язували навіть зі спецслужбами. Навіть в одному з останніх своїх інтерв'ю він це визнав, що ієрархи православної церкви на той час не могли не співпрацювати з державними органами. Натомість він був щирим в цьому, і в 90-х роках він, ну, розуміючи те, який курс обрала політична ланка української, ну, такої думки, великої думки, він обрав також український або проукраїнський курс, і за це поплатився. Він був очільником українського екзархату, він називався тоді, мав титул Києво-Галицький митрополит. І коли він проголосив про те, що він виходить зі складу Російської православної церкви, за ним, як каже нам, ну, тоді історія церкви, пішла левова частка ієрархів, тобто синоду цього екзархату, але в певний момент відбувся, ну, якийсь такий, ну, незрозумілий поворот. Більша частина цих ієрархів, які підтримали проукраїнський курс, які підписали навіть звернення до патріарха Російської православної церкви, тоді Олексія II, звернення про те, що Москва дарувала автокефалію тоді українській церкві, вони відкликали ці підписи свої. До речі, поміж ними був нинішній предстоятель УПЦМП митрополит Онуфрій. Ось, і сталося те, що, ну, до сьогоднішнього дня є непоправимим. Філарета тоді на Харківському соборі 27 травня проголосили відлученим від церкви, тобто, ну, таким чином, ну, якось його хотіли принизити. Більше того, його, ну, називали розстригою, ну і далі там похідне. Натомість патріарх не здався, він тоді, ну, ще будучи в сані митрополита, він об'єднався тоді вже з відновленою третій раз Українською автокефальною православною церквою, тоді ще на чолі Мстислава Скрипника, патріарха, який перебував у Сполучених Штатах Америки, потім Володимира Романюка. І за загадкових обставин зненацька помирає патріарх Володимир Романюк, і проголошено було патріархом вже, власне, самого владику Філарета. Так, і з тих пір нова віха історії, так, ну, якби об'єднана церква, потім знову поділена, це інша історія. Вже маємо 2018 рік, і ми маємо от цей такий висновок того, що плекав ціле своє життя, ну, або частину свого життя патріарх Філарет, це проголошення легальної вже автокефалії від матері церкви Константинопольського патріархату. Ми можемо далі говорити про те, ким був патріарх Філарет от перед смертю, тому що там був момент, коли він не мав доброго спілкування з своїми учнями, в тому числі з митрополитом Епіфанієм, але перед смертю, будь ласка, буквально за місяць, там навіть менше, він, ну, вийшов на цей діалог і відійшов уже, ну, таким примиреним, можна сказати. На сьогоднішній день він спочиває у його мощі, останки спочивають у Володимирському катедральному соборі, де він близько 50 років прослужив як архієрей. Ось так. Зараз ще сестра Ірена скаже слово, але перед тим ми спробуємо прийняти телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу!
1: Далі, слава, а чому війні? Нехай буде.
0: Угу. Зрозуміло, однозначно.
2: Дякую. Відповідь.
0: Так, ми говоримо не тільки про постать самого Філарета Денисенка, ми говоримо про взагалі про культуру називати наші міста або наші топоніми, тобто це і міста, і наші вулиці на честь або святих, або ієрархів нашої церкви, як я сказав, не по всій Україні, це якби така традиція супутна, але тим не менш стара Європа, от те, що ми можемо назвати територією Старої Європи, вона в свій час вже це все переживала, і ці всі, якби, ну, традиції були там. Сестра Ірена більше 2 років, чи більше
2: так,
0: одного?
2: Два роки.
0: 2 роки була в Ірландії, в Дубліні, вона вже цим ділилася, але оцей досвід європейський, ти поділися, будь
2: так,
0: ласка.
2: Ну, насправді я була дуже, дуже вражена, живучи в Дубліні, тому що майже, ну, кожна друга вулиця була названа і іменем святих, і також, наприклад, всі школи, всі лікарні, все було, парки навіть, так, там є також такі парки, якби на кожному перехресті буде парк, і парки також названі в честь святих, Святої Анни, навпроти буде парк всіх святих, так, тобто, але це, я також думаю, так глибоко пов'язано з таким перед історією, так, або історією цієї країни, тому що був час, коли Ірландія теж була дуже бідною, і тоді уряд не міг забезпечити майже нічого для людей, Але тоді були теж монастирі, згромадження, які починали створювати школи, які починали створювати лікарні, відкривати. Ну і, звичайно, вони називали їх на честь святих, так, або своїх патронів, або просто якихось улюблених святих. Взагалі, Ірландія – країна, яка дуже любить святих. Мені здається, що днів в календарі недостатньо для того, щоб відсвяткувати всіх, всіх, кого вони хочуть вшанувати. От, ну, такі дуже, дуже побожні, справді, люди з глибокою такою культурою. От. І, власне, що мене так доторкнуло, що хоча колись ще 40-50 років тому, там в Ірландії в них було майже 97% населення, це були католики. От, зараз вони кажуть, що церква є трохи в кризі, тому що цей відсоток зменшується, але я думаю, що така криза, яка, як це виглядає у них, для нас було би непогано, якби в нас було стільки людей, скільки в них є в кризі, в храмах. От, але досі якби в цьому процесі секуляризації, що назви цих вулиць, назви, не знаю, проспектів, парків, вони не змінюють. Так? Тобто це залишається як така частина історії і частина також ідентифікації цих людей. Так? Для них, тобто навіть якщо вони не ходять до храму, не ходять на службу або, не знаю, відходять від церкви, але для них це залишається чимось, що вони поважають. Так? Тобто вони цього
0: не цураються
2: так, цієї історії і не хочуть її якби змінювати або переписувати. Вони навпаки цим пишаються, хоча можуть уже ці люди і не належати до церкви.
0: Ну, я хочу сказати, що в наших містах, в деяких до сьогодні ще такі залишки є історичні топоніми, які, можливо, зараз якими і не називаються вулиці, але райони, наприклад, ну, Воскресенка, так, у Києві. Це очевидно, на честь чого названий цей район. Або там, наприклад, спуск Вознесенський, так, ну, очевидно, що тут про чиє Вознесіння є. Вулиця Успенська часто можна зустріти, так. От я знаю, у Одесі є центральні, одна з центральних Успенська, Преображенська, знову ж таки, і часто ці вулиці називалися це,
2: так,
0: ну, таким...
2: В моєму місті також є ці дві вулиці, Успенська і Преображенська.
0: Тому що там були Успенські або Преображенські храми, або так. Ж монастирі, так, і від цих храмів або монастирів вже похідні були ці такі ідентифікації цих локацій. Зараз спробуємо ще прийняти дзвінок, а нас тут не дочекалися, на превеликий жаль. Дзвоніть, друзі, ми чекаємо на ваші дзвінки, питаємо от вашої думки про те, чи варто називати назв іменами ієрархів або іменами от якихось там відомих церковних подій нашій вулиці в селах і містах. Є в нас дзвінок.
2: Слава Ісусу Христу!
3: На вічні Богослава! Я дуже чим рада, що нас мовченці все цінує питання і про це піклуються. Цей чоловік, він пішов навіть, коли була така селецька, це все, а він не побоявся, пішов проти, багато церквів построїв, зробив і багато священників, і він цього заслуговує. І можна в Київ назвати, і можна в Київ. Це все. Наш Максим
0: Кикливич. Спасибі, пані Катерина.
3: Спасибо вам, що ви вислухали.
0: Так, так,
2: дякуємо за вашу думку.
0: Так, дякуємо. Що цікаво, що от в рамках декомунізації дуже багато вулиць в Україні були перейменовані, тому що донедавна ще ми мали по своїх селах, містах вулицю Леніна, частіше це була центральна вулиця. Ми мали там вулицю Ватутіна, кого там ще, я вже не пам'ятаю цих, слава Богу, що не пам'ятаю, цих відомих кровожерливих оцих російських, радянських диктаторів, та і всі, які долучалися до знищення України. І що цікаво, що цей провулок, який хочуть перейменувати на провулок патріарха Філарета, він названий на честь, ну, Рильський його називають. І хтось би міг би асоціювати його як провулок Максима Рильського, але ні. Ну, до речі, там Максим Рильський, до нього також багато є питань. Ось, але це навіть не про Максима Рильського, не про письменника, а це про 126-й піхотний полк окупаційної армії. Так. Є думка?
2: Ага. Так, але закінч свою, і потім я теж, ага, теж додам.
0: Що, власне, цю подію, цю ініціативу можна асоціювати також в рамках як декомунізації.
2: Угу. Так, власне, коли ти почав говорити про декомунізацію, то я собі згадала про перейменування мого власного міста Павлоград, це в Дніпропетровській області, і наше місто було назване в честь сина Катерини ІІ, якого звали Павла.
0: Павло Олексійович,
2: так.
0: Здається, він там.
2: І це якби
0: Петрович.
2: Тоді Дніпропетровськ називався Катериноград. А це було якби таке менше місто біля цього Катеринограда, тому це було Павлоград, так, як таке, ну, власне, такий подарунок був її сину. І зараз, в час уже війни, теж говорили про те, щоб його переіменувати, так, щоб змінити назву. От, але також була і друга цікава думка, яка, власне, мені подобається більше, тому що... мені здається, що ця друга думка, вона є трошки легшою в плані документації, так, що не буде витрачено стільки грошей на зміну документації.
0: Ага, змінити асоціацію.
2: Так, так, так. Змінити асоціацію, тобто змінити наша влада в місті пропонувала, щоб якби присвятити це місто святому Павлові і перенести день міста на день святого Павла.
0: Угу,
2: і тоді би, як місто має гарного покровителя, так, ти також гарний сенс, має свій день. От, і тоді не треба було би змінювати ці всі документації і витрачати також багато грошей на це, так, що їх би можна було зберегти. Ну, то, власне, поки що наше місто так і називається Павлоград. Я не знаю, як це офіційно, під яким покровителем або в чию честь воно так називається, але поки що його не перейменували, але ініціатива гарна, подобається.
0: До речі, я пригадав, що у Києві також є район Петропавлівська Борщагівка, так, на честь Петра і Павла.
2: Так.
0: Можливо, там село Петропавлівка звалося. Приймаємо телефонний дзвінок, а щось у нас тут злітають дзвінки один за другим, і багато їх є, вони надходять, але вони злітають. Ну, я бачу, що ця тема насправді є такою гарячою темою, активною темою. Ну, але я би трохи хотів, ну, такої критики. От, наприклад, в моєму селі багато було також оцих асоціацій з радянськими вождями, з радянськими якимись там подіями, там, не 40-річчя, там, чого там, 50-річчя, оцих ювілеїв різних комуністичних. От, і поперназивали вулиці, ну, вулиця Виноградна, Кленова, Базарна,
2: Квіткова.
0: Ну, ніби й гарно, романтично.
2: Весняна.
0: Але для мене особисто, ну, назва вулиці – це також промоція от нашого якогось там героя, та? Ну, якогось там нашого героя, про якого, напевно, що дитина би спитала: мамо, а хто такий, наприклад, Шухевич, а хто такий Степан Андрійович, так, Бандера? І тут в цьому є сенс, а не просто так, аби змінити. Не знаю, я трохи був в цьому питанні обурений і не погоджений, але я думаю, що з цим стикаються багато міст і сіл.
2: Це правда. Центральна вулиця в моєму місті досить, якби після цієї декомунізації, називається Центральною.
0: Ну, знову ж
2: таки.
0: Це
2: її назва.
0: Ну, а раніше звалися Соборна. Ну, це так, красиво, бо там собор був. Це Соборна площа була, на якій здибалися люди. Давайте пробуємо прийняти дзвінок. Слава Ісусу Христу, нарешті ми вас піймали.
4: Слава навіки. Моя думка...
0: Ім'я скажіть?
4: Наталя.
0: Так, пані Наталі.
4: Моя думка, що потрібно перейменовувати. Мені дуже сподобалася ідея сестри, як запропонували, що міняти і деякі міста сенс міста, ну, покровителя давати, отаке Павлоград. Я вважаю, що тоді місто чи село, чи вулиця навіть має таку велику захист від всяких бід, від коли себе молилися на ту честь. Я тільки за, і дуже, бо в нас Шептицький перейменували.
0: Ви з Шептицького. Угу.
4: Так, і дуже багато людей, я вважаю, тих, що, наприклад, привикли, що просто це звичка, зона комфорту. І вони навіть не чоловік говорить, що йому подобається Оград. А я говорю, ні, мені подобається Шептицький, кажу, ми навіть не достойні носити такого великого звання. Ну, це мені дуже подобається. Я дуже
2: і дуже гарно це звучить.
0: А ви, до речі, знаєте, вчора буквально була річниця, я не пам'ятаю яка, бо в мене з цифрами проблеми, була чергова річниця інтронізації митрополита Андрія Шептицького на єпископа Станіславівського.
4: Ані, бачите.
0: То у вас є нагода відсвяткувати сьогодні.
4: Добре, дякую.
0: Спасибі за думку, дякую.
2: Дякую вам, насправді так... коли говорили, то я собі так зауважила, це навіть звучить гарно, так, ми з Шептицького.
0: Та, ну і до цього всі звикнуть. Так, до нас телефонують, пробуємо не втратити можливість поспілкуватися. Ага, все-таки, на жаль. Дивіться, 4 хвилини до завершення програми, є ще можливість прийняти один, можливо, два, якщо квапливо. Дзвінки, тому зателефонуйте, додзвоніться. Це, я так розумію, це, можливо, проблеми на зі зв'язком через те, що ну, секунда і зникає зв'язок. Ну, в будь-якому випадку ми можемо почати робити якийсь певний такий підсумок. Ну, очевидно, я навіть з Іренкою, коли ми розмовляли, кажу, ну, очевидно, наші слухачі 100% скажуть про те, що дуже добре було б називати іменами якихось там ієрархів, або святих, або подій якихось важливих біблійних, наші вулиці. Ну і але для чого ця програма? Для того, щоб прокинути, можливо, бажання і роздуми для тих, хто нас не додзвонилися до нас, і, можливо, проти цього, тому що нас слухають не тільки віруючі, нас слухають і невіруючі. Тому насправді, оця, як я сказав, промоція, якесь таке трохи недобре слово, можливо, але все ж таки, і пропаганда також недобре слово. Але все ж таки, це така проповідь, можливо, давайте про цю людину, про цього святого. Бо от мені дуже подобається також, коли. От в деяких селах називають вулиці іменами наших героїв, сучасних героїв, які загинули ну, буквально там рік-два тому. Та це дуже щемливо, але це ну, от, для нас велика честь, там, наприклад, жити на вулиці такого-то героя, там, захисника чи іншого. Тим більше, якщо він там ну, жив, виріс. Я бачив і чув, що там часом називають ліцей на честь якогось там героя-захисника. Ну, це честь насамперед. Це не просто так позбутися, аби там, нам сказала держава, як-небудь, давайте щось там придумаємо, якусь там вулицю Багнисту, чи вулицю Річкову, чи якось там ще. Давайте приймемо дзвінок. Ага, не приймемо. Ну що ж це таке? Дивіться, дуже хотіли б все поспілкуватися. Так, слава Ісусу Христу!
1: Навіки Богу слава!
2: Так, як вас звати?
1: Мене Олександр, я на силу додзвонився.
0: Ми на силу вас прийняли.
1: Але хочу це запитати. Я таки чув, не знаю, що чи поставлять фігурку Матері Божої на Хрещатику.
0: Пане Олександре, ну, дуже довга історія, я не вкладуся в 2 хвилини, щоб пояснити, як зараз виглядає ця ситуація. Так, була ініціатива в 2014 році, походила вона від Римсько-католицької церкви, від єпископів, деяких мирян, щоб на місці, де повалений був Ленін, встановити фігуру Богородиці Непорочної. Ну, тоді почалася, ну, не то щоб тяганина, але таке непорозуміння поміж міською владою міста Києва. Були слухання, було багато противників, які цього не хотіли, наші католики тривалий час ходили і відмовляли там молитви на місці повалення Леніна. Минуло вже скільки це років? З 14-го до нині? Скільки це 12. Вже? 12 років минуло. Нічого там не поставили, але з останніх новин про цю локацію, про це місце заявив був наш президент. Оце влітку, коли було освячення, встановлення і освячення погруддя нашому гетьману Івану Мазепі, тут в Лаврі на Печерських схилах, то ніби була така анонсована подія, що ще одне таке повноцінне, велике, красиве, таке велике скульптурне зображення буде встановлене на місці повалення пам'ятника Леніна. Ось так. Ну, ми не можемо протестувати. До речі, ми в рамках цієї програми про це також говорили. Чи варто встановлювати 2 пам'ятника тоді цього великого гетьмана Івана Мазепи. Тому от сьогодні так виглядає ситуація. Швидше ні, але кажуть, що Бога там все там в своїх руках. І поки що ось так. Поки що ось так виглядає наша ситуація. Отже, ми підходимо до завершення нашої програми «Голос народу, голос Божий». Ми сьогодні говорили про християнські мотиви топонімів. Ну, я думаю, що ситуація з провулком Рильським буде швидко вирішена. Ми здобудемо ще один провулок на честь відомого українського ієрарха. Дякуємо всім сердечно. З вами в цій програмі були ведучі Максим Приступа
2: та сестра Ірина Примак.
0: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
5: Нас слухають ангели. Радіо Марія.

Слава Ісусу Христу! Розпочинаємо молитву вечірньої. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Алілуя. Ти, могутній творче світу, як земля лише повстала, воду відділив від суші, щоб її не заливала. Овочі, зерно і квіти хочеш, щоб земля родила і родючими плодами звірів і людей живила. Узійшли нам свою милість, щоб звільнити грішну душу, виправ помилки всі наші, відведи від зла і фальшу, хай нам світлом буде віра, наша воля в Твоїм слові. Хай надія мир приносить і утверджує в любові. О, вчини це, святий Отче, котрий Сином і Духом разом владарюєш неподільно і над вічністю, і над часом. Амінь. Господь дав перемогу помазаникові своєму. Хай почує тебе Господь у день смутку, захистить тебе ім'ям Бога Якова. Хай пошле тобі поміч зі святині, і хай допоможе тобі Сіону. Хай згадає всі твої жертви і прийме твоє всепалення. Хай дасть тобі за твоїм серцем і здійснить кожний твій задум. Ми радітимемо твоїм спасінням, і в ім'я нашого Бога підіймемо наші стяги. Хай Господь виконає всі твої прохання. Тепер я дізнався, що Господь спас свого помазанця. Він опікуватиметься ним зі святого свого неба. Спасіння в силі його правиці. Одні хваляться колісницями, інші кіньми. А ми будемо величатися ім'ям нашого Господа Бога. Вони похитнулися і попадали, а ми встали і набираємося сил. Господи, спаси! Царю, вислухай нас того дня, коли ми благатимемо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господь дав перемогу помазаникові своєму.

будемо співати і славити Твою могутність. Завжди цар буде веселитися Твоєю силою і дуже радітиме Твоїм спасінням. Ти дав йому те, що його серце бажало, і не відмовив у проханні його уст, бо ти виперечуєш його благословеннями добра, покладеш на його голову вінець із чистого золота. Він просив у тебе життя, і ти дав йому довготривалі дні на віки віків. Його велика слава у твоєму спасінні. Ти наділив його славою та величчю. Ти даси йому благословення навіки, ущасливиш його радістю своєї присутності. Бо цар надіється на Господа, і завдяки милості Всевишнього він не похитнеться. Підіймися вгору своєю силою, Господи, а ми будемо співати і славити могутність Твою. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Будемо співати і славити Твою могутність. Ти зробив нас, Господи, царством священниками нашому Богові. Достойний Ти, Господи, і Боже наш, прийняти славу, честь і силу, адже Ти створив усе, і завдяки Твоїй волі все постало і було створене. Господи, Ти достойний узяти книгу і відкрити її печаті, бо Ти був заколений і викупив Богові своєю кров'ю від усякого покоління і мови, племені і народу. Ти зробив їх царством і священниками для нашого Бога, і вони будуть царювати на землі. Заколений агнець достойний прийняти силу і багатство і мудрість, міць, честь, славу, благословення. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Ти зробив нас, Господи, царством священників Богу нашому. Читання з першого послання апостола Йоанна. Подивіться, яку любов дав нам Отець, щоб ми звалися Божими дітьми, і ними ми є. Улюблені, тепер ми Божі діти, але ще не виявилося, що будемо. Знаємо, що коли Він з'явиться, ми будемо подібні до Нього, адже побачимо Його таким, як Він є. Повіки, Господи, триває Твоє Слово. Повіки, Господи, триває Твоє Слово. Твоя істина повіки вічні, триває Твоє Слово. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Повіки, Господи, триває Твоє Слово. Дух мій радіє в Бозі, спасі моїм. Величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі, спасителі моїм. Бо Він зглянувся на покору слугині своєї. Ось бо віднині блаженою зватимуть мене всі покоління, бо вчинив мені велике сильний і святе ім'я Його. І милосердя Його з роду в рід, для тих, хто боїться Його. Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув могутніх з престолів і підняв у гору покірних, голодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим. Він пригорнув Ізраїля слугу свого, згадавши милосердя, як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дух мій радіє в Бозі, спасі моїм.
як люд, придбаний у власність, спільно прославляємо Господа Христа і занесімо прохання до Нього, який завжди живе серед нас. Тобі на славу вислухай нас, Господи. Господи, царю і володарю народів, поспіши на допомогу народам і тим, хто виконує владу, щоб вони, згідно з Твоїм законом, піклувалися про спільне добро. Тобі на славу вислухай нас, Господи. Нехай наша молодь провадить життя бездоганне в Твоїх очах і всім серцем відповідає на голос Твого покликання. Тобі на славу вислухай нас, Господи. Вчини, щоб діти наслідували Твій приклад, постійно зростаючи в мудрості та благодаті. Тобі на славу вислухай нас, Господи. Прийми померлих до вічного царства, де ми сподіваємось царювати разом з Тобою. Тобі на славу вислухай нас, Господи. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Господи, Боже Всемогутній, дякуємо Тобі за те, що дозволив нам дожити до цього вечора. Підносимо до Тебе руки і покірно просимо, щоб Ти прийняв нашу молитву як угодну Тобі жертву. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

Дякую вам, дорогі радіослухачі, за нашу спільну молитву. А зараз буквально через 3 хвилини розпочнеться трансляція Святої Літургії Римо-католицького обряду.

0: присутності всіх ангелів неба, яких беру собі за свідків, вибираю тебе своїм покровителем та особливим заступником і міцно постановляю завжди тебе вшановувати і поширювати твою честь. Перебувай зі мною все життя, щоб я ніколи ані вчинком, ані словом, ані думкою не прогнівив Господа Бога. Оборони мене від усіх диявольських спокус.
1: Радіо Марія розпочинає трансляцію святої літургії з храму святого Яна з Дуклі в Житомирі.
0: У вічну батьківщину. Амінь. Непорочна царице миру, ми твої пригнічені лихом війни діти, приходимо до тебе, бо віримо, що як добра та милосердна мати, ти випросиш у свого Сина Ісуса Христа будь-яку благодать. І тому просимо тебе, Маріє, заступися за нами перед Богом і випроси нам чудо миру, щоб якомога швидше закінчилася ця безглузда і жорстока війна. Нехай схаменуться наші вороги і змінять свої ненависні помисли. Нехай вони відступлять від зла та отримують благодать покаяння за те горе, яке принесли на нашу землю. Для себе ми просимо навернення, швидкої перемоги, відбудови знищеної країни, а також зцілення фізичних і душевних ран постраждалих та вічне спочивання для загиблих. Мати милосердя, молись за нас.

Молімося. Боже, ти оновлюєш нас пресвятими дарами, нехай вони наповнять наші серця твоєю любов'ю і допоможуть нам

0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Ця Пресвята Євхаристія жертвується в інтенції за померлого Прокопчук Яна про дар вічного життя в небі для нього. Брати і сестри, визнаймо наші гріхи, щоб ми стали гідними звершення святих тайн. Ти, котрий прийшов на цей світ, щоб шукати і врятувати те, що загинуло, Господи, помилуй. Ти, котрий показав свою любов, віддаючи життя за друзів, Христе, помилуй. Ти, чиє серце було пробите за наші гріхи, Господи, помилуй. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до життя вічного. Молімося. Боже, Ти вмістив усі накази святого закону в заповіді любові до Тебе і ближнього. Вчини, щоб ми, виконуючи Твої заповіді, удостоїлися дійти до вічного життя. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності свят.

Читання з книги «Приповідок». Мов водні потоки, серце царя у руці Господній, він його куди хоче повертає. У власних очах людини всі її путі здаються прямими, проте серця важить Господь. Проте серця важить Господь. Чинити справедливість і суд ліпше для Господа, аніж жертва. Гордий погляд і будючне серце, свічильник нечестивих – це гріх. Задуми трудолюбивого приводять до достатку, а кожен поквапний, напевно, нестатків зазнає. Надбання скарбів язиком брехливим – марна пустота тих, хто шукає смерті. Злого душа бажає зла, в очах його і прилітель не знаходить милосердя. Коли картають насмішника, стою розумнішою дитина. Як мудро навчають, вона приймає науку. Праведний Бог спостерігає за домом лихого і злих кидає в нещастя. Хто затуляє вухо на крик бідняка, той сам кричатиме, та слухати ніхто не буде. Слово Боже.

0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Читання Святого Євангелія від Луки.
1: Слава тобі, Господи!
0: Того часу прийшли до Ісуса його мати і брати, та не могли доступитися до нього через натовп. І сповістили йому: «Твоя мати і твої брати стоять зовні, бажаючи побачити тебе». А він у відповідь сказав їм: «Моя мати і мої брати – це ті, котрі Слово Боже слухають і виконують».

Одним із ключових значень сьогоднішнього фрагменту Євангелія є співставлення спорідненості тілесної і спорідненості духовної, а також виявлення Господом їхньої відмінності. Тілесна приналежність до Господа, як бачимо, не змогла подолати перешкод, щоб до Господа наблизити родичів Ісуса. Мати Його і брати прийшли були до Нього, та через народ не могли до Нього доступитись. Проте Марія, тобто та, котра не могла доступитися до сина через народ, не могла бути від Нього далеко, якщо вона стояла вже під хрестом Ісуса. Отже, Марія хоч і стояла назовні, проте не була від Ісуса далеко. Чого вже не скажемо про Його братів, котрі, як підкреслить Євангеліє від Марка, вважали, що Він не при собі, тобто не розуміли Ісуса. А той, хто когось не розуміє, то про такого кажемо, що Він далекий є від тієї особи, яку не розуміє. Його свояки прийшли, щоб Його взяти, бо було говорено, Він не при собі. Якщо вже торкаємося такого явища, як спорідненість, то варто зауважити, що є досконала спорідненість, котра одне до одного так наближає, що між особами немає нічого абсолютно закритого, але все є явне. І цю таку досконалу спорідненість має Бог в Пресвятій Трійці. Божественна спорідненість зроджуючого Отця і народжуваного Сина становить неподільну їхню природу, і тому Отцю нічого не є таємне, що є Сина, і Сину нічого не є таємне, що є Отця. Все передав мені Отець мій, і ніхто не знає, хто є Син, крім Отця, і хто є Отець, крім Сина, та кому Син захоче відкрити. В Євангелії також Син підкреслює божественну спорідненість в Трійці Святого Духа, котрий бере все те, що є Сина, і учням потім пригадує, навчаючи їх усієї правди. Дух істини, Він і наведе вас на всю правду, Він бо не промовлятиме від себе, лише буде говорити, що чує. Усе, що Отець має моє, тим то я й сказав вам, що Він із мого візьме, тобто Святий Дух, і звістить вам. Спорідненість, вона передбачає наявність близькості. Близькості, котра з'являється дорогою не просто розуміння іншої особи, коли дуже часто кажемо іншій особі, я тебе розумію, то чи немає спорідненості. Спорідненість виникає через близькість, котра народжується не розумінням, а пізнанням іншої особи. Пізнання особи набагато вищий має ступінь близькості, ніж знання чи розуміння. Пізнання іншої особи породжує співучасть в діях та найглибших пережиттях іншої особи. Тобто той, хто бере участь в діях і пережиттях іншої особи, той пізнає особу. Пізнає поістині іншу особу той, хто з нею співтерпить у болях, не просто розуміє її болі, співрадіє у радощах, співроздумує над Божими тайнами. Але співроздумує – це не означає, що бере і спільно роздумує над, не знаю, там, Словом Божим. Співроздумувати означає подібно, як вона роздумувати. Мати подібні погляди, схожі способи розуміння дійсності, коли їхні мислення двох осіб сходяться. Це є співроздумування. Важливо пам'ятати, що індивідуальна відмінність один від одного, бо всі ми є різні, ну, може не становити перешкоди, але може доповнювати споглядання двох і не становити перешкод у народженні близькості і духовної спорідненості. І саме така спорідненість і близькість, яка міститься на глибоко духовному рівні, ця спорідненість і близькість, яку можемо назвати іншими словами, як співтерпіння, співрадість, співроздумування над Божими тайнами і тайнами один одного, співоглядання і співспостереження дійсності – це ця така близькість і її такі близькі до значення слова, окреслення, є обов'язковим фундаментом, на котрому можна утворювати тілесну спорідненість подружжя, щоб двох стали одним тілом.
Бо коли подружня спорідненість, коли ця близький стіл утвориться без спорідненості душ, тоді не зможе бути співтривання чоловіка і жінки в горі, в радості, в щасті і в недолі. Тоді будуть тільки близькі тілами, але далекі серцями. І потім може виявитися, що один одного цілком не розуміють. В Євангелії від Марка Христос, там описується цей самий фрагмент, коли приходять його близькі, не можуть до нього доступитися. Тільки там в Євангелії від Марка, Марко ще згадує, записує питання, яке Ісус промовляє. «Хто моя мати та брати мої?» Господь запитує, хоче дослідити. В книзі пророка Ісаї Господь часто буде підкреслювати відсутність цієї близькості і спорідненості, котра міститься в розбіжності людського мислення від Божого. «Думки, бо мої не ваші думки». Відсутність цієї спорідненості і близькості. Іншими словами, Господь із жалем сказав би, ви мене не розумієте, ви мене не чуєте, хоч я говорю до вас. Так часто є і в людському житті, коли чуємо, але не розуміємо іншу особу. Вистачить пригадати ситуацію з Саулом, першим царем Ізраїля. Пам'ятаємо, що там стався переступ, і Господь його відкинув. Але той переступ, він не просто полягав на непослусі. Бо коли ізраїльське військо провадило війну, боротьбу, то Божою волею було, щоб отриману здобич, яку взяли ізраїльтяни в перемозі, вони знищили. Натомість Саул також під намовленням чи під тиском ізраїльтян захотіли це забрати, зберегти і не мов би скласти в жертві Богу. Якби, з однієї сторони щось хотіли краще, але це не то, що хотів Бог. І тому тут виникла розбіжність ментальності, розбіжність мислення. Тобто не було цієї спорідненості і близькості. І тому виникло таке відкинення Богом Саула. –

Можна виконувати його заповіді, але взагалі не думати так, як Бог. Нехай Святий Дух, який уділяє нам цієї правди, яку бере від Сина, а яку Син має від Отця, нехай Він навчає нас дійсно бути такими спорідненими цієї правди, яку бере від Сина, з

0: і ніколи не вирішували проблем збройним шляхом. Тебе просимо. Молімося за нашу батьківщину і просимо Тебе, Боже, благослови українське військо, благослови синів і дочок України, які сьогодні захищають свою країну. Вислухай молитви Твого народу, порятуй його і обдаруй Україну Твоїм справедливим небесним миром. Тебе просимо. Молімося за тих, хто потерпає від голоду, щоб міжнародні організації надали їм потрібну допомогу. Тебе просимо. Молімося за здоров'я і Боже благословіння для Віталія. Тебе просимо. Молімося за наших померлих братів та сестер, щоб милосердний Бог дав їм участь в небесній радості. Тебе просимо. Молімося за померлого Анатолія в річницю смерті і за Казимира, про дар вічного життя для них. Тебе просимо. Молімося за нас, зібраних довкола Господнього вівтаря, щоб ми постійно вдосконалювалися у святості і вірно йшли дорогою спасіння. Тебе просимо.
1: Господи Ісусе Христе, зі смиренням просимо Тебе, вислухай наші прохання і допомагай нам своїми благодатями, щоб ми удостоїлися вічного життя, котрий живеш і царюєш на віки вічні.

Просимо, Господи, прийми милостиво дари свого народу і вчини, щоб у небесних таїнствах він отримав блага, в які вірує усім серцем через Христа.

і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин.

0: споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. Споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. Споминаючи смерть і воскресіння Твого
1: хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі, досконалюй її в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм та всім духовенством. Пам'ятай про Твого слугу Яна, якого Ти покликав до себе з цього світу. Вчини, щоб той, який був з'єднаний з Твоїм Сином подобою Його смерті, також був з'єднаний з Ним подобою Його воскресіння. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшлися. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшлися.

Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла, і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа. Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви, і згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні».

Ось агнець Божий, що бере гріхи світу. Блаженні ті, що на трапезу агнця покликані. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя.

0: Молімося. Господи, безустанно допомагай усім, кого ти зміцнив своїм таїнством, щоб ми і в тайнах, і в поведінці осягли плоди відкуплення через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
0: Після благословення ще відбудеться молитва над хворими за заступництвом святого Антонія, а також благословення і покроплення свяченою водою. А після цього відбудеться концерт органної музики у виконанні Вікторії Конської, котра є студенткою музичної академії імені Кароля Шимановського. В перших лавках будуть лежати програмки концерту. І запрошую всіх на прослухання цього концерту органної музики. Прийміть Боже благословення!

Кірія Елейсон. У намірах хворих молімося до Небесного Отця, так, як навчив нас Ісус Христос. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, нас від лукавого. Молімося, всемогутній Боже, вірячи Твоїй обітниці, що молитва, яка походить з віри, оздоровить хворого і допоможе йому Господь, просимо про сили і витривалість у терпінні, а також про здоров'я для всіх хворих, про вміння зносити страждання і єднати їх з Ісусовим Христом. Благаємо Тебе, Боже, в милосерді своєму, визволи нас і цих слуг Твоїх стенет гріха, котрі нас поневолюють. Просимо Тебе, наш Відкупителю, вилікуй благодаттю Святого Духа, недуги цих хворих, віддали від них всілякі духовні та тілесні страждання, поверни їм милостиво внутрішнє і зовнішнє здоров'я, щоб вони, зцілені дією Твого милосердя, набрали сил для подальшого виконання своїх обов'язків, котрий живеш і царюєш на віки вічні. На хворих будуть класти руки, і вони одужають. Ісус, Син Марії, Господь і Спаситель світу, через заслуги і заступництво святих своїх апостолів Петра і Павла, а також усіх святих, нехай проявить для вас благодать і милосердя.

0: завершується трансляція Святої Літургії. Дякуємо, що ви молилися разом з нами.
1: О Господи мій, Ісусе Христе, віддаю і присвячую Твоєму Пресвятому серцю самого себе і все моє життя. Віднині буду вшановувати, прославляти і любити Твоє серце, яке заради нас було пробите на хресті. Таке моє тверде рішення цілком належати Тобі і все робити з любові до Тебе, відкидаючи все те, що Тобі не до вподоби. О Божественне серце Ісуса, будь моєю любов'ю і дорогою мого життя. Серце сповнене милосердя, збережи мене від підступів лукавого, від моєї гріховності і слабкости, бо на Твою безмежну доброту я надіюся. Серце повне любови, будь мені притулком і дай мені пізнати Отця. Хай Твоя любов, щедрий дар Святого Духа, так глибоко проникне в моє серце, щоб я завжди пам'ятав про Тебе і вірно Тебе наслідував. Хай ім'я моє буде вписане в Пресвяте серце Твоє, мого Бога і Господа. Бо щастя і радість мої в тому, щоб жити і померти в служінні Тобі. Амінь.

Пресвята серце Ісуса, джерело всякого блага, перед Тобою преклоняюся, в Тебе вірую, на Тебе уповаю, Тебе люблю і розкаюся в усіх гріхах моїх. Тобі дарую я моє бідне серце, зроби його смиренним, терплячим, чистим, слухняним усім Твоїм бажанням. Дай мені, мій добрий Ісусе, щоб жив я в Тобі, а Ти в мені. Захисти мене від небезпек, утіш мене в бідах і смутку. Дай мені здоров'я тіла і благослови всім справам моїм, і обдаруй благодаттю щасливої смерти. Амінь.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.

0: Слава Ісусу Христу! Доброго вечора, шановні радіослухачі! Вітаю вас сьогоднішній день. Сьогодні, як і кожного вечора, розпочинаємо з 19 до 20 години вечірню молитовну лінію. Сьогодні з вами я, волонтер Людмила Тютюнник, і запрошую всіх, хто має таку можливість, бажання, натхнення, доєднуйтеся до нашої інтерактивної передачі, оскільки ми з вами взаємодіємо під час неї, ви телефонуєте, озвучуєте свої інтенції, побажання, молитовні наміри, будь-які прохання і подяки до Господа. А потім молимося спільно з вами, Святий Розарій. Тому без вас, шановні радіослухачі, цієї передачі просто не може бути. І запрошую, будь ласка, потребую вашої присутності також. Нагадаю, що перша половина передачі, тобто до 19.30, належить саме дзвіночкам з інтенціями. Ну, або я зачитую те, що надійшло нам у Viber чи на сайті. Друга половина передачі з 19.30 до 20 години – це вже спільна молитва Святого Розарію. Постійні слухачі, постійні учасники знають, як що відбувається, але хочу нагадати і також для тих, хто, можливо, нещодавно доєднався до хвиль Радіо Марія, це християнський голос у вашому домі, це все те, що ми спільно з вами намагаємося зробити, щоб крокувати разом до Господа і молитися в усіх тих необхідних і важливих наміреннях, які ми всі маємо насамперед за перемогу України в цій війні, за те, щоб війна завершилася, щоб був справедливий мир. І всі потребуємо тієї молитви, да, дуже-дуже. Тож, шановні радіослухачі, розпочинаємо. Я ще хочу просто нагадати коротко наші контакти, щоб ви могли зателефонувати. Це 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Також є номер Viber, що зручно зателефонувати, наприклад, якщо ви за кордоном, постійно проживаєте чи є тимчасово, але хочете підтримувати зв'язок з Радіо Марія і з усіма іншими, це 066-563-0724. Також, як і кожен раз, да, ми нагадуємо, що в нас змінюються технічні умови, і тому просимо по можливості вже не писати у Viber, а писати намірення на сторінці нашій у мережі, тобто це radiomaria.org.ua. Там є в правому верхньому куточку така іконка, тобто квадратик, молитва та привітання. Натискаєте, обираєте молитовна лінія, пишете ваше ім'я і текст звернення, і надіслати. І я тоді зможу все, що є на даний момент, на сьогодні, зачитати, і воно звучатиме в ефірі. Тож розпочинаємо, і вже є перший дозвонювач, абонент 098. Вітаю. Слава навіки.
1: Хочу помолитися за мир в Україні, щоб вирішив це все закінчилось. Це страхіття, що вони вбивали наших людей. Дякую, що ви слухали, люди.
0: Дякую. Дякую також і вам. І таке намірення, хоч воно і коротке, але воно дуже ґрунтовне, за швидший, напевно, хочеться сказати, ще додати мир, щоб, Господи, укріпи нас, будь ласка, цей час і випробувань, і тяжкості, і вже, напевно, постійної напруги. Кожен по-своєму переживає, і водночас ми всі десь, напевно, однаково переживаємо, бо дуже хочеться відродження України, дуже хочеться збереження України. Та просимо цього милосердя і допомоги. Тому універсальне намірення для нас усіх зараз. Також зачитаю ті прохання, які надійшли із сайту від пані Антоніни. просить молитви за вічний спокій Ірману, 43-я річниця смерті. Та молимося спільно з вами за упокій душі, за Царство Небесне. Також від пані Уляни прохання молитися за швидке одужання, щасливу дорогу у наміренні отця Михайла. Дуже дякую. І вам дякуємо. А від пані Людмили. Слава Ісусу Христу! Прошу про молитву за здоров'я і опіку Матері Божої для сина Олексія і його побратимів, для Галини, Людмили, Івана, за закінчення війни і мир в Україні, за всіх воїнів, які боронять нашу країну від ворога, за всіх поранених, полонених і безвісти зниклих, за всіх працівників і волонтерів Радіо Марія. А молимося спільно з вами, пані Людмила, і дуже дякуємо за ваше звернення, за вашу довіру до нас. Шановні радіослухачі, в нас всі лінії вільні, тобто ви можете телефонувати спокійно. Якщо давно не телефонували або хотіли давно, то якраз зараз можете це зреалізувати, здійснити, і має бути це простіше. Я поки чекаю дзвіночки, то зможу зачитати намірення, які ще є у Вайбері, від пані Галини. Прошу молити за здоров'я Вікторії, Мирона, Романа, Михайла, Ірини, Софії, Галини, Ігоря. Господи, спаси і збережи наших захисників, наш народ і рідну неньку Україну. Дай Боже тихої, мирної ночі. Щиро дякуємо за молитву. І вам також дякуємо, тому що кожен, хто пише і просить молитви, однозначно молиться також в наміреннях всіх інших слухачів, всіх інших. Ті, що ми чуємо намірення, і ті, про які ми можемо не знати, але точно відомо, що вони є в кожного. Та нехай добрий Господь підтримує в усьому, що потребуєте, просите, все, що є важливе, і те, що з довірою йому віддаєте. Також прохання від пані Ярослави. Слава Богу за всіх і за все. Боже, дай миру. Дякуємо. Слава навіки. Так. Від пані Олі. Прошу про молитву за прощення гріхів новопредставленого Валерія, Ісуса, джерело вічного милосердя, помилуй його. Дякую. І вам дякуємо, і просимо укріплення від Господа, підтримки, і нехай Царство Небесне буде для Валерія, вічне спочивання. Нехай зможе бути, да, буде біля Господа у вічності і відчуває оцю вічну радість, все те, чого ми насправді кожен хоче. Також попрошу за вчора помер у лікарні тато нашої волонтерки, його звати Петро, прошу, помоліться, будь ласка, всі, хто чує, всі, хто може зараз доєднутися, будь ласка, до такої спільної молитви. От, і за неї, за його доньку також прошу. Від пані Марії є допис. Слава Ісусу Христу! Дякую Богові за все, молюся за закінчення війни, за захисників України, за навернення всього роду людського до Господа. Молимося всі до Господа Бога, бо без Нього нічого нам не допоможе і не буде закінчення війни. Також за здоров'я Івана, Дмитра, Христинки та їхні сім'ї, за вас, волонтери, за ваше здоров'я, ваше терпіння та розуміння. Щасливої дороги вам додому, мирної ночі. Дякую за молитву. Дуже дякуємо також і вам, і молимося усі спільно також і вашому наміренні. Від пані Людмили. Дякую Богові за все, щиро молюся за всю свою сім'ю і родину, за Божі ласки для неї та прощення усіх родових гріхів. Молюся за упокій душі та прощення усіх земних гріхів мого батька Богдана, за вічну радість у небі для нього. Молюся за здоров'я, зцілення всіх недохворого чоловіка Романа, відновлення сил після операції, швидке одужання, щоденний Божий захист для нього. Молюся за здоров'я та душевний спокій хворої мами Галини і щоденну Божу поміч. Молюся за здоров'я та щоденний Божий захист для Руслана з родиною, Андрія з родиною, усю чоловікову родину. Молюся за своє здоров'я, зцілення всіх своїх недуг у своїх намірах, які маю на серці, щоб Господь Бог їх почув, дав розв'язання усіх вузлів мого життя. За всю родину Радіо Марія, мирного неба Україні. Щиро дякую за молитву. Також вам дуже дякуємо. І що ви молитесь, що нам пишете, що є поряд також з нами кожен раз. А в нас є дзвіночок. Абоненте 098, зараз хочу вас вивести в ефір, але попередньо прошу, будь ласка, вимикайте радіоприймачі, це і до вас звернення, і до всіх, хто буде телефонувати, щоб вас було гарно чути.
2: Алло?
0: Алло, ви в ефірі, так.
2: Приєднуюся всіх, слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки.
2: Приєднуюся до всіх інтенцій, а свої віддаю Богою рукою, Бог знає, що там мені треба. Хочу помолитися за прощення своїх гріхів, як цілого роду, як живих, як замертих. Хочу, щоб помолити за воєнні, щоб скоро прийшли додому, щоб війна ще скінчила, щоб прийшли воєнні здорові додому, щоб війна ще скінчила, щоб діти були здорові мої, і ви, щоб були здорові, щоб то сирена вже скінчилася, щоб ми вже живі були, мир нам настав. Дякую, що дозвонилися, будьте здорові.
0: Дякуємо вам також. Будьте здорові, залишайтеся з Богом. І справді це хочеться миру, спокою, хочеться відновлення, відродження. І дуже того потребуємо. Кожен з нас, так, кожен зазнає не таких простих моментів весь цей час. То дай Боже нам сили продовжувати молитися і дай Боже нам сили дочекатися цього миру, того, якого ми так просимо. Є наступний дозвонювач, абонент 044. Вітаю, ви в ефірі.
3: Слава Ісусу Христу, Юлія Львів.
0: Як слава навіки. Моя молитва. Так.
3: Про наших військових, про всіх. І де б вони не були. Чи це є поранені, чи це є на позиціях, так як мій брат Максим Петрович, його побратима. Чи це наші військові, які зараз або безвісти, або в полоні, або на реабілітації. Хай Господь їм дає сили. Особливо молюся за тих, хто пішов до Господа. Вічна їм слава, честь, вічна молитва за них. От. І за всіх, хто чекає, за мою маму Аллу, здоров'я її. Чекаємо також. Ну, і сьогодні прошу Господа, що рішення мого питання дуже важливого для мене. Дуже вам дякую, що вислухали вам гарної дороги додому, спокійної ночі. Дякую за те, що ви так служите Господу. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки. І вам також дякую. Дякую за всі молитви, за всі дзвіночки, за всі прохання, так, що продовжуєте це все робити, що ви залишаєтеся в цьому стоянні, так, я напевно так це могла би назвати. Дякую, шановні радіослухачі, що ви нас підтримуєте кожен раз, бажаєте гарної дороги, хорошого ефіру, та бажаєте, щоб ми були здорові. Дякуєте за служіння. А я хочу вам подякувати за підтримку, за ваше служіння. Тому що так слухати радіо, про нього комусь так ближнім своїм говорити, передавати добру звістку, це теж служіння і це теж дуже велика допомога. Знаєте, воно так завдяки взаємопідтримці і завдяки тому, щоб помічати один одного, насправді воно все і тримається і може ставати тільки кращим. Тільки кращим, коли ми разом, так, коли ми спільно. Є ще в нас намірення, які надійшли з сайту, зі сторінки, то можу зачитати. Від Ярослави: подяка Богу за вислухані молитви. То Богу слава і поклоніння, дякую, що вислухав ваші прохання. Від пані Надії: за упокій Василя, перша річниця від смерті, упокій його Господу у своєму царстві. За вирішення справ у моїх дітей Марії і Надії, щоб Господь допоміг їм із документами, а також за мир у нашій країні. То також молимося спільно з вами і просимо, щоб добрий Господь обдарував всім тим, чого потребуєте, і в той час, і так, як це має бути. Та, щоб ми в довірі до Бога продовжували стояти, тривати, І також є намірення від пані Тетяни. Слава Ісусу Христу, молюся за швидке одужання і Божий захист для Олександра. Від пані Терези. Уклінне прохання про молитву за оздоровлення після складної операції хворої львів'янки пані Олександри, а також Боже світло для лікуючих її лікарів. Господь щедро винагороджує своєю любов'ю за нашу любов. Усім щиро дякую. Молимося за оздоровлення, за відновлення, за всі необхідні, не знаю, чи буде там ще якісь втручання, але за все лікування, так, щоб справді лікарі знали, що роблять, для чого, коли, щоб були всі необхідні засоби. І чекаємо, і просимо, щоб це було якнайшвидше, якнайкраще в ті терміни, і так, як Господь це визначає, щоб у довірі до Бога відбувалося все. Абсолютно все віддаємо в Божі руки. Шановні радіослухачі, нагадую, є можливість зателефонувати. Всі телефонні лінії вільні. Тож, якщо маєте бажання, якщо чуєте, то, будь ласка, телефонуйте. Продовжую зачитувати намірення з Вайбера від пані Ганни. За здоров'я і благословення для Оксани. В намірені Михайла, за наших захисників, священників, капеланів, медиків, волонтерів, рятувальників, Господи, помилуй і збережи. За всю родину Радіо Марія. Від іншої пані Ганни тепер зачитаю. Дякую Богові за всі вислухані молитви, за всі ласки, якими Він обдаровує мене та всю нашу сім'ю і родину. Прошу про молитви за своє одужання від хвороби, за всіх воїнів, захисників і довгоочікуваний мир в Україні та в усьому світі, за всіх працівників і волонтерів, які є на Радіо Марія, за всіх слухачів. Щиро дякую за молитву. Ганна. І вам дуже-дуже дякуємо, то, будь ласочка, продовжуйте так само молитися, так само нам писати. А я тим часом попрошу, шановні радіослухачі, якщо можливо, так, в кого як є натхнення на серці, моліться, будь ласка, за Олешки. Я знаю, що насправді дуже багато різних молитовних намірів і напрямків, які всі є важливі. Зараз, останнім часом, ми чуємо про одне із міст, які є в окупації, це Олешки, це південь Херсонської області, яка дуже потерпає, має дуже складну ситуацію. Ну, власне кажучи, на жаль, інакше бути не може, коли наші вороги щось окуповують, щось забирають, то, на жаль, вони намагаються все знищувати, що тільки можливо. То також прошу молитви за те, щоб наші вороги перестали бути нашими ворогами, щоб вони змогли знову стати дітьми Божими, повернутися до Господа, навернути щире покаяння. І не тільки заради нас, так, щоб зупинилась ця війна, а й заради того, що Господь всіх любить. І заради Його серця, щоб припинялося всяке зло на цій землі. Напевно, так. Також прошу за зниклих безвісти Богдана і Семена, невідома доля їхня. Прошу, щоб Господь покерував, так як Він знає, можливо, хоча б якусь інформацію отримати про них. Прошу за одужання тяжкохворої Юлії, за Юлію, яка одужує, бо для Бога все можливо і завжди є надія. От, і прошу за Мирославу, за всі намірення, всі потреби, які в неї є, і за захист, за мир на серці. Господь знає, коли і як все необхідне здійснити. То в нас є дозвонювач, абоненти 098. Я хочу вас зараз вивести в ефір, але прошу, вимкніть, будь ласка, радіоприймач, так, щоб ми могли добренько вас почути. Абоненти 098, ви в ефірі.
4: Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки! Будь ласочка, вимкніть радіоприймач. Дуже фонить, я вас просто не зможу почути, і слухачі теж.
4: Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу!
0: Так, слава навіки!
4: Я хочу сьогодні помолитися за свого чоловіка Олександра, за дідуся Юзика, за бабуську Зіну, і за брата, і за дядю Вітю, і за твого брата Сергія покійного. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богові Святому! Дякую вам за дзвіночок. Дякую Богові, було все добре чути. Ото, будь ласочка, продовжуємо там, молимося спільно, і нехай всі ті намірення, що ви озвучили, нехай все буде тільки якнайкраще. То ще є намірення в нас в студії, тут просили, просили наші слухачі. Так, зараз буду зачитувати, так? За здоров'я і всяке прощення, Боже благословіння для Ольги, Надії, Івана, Лесі, Віктора, Вікторії, Фуркана, Олександра, Ганни, Галини, Олександра, Оксани, Владислава, Діани, Павла, Оксани, Мар'яна, Марічки, Лесі та її сім'ї, Надії та її сім'ї, Ігоря, Наталії, її сім'ї, Ірини з сім'єю, Степана, його сім'ї, Людмили, її родини, сім'ї, Людмили, її сім'ї, Владислава і сім'ї, Ірини та сім'ї, Ірини і сім'ї, Анни, Ельвіри, Оксани, Зоряни, Марії, Юлії, Карла, Софії, Антоніни, Наталії, Галини з сім'єю, Олеся і сім'ї, Ірини, Марії, Марти, Уляни, Марти, Юрія і ще Юрія, також з сім'єю, за Романа і Ірину. Це прохання за здоров'я і всяке благословення. Також є прохання про Боже благословення для Святого Отця Лева, усе духовенство, отця Павла, отця Ярослава.

0: І вам також дякуємо. Дякуємо за це звернення, за ці прохання. Далі є також прохання про молитву за Лесю, за Марію, за Миколу, за Романа, за Світлану та Івана. Це всі ті намірення, які в нас залишають або просто в студії залишають, або привозять із різних промоцій сестра Люцина і інші волонтери, які спільно з нею, да, в такому служінні, то намагаємося по можливості зачитати і молитися. В такий спосіб і вас просимо, обов'язково, будь ласочка, послухайте і моліться. За опокій всіх померлих з родини і всі невідспівані душі також просять молитися, тож доєднуємося. В нас є прохання у Viber від пані Олі. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас із Торонто. Отак от, дуже приємно. Дякую Богові за життя і все, що є в моєму житті. Прошу про молитву за навернення мого чоловіка Олега до Господа, щоб він спізнав Божу любов, і за навернення всіх українців. Амінь. І дякую. І вам дуже дякуємо. Це прекрасно, що є така можливість. Та ось такий зв'язок, хоч ви досить дуже далеко зараз, але можемо так єднатися спільно в молитві і вас і на фото побачити, і прочитати. То велика подяка Богові. Та нехай все, що просите, і все, чого потребуєте, буде здійснене з Божого милосердя. Ще зачитаю намірення. Якраз маю 5 хвилин для цього, або, шановні радіослухачі, можете зателефонувати. О, я щойно кажу, і тут дзвіночок. Абоненти 098, ви в ефірі.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки!
1: Я хочу помолитися за свого внука, котрий на службі, найможенько, дає здоров'ячко, і за всіх солдатиків, солдатів, капеланів, медиків, волонтерів, за всіх, де б вони не були, на яких постах, чи поранені, чи в пліну, чи де б вони не були. Господи, рятуй їх, матінко Боже, оберігай їх від цього страшного. Молюся за вас, Радіо Марія. Молюся за свого внука, щоб йому вода вирішити проблеми його, і за його здоров'ячко, за мир його. Молюся за своїх внучаток, за Юрку, за навчання, за Марію, за навчання, за Людочку, за Ігора, за Лілючку. За всіх молюся, за всіх діточок в Україні. Хворих, одиноких, вдовів, сиротів, незрячих, неходячих, котрі прикуті до ліжка. Найбоженько їх всіх підніме і порятує, і розвеселить їх. Молюся за всіх померших, за свого чоловіка, якому було 4 роки, як він помер, на йому буде є царство небесне, за своїх батьків рідненьких, за чоловікою, за всіх кумів, похресних батьків. Найбоженько всім дає царство небесне. Дякую, що мене вислухали. З Богом вам, що ви були здоровенькі. Дякую, що ви мене підключили, бо я вже дуже давно не говорила про Радіо Марії. Дякую вам дуже велике.
0: Дякую. Я вам дякую, що ви подзвонили так вчасно. Якраз дзвіночків немає. Тут ви телефонуєте. Дуже гарно. Бачите, воно часом так складається. Якраз і вам добре, і нам добре. Тому молимося спільно з вами та продовжуємо. І запрошу, телефонуйте, ну, якщо навіть не прямо зараз, щоб озвучити інтенцію, то трошки пізніше будемо вже спільно молитися. То гарно було би, щоб не тільки я молилася, а ми разом це робили. От, хоча знаю, що точно знаю, що слухаєте, молитеся. Просто хтось більше телефонує, хтось менше в кожного, да, свій підхід, так би мовити. І так само кожен більше, хтось любить більше наодинці молитись, комусь більше подобається з кимось. От, і все одно це є молитва, все одно це є дуже цінно і важливо. То продовжую зачитувати намірення і очікую дзвіночки. Ось так. За волю Божу, за віру і рідних, за близьких, знайомих, за хворих, немічних, тих, що опущені, заранених, полонених, за воїнів, за їхніх побратимів, за родини, за взаємопрощення і навернення, за сусідів, медиків, освіту, за Україну, за діаспору. Напевно, все те, що є у людини на серці, знаєте, так, за, ну, в кожного свої намірення, і, можливо, вони так плюс-мінус повторюються, так, і про щось частіше згадується, чи щось не так часто, да, щось більш актуально. І отак от, чуючи різні намірення, можна взагалі так загальну картину скласти, а чим ми живемо, що для нас важливо, і так само чути свідчення, а що Господь, да, здійснив.

0: у житті. Є наступний дозвонювач. Богу подяка за вас. Абонента 098.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки.
1: Я хочу помолитися сьогодні за мир, за перемогу, щоб Господь дав і найскоріше нам того миру. Хочу помолитися за свого сина, який загинув 2 роки і 4 місяці. Щоб Господь його прийняв до Божого царства, відкрив ворота перед царські ворота перед ним. Молюся за своїх дітей, за здоров'ячко, за Людмилу, Василя, Андрійка, Артемку, Віку, Ілонку. Молюся за своє здоров'я, за Івану і за Вікторію. Молюся за внука Артема, він далеко від дому поїхав відрадження, щоб Господь йому допомагав в тому відрадженні, щоб щасливо повернувся додому. І помолюся за всіх померлих з моєї родини, за мого чоловіка, за Петра, за його всю родину, за батьків, за моїх батьків, за чоловікою, за брата Анатолія, за дружину його Ніну, за швагра Володимира, за сестричку Марію, її чоловіка Бориса, дочку Альонку і внука Костю, і за всю родину. І молюся за вас, волонтерів, за ведучих, за Самсонова Олексія, за всю Радіо Марію, щоб Господь дав, щоб та війна закінчилася, щоб все було добре в тій нашій Україні, щоб не били той, не били тих людей, тих заводів, того всього. Господинку, допоможи, матінку Боже. І дякую вам, що ви мене вислухали. Щасливої дороги додому.
0: Дякую.
1: Всього доброго і спокійної ночі і дня, і всіх днів останніх, щоб Господь дав миру, щоб ми не переживали, не боялися тих обстрілів, того всього, щоб було тихо, щоб було все добре. Дякую вам, що вислухали.
0: Вам дякую. Гарного мирного вечора вам також і миру і спокою на серці, наскільки то можливо. Так, нехай Господь обдаровує усіма ласками, благодаттями. І дуже дякую за молитву. А також ще зачитаю одне намірення і будемо спільно з вами молитися. Від пані Людмили. Пані Людмила з Хмельника, ось так. Прошу молитися за померлих Володимира, Франю, вибачте, будь ласка, неправильно спершу зачитала, Франю, Ганю, Михайла, Олександра, Марію, Генриха, Вадіка, Леонтія, Юзефу, а також за рахунок збільшення обсягів, так, тут, можливо, щось випадкове, так, я не знаю, що малось на увазі, я це, перепрошую, не буду зачитувати, Боже благословіння для Анні, Софійки, Аладіна, Оксани, Таню, Діму, Людмилу, Андрія і всю сім'ю, за Поліну і всю і за всіх Радіо Марія. Залишайтеся з Богом. Дякую. Часом трошки буває важкувато зачитувати, бо все так в одному тексті і не зовсім відокремлено. От, дякую за ваше намірення і молимося всі разом також з вами. А зараз 19.31 на студійному годиннику, тому розпочинаємо молитву Святого Розарію в усіх озвучених і всіх неозвучених наміреннях, які є в кожного на серці, віддаємо їх через посередництво Пресвятої Богородиці у Божі руки. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірою в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. За укріплення віри, надії і любові. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О Марія, без гріха первородного зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від огню пекельного, проведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Сьогодні таємниці скорботні будемо розважати, або страждальна частина. Перша таємниця – Ісус у Гецсеманії. В оливному саду Ісус знаходиться сам. Учні сплять. Чи вміємо ми бути присутніми біля інших, бути світлом, яке допомагає самотнім людям? Марія, допоможи нам із ще більшим бажанням допомагати ближнім. Абонент 098, будь ласка, розпочинайте «Отче наш».
2: Отче наш, ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент 093, будь ласка, продовжуйте.
3: Ти на правині нашій. Але вірю нашій, букавого, амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молиться на грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між істами і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
3: Як було на початку, і нині, і повсякчас, на віки вічні. Амінь.
2: О, Марія, без гріха первородного зачата,
3: молися за нас, що до тебе підбігаємо.
2: О, мій любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
3: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
2: Вічне спочивання дай померлим, загиблим, Господи. А світло
3: віковічне, нехай їм світить, хай спочивають вони вічні. Амінь. Я молилася сьогодні за Рожанців, за свого внука Ігоря, який знаходиться там на війні. Хай Матінка Божа його охороняє і берігає, і його всю бригаду. Щоб усі наші воїни були живенькі і здоровенькі, щоб нас Ісус Христос поблагословив їх на мир і на перемогу, і не запитуємося ми нікому не потрібні війні. Дякую вам за все, що ти мене вислухали. Усі всім на молитву. Слава Ісусу Христу! Оставайтеся з Богом!
2: З миром оставайтеся, з Богом!
0: Таємниця друга. Скорботне бичування. Нас огортає страх перед стражданнями і проблемами. Часто буває так, що ми – безсилі свідки страждань наших ближніх. Самотність страждаючих важча за будь-який фізичний біль. Проста присутність з нашого боку могла би принести їм велике полегшення. Абонент 044, будь ласка, розпочинайте «Отче наш».
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абоненти з Вайбера, будь ласка, продовжуйте.
5: Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
5: Як було на початку, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: О, Марія, без гріха переворотного зачата,
5: молись за нас, що тебе прибігаємо.
4: О, наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
5: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
4: Вічний відпочинок дай померлим і загиблим, Господи.
5: А світло віковічне нехай їм світ, і нехай спочивають у мирі вічному. Амінь. Щиро дякую за молитву. Слава Ісусу Христу.
4: Дякую за спільну молитву. Залишайтеся з Богом. Слава Ісусу Христу.
0: Таємниця третя, скорботна, коронування терням. У наші двері часто стукають люди, які потребують нашої підтримки та втіхи. Самі ми нічого не можемо. Господи, присутній у наших серцях, допоможи нам сповнити Твою заповідь. Як я був, полюбив вас, так любіте і ви один одного. Абонента 098, будь ласка, розпочинайте Отче наш.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абоненти 093, будь ласка, продовжуйте.
7: Хліб нас насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний ті лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенне тіло на твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенне тіло на твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенне тіло на твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенне тіло на твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенне тіло на твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плідоно твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенне плідоно твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенне плідоно твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенне плідоно твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
7: Як було на початку, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: О Марія, без гріха первородного зачата,
7: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
7: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
6: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
7: А світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічному. Амінь.
6: Амінь. Дякую за спільну молитву. Залишайтесь з Богом. Слава Ісусу Христу.
0: Таємниця четверта. Хресна дорога. Господь поділяє з нами наші страждання. Якщо ми станемо свідками любові, то порозуміємо глибину слів Святого Письма. Хто ходить у темряві, в кого немає світла, нехай на ім'я Господнє вповає і покладеться на Бога свого. Якби ж наша дорога ставала чим далі, то менш самотньою. Абоненти з Вайберу, будь ласка, розпочинайте Отче наш.
8: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абоненти 093, будь ласка, продовжуйте.
9: Хліб нас насущний дай нам сьогодні, просто нам помогай, і ми прощаємо, помилуйся нас, і вдягайся в покусу, але помилуйся, будь того, амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
9: Святе Марія, Мати Божа, моліться за нас, грішних,
8: тепер і в годину смерті нашої. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
9: Святе Марія, Мати Божа, моліться за нас, грішних, тепер і в годину смерті нашої.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, моліться за нас грішних, і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, моліться за нас грішних, і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, моліться за нас грішних, і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
9: І нині Боже, щастя, віки віків. Амінь.
8: О, Маріє, без гріха, первородного зачата.
9: Моли за нас, що прибігаємо до тебе.
8: О, наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
9: О, Боже, які я більше пробують твого мого серця.
8: Вічне спочивання дай всім померлим і загиблим, Господи.
9: А світло віковічне нехай світиться і співайку Марії. Амінь. Дякую за спільну молитву.
0: Таємниця п'ята. Розп'яття. Марія подарувала нам свого Сина. На хресті Ісус пролив за нас свою кров, щоб позбавити нас гріха гордості. Це був найкращий вияв любові. Як Марія, відповідаймо Христу так і станьмо свідками Божої любові до людей. Повіримо так, як Марія, що Божа любов залишається з нами навіки. Абоненти 098, будь ласка, розпочинайте молитву. Отче наш.
10: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абоненти 093, будь ласка, продовжуйте.
11: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, лиш за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
11: Як було на початку і нині, посвяток і на віки вічні. Амінь.
12: О Марія, без гріха первородного зачата.
11: Молись за нас, до тебе прибігаємо.
12: О мій Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від огню пекельного, приведи до неба усі душі.
11: Особливо ті, що найбільше потребують твого.
12: І твою милість прибігаємо, Пресвята Богородиця Діва, молитвами нашими в скорботах не погорди. А від біз захисти нас, єдина чиста і благословенна.
11: Чиста і благословенна, Володарка наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, сину і своєму доручи нас, сину і своєму віддай нас. Амінь.
12: Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу.
0: І ми молились в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Усім щиро дякую за спільну молитву. Дякую всім, хто телефонував, молився, усім, хто молився просто в себе вдома тихенько. Дякую, що цей час присвятили Богові і були разом. А сьогодні з вами була я, волонтер вечірньої молитовної лінії Людмила Тютюнник. Надалі в нас трансляція із Бердичева, заклик до Бердичівської Богородиці. Тож також прошу, залишайтесь, будь ласка, далі з Радіо Марія. Слухаємо, молімося разом, навчаємося, підтримуємо один одного. От. І до нових зустрічей!

0: Марія, ми не втомлюємося приходити до Тебе кожного дня. І сьогодні ми знову тут, біля Твоїх ніг. Ми знаємо, що Ти завжди можеш прийти до свого Сина і попросити за нас. Прийти до Нього так, як Ти приходиш у сьогоднішньому Євангелії, так, як підійшла до Нього в Кані під час весілля. І ти не втомлюєшся це для нас робити. Хоча ми, здавалося би, дуже часто на це не заслуговуємо. І як завжди, хочемо в першу чергу подякувати за твою присутність в нашому житті. Хоча ми більшість часу не помічаємо і не згадуємо про твою безперервну участь у наших справах. І про Божу присутність, яка ніколи не переривається. Власне, про це сьогодні насамперед хочемо попросити. Навчи нас якнайчастіше згадувати, що ми є дітьми Божими, яких Він любить, яких завжди готовий вислухати, підтримати, яких Він ніколи не залишає без свого нагляду і опіки. Ми мислимо по-людськи і не можемо осягнути нашим обмеженим розумом, як Бог може одночасно і безперервно проживати життя з кожним із нас. Але іноді можемо відчути цей зв'язок із Ним, або побачити Його присутність в Його підтримці нас зсередини, або через Його конкретну нам допомогу у зовнішніх справах. Навчи нас, Марія, в усіх наших труднощах і стражданнях, а також у хвилини радості теж, згадувати, що Господь теж зараз переживає ці хвилини з нами і не полишає нас. Також навчи нас пам'ятати про Його постійний погляд. Коли ми хочемо щось чинити, приймаємо рішення або просто спілкуємося навіть з іншими людьми, якось себе ведемо з цими людьми, з нашими ближніми, щоб, роблячи щось, ми знали, що Він на нас дивиться в цей момент, щоб ми не зробили нічого, що противно Його волі. І нарешті навчи нас, Марія, пам'ятати весь час, що Ти теж завжди готова прийти нам на допомогу, пригорнути нас і занести наші прохання до Бога. І допоможи нам зміцнювати і поглиблювати цей зв'язок з Тобою і з Богом. Кожному у свій спосіб, згідно з рисами своєї особистості і своїми можливостями, відчути і утримувати такий зв'язок. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і Його Сина Ісуса Христа, що був зачатий від Святого Духа, народився від Діви Марії, страждав і був похований.
1: Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя. Звідки прийде судити живих і мертвих? Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Частина скорботна, таємниця перша, молитва Ісуса в Гециманському саду. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Маріє, без гріха первородно зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О наш Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Маріє, Цариця миру,
1: молись за нас.

0: таємниця, друга скорботна вичування Ісуса Христа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсяк час, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Марія, царице миру,
1: молись за нас.

0: Таємниця третя, скорботна, вінчання Ісуса терновим дзвінком. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних,

0: плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
2: як було на початку, і нині, і по всякчас,
1: і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Марія, царице миру,
2: молись за нас.

0: 34. Хресна дорога Ісуса Христа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.

0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
4: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
4: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О мій Ісусе,
4: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Марія, Цариця миру,
4: молись за нас.

0: розп'ята скорботна таємниця розп'яття і смерть Ісуса. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, Цариця миру,
1: молися нас.
3: Під Твій захист
1: прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво Преславна і Благословенна, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас.
4: Господь з вами.
3: І з Духом Твоїм.
4: Нехай вас благословить Всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух.
3: Амінь.
5: Лос Кармелі.

0: Дорогі маленькі слухачі, на Радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном ми послухаємо вечірню казочку.
1: Сіль у страві. А було це тоді, коли цього і в згадці не було. Коли росли на тополі груші, а на вербі цвіли фіалки, коли ведмеді хвостами билися, а вовки з ягнятами цілувалися. Найбільший жебрехун той, хто не повірить мені. Жив собі цар. А в того царя було три дочки. Залишившись удівцем, він усю свою любов віддавав дочкам, а доньки і собі робили все, щоб батько забув печаль, яка охопила його після смерті матері. Якось цар питає старшу дочку: «Доню моя, ти мене любиш?» «Як же не любити тебе, тату? Люблю, як мед». Вона сказала так, бо думала, що може бути на світі солодше за мед. «Живи, доню моя», – радо вимовив цар, – «живи мені на радість». Потім він питає середню дочку: «А ти любиш мене, доню моя?» «Люблю, як цукор, тату». «Хай буде тобі щастя, доню моя, живи мені на радість». Бачите, ці підлесні дівчата уміли виказати на словах любов до свого батька більшу, ніж вона була насправді. Та й сам цар уважав, що солодшої любові за мед та цукор не буває. Потім, глянувши на молодшу дочку, що стояла осторонь та соромливо мовчала, він запитав і в неї: «А ти, доню моя, любиш мене?» «Як сіль у страві, тату», люб'язно відповіла вона, щиро усміхаючись батькові. Почувши це, сестри зайшлися сміхом, а батько спохмурнів, розгнівався і сказав: «Чому ти не сказала, яка солодка твоя любов до батька? Хіба для цього я сил вибивався, щоб виростити вас, вивчити, щоб ви були найкращими у цьому світі? Геть звідси разом зі своєю сіллю». Побачивши, що розгнівила батька, наймолодша царівна ладна була вмерти. Та набравшись мужності, вона сказала: «Пробач мені, тату, я не хотіла образити тебе. Я думала, що любов моя до тебе, коли не вища за любов моїх сестер, то принаймні не гірша від меду і цукру. Ти ще смієш перечити?» – обірвав її батько. «Геть від мене, безсоромна, щоб я й імені твого не чув більше». Дівчина зайшлася сльозами і вирішила піти, куди очі світять. Вона одяглася як простолюдинка і помандрувала від села до села, поки не прийшла до двору якогось царя. Біля воріт палацу побачила її ключниця і спитала, що їй треба. Дівчина сказала, що вона бідна сирота і що хотіла б найнятися на роботу. А в ключниці якраз саме звільнилася помічниця, тож ключниця спитала, яку дівчина хоче плату. Але та відповіла, що вона служитиме деякий час без плати, а коли її роботою будуть задоволені, то хай дадуть, скільки вважатимуть за потрібне. Дівчина була роботящою, слухняною і розумною. Уміла чисто прибирати в кімнатах, уміла місити тісто, варити варення, готувати різні страви, які можуть бути окрасою царського столу. І ніхто не скаржився на неї, ніхто не ображався. Чутки про чесність, порядність і слухняність дівчини незабаром дійшли до самої цариці. І вона захотіла побачити її. Дівчина сподобалася цариці, і та взяла її до себе у покоївки. Куди тільки йшла цариця, туди брала й дівчину з собою. Що й казати, полюбила її, як власну дитину. Цар почав дивуватися, що цариця так прив'язалася до цієї бідної сироти. А в царя був єдиний син. Батько й мати дивилися на нього, як на сонце. От цар, ідучи на війну, узяв з собою й сина, щоб призвичаїти його до військових походів. А сина звідти привезли додому пораненого. Ой, як мати побивалася біля нього, як жаліла його. Вона не знала ні дня, ні ночі, увесь час була біля його ліжка. А коли не могла більше триматися на ногах, то тільки покоївці довіряла доглядати за ним. Мудрі й добрі слова дівчини, її мила і щира ласка викликали у серці хворого почуття, яких раніше у нього не було. І царевич полюбив її більше за рідну сестру.
0: Продовження цієї казочки слухайте завтра. Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
2: Ісусико милий, Ісусико любий, вже ангели в небі зірки засвітили. Ніч темна надходить, і сімо в поклоні. До тебе підносимо маленькі долоня.
3: Дідусю і бабусю, і сестричку, і брата. Все всі, хто нас любить і нам помагає.
4: Дозволь нам щасливо цю ніч переспати,
5: набратися сили, здоровими стати.

Наші маленькі слухачі, дякуємо за час, який ви провели разом з Радіо Марія. Чекаємо на вас завтра з новою казкою о цій же порі.

0: Україна, Божа земля.
1: Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край!

Всемогутній і милосердний Боже, через Пресвяту Діву Марію ти посилаєш нашому народові чудесну допомогу та захист. Просимо тебе, прийми наші молитви, які возносимо до тебе. Марія, Божа Мати, з довірою благаємо тебе заступатися за нашу батьківщину перед Богом. Амінь.

0: Бог кличе кожного в тиші серця, у слові писання, у служінні ближньому. Відкрий покликання до богопосвяченого життя в програмі «Покликані до служіння».
1: Радіо Марія. Поруч. На цьому шляху.
2: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! В ефірі програма «Покликані до служіння». Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо. І щиро вітаю в нашій студії отця Петра Мазура, священика зі згромадження Святого Вікентія Дефоль. Радію, те, що ви є з нами, і з радістю тільки що побачив, що я вас особисто знаю, в тому сенсі, що декілька років тому я якраз бачив вас і ваші проповіді, коли ми були в каплиці Святого Вікентія Дефоля тут у нашому місті Києві. І радію з того, що ми можемо зараз спілкуватися. Для того, щоб краще наші слухачі знали про вас і про вікентійську родину, і хоч у нас було декілька програм щодо вікентійської родини, але все одно попрошу вас розповісти спочатку коротко про себе, а потім далі перейдемо до поняття вікентійської родини. Прошу вас.
3: Слава Ісусу Христу.
2: На віки Богу.
3: Мене звуть отець Петро Мазур. Я зі згромадження, так як ви теж згадували, Святого Вікентія Дефоля, конгрегація місії. Уже 3 роки з копійками священства. Я служу тут в Чернівецькій області, в місті Сторожинець. І в нас ще також є філіальні парафії Банка, село Лукавці. Якщо коротко про себе, мені 31 рік. Я з досить великої сім'ї, нас 7 в родині. Я самий молодший, з католицької сім'ї, з самого дитинства в церкві. Також маю дядька священника, отця Петра Жарковського, який довгий час теж працював в Карітасі як президент. Тепер служить вікарієм єпископальним на Закарпатті. Він є в Ключарках на парафії, яку колись сам теж відновлював, відкривав. Ну і там, так загально, він досить вплинув просто сильно теж на моє покликання свого часу. І, власне, я вже є в згромадженні досить тривалий час, якщо брати також і формацію. Так.
2: То скільки це років, отець? Тому що ми знаємо, що коли це ордени, згромадження, там зазвичай більше, ніж в звичайній дієцезіальній семінарії. То від моменту покликання і прийняття і до висвячення скільки років приблизно пройшло?
3: Ну, прийшов я в 2017 році, якщо не помиляюся, чи навіть в 2016-му. Тобто з 2016 року 9 років формація, але з огляду на те, що війна розпочалася, то я мав би мати ще рік практики перед деяконатом, але так як війна трошки унеможливила взагалі виїзд, бо у нас зазвичай проходить за кордоном, або в Словенії були практики, або десь в іншому місці з можливістю вивчення мови, так як ми є місійним згромадженням. І це для нас теж така фундаментальна річ, щоб знати хоча б кілька мов. Хоч я і знаю, кілька мов знаю польську і словацьку, розумію добре, але хотів теж англійську, але не було можливості виїхати, і переді мною поставили такий вибір, щоб вже погодитися на те, щоб висвятитися на стати деяконом і продовжити навчання. На що я, власне, і погодився. І так вже вийшло, що в 2022 році я прийняв свячення дияконське і вже розпочав 6-й курс семінарії. Так що 8 років всього формації було. Це кандидатура, новіціат в Польщі. І потім 6 років формації семінарійної, 2 роки філософії, 3 теології. І вже після цього захист магістерської праці, і свячення теж. То фактично пройшло, скільки вже років пройшло? Вже більше 10 років.
2: Так.
3: От 8, так. Так. Да, 8, 9, 10. 11 років від моменту вступу мого семінарію, 11 років вже.
2: 11. Власне, згромадження Святого Вікентія Дефоля. надзвичайно цікаве, надзвичайно корисне у нас для України. Знаєте, коли ми тільки починали розповідати нашим слухачам про це згромадження, ми про Святого Вікентія також багато говорили на нашому радіо. Я думаю, що ті наші слухачі, які не знають про це або призабули, їм буде цікаво дізнатися, яким же ж чином так сталося, що цей священник французький став таким важливим для всієї Вселенської Церкви і навіть який згуртовує ціле згромадження як чоловіків священників, так і жінок сестер-монахінь. Можливо, про Святого Вікентія і про оті відгалудження вікентійської родини. Отець, розкажіть нам, будь ласка.
3: Постараюся дійсно максимально стисло, бо дуже велике багатство і історичне, і насправді спадщини загалом як служіння, як харизми і всього того, що з того випливає. Вже 400 років харизми, також нещодавно ми святкували 400 років від моменту заснування згромадження, яке відбулося в 1625 році. Коротко про Вікентія, був звичайним хлопчиною з села в Пуї, це на окраїні Франції, був з доволі з багатодітної сім'ї, одним з молодших. Сім'я, батько не мав багато можливостей, але він дуже хотів його дати на навчання. І Вікентій, він з самого дитинства дуже, хотів пізнавати і навчався. Він дуже багато вкладав в це своїх зусиль і потім пізніше навіть мав можливість, щоб навчати інших, вже навіть як будучи студентом в університеті. Тобто він мав дуже таку освітню, хорошу базу. Бо якщо ми говоримо про Святого Вікентія, навіть в тих часах, коли він зробив акцент в один момент розпізнання теж цієї харизми, то він поставив акцент на тому, щоб відновити інтелектуально таку базу для священників, бо він бачив дуже велику кризу в той час, що священники навіть не знали, де подекотрі формули розрішення і дуже були мало освічені через різні причини, які на той час були. Тому він закінчив семінарію, висвятився на священика в 1600 році, і пізніше мав такий свій певний етап, який проходив в такої певної трансформації. Про це не раз акцентують, але це, напевно, одне з таких парадоксів фактично про Святого Вікентія, тому що про святих, як ми знаємо, зазвичай пишуть дуже-дуже такі благі, добрі речі, що з дитинства вже став молоком матері, утримувався від молока матері, або мама прийшла з причастям, після причастя дитина вже вдихала того Господа, такі трошки романтизовані певні історії, які про святих, які теж трошки утрировані, перебільшені. Але ми бачимо про Святого Вікентія, що про нього біографія пише правдиво. Він мав трошки мотиви стати священником на самому початку, не зовсім властиві християнину, здавалось би, бо він хотів забезпечити свою родину. Мотив загалом не є поганим, але звісно, що не для священника, не як для того, котрий слідує за Христом. Тому він бачив у священстві можливість бути забезпеченим і потім пізніше допомогти своїм близьким. Звісно, що він пережив певні переломні моменти, про які говорить історія, що були, не були. Це полон, де його захопили пірати. В тому полоні він розпізнає своє покликання наново. Він також бачить можливість служити для інших людей як щось набагато цінніше і важливіше, ніж ті перші його мотиви. Він потрапляє також на свою першу парафію, призначений настоятелем в Кліші, така невеличка в селі парафія, де він бачив дуже велику біду. І він теж бачив велику доброту людських сердець, але дуже велику неорганізованість. До нього після одної служби прийшла жінка, яка сказала про родину, яка просто гинула. В них не було що їсти, нічого не було для прожиткового якогось мінімуму. І він проголосив проповідь для своїх парафіян, і ті понесли так багато продуктів, що та родина просто не мала куди вмістити, не було ж тоді ні холодильників, нічого, і воно могло просто пропасти. Він бачив люди мають добре серце, але вони не є організованими. І він якби починає думати про таке братство милосердя найперше. Тобто зорганізовані групи людей, які можуть правильно розподіляти допомогу потребуючим. Пізніше він також мав такий досвід в 1617 році, коли йому сказали про те, що помирає один селянин, один такий досить заможний селянин, старший чоловік, і він його заохочував до генеральної сповіді, і коли той посповідався, то він усьому тому своєму селу, усім своїм односельчанам сказав, що він його врятував від пекла, тому що всі думали, що він був праведним, добрим чоловіком, християнином, мав все гаразд в своєму житті, а в нього там він приховував безліч гріхів, які ну, просто для нього ну, були як вирок на вічну муку. Да? Тому він свідомий того, що Господь йому дав таке велике милосердя, дуже був вдячний. І пані де Гонді, це була одна з тих вищого статусу францужанок, що вони були теж з княжого роду, пан де Гонді і пані де Гонді, то є двоє таких сім'ї, якою опікувався духовно святий Вікентій, вона заохотила його, щоб він проголосив проповідь на тему генеральної сповіді. І коли він зробив цю проповідь, то люди так сильно були вражені тими словами, що всі ринули до сповіді цієї. Він не справлявся. Він почав просити допомоги у отців єзуїтів, які допомагали йому сповідати. Потім, пізніше, він розпізнає в цьому велику місію і велике завдання, яке йому Господь відкриває. І він починає громадити навколо себе таких, як він, дицизіальних священників, з якими починає проголошувати ці людові місії, тобто їздити по парафіях і буквально катехізувати від самого початку, від нуля людей, вчити їх основам віри. І пізніше бачить також якби низький рівень інтелектуальний в серед духовенства і започаткової вівторкової конференції. Ну і це починає таким бути початком, це починає таким бути етапом зародження цього згромадження. Тобто 1617 рік – це духовне зародження, згромадження, і пізніше 1625 – це вже офіційне затвердження, тобто коли це вже стає такою реальною спільнотою, яка найперше опікується убогим людом і формацією духовенства. Так? Тобто він перейшов такі етапи. Говорить історія, ну, і біографія його, чи через його руки прийшло просто безліч коштів, які він перенасправляв на служіння в Богом. Він відкривав сиротинці, бо бачив, що тоді дуже сильно використовували дітей, просто могли мертвих дітей тримати на руках, щоб їм кидали пожертви, або викидати дітей в смітники, і він просто відкриває цей осередок для того, щоб могти рятувати дітей. Також осередки для вбогих. Свого часу йому хотіли і подарувати великий осередок святого Лазаря, який просто вже починав ну, втрачати свої функції з умовою, що він заопікується тими місцевими мешканцями і теж співбратами, які там жили і служили. І тому їх починають у Франції називати отці лазаристи. Да? Тому такий є вислів отців лазаристів. Ну, і він розпочинає це служіння вбогим, започатковуючи ці братства милосердя, пізніше згромадження Святого Вікентія де Поля, пізніше 1633, ну, і раніше вже, якби вони функціонували, ці дочки милосердя, шаритки, але він їх затверджує офіційно разом з Святою Луїзою де Маріак вже в майбутньому, да, яка була його теж духовною такою донькою, якою він опікувався, супроводжував. Ну, такий загальний зараз, да, якби це починає дуже бути, ну, розповсюджуватись масово. Він навіть в кінці скаже, я навіть не очікував, я не планував нічого такого. Це повністю Божа справа. Тобто він розпізнає цю всю справу, цю харитативну діяльність і організованість тої доброти людських сердець, як абсолютно Божу справу, якій він просто піддався, маючи таку харизму, якби впевненість, теж інтелектуальність, да, бо він мав дуже, ну, дуже гарну базу, фундаментально потрібну для священика. знав добре латину.
2: Отець, я вам дуже-дуже дякую за ці подробиці. Ми зараз продовжимо. Хочу також, знаєте, заакцентувати. Якраз ви говорите про постання, згромадження, зростання духовне святого Вікентія де Поля. І наші слухачі повинні розуміти контекст. А контекст полягає в тому, що тоді саме був розпал так званої 30-літньої війни, яка охопила всю Європу, і Франція була її активним учасником. І тому ці злидні, ці поневіряння, пересування мас осіб і їх пряме вбивство, як від воєнних дій, так і від злиднів, воно дійсно існувало. І тому це, ну, це середовище було, що розумів святий Вікентій, що йому треба так діяти. Ну і по-друге, знаєте, ці знатні люди, які допомагали, ви вжили ім'я родини Гонді, то скажу нашим слухачам, що один із представників цієї родини, він був кад'ютором архієпископа Парижу. І така дуже, дуже вагома родина. А сам святий Вікентій, наскільки я знаю, він також в силу різних обставин опинився дуже близько і біля королівської родини. Можливо, про це пара слів.
3: Так, він провадив, ну, в ньому побачили теж такого духовного, дуже сильного заступника. І, ну, пані де Гонді також, її чоловік Жан-Франсуа де Гонді, вони хотіли, щоб він був у них. Він навіть довгий час жив в їхньому поміщенні і опікувався їхніми дітьми. Тобто їх катехізував, а їх самих сповідав, і він ними опікувався. Ну і пані де Гонді, вона була такою жінкою, ну, як, не знаю, оцінити, як сказати, десь недавно було в Євангелії, де за Ісусом ходили апостоли і жінки, яких він зцілив, і які служили з того, що мали, з свого майна. Да? Ну, тобто вона була тою першою, фактично фундаторкою, яка просто забезпечувала фактично всю діяльність святого Вікентія. Вона дуже-дуже великі кошти давала святому Вікентію на ту служіння, на ту справу, яку він започатковував. Да? Тому він, ну, це дуже було таким фундаментальним, якби, власне, стартом для того його служіння, яке він починав теж, ну, так загально, якщо стисло сказати.
2: Так. Ну і так ми, знаєте, говоримо про це, тому що у нас цього тижня буде відбуватися свято для всієї католицької церкви, коли ми відзначаємо День Святого Вікентія. Розкажіть, будь ласка, коли це буде відбуватися і як зазвичай в вікентійських, скажімо так, парафіям святкується це свято?
3: Ми найперше готуємося через новену, так, якби духовна спадщина святого Вікентія, де його думки і такі глибокі теж погляди на служіння, на любов, на відкритість. Такі цитати, наприклад, як «Дайте мені людину молитви, а вона буде здатна зробити все», так? Бо Христос, ну, в Богі для нас є нашими панами. Тобто він бачив, ну, в таких глибоких, власне, роздумах над тим, що це означає служити в любові, а й робити малі діла з великою любов'ю, як про це колись теж свята Тереза від дитятка Ісус говорила дуже гарно. А він розпізнавав в цьому велике багатство. І ми, власне, в такому дусі, щоб розпізнавати і знову пригадувати собі, ну, ту спадщину і харизму, готуємося до того, щоб згадати теж момент його народження для неба. Так, коли він пристав перед Господом як той, ну, добрий слуга, да, який не занедбав того таланту, який Господь в ньому вклав. Да, і от ця вікентійська родина святкує, найперше, це Євхаристія, це можливість отримати теж повний відпуст, можливість зустрітися вікентійським гілкам, таким як Айце, наприклад, вікентійській Марійній молоді, отцям місіонерам, сестрам Шариткам, да, і різним-різним теж тим галузям, яких є дуже багато насправді.
2: Я перепрошую, це давайте ми скажемо про ці галузі. Я якраз спеціально собі трошечки там подивився. Виходить, що ці гілки, основні складові родини вікентійської, це конгрегація місії, да, ці лазаристи вікентійці, згромадження дочок милосердя Святого Вікентія, Деболя, Шаритки, Маріїні, сестри чудотворного медальйона. Я думаю, наші слухачі дуже добре знають, сестри, вони присутні тут у нас безпосередньо і в Києві, в Україні. Згромадження милосердних сестер греко-католицькій гілки, Товариство Святого Вікентія Деполя, величезна благодійна організація, Міжнародна асоціація милосердя, Вікентійська Марійна молодь і Деполь благодійний фонд. Все я побачив, чи щось пропустив?
3: Ну, майже.
2: Поправте.
3: Їх, да. Це основні гілки, які є в Україні, але у світі їх є набагато більше. У світі як такому, просто є теж, ми говоримо про Вікентія, ну, про духовну спадщину Святого Вікентія. Звісно, він сам, він заснував групу, ну, священників, так, тобто місіонерів, і теж сестер, також братство милосердя. А братство милосердя, воно теж потім пізніше з тих жінок теж переросло в АІЦ, тобто таку групу, вона більше була, ну, на самому початку.

0: Рація місії, то Святого Вікентія де Поля, оці та брати вікентійці, що дуже важливо, бо не тільки є отці, але також служать і брати в нашому згромадженні. Вони були в основному на самому початку для тих, котрі, можливо, не мали здатності такої, щоб формуватися як, ну, як священники, щоб мати інтелектуальні теж можливості, то вони служили дуже гарно тими своїми талантами, якими могли, да, допомагаючи священникам при парафіях, на місіях людових і тому подібне. Да. Дочки Милосердя Святого Вікентія де Поля, які були спільно разом з святою Луїзою де Маріак, засновані в 1633-му, служать хворим, бідним, дітям. Вікентійська Марійна Молодь, це вже 1830 рік, міжнародна молодіжна організація, за якою відповідальний теж в Україні, які служать прекрасно. Товариство Святого Вікентія де Поля, вікентійські сестри та чоловічі, жіночі конгрегації, які виникли пізніше, наслідують харизму Вікентія. Ну і мирські вікентійські гілки, різні братства. От, якщо про них більше говорити, то, ну, то там набагато більше, якби їх є.
1: Отець, я думаю, що нашим слухачам буде цікаво послухати, так як ви мені перед ефіром говорили і тільки що також сказали про таку важливу частину вікентійської духовності, як вікентійська молодь, і що ви відповідаєте за цей напрямок. Можливо, про це розкажіть більш докладніше, оскільки, ну, це, я думаю, буде цікаво, і взагалі ми розуміємо, що все, що пов'язано з молоддю, для нас важливо, оскільки це наше майбутнє і майбутнє розповсюдження віри в тому числі.
0: Так, самим початком, ну, напевно, що відомим, від найбільш відомим для всієї церкви, це є об'явлення святій Катерині Лабуре. А коли Марія у Франції, тобто в Парижі, на Рюдюбак, об'являлася молодій дівчині, яка тільки вступила до згромадження сестер Милосердя. І пізніше вона, відкриваючи їй також ці духовні скарби, такі як чудотворний медальйон, також ті обітниці, попередження для Франції, і також акцент на тому, що їй дуже до вподоби згромадження сестер Милосердя. Вона дуже теж ними пишалася в тому служінні, яке вона виконувала. Вона також залишає прохання святій Катерині, щоб заснувати спільноту дітей Марії. Тобто це було спочатку як, ну, таке акцент на тому, щоб було товариство молоді, ну, дітей Марії, так називалося. І перші групи, вони виникали у Франції. Отець Жан-Марія Ладель, він також є згромадження Святого Вікентія де Поля, духовний наставник Катерини Лабуре, він займався їхнім формуванням. І він уклав перші правила, статути, і в 1847 році папа Пій IX затвердив жіночу гілку, асоціація, в 1850-му чоловічу. Ну і після Другого Ватиканського собору вона оновила свою структуру, об'єднала хлопців, дівчат, які спільно почали служити в такому молодіжному русі, і вже отримали ту назву сучасну вікентійська Марійна Молодь. Да, нові міжнародні статути, вони були затверджені 2 лютого Святим Престолом 1999 року. Ну, і вже пізніше вони почали, власне, функціонувати як ця молодь. А за своєю природою, ВММ, як, ну, є так у нас коротко ВММ або GMV, що в міжнародному рівні, ця спільнота, вона є еклезіальна, вона є маріанська, так? Вона є марійна і вона вікентійська, тобто особливо теж, бо там ці акценти, що воно об'єднує в собі те, що це є церковна спільнота, обов'язково ж це є маріанська, тобто вони є світськими, це не є якийсь як третій орден, як францисканців або кармелітів і тому подібне. Ось, і вони є, ну, марійні в тому, що наслідують Марію в її харизмі, в чеснотах, в тому, як вона служила і розпізнавала теж Божу волю і була послушна. Ну і вікентійська, звісно, в тому, що є служіння в Богом, яке є невід'ємною частиною його ідентичності. Ну, такими, скажімо, основними завданнями для вікентійської марійної молоді є формування міцної християнської віри, наслідування Христа, життя молитовно та молитвою і духовністю Марії, формація молоді, евангелізація, служіння в Богом, розвиток місійного духу, служіння церкві, парафії, ну і формування молодих лідерів, які, власне, і опікуються структурами, да, бо я, ми тепер

0: нещодавно були теж на асамблеї, я на якій було оновлення статутів, які останній раз, як я сказав, в 1999-му були затверджені, вони були переглянуті з огляду на сучасні виклики і тому подібне. І там з різних цих з 5 континентів прибула молодь Марійна, щоб разом зустрічаючись могти власне відповісти на ці виклики, на ці сучасні виклики і змогти дійсно вже по-новому, знову з новими силами служити. І там вибирали міжнародного президента, який відповідальний за цю всю молодь, і також радних з кожної з континенту. Цього разу з Європи, з континенту Європи була обрана там теж Поліна з Польщі.
1: Бачите, дуже добре, що отак от це існує, але, знаєте, хотів би, щоб ми трошечки поговорили про те, що зараз переживаємо і в контексті цієї підтримки вікентійської родини. Ви знаєте, скажу про себе, я особисто познайомився з представниками вікентійської родини тут, у Києві, можна сказати, коли вже починав працювати на Радіо Марія, декілька раз був в парафії, там в каплиці, та яка наша київська. Але, знаєте, сама така вражаюча для мене зустріч була. Це якраз коли розпочалося повномасштабне вторгнення, і коли у нас, по суті, там в перші дні періодично оголошували на троє діб комендантської години, коли виходить, нікуди не можна було, ну і так далі, і так далі. І от я там жив недалеко і так перебігав швиденько, там 15 хвилин у мене займалося, щоб прибути в цю каплицю. І знаєте, що мене вразило? Мене вразило все. Власне, священники, які... Ну, дійсно, отут безвиїзно, безвихідно під всіми цими умовами знаходилися, які знаходилися на своєму місці, які уділяли таїнства, які здійснювали Євхаристію, які роздавали все, що вони могли роздати для тим, хто потребує. І от, власне, там... По-моєму, в цей період я і вас також зустрів, ви були ще діаконом. І це дійсно, знаєте, унікальна така ситуація. І, до речі, вона стосується і інших, безумовно, гілок не тільки вікентійської родини, а й згромаджень наших священників, і, ну, взагалі, християнських церков. Але, якщо б ви захотіли актуалізувати, чим для вас і для згромадження був цей виклик, який, ну, точно ніхто не очікував, власне, цієї повномасштабної війни, яку вже переживаємо п'ятий рік, і зараз, як ви це відчуваєте, що робите і як допомагаєте?
0: Я собі так думаю, мені пригадалось, коли сказали про ці початки, дійсно згадую собі цей момент, коли на зранку прокинулися ми всі тоді в той ранок, коли все розпочалося, і так сестра, від сестер Чудотворна Медалівна, що є теж одною з гілок вікентійської харизми, вона просто підійшла, сказала, війна почалася. Я кажу, та жартуєте, якби почалося. І ми за цим Михайлом, якого ви теж знаєте добре, в каплиці зустрілися на молитвах, і потім після медитації сидимо, він каже, ну що робити? Кажу, треба, оця Олексія в нас такий на візку був священник, якого він з нами був, ми ним опікувалися. Якщо ви ж говорите про нього, теж таким благословінням був для нас, як святий Вікентій казав, хворі в нашому домі будуть благословінням, бо служачи ним, служимо самому Христу. І треба було його вивозити в ту ситуацію, теж з України, не з України, а десь подалі, з Києва. Ну, я тоді там двох жінок з двома дітьми, з двома котами і отцем Олексієм, ми їхали майже двоє суток до Сторожинця, я його там завіз. Пізніше повернувся назад. Але про що мова мені, наприклад, сестри Чудотворного Медальйона, коли ж почалась війна, і там хаос, якби ці вибухи, і наїзди, і тому подібне, вони просто почали ходити по Києву, і Чудотворний Медальйон всюди, де можна було десь в стіни, на Хрещатику, ну, всюди вони залишали ці чудотворні медальйони і залишалися там в Києві, і молилися весь час. Тобто, видно, що Марія, вона дуже-дуже сильно теж вплинула, якщо говорити про духовну сторону, на те, щоб не сталася біда, ну, просто тотальна, бо тоді ніхто навіть не очікував, що ми так якось, ну, перетерпимо той етап. Ну і пізніше теж почалася ця допомога гуманітарна, просто колосальною кількістю. Ми намагалися, як могли, через наші зв'язки, через можливості, через Європу, через співбратів, через священників привозити багато допомоги. І найперше так, таким чином допомагати, да, якби матеріальним якимось, щоб привезти якусь їжу, інші речі. Там в Харкові, особливо на Салтівці, наш храм, де точилися бої, ми одразу ж на літніх канікулах з братом Віталіком, який тепер служить у Львові, і поїхали там на кілька тижнів, щоб могти розвозити цю гуманітарну допомогу людям і там їздити. І теж на околицях Києва їздили там по тих селах, де було найбільше зруйновано, їх допомагали, чим могли. Там пізніше також сформувалися такі акції, як акція «Вікентійський пряник», або ж також акція «13 домів», яка функціонує в світі, в Європі, яка теж дуже сильно підтримала Україну. І ми розпочали цю акцію, тобто можливість людям робити пожертви і потім пізніше відновлювати там комусь дах, десь вікна, наприклад, людям. Ну і от в такий спосіб кожен раз намагаємося служити. Тут молодь допомагають, роблять ці пряники, в'яжуть якісь речі, нам, ну, і за пожертви їх потім людям передають і дають можливість іншим, ну, от взяти участь в цій такій структурі суцільній в тому, щоб допомагати. Деполь, да, ви знаєте, дуже гарно теж в Києві, які працюють. Ну і вони дуже багато також постійно тим переселенцям і людям, які втратили все, і документи, і можливість що щось якось повернути, ну, намагаються давати той новий шанс. Да. То, думаю, теж дуже сильне служіння, яке вони далі здійснюють в Києві, да, і під тими всіма, ну, реаліями, які ви там досвідчуєте постійно, тож як Радіо Марія.
1: Але, отець, ви так влучно так сказали, да, які наші були відчуття, коли розпочалася повномасштабна агресія, і ми це розуміємо. І тоді у нас у всіх було відчуття, що, ну, можливо, треба перетерпіти декілька днів, так, можливо, декілька тижнів, можливо, декілька місяців, ну і так далі. Зараз ми бачимо, що п'ятий рік триває повномасштабна агресія, і поки ми розуміємо, що, ну, це, ну, Бог все може, може і завтра воно завершиться, але зараз ми розуміємо, що, ну, прям так завтра це не завершиться. І в цих умовах живуть, працюють, воюють люди. В цих умовах працюють, служать священники, в тому числі вікентійці. В цих умовах ми розуміємо, що, ну, ця згуртованість, вона дуже велика. Ми всі прагнемо перемоги для України. Ми всі прагнемо завершення повномасштабного вторгнення. Ми всі молимося за наших захисників і особливо за душі померлих. І в цих умовах всі ми, всі українці, живемо, працюємо, воюємо, віримо, молимося, просуваємося. І ми знаємо, що завжди нас підтримують, і влучні, прекрасні слова знаходять наші священники. І оці вікентійці, які поруч з усіма українцями також знаходяться, надзвичайно велику роль в цьому грають. Тому хочу попросити вас, отче, щоб ви поділилися своїми відчуттями, як ви особисто і священики вашого згромадження зараз в цих умовах повномасштабної вторгнення працюють, і які б слова потіхи ви могли сказати нашим слухачам?
0: Якщо дійсно говорити про працю, про служіння, те, що ми робимо, то насправді продовжуємо, припишу, може це виріжуть, я лише світло виключилося, я хотів вернути, бо мене майже не видно тут.
1: Видно, все добре.
0: Все. Щодо служіння оців вікентійців, то хотів би наголосити на тому, що кожен з нас дійсно залишається на своєму місці. Ніхто не покинув України, і ми перебуваємо далі, служачи тут разом з кожним, хто цього найбільше потребує, особливо з вбогими, з тими, котрі досвідчують страждання в цій війні, ну і на рівні харитативному і також духовному намагаємося бути з людьми. і підтримувати їх в цих труднощах. Жінок, мамів, котрі мають своїх хлопців, чоловіків і дочок на війні, але також тих, котрі втратили, і з молоддю, з дітьми, котрі переживають постійний стрес, випробування емоційні, психічні, фізичні, на всіх рівнях, особливо невпевненість і непевність в майбутньому, яку бачимо в наших тих хлопцях, міністрантах, які би хотіли, можливо, десь щось будувати, робити. Але різні обставини в країні, вони дуже-дуже сильно нагнітають. І насправді нам потрібно все більше і більше навчитися довіряти Богу. І це, власне, той духовний урок, який я розпізнаю як священник, як теж як просто як християнин, що я дивлюся, наприклад, апостолів, особливо в діяннях апостолів. Коли вони отримали дар Духа Святого, то це не було якимось просто одноразовим натхненням, да, як десь ми бувало би хотіли пережити, да, що я відчуваю облегшення якесь, чи просто піднесення. Але це була глибока співпраця з Пресвятою Трійцею в тій повноті єдності, яку вони творять між собою, да, як Бог Отець, Син і Дух Святий. Та відвага і мужність, якою вони володіють, в обставинах, на які вони не впливають надзвичайно. Да, апостол Петро, котрий є у в'язниці, який засинає так міцно перед моментом своєї смерті, і коли його мали казнити, вбити, а ангел його мусить копати в бік, щоб він прокинувся. Апостол Павло, який, перебуваючи в в'язниці, переслідуваний, побитий, відкинутий, постійно пригнічений зі сторони світу, говорить: «Радійте, брати, ще раз пишу вам, радійте, нехай ваша лагідність буде відома всім людям». А? Мати стосунки з Богом, на мою думку, це не означає, що навколо з мене зміниться якась ситуація, що війна перестане бути, що люди перестануть вмирати, що перестане бути зло в цьому світі. Бо воно триває до моменту, до пори. Господь Бог хоче сказати мені, що в цій ситуації, в тих обставинах, в яких ти перебуваєш, я є з тобою, я є поряд. А? Ісус, він не уникнув страждання, не втік від нього, але пішов в самий осередок його. Да? В своїй людській природі він поніс наші болі, як говорить Боже Слово, і наші рани, і поніс їх на собі. А Дух Святий, він в повноті об'являє нам цю правду. І коли ми свідомі, що коли ми живемо цією правдою воскреслого Христа, Христа, який вже переміг світ, про що він говорить, вже переміг сатану і смерть. Да? Як вчора ми знаємо, в недільному писанні було, де апостол Павло говорить: «Для мене життя – це Христос, а смерть – це надбання». Да? Для мене жити – це Христос, а смерть – це тільки вигода, яку я хотів би її отримати. Але з огляду на вас, я залишаюся в тілі, щоб вам ще послужити і вас укріпити в вірі, щоб ви не загинули, щоб ви не похитнулися, щоб ваші фундаменти, на котрих ми будуємо, на фундаментах Євангелія, правди про віру, про спасіння, про надію, якою ми живемо. Да?
1: Щоб вона... І так воно і є, дорогий отець. Так. Я дуже-дуже дякую вам за те, що ви сказали ці слова. Вони є надзвичайно важливими. І дійсно, їх варто почути. І думаю, що наші слухачі дуже добре розуміють, тому що вони дійсно лягають на серце в тих обставинах, які ми переживаємо щоденно і щоночі, якщо хочете. І, власне, це є надзвичайно важливим, тому що Бог завжди є з нами, і Бог нас не залишить. Це основна квінтесенція і, власне, християнства, і, власне, нашого життя зараз, та й, надіюся, що і потім. Для того, щоб ми раділи разом, для того, щоб ми відчували цю підтримку і це плече отців вікінтійців, благословіть, будь ласка, всіх наших радіослухачів і глядачів.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Нехай Божа любов, котра затріумфувала на Христі, панує в серці кожного, нехай Бог Отець, котрий є любов, нехай Ісус Христос, якого є благодать для кожного з нас, і єдність Духа Святого супроводжують нас впродовж всього нашого земного шляху. Нехай благословить вас всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух.
1: Амінь. Дуже-дуже дякую вам, отець. Отже, дорогі наші друзі, з нами був отець Петро Мазур, отець-вікінтієць. І дуже дякую вам, що прийняли участь у цій програмі. Надіюсь, що ми зустрінемося ще. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу!
2: Тиша серця і голос Бога. Покликання до богопосвяченого життя. Шлях любові, молитви і служіння. Слухай і відповідай. В програмі «Покликані до служіння». Радіо Марія.

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, в прямому ефірі «Денна катехеза». З нами на зв'язку вже є отець Юзеф Кухарчик. Слава Ісусу Христу, отче!
1: Навіки слава!
0: Так, і сьогодні будемо говорити, дуже цікава в нас тема на сьогоднішню денну катехезу. Також хотіла запросити наших слухачів, що хто хоче, можете слідкувати за нами в Фейсбуці або на Ютубі, також маємо трансляцію, так що приєднуйтеся. Ну і отче, дуже рада вас бачити сьогодні і дуже радію, що можемо теж поговорити. І як вже сказала, тема справді є цікавою, такою кармеліцькою. Будемо говорити про духовний розвиток згідно з думкою святого Йоанна від Хреста. Знаємо, що це був такий великий учитель церкви, містик, реформатор, і який також залишив багато праць, одну із яких, на основі однієї з яких будемо сьогодні говорити, «Сходження на гору Кармель». Тож, отче, передаю вам мікрофон і запрошую вас до слова.
1: Слава Ісусу Христу! Шановні слухачі Радіо Марія, дорога сестро, я дуже радий, що можемо ще раз відкрити наші серця, бо так насправді про це йдеться, правда? У кожної катехезі на Радіо Марія, у кожної катехезі, яку ми чуємо в наших парафіях, щоб відкрити наші серця, щоб доторкнуло це слово наші серця. І сьогодні хотів би właśnie так właśnie налаштувати вас на дорогу, на таку уяву, щоб її включити і ваше серце, і щоб дослухатись до мудрості святого Йоанна від Хреста. Ви знаєте, właśnie Йоанн від Хреста, так як сестра сказала, він святий, він вчитель церкви. Що ще про нього знаємо? Він засновник першої спільноти босих кармелітів. Він богослов. Він написав дуже важливі книжки для католицької церкви, про які говорить катехізм католицької церкви. Він також був поетом, він також був духовним керівником і години присвячував, щоб розмовляти з людьми, власне, слухати їхню історію і допомагати. І знаєте, посеред тих різних талантів, які Йоанн від Хреста отримав, він також був художником. І також цей талант він включив в те, щоб розказувати нам, іншим особам, про свій особистий досвід Бога і про те, у який спосіб Бог хоче розвивати нашу любов до Нього, нашу любов до ближнього. І саме сьогодні хотів би власне вам сказати зробити такий коментар до одного тільки малюнка, який нам залишив святий Йоанн від Хреста, де дає таку картину, як добратися на саму вершину. Хотів би перше, може, щоб зрозуміти, чому саме він таку картинку намалював, повернутися до його досвіду. Уявіть собі святого Йоанна від Хреста, цього іспанського кармеліта, який має приблизно 36 років. Він тільки що закінчив майже річне ув'язнення в монастирі в Толедо. Він був ув'язнений за те, так думали ці отці, які його ув'язали, за його непослух, де так насправді він був послушний właśnie Святому Духові, щоб відновити кармелітів, щоб створити цю першу спільноту разом з Терезою від Ісуса, другою, третьою і так далі. Про це не хочу сьогодні розказувати, але можна собі уявити, як сильно втомлена людина фізично, психічно, духовно, вона втікає, бо він фактично втікає через вікно, спускається, як на фільмі, і втікає перше з в'язниці, пізніше з цього міста Толедо, в Нічу і аж на південь Іспанії. І там починає жити в монастирі Ель Кальваріо. Це не було велике місто, більш село. І він там живе наступні 3 роки свого життя. Він може фізично відпочити, набрати сил. І також ще раз, якби, знаєте, вже перед Богом пережити цей такий дуже важкий для нього досвід, właśnie такої Гольгофи, такого гетсеманського саду, цього ув'язнення в монастирі. І один з обов'язків святого Йоанна від Хреста там в Ель Кальваріо на півдні Іспанії було раз в тиждень вибратись як духовний керівник-сповідник до сестер кармеліток, до Беас. Це було 15 кілометрів. Тобто уявіть собі, так, 40 градусів спеки, і цей молодий священник, 36 років, він вибирається або пішки, або на ослику до сестер кармеліток раз в тиждень. Висота цієї частини Іспанії, тих двох Пуебло, тих двох міст була приблизно 600-800 метрів. Він мав власне піднятися і опуститися, 15 кілометрів втоми. І, мабуть, власне там він досвідчує так реально на собі, що добратися до сестер можна різними шляхами. Там було багато шляхів. Найбільш короткі, як я сказав, це було 15 кілометрів, були інші, більш такі зручні, по боках, і треба було добиратися довше. І, здається, існує більш такий власне прямий шлях, він власне до цього додумався, і, імовірно, доклав зусилля Йоанн від Хреста, щоб знайти саме цю дорогу найбільш пряму до сестер. І саме тоді Йоанн від Хреста був, знаєте, таким сповідником, таким, щоб шукав різних способів, щоб якби доторкнути серця сестер. Що він робив? Він дуже часто після сповіді або після такої духовної розмови Йоанн від Хреста залишає сестрам такі записки, поради. Малесенькі, на, там могло бути, наприклад, два речення, п'ять речей. Сьогодні ми зібрали, пізніше, після смерті Йоанна від Хреста, ми зібрали, кармеліти зібрали всі ці записки, і ми це до сьогодні маємо як такий наш скарб. Це такі, також ми це переклали на українську мову, це слова світла і любові, так називаємо. Але одна з тих записок, яке найчастіше Йоанн від Хреста передавав для сестер, це саме був один малюнок. Як Йоанн від Хреста дуже швидко, коли сестра йому говорила, знаєте, так, розказувала, що вона переживає за останній тиждень, він, щоб вона не забула і щоб знала, над чим працювати, він тоді малював і такий малюнок. І він їх разом, кажуть, зробив, намалював близько 60 копій. І давав різним сестрам. Тобто, це, можна би сказати, був такий малюнок, який був дуже йому близький, і над яким він дуже сильно попрацював, удосконалив його, і пізніше саме цей малюнок він використовує у своїй книжці, вже теологічній книжці «Сходження на гору Кармель», щоб пояснити цей наш духовний розвиток в християнському житті. Може десь покажу, почекайте, власне, я бачите, з правої сторони, здалека видно сестра щось, чи не видно, не дуже?
0: Видно, видно.
1: Щось видно, так? Так. Може я принесу?
0: То тим, хто дивиться нашу пряму трансляцію, можете побачити зараз цей малюнок.
1: Так, бачите, це такий величезний малюнок, величезний варіант. Він акурат на польській мові, але він оригінал іспанська, українська і так далі. А ми маємо це згодом, маємо гору, можна собі уявити говерлу, так, нашу українську говерлу. І можеш добратися на цю вершину, яка для Йоанна від Хреста є таким місцем пізнання Бога, такої досконалої любові Бога, з'єднання з Богом, можемо добратися різними шляхами. В горах найчастіше ми це маємо означено різними кольорами, правда, сестра? Є, наприклад, зелений шлях там на вершину, є жовтий, є чорний, є червоний. І всі спеціалісти знають, що зелений – це такий собі, жовтий – це такий собі, так? А червоний чи чорний, не пам'ятаю котрий, він найбільш такий швидкий, але найбільш небезпечний. Там же треба трохи розбиратися і мати силу у своїх м'язах і ногах, так? І приблизно отакий образ, який нам дуже близький, бо він з життя, всі, які хоча б раз були в горах, то це розуміють, він намалював, так? За хвилинку скажу, що він там написав. Бачите, я не хочу спішити, так поволі-поволі будемо разом заглиблюватися. Завжди можемо продовжити на наступної катехезі, бо це картинка, яку він właśnie давав, як така порада на кінець сповіді, але про яку також написав цілу велику книжку, можна навіть сказати декілька книжок. На цій середній стежці, якою ти найшвидше прийдеш до Бога, Ян від Христа написав «Nada», це означає «нічого». І він повторює по всій дорозі właśnie вгору ці слова декілька разів, 5 або 6 разів. «Nada, nada, nada, nada, nada, nada». Тобто «ніщо, ніщо, ніщо», так? А на широкій інших właśnie тих дорогах, які йдуть і справа, і злева, їх є там дуже багато у нього, є різні інші чесноти, досвіди, які має людина у своєму житті. Для прикладу можу декілька прочитати вам. Наприклад, написане «побожність». Він не написав, що побожність посередині. По боках маємо також «сила». Справедливість, так? Справедливість. Це така дуже гарна чеснота в християнському житті. Але чомусь я від Христа не написав і посередині, яко такий найбільш перевірений прямий шлях до Бога. Є також радість. Радість прекрасна, правда? Відчути радість зранку, коли п'ємо каву і дякуємо Богу за нову працю, чи новий день життя, чи за нову якусь дружбу. Написав також з лівої сторони «мир», написав «насолода», «веселощі» і багато інших. І каже, це не ця дорога, про яку говорить Господь. Це не ця дорога, яка найкоротше веде тебе до з'єднання з Богом. Прочитаю декілька слів вираження Йоанна від Христа, які він описує внизу цієї гори. Щоб сягнути вдоволення всьому, не прагни вдоволення в нічому. Щоб сягнути пізнання всьому, не прагни пізнання в нічому. Щоб сягнути посідання всьому, не прагни посідання в нічому. Щоб сягнути бути всьому, не прагни буття в нічому. І він так ще продовжує. Щоб дійти до того, що не до вподоби, треба пройти через те, що не до вподоби. Щоб дійти до того, чого не знаєш, треба пройти через те, чого не знаєш. Зараз не буду продовжувати, бо так здається, це таке слово, яке дуже важко зрозуміти. Навіть думаю отцям, священникам, чи може навіть єпископам, які нас слухають, це не просто зрозуміти ці слова. Тому давайте зробимо крок далі з Йоанном від Христа. Сходження на гору, на цю гору Кармел, гору святості, досконалості, є для Йоанна від Христа одним з образів саме розвитку, духовного християнського розвитку. Цей образ є вимогливим, радикальним і дуже вимогливим, можна би, давайте так скажемо просто. І ми тут наближаємося до Ісуса з Євангелія, який просить про все і одночасно вірить, що це варте такої ціни. У Ісуса не було «віддай мені, правда, 10% свого часу, віддай мені 20% своєї уваги». Ісус завжди говорив, хочеш і ти, хочеш дізнатися, де я живу, так сказав до апостолів, ідіть за мною, залишайте все, ідіть за мною. Був такий молодий чоловік, який хотів слідкувати за Ісусом, але коли почув від Ісуса, треба все залишити, він засмучений відійшов. Ісус хоче, щоб ми йому віддали все, щоб в якомусь значенні залишилися з тим «nada», з тим «нічого не маю», щоб все отримати. Дуже важливим є це правильне зрозуміння того, що означає в навчанні Йоанна від Хреста нічого. І зараз скажу, може, такі два аспекти, яких нічого не містить. Чи, наприклад, духовний розвиток означає відмову від всього, що приносить радість. Це неправда. Я не проти того, щоб ти в день народження, або просто так сьогодні, бо маєш добрий гумор, запросив когось на смачну каву і смачний шоколад. Чому ні? Духовний розвиток означає прагнення до досконалості. Йоанн від Хреста скаже трохи так, а трохи не. А трохи ні. Бо до кінця не йдеться про те, właśnie, щоб бути досконалим. Ми сьогодні, знаєте, в різних сферах, чи психології, чи навіть дбання про наше тіло, правда? Чому сьогодні спортзали такі повні в Європі? Ні? Ми дуже любимо сьогодні чоловіки, жінки гарно виглядати. Ідеальне тіло, ідеальна форма, ідеальне здоров'я. Подивіться, як ми дбаємо сьогодні про харчування, щоб все було здорове на нашій тарілці. Пізніше за тим йде дуже часто, власне, якісь такі дбання про досконалість. Йоанн від Хреста говорить, що святість і досконалість – це трохи інші речі. Для нього дуже близьке слово, найбільш близьке слово, коли говорить про це сходження на гору Кармель, це з'єднання, це стосунок. Це бути дуже близько Ісуса. Це бути так близько Ісуса, що вже там немає те, що я хочу, а є тільки те, що Господь хоче. Шлях розвитку у світлі Йоанна від Хреста це передусім зустріч і з'єднання з Ісусом, який мене любить і який на мене чекає. Знаєте, це дуже важливо, бо тут є така пастка, якщо подивимось на святість і на святість właśnie в християнському житті, як знаєте, як такий конкурс, як таке змагання зірок, так? Хто тутай найкращий, хто найбільш досконалий, ну то може з'явитись таке враження, ну це не для мене, це не для найкращих, так? Це для ну не кожен може бути спортсменом таким як Мессі чи Роналдо, правда? Не кожен може бути таким музикантом, як Бетховен. Але не про це йдеться. Бо я можу, ні, можу бути з м'ячом, я можу грати, знаєте, дуже простенько, ні, але я можу відчувати, що я тут і роблю те, що маю робити. Тобто Йоанн від Хреста, може вернуся краще до слів Йоанна від Хреста, його образу. Він говорить про це з'єднання, про це, щоб бути близько Ісуса. Тобто, ще раз скажу так, духовний розвиток означає пошук того, хто дає радість моєму життю, хто вірить у мене, хто мене оживляє. Коли я з ним, кожен момент є відкриттям, а без нього, без Ісуса, це як умирання. Власне, про це Йоанн від Хреста хоче нам сказати, коли залишає цю картинку сходження на гору Кармель. Він дуже, знаєте, любить Йоанн від Хреста описувати свій досвід Бога в такому духовному русі. Він Ісуса називає дуже часто мій улюблений, когось, кого я люблю, мій друже. Він дуже часто говорить, ти сховався, а донде те скундісте, амадо, і ме дехасте конхемідо. Де ти сховався, улюблений? Ти сховався, я тебе шукаю. Це не, можна собі уявити, що не, як в наших людських стосунках, як переживає мама, коли дитина десь пропадає, або як переживає чоловік, коли дзвонить до дружини, а в неї розрадився телефон, і 2 години, і він не знає, і що сталося, і починає віддзвонувати до всіх друзів, де вона є, чи щось не сталося. Ісус, właśnie Йоанн від Хреста постійно говорить про такого Бога, який ховається, який відкривається, об'являється нам. Бог, який постійно, власне, не входить в цю ігру, можна сказати, улюблений, улюблена, дружба, близькість, зустріч, кохання. Йоанн від Хреста говорить ніщо, нада. Чому аж так, можна сказати, жорстоко? Що, тобто ми часто наше життя, зверніть увагу, наше християнське життя розуміємо як, як сказати правильно, наповнюватися, так? Ми наповнюємося. І, мабуть, можна би навіть знайти якісь біблійні уривки, які скажуть правильна думка. Бо християнське життя – це наповнитися. Віра наповнює нас знанням про Біблію. Віра наповнює нас любов'ю до церкви. Віра наповнює нас бажанням, щоб служити бідним. Віра наповнює нас тим, щоб сказати Богу, я тобі довіряю і для тебе я готовий на все. Віра наповнює нас мудрістю, якимось таким знанням, відвагою. Тутай можна би всі дари Святого Духа сказати, радістю, власне, відвагою, розсудливістю. І так, людина, яка більше читає Боже Слово, ходить до храму, сповідається, читає духовні книжки, слухає Радіо Марія, вона наповнюється, так? Ми без цього Радіо Марія і без тих катехез, і без цього читання Божого Слова набагато би були такі, якби без цього Божого світла і мудрості. Але Йоанн від Хреста пропонує подивитись трохи по-іншому. Він каже, а що тобі заважає з'єднати з Богом? Може ти наповнився такими образами Бога, такими знаннями навіть, такими переконаннями, які тобі заважають так насправді? Вони щось тобі дали, але зараз вже заважають. Ні? Є такий момент, коли піднімаємося на гору, ми беремо, наприклад, 4 пляшки води. Так? І на початку нам здавалося, це буде потрібно, я не маю, це треба потрібно до сил. Але ми десь доходимо до вершини і бачимо, ці 4 пляшки вже нам заважають. Треба позбутися, так? Бо я не маю, я потребую сили, я не потребую такої ваги на собі тримати. І Йоанн від Хреста пропонує власне таку дорогу. Пам'ятаємо, як Ісус сказав, ні, про цю вузьку дорогу, ні, стежку, яка веде до неба, і ця широка дорога, яка не веде до неба. І Ісус сказав, де є багато людей, а де є мало людей. І Йоанн від Хреста власне до цього нас заохочує, хоче нагадати цю стежку, вузьку стежку Ісуса. Ні? Чого я можу позбутися з життя? Що мені заважає? І часом, можливо, це навіть якісь стосунки, якісь люди. Є такі моменти, коли людина, яка навертається в своєму житті, може навіть не перший раз, але другий, п'ятий, десятий раз, вона відчує, що ця людина мені заважає іти до Бога. Я з цілою повагою, але маю сказати цій людині, слухай, давай будемо зустрічатися рідше. Або давай не будемо вже зустрічатися, бо кожна наша зустріч, це вона веде до гріха. Наприклад, обмови інших людей. Так? Давай не будемо зустрічатися. Давай будемо зустрічатися, може, в якийсь інший спосіб. Є в нас часами таке бажання, щоб залишити якісь стосунки з людиною. Або якась книжка. Відчуваємо, що вона... Або фільм, так? Людина, яка багато дивиться якісь серіалів. І ніби все добре, серіали, вона відпочиває після важкої праці, діти вже сплять, і вона дивиться серіали. Так? Або старша якась жіночка, яка вона вже попрацювала дуже важко ціле життя, і вона собі хоче так, має 75 років, ну чому не подивитись, не відпочити біля фільмів? Окей, нічого поганого. Але може прийде такий момент, коли, власне, як Йоанн від Хреста каже, може, як хочеш ближче до Ісуса, то зробимо йому місце. І ці серіали заважають. Як заважають? Бо ти потім йдеш на молитву, на розарій, береш розарій, і ти в місце того, щоб думати про тайну благовіщення чи народження Ісуса, ти думаєш про цього героя з цього фільму, який тільки дивилася. І Ісус каже, слухай, якщо насправді хочеш заглибитись, бути близько Марії, зайти глибоко в цю таємницю благовіщення, наприклад, направді зайти роздумами, ти маєш залишити, зробити йому місце і відкинути все і всіх, що тобі в цьому заважає. Jan від Хреста до тих сестер в Беас, до яких właśnie 3 роки ходив як духовний керівник, до яких писав, малював ці малюнки, він написав листа і написав так. У листі до спільноти він пише про людину, яка ще не настільки обдерта, щоб Бог міг наповнити її своїми невимовними радощами. І як приходить до Бога, так і відходить, бо руки має обтяжені і не може прийняти того, що їй Бог давав. Нехай нас Бог визволить від нещасних тягарів, які позбавляють нас такої солодкої та приємної свободи. І тут є суть, правда? Ми можемо прийти до Господа з повними руками. Ісусе, подивись, скільки я зробив, скільки я зрозумів, скільки я прочитав, скільки я послужив і так далі. А може прийти треба, власне, з тими пустими руками, що Господь їх наповнив. Та свобода. І знаєте, власне, не йдеться про те, щоб ми зараз всі були пустельниками, так? Відійшли далеко на пустелю і викинули в смітник наші телефони, викинули, не знаю, комп'ютери всі наших друзів і взагалі, і носили якийсь одяг такий дуже вбогий. Якщо

0: Може, ти занадто звертаєш увагу на цей гарний одяг? Може, треба би більш подумати про цю внутрішню красу? Ні? І про це продбати. Чи на кінець дня ти подивишся в це таке духовне дзеркало і скажеш: я гарно прожила день. Я сьогодні посміхалась до людей, навіть як мені не хотілося. Я допомогла моїй подружці. Я позвонила до своєї старшої сусідки. Я зробила ще декілька добрих речей, так? Я перемогла свою лінощі. О, моя душа гарна. Я тішуся, так? І тоді цей одяг, який є ззовні, і завжди ясно має бути гарний і чистий, але він додаток до нашої душі. І так можна би про все сказати, ні? Що ми робимо. Чи ми не занадто сконцентруємо себе на собі, чи наша праця, наприклад, так? Плоди нашої праці. Що ми зробили щось, виконали, перенесли, не знаю, ну будь-що, на будові ми працюємо, чи ми десь в офісі працюємо, чи ми на кухні працюємо. І ціла наша праця, вона тільки сконцентрована на тому, щоб мене похвалили, сказали мені комплімент. І я тоді щасливий, так? Я тоді відчуваю, що у мене був гарний день. Ну то хіба Ян від Хреста би сказав, що щось тут не так. Може, власне, для тебе це тоді це слово «нада», ця вузька стежка, тобі треба щось поміняти в своєму серці, щоб ти виконував добре свою роботу, навіть якщо ніхто тобі цілий рік не скаже одного компліменту. Ні? Я заохочую тутай в Радіо Марія, щоб казати компліменти нашим друзям, і вміти теж взаємно себе хвалити, робити такі добрі, мудрі, Божі компліменти. Але щоб це не було якби центром нашого життя і нашої праці, бо це було би дуже сумно. І би це означало, ні, що та наша праця тільки власне якби назовні, тільки щоб сподобатися іншим особам. А може йдеться про те, щоб ні, навіть якби ніхто мене сьогодні не побачив, зранку до вечора, то я би працював так само був би зосереджений, так само би не дивився в телефон в перерві задовго, так само не робив би п'ятої кави на годину. Ні, я виконую свою працю, до якої зобов'язаний перед моїм директором чи начальником.
1: Так, це є такий вислів, хіба що справжня людина – це та, яка є наодинці з собою, так? Коли ніхто не слідкує, не дивиться за людиною, що, власне, людина тоді робить? Так, що це є така істина про цю людину.
0: Так, саме так, ні? Тому подивіться, це так направді глибоке навчання Йоанна від Христа про те, ким є так насправді і на що звертаємо увагу. І Йоанн від Христа каже про те, що є багато таких сфер, якби так продивитися, де треба сказати, це мені заважає. Я так не хочу працювати, ставляти себе в центрі, чекаючи на компліменти. Я так не хочу вже одягатися зранку перед дзеркалом, щоб пізніше цілий день чекати на комплімент від інших. Я вже так не хочу молитися. Ні? Я вже так не хочу служити іншим. Я вже так не хочу, щоб тільки назовні. Я хочу, щоб дати Ісусові місце, щоб Він міняв моє життя. Може ще кілька думок від Йоанна від Христа. Тобто це нада Йоанна від Христа, це ніщо, це тому, щоб відкрити себе, забрати все, що мені заважає, щоб отримати якнайбільше від самого Господа. Треба дозволити Богу діяти в моєму житті. Сходження на гору Кармель – це така книга, яку Ян від Хреста ділить на декілька розділів. І він заглиблюється власне в ці всі аспекти, де ми занадто зосереджені на собі.

0: Він сам свідомий, що ця книжка часом буває важкувата, і ця схема часом буває важкувата, тому що він використовує, щоб пояснити, дуже часто такі слова з богословського навчання, яке він отримав в Саламанці. І пише, наприклад, так: коли почнеться читати цю книжку, у міру поступу розуміння стане яснішим, бо одна річ пояснить іншу. Іван амбітно пропонує прочитати цю книжку також вдруге і втретє, і додає: таким якщо твір такий важкий для розуміння, а життя таке коротке, то нам можна вибачити те, що ми замислюємося, чи взагалі брати його до рук. Може бути така думка, що такі книжки великих наших святих, Ігнатія, Йоанна від Хреста, Терези від Ісуса, святого Августина, вони не для нас, але часом треба терплячості і спокійно раз чи другий прочитати цю навіть саму сторінку, чи цю саму книжку, щоб зрозуміти саму суть його навчання.
1: На те вони і є містиками, і вчителями церкви теж.
0: Так, сестра, це правда.
1: Я нагадаю поки нашим слухачам, що в прямому ефірі триває денна катехеза, маємо ще 5 хвилин до її завершення. Не знаю, чи хтось би мав питання, то можете також зателефонувати в прямий ефір, поки ще тривають останні хвилини, можливо, отець дасть відповідь. Ну, а говоримо про духовний розвиток особи згідно з думкою святого Йоанна від Хреста.
0: Я заохочую, щоб задуматись над тим сьогодні. Саме таке поставити собі запитання. Не що ще я маю зробити, додати до свого життя, до практики моєї молитви, до практики мого служіння в моїй парафії, до яку ще книжку прочитати. Може, це теж важливо. Але це друге питання Йоанна від Хреста. Чого, чи навіть самого Господа, так? Чого я маю зректися? Що мені заважає? Йоанн від Хреста залишив такий гарний образ маленького пташка, який, щоб злітати, так, щоб піднятися на небо, він потребує зірвати все, що його зв'яжує з землею. Не тільки ці такі товсті ланцюги, так, це міг би бути наш гріх, важкий гріх, наприклад, гніву, так, нечистоти, гордині, такий гнів чи власне гріх, в який я зайшов, я постійно в ним, він заповнює моє серце, я через нього не можу спати, він мені заважає спілкуватися з людьми. Так. Є такі великі тягари, великі вузли, чи навіть власне ланцюги, які треба зірвати, так, через святу сповідь, через сповідь часом з цілого життя, в таких радикальних ситуаціях, навіть через зустріч з екзорцистом, ми зриваємо ці такі вузли. Але Йоанн від Хреста каже, навіть як пташка буде, знаєте, зв'язана з землею ниткою, вона також має зірвати цю нитку, так, щоб полетіти. А ми часом так собі думаємо, що ці маленькі гріхи, ці маленькі наші слабкості, вони нам так не заважають до кінця в житті, бо всі ми грішні. І так не сильно на це звертаємо увагу. Йоанн від Хреста, окей, але ти тоді не злетиш. Ти тоді якби до кінця не відчуєш такої внутрішньої свободи, яка є метою так насправді цього сходження на гору Кармель. Він дуже гарно, власне, сказав, Йоанн від Хреста, що є на вершині, зараз вам прочитаю ці його слова. Сюди, тобто там, на самій вершині, коли ти вже піднімешся через одне нада, друге нада, ці всі моменти, коли будеш зрікатися, чи стосунків з людьми, чи зі своїх звичок, чи зі своїх, не знаю, власне способу проживання, переживання, наприклад, то, як одягаюся, як працюю, як читаю книжки і так все інше. то доходиш до вершини, і на вершині що є? Він там написав таке одне речення, послухайте. Сюди вже не веде жодна дорога, бо для праведного немає закону, він сам для себе закон. Тобто Іоанн Хрест хоче сказати, що як коли там вже зайдеш, там вже ти вільний і свободний, ти відчуваєш, що ти любиш настільки дозріло, що ти вільний. Що ти вільний від тих всіх, ні, від того всього і всіх людей, які тебе якось зв'яжують і не дають цього місця в серці і в твоїх думках для Господа. Тому ще раз, власне, може сьогодні варто після такої катехези поставити собі власне таке питання. Чи я готовий іти цією вузькою стежкою Євангелії, про яку говорив Ісус, Іоанн від Хреста і багато, багато інших святих. Чи я готовий, а якщо так, то чи я готовий зректися того, що мені заважає йти? Чи я готовий до такого зусилля, такого задуму, може такої щирої розмови з священником, ні? Щоб спитати, допомогти, навіть власне з такої допомоги знайти, що я ще можу змінити, якби відкинути зі свого життя. Але ще раз наголошую на кінець, не йдеться завжди про те, щоб відкинути ззовні. Передусім йдеться про те, щоб ми поміняли наш спосіб мислення і це, що нас зв'язує власне і не дає місця для Господа.
1: Нехай так буде. Дякую вам, Отче, за цю катехезу і також за заглиблення нас усіх, наших слухачів, в духовність святого Іоанна від Хреста. Насправді є багато про що подумати. Тож, з цим і завершуємо нашу катехезу. Дякую вам, Отче, за ваш час і за посвяту. Залишайтеся разом з Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

0: Аудіокнига з радіо «Марія».
1: Щоденник святої Фаустини Ковальської.
2: Коли я була на службі Божій у певній святині з однією з сестер, відчула Божу велич і Божий маєстат. Відчула, що та святиня просякнута Богом. Його маєстат огортав мене. Хоч жахав, однак наповнював мене спокоєм і радістю. Я пізнала, що його волі ніщо не може протистояти. О, якщо б усі душі знали, хто мешкає у наших святинях, то не було б стількох зневаг і неповаги у цих святих місцях. О, вічна і незбагненна любове, прошу в тебе одної ласки, освіти мій розум світлом з висоти, дай мені пізнати і цінувати усі речі згідно з їх вартістю. Найбільшу радість маю в душі, коли пізнаю правду. Часто під час служби Божої бачу Господа, в душі відчуваю Його присутність, яка приймає мене наскрізь. Відчуваю Його божественний погляд. Довго, безмовно розмовляю з Ним, знаю, чого прагне Його божественне серце, і завжди виконую те, що Йому найбільше подобається. Люблю Його до шаленства, і відчуваю, що і Бог любить мене. У ті хвилини, коли зустрічаюся в глибині душі з Богом, почуваю себе такою щасливою, що не вмію цього описати. За короткі хвилини, бо душа не винесла б їх довше, мусила б розлучитися з тілом. Хоч ці хвилини дуже короткі, однак сила, якою вони наділяють душу, залишається надовго. Без найменших зусиль я відчуваю глибоке зосередження, яке мене в той час огорнуло, не зменшується. Хоч розмовляю з людьми, ні, не зважає мені виконувати обов'язки. Відчуваю постійну присутність Його, без жодного примусу душі. Відчуваю, що я з'єднуюсь з Богом так тісно, як єднається краплина води з бездонним океаном. У цей четвер я відчула ту ласку під кінець молитви. Вона тривала винятково довго, бо протягом усієї служби Божої, але мені здавалося, що сконає від радості. У такі хвилини краще пізнаю Бога і Його ознаки, і також краще пізнаю себе і свою нікчемність. І дивує мене велике приниження Бога до такої нікчемної душі, як моя. Великий четвер. Вранці я почула такі слова. «Від сьогодні аж до Великодньої утрені не відчуватимеш моєї присутності, але твоя душа буде наповнена великою тугою, і відразу велика туга залила мою душу. Я відчувала розлуку з улюбленим Ісусом. А коли надійшла хвилина святого причастя, я побачила в чаші, в кожній освяченій частиці страждаючого обличчя Господа Ісуса. Від цієї хвилини я відчула в своєму серці ще більшу тугу». Велика П'ятниця. О 3-й годині пополудні, коли я увійшла до каплиці, почула такі слова. «Хочу, щоб цей образ прилюдно вшановували. Тут я побачила Господа Ісуса, який умирав на хресті у тяжких муках. І вийшли з серця Ісуса ті самі два промені, які є в тому образі». Субота. Під час вечірні я побачила Господа Ісуса, сяючим, наче сонце в ясних шатах. І Він сказав мені: «Хай радіє твоє серце». І залила мене велика радість, і проняла наскрізь присутність Бога, яка є невимовним скарбом для душі. Коли було виставлено цей образ, я побачила, що Ісус накреслив рукою великий знак Христа. Того самого дня ввечері, коли я лягла в ліжко, я побачила, як цей образ ішов понад містом, а місто було затягнене сіткою і сітями. Ісус, проходячи, розітнув усі сіті, а потім накреслив великий знак Святого Христа і зник. Я побачила себе в оточенні багатьох злостивих постатей, які палали великою ненавистю до мене. Їх уста погрожували мені, однак жодна постать не торкнулась мене. Через хвилину це видіння зникло, але я довго не могла заснути. У п'ятницю, коли я була в гострій брамі, під час тих урочистостей, коли було виставлено той образ, я чула проповідь, виголошену моїм сповідником. Це була проповідь про Боже милосердя. Це було перше, чого так давно прагнув Господь Ісус. Коли почав говорити про це велике Господнє милосердя, той образ ожив, і ті промені проникали у серця людей, згромаджених навколо. Однак не у всі в однаковій мірі. Одні отримували більше, інші – менше. Велика радість залила мою душу, коли я побачила Божу ласку. Раптом я почула такі слова: «Ти є свідком мого милосердя. Вічно стоятимеш перед моїм троном, як живий свідок мого милосердя». Одного разу увечері, коли я була в своїй келії, я побачила ангела, виконавця Божого гніву. Він був у ясних шатах, обличчя його сяяло, його ноги стояли на хмарі, а хмари, громи і блискавки проходили через його руки і тільки тоді торкалися землі. Коли я побачила цей знак Божого гніву, який повинен був впасти на землю, точніше на певне місце, якого з вагомих причин не можу назвати, я почала просити ангела почекати кілька хвилин, а світ спокутуватиме. Однак моє прохання проти Божого гніву було нічим. У ту ж мить я побачила Пресвяту Трійцю. Велич його маєстату пройняла мене до глибини душі, і я не сміла повторити своє благання. У ту ж саму хвилину я відчула у своїй душі силу Ісусової ласки, яка мешкає у моїй душі. Коли я усвідомила цю ласку, у ту ж саму мить мною заволоділа Божа столиця. О, яким великим є наш Господь і Бог, і незбагненною є Його святість. Не буду навіть пробувати описати цю велич, бо незабаром усі ми побачимо, яким Він є. Я почала благати Бога за світ словами, які я чула всередині. Коли я так молилася, я побачила безсилля ангела. Він не міг виконати справедливого покарання за гріхи, яке було цілком заслуженим. З такою внутрішньою силою, як у цей час, я ще ніколи не молилася. Я благала Бога наступними словами. «Предвічний Отче, офірую тобі тіло і кров, дух і божественність твого наймилішого Сина, а нашого Господа Ісуса Христа, за наші гріхи і гріхи усього світу, заради Його болісних страждань, змилосердись над нами».
0: Це була програма «Аудіокнига з Радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
1: На Радіо Марія програма «Життя святих».
3: 22 вересня. Сьогодні, 22 вересня, церква вшановує життя мученика Фоки Сипонського, пророка Йони і праведного Петра. Фока жив у місті Синопі і займався садівництвом. Вів благочестивий спосіб життя, був доброю і милосердною людиною. Більшу частину зароблених грошей віддавав бідним. Правителю Синопа не подобалося, що Фока сповідує християнство, тому він послав людей вбити садівника. Кати прийшли в будинок православного і запитували у нього, де їм знайти Фоку. Той пообіцяв знайти людину, яка їм потрібна, нагодував їх і запропонував залишитися до ранку. Вночі, поки воїни спали, Фока приготував собі труну. Вранці він оголосив посланцям, що він і є той, хто їм потрібен, і попросив убити його. Воїни довго не погоджувалися, але потім піддалися на мовляння і виконали наказ царя. Мощі святого Фоки були оголошені чудотворними. Святий Іона був з числа малих пророків, жив у 8 столітті до Різдва Христового і був наступником пророка Єлисея. Одного разу Бог послав Іона в Ніневію, щоб той напоумив людей визнати свої гріхи і покаятися. Іона не хотів цього, бо знав, що якщо ніневітяни виправляться, Бог простить їх. Іона бажав загибелі ніневітянам за те, що вони заподіяли шкоду його батьківщині. Іона сів на корабель і поплив в інше місце. Почався шторм. Корабельники вирішили, що Бог гнівається на когось із них, кинули жереб, і він випав на Іона. Той зізнався, що противився волі Господа і бажав людям смерті. Корабельники викинули Іона в море. Його тут же проковтнув величезний кит. Перебуваючи в утробі, Іона молився Господу про прощення. А Бог почув його. Кит виплюнув Іона, і той пішов до Ніневії і сказав людям, що вони повинні покаятися. Ніневітяни прийняли Господа, наклали триденний піст, і місто залишилося ціле. Пророк довго просив Господа про смерть, але Всевишній не хотів вбивати Іона. Тоді пророк повернувся додому, а триденне його перебування в утробі кита стало символом триденної смерті і воскресіння Христового. Петро жив у Константинополі в VI столітті. Заробляв на життя, збираючи подачі, був скупою людиною і ніколи не давав милостиню. Один з жебраків одного разу посперечався з колегами по цеху, що випросить у Петра милостиню. Дочекався, поки Петро буде їхати, і з зібраним хлібом підійшов до нього і почав просити. Петро розлютився і через брак каменю кинув у нього хлібом. Через недовгий час захворів Петро і вночі побачив сон. Йому снилося, що вершиться над ним суд, де оцінюють його добрі і худі справи. Виявилося, що чаша з поганими вчинками переповнена, а на протилежному боці терезів лежить тільки хліб, яким він кинув у жебрака. І та чаша переважила. Петро зрозумів, що навіть один хороший вчинок може затьмарити всі погані. З того моменту Петро полюбив благодійність, роздав все своє майно бідним і переконав свого раба продати господаря в рабство, а виручені гроші віддати біднякам.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.

0: Хвилини мудрості на Радіо Марія. Навіть деякі погані мали вироблене поняття щодо мети людини. Одні вважали, що її метою є знання, інші – практична діяльність, а ще інші – повне використання життя і тіла у своє задоволення. А віддані почуттям люди заявляли, що розкіш є метою життя людини. А для нас ціль, задля якої ми все робимо і до якої прямуємо – це щасливе життя у вічності. А його осягнемо тоді, коли Бог керуватиме нами. І досі розумна людина ще не придумала нічого кращого над цей погляд. Святий Василій Великий. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, розпочинаємо нашу програму і розпочинаємо так, як завжди, з того, що нагадую всім нашим слухачам. Зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня, тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Отже, дорогі друзі, якщо ви слідкуєте за біблійним текстом, то, будь ласка, відкривайте Євангеліє від Луки, 8 розділ, вірші з 19 до 21. Отже, шукайте, будь ласка, цей уривок. Сьогодні почуємо слово Ісуса Христа, в якому Він пояснює, хто є насправді мати Ісуса Христа і хто є братами Ісуса Христа. Отже, шукайте цей уривок. Давайте ще раз нагадаю, будемо сьогодні слухати уривок Євангелія від Луки, 8 розділ, вірші 19-21. Отже, всього-навсього три вірші, але тим не менше, завжди повторюю на Раді Марії, власне, справа не в кількості віршів, не в довжині текста, а найголовніша справа в тому, як я читаю це слово, як моє серце, чи є воно відкритим на прийняття цього слова. Отже, сьогодні про це поговоримо, про матір Ісуса Христа і також про братів Ісуса Христа. Ну і також сьогодні почуємо цю добру новину, що врешті кожен з нас, от хто зараз слухає Радіо Марія, має можливість і має запрошення стати одночасно і матір'ю, і братом Ісуса Христа. Отже, досить це парадоксально звучить, але тим не менше, ну от, власне, саме до таких висновків, думаю, що ми приходимо, коли читаємо ці слова Ісуса Христа, коли Він говорить, хто є насправді Його брати і хто є насправді Його матір. Ну, а тим часом, поки ви шукаєте цей уривок, давайте також нагадаю вам, що сьогодні маємо 22 вересня 2026 року. Ну, от, власне, вчора мені нагадали, що, власне, саме зараз ось є ці дні, коли розпочинається справжня осінь. От, власне, осінь розпочинається от астрономічно, скажімо так, не 1 вересня, а от саме в ці дні, 21-22 вересня. Отже, ну і теж бачу, що вже другий день, принаймні в Києві, ми постійно маємо дощ, погода, ну, ця температура різко стала більш такою прохолодною. Але, дорогі друзі, це не впливає на нашу роботу Радіо Марія, тому що продовжуємо мовити, продовжуємо читати Слово Боже, продовжуємо молитися. Ну і, власне, сама Богородиця запрошує нас до навернення, запрошує нас до того, щоб ми приходили до її Сина, до Ісуса Христа. І сьогодні, 22 вересня, ми маємо такі літургійні спомини. Східні церкви, православні греко-католики сьогодні згадують святого священномученика Фоку, єпископа Синопійського. І сьогодні також згадується святий пророк Йона. Власне, Йона, про якого ми читаємо в Старому Заповіті, один із пророків. І, власне, ну, теж можу сьогодні порадити для наших слухачів просто відкрити Святе Писання, знайти книгу пророка Йони і перечитати. Ну, досить маленька ця книга. Якщо так швидко читати, ну, буквально це можна зробити менше, ніж за годину. Ну, а якщо читати вже так вдумливо, зупиняючись над кожним реченням, над кожною думкою, то насправді можна читати дуже-дуже довго. От я навіть пам'ятаю, що декілька років тому апостольський нунцій в Україні провадив зустріч для наших єпископів. От один раз на рік ще, здається, папа Бенедикт от висловив таке побажання для церкви в Україні. От в Україні католицька церква складається з двох обрядів – римо-католики і греко-католики. І папа Бенедикт так запропонував, щоб раз на рік наші єпископи Рима, греко-католики, Східна і Західна церква збиралися разом для того, щоб переживати спільну молитву і спільні реколекції. Реколекція – це є певні такі духовні вправи, коли священники, єпископи, світські люди от залишають всі свої справи, відключають телефони для того, щоб побути, ну, деякий час, тиждень, можливо, менше, можливо, більше,
для того, щоб побути, ну, на зв'язку тільки з Богом, щоб молитися, ну і щоб теж от знайти в цьому джерело свого життя. І, власне, апостольський нунцій провадив ці реколекції, от пояснюючи книгу пророка Йони. От сьогодні маємо спомин пророка Йони. І Йона, власне, це є той пророк, який тікав від свого покликання, не хотів його приймати. Бог його скеровує. Каже: Йона, ти маєш іти до язичницького міста, яке називається Ніневія, і маєш там проголошувати, що якщо це місто не покається, то цьому місту залишається лише 40 днів існування. І, власне, це Йона боїться, не хоче приймати це покликання, тікає від Бога, але Бог його знаходить навіть на човні у морі. І, врешті, після от різних подій Йона приходить до цього міста і починає проголошувати це Слово Боже, починає запрошувати, закликати це місто до навернення. І, напевно, також для нього це було дивовижно, це місто разом з царем, разом з людьми, які там населяли це місто, воно приймає це слово, кається, і це місто залишилося існувати. Отже, дорогі друзі, тому теж пам'ятаємо цей заклик до навернення, щоб насправді ми повернулися до Бога. Ну і теж пам'ятаємо, що ми потребуємо таких пророків наших часів, тих, які будуть приходити до нас, які будуть промовляти нам від імені Бога. Колись, от я пам'ятаю, одна наша слухачка зателефонувала в ефірі і теж от запитала мене, хто є такі насправді пророки. Отже, дорогі друзі, пророки – це не тільки ті, які існували в біблійні часи, не тільки ті, які от про яких ми читаємо у Святому Писанні, але врешті кожен християнин є пророком. В такому сенсі, хто є от пророк? Це той, який слухає Слово Боже і потім його проголошує. Ну і врешті ми зараз теж от будемо слухати Слово Боже, а потім ми покликані до того, щоб цим словом ділитися з нашими близькими, рідними, з дітьми або з тими людьми, з якими ми зустрічаємося. І, власне, ми також є в цьому сенсі пророками. І цей світ, в якому ми живемо, потребує тих людей, які будуть приходити і будуть проголошувати Слово Боже, які будуть переповідати волю Божу для кожного, кого зустрінуть. Отже, сьогодні за східним календарем згадуємо пророка Йону. Натомість Західна церква Рима католики сьогодні згадують святого Маврикія, покровителя лицарів, до речі. Отже, теж думаю, що сьогодні варто молитися, от просити цього святого, щоб заступався за наших військових, які зараз насправді є нашими українськими лицарями, які воюють за нашу батьківщину, які захищають наш народ і готові жертвувати своїм життям. Отже, бути лицарем означає бути готовим віддати своє життя за шляхетні справи, за шляхетну мету. Думаю, що захист України перед цією навалою, яка йде до нас з півночі, насправді це є найбільш шляхетна мета, яка зараз може бути. Отже, дорогі друзі, це є святі сьогоднішнього дня, ну а ми з вами давайте зараз перейдемо до Євангелія і почуємо слово, яке Господь приготував для нас на сьогоднішній день. Отже, будьмо уважними.

Читання Святого Євангелія від Луки. Того часу прийшли до Ісуса його мати і брати, та не могли доступитися до нього через натовп. І сповістили йому: «Твоя мати і твої брати стоять зовні, бажаючи побачити тебе». А він у відповідь сказав їм: «Моя мати і мої брати – це ті, котрі Слово Боже слухають і виконують». Це є Слово Господнє. Слава тобі, Христе!

Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, 22 вересня 2026 року, ось такий уривок Євангелія, буквально декілька віршів, і тут одразу от мені прийшло повідомлення на мій телефон, запитують мене отець Олексій, а що означають ці знаки, які ви робите перед тим, як почати читати Євангелія. Отже, ну так думаю, зараз нас дивляться також не ті в Фейсбуці або в Ютубі, є у нас відеотрансляція, не тільки радіо, не тільки звук, але також і відео. Тому долучайтеся, дорогі друзі, і теж, от, так думаю, деякі з наших слухачів або глядачів от, звертають увагу, що кожного разу, от кожного ранку, коли приходжу на Радіо Марія, починаю читати Євангеліє, потім от, перед початком Євангелія роблю три таких маленьких хрести на чолі, на устах і також на грудях. Отже, дорогі друзі, це є така традиція католицької церкви. Особливо це хіба насамперед стосується святої літургії, коли ми приходимо на службу, і так само, коли священник читає нам Євангеліє, ми робимо ці три знаки, три хрести. Що це означає? Означає, що слово, яке зараз буду слухати, я прошу Бога, щоб воно теж було в моєму розумі, щоб я розумів це слово. Отже, роблю знак хреста на чолі, потім роблю знак хреста на устах, це означає, що слово, яке я почую, також, щоб я потім пояснював його іншим, проголошував тим людям, яких зустріну. Ну і врешті хрест на грудях означає, щоб це слово увійшло в моє серце і там залишилося. Про саму Пресвяту Богородицю, от Євангеліст Лука в іншому уривку говорить так, що Марія всі ці слова складала в своєму серці, і жодне з них не пропало. Отже, дорогі друзі, ми теж слухаємо Слово Боже, і теж ми маємо складати ці слова в нашому серці, щоб ці слова не пропали. Можливо, навіть не завжди ми все розуміємо, не завжди все для нас от зрозуміло, але тим не менше, коли зберігаємо це слово, пам'ятаємо, роздумуємо, коли час від часу повертаємося до того слова, яке ми слухали десь там тиждень тому, місяць тому, власне, в цьому випадку це слово починає давати плоди. Отже, складаємо в наших серцях, як Марія. Отже, ну, от, власне, це означають ці три знаки Христа на чолі, на устах і на грудях. Ну, і що стосується сьогоднішнього Євангелія, отже, читаємо Євангеліста Луку, 8 розділ, вірші 19-21. Починається Євангелія з наступного речення. Того часу прийшли до Ісуса його мати і брати, і не змогли доступитися до нього через натовп. Ну от перше, що маємо розуміти з цього Євангелія, що Христос мав свою родину. От перше. Дорогі друзі, навіть колись читав одного із перших істориків церкви, десь 3-4 століття, і він давав дуже такі цікаві відомості. Він розповідав, що в місті Назарет, це рідне місто для Йосипа, для Марії, також через століття після смерті, після воскресіння Ісуса Христа проживали мешканці, які стверджували, що вони належать саме до цієї родини Ісуса Христа. Зараз, ну, вже минуло 2000 років, напевно, ніхто не може ствердити, що я належав до родини Ісуса Христа, але тоді, от майже одразу після земного життя Ісуса, то, власне, були ці члени його родини. Отже, Ісус мав свою родину. Ну, а загалом, теж ми в церкві маємо навіть окремо свято, свято Пресвятої родини. Але Пресвята родина, звісно, це відноситься до Йосипа, до Марії і також до самого Ісуса Христа. Але, напевно, що це була досить така велика родина, тому що ми в Євангеліях читаємо, ось, власне, про братів Ісуса Христа, про родичів і так далі. Отже, дорогі друзі, тому перше, що Ісус має родину. До речі, зараз одну хвилинку маю поправити тут екран нашої трансляції.
Отже, до речі, наша церква, от наші єпископи, от останні роки досить багато говорять про родину, про те, що також завдання і церкви, і суспільства, і віруючих людей зберегти родину, тому що в нашому сучасному світі бачимо таку величезну атаку на родину, тому що є багато розлучень, багато дітей виростають в родинах там, де немає, наприклад, батька і так далі. Отже, і навіть сестра Люсія, це є одна із, це є свідок об'явлень Діви Марії у Фатімі в Португалії в 1917 році. Вона казала, що остання битва сатани тут на землі буде битва, буде війна проти родини. Отже, ну і тут в Євангелії ми читаємо про те, що мати Ісуса Христа і його брати приходять до самого Ісуса Христа, але не змогли доступитися до нього. Тепер запитання, ну а хто є матір і брати Ісуса Христа? Мати Ісуса Христа, звісно, це є Пресвята Богородиця, це є Діва Марія, але є питання з братами Ісуса Христа. І тут є, ну, ціла така дискусія між католицькою церквою і православною церквою з одного боку, а з іншого боку із протестантськими спільнотами. Отже, католики і православні, от від давніх часів, майже від початку існування церкви, вони говорять так, що Діва Марія мала лише одну дитину, і цією дитиною, звісно, був Ісус Христос. Також католики і православні мають догмат про те, що Діва Марія, навіть попри те, що народила дитину, народила Ісуса Христа, але завжди зберігає свою дівочість. Навіть є спеціальний термін, особливо в східному богослові, прісно Діва Марія. Отже, прісно завжди Діва Марія. Отже, дорогі друзі, ну і, власне, церква твердить, що Марія зберігала свою дівочість до народження Ісуса Христа, під час народження і також після народження Ісуса Христа. Власне, це що стосується цієї родини. Отже, Східна церква і Західна твердять, що Марія мала тільки одну дитину, а сам Йосип був, ну, таким неземним батьком, вірніше, був опікуном і Пресвятої Діви Марії, і також Ісуса Христа. Отже, власне, це є така думка, це є віра Східної і Західної церкви. Натомість протестантські спільноти, власне, вони твердять, що родина Йосипа і Марії – це була цілком родина, подібна до інших родин, які існували тоді, існують сьогодні, і що ця родина мала більше дітей, ніж тільки одна дитина Ісус Христос. І для того, щоб аргументувати свої думки, досить часто от навіть прибігають до сьогоднішнього уривка Євангелія. Власне, там, де написано, що прийшли до Ісуса Христа його мати і брати. Але, що нам говорить традиція церкви, що нам говорить оці церкви? Вони твердять, що, власне, якщо в Євангеліях ми читаємо про братів Ісуса Христа, то мова не йде про рідних братів, а мова йде про двоюрідних братів Ісуса Христа. І тут часом можуть так бути різні думки. Наприклад, здається, святий Єронім, святий вчитель церкви, той, який от спеціально в перших століттях історії церкви поїхав до Ізраїля, жив в Вифлеємі, навчався єврейської мови для того, щоб перекладати старий заповіт з стародавньої єврейської мови на тогочасну латинь. І, до речі, його переклад от на латинь отримав загальне церковне визнання. От є офіційним текстом латинською мовою католицької церкви. І, власне, святий Єронім, він розповідав таку історію в своїх записках про те, що Йосип перед тим, як одружитися з Богородицею, він не був молодим хлопцем, а був уже таким чоловіком, який мав похилий вік, і навіть Йосип мав попередній шлюб. І от, власне, від попереднього шлюбу його дружина померла, мав дітей. І, можливо, от, на думку святого Єроніма, брати Ісуса Христа, про яких ми читаємо сьогодні в Євангелії, були саме от від цього першого шлюбу. Отже, це є думка святого Єроніма. Є ще інші думки, ну, теж знаю, що колись ми
декілька років тому робили багато катехез про святого Йосипа. У нас був рік святого Йосипа, і теж от, власне, от спілкувалися з нашими слухачами, з нашими священниками, і теж так побачив, що от багато наших слухачів так от телефонували і казали, що ну ми віримо, що Йосип все ж таки не був таким старим чоловіком, а навпаки, це був молодий юнак. Отже, дорогі друзі, не знаємо достеменно. Святе Писання нам про це нічого не говорить. Потім, коли будемо разом з Богом в Небесному Царстві, тоді вже запитаємо Йосипа, ну, скільки тобі років було, коли ти, власне, одружився з Марією. В будь-якому випадку, от, власне, так, як навчає католицька церква православна, брати Ісуса Христа – це не були рідні брати Ісуса Христа. Родина Йосипа і Марії мала тільки одну дитину, і, власне, мова тут про Ісуса Христа. Але читаємо далі. Далі, ну, теж трішки цікавіше стає. Приходять мати, приходять брати Ісуса Христа, намагаються з ним побачитися, але євангеліст говорить, що не могли доступитися до нього через натовп. Отже, можемо собі уявити, Ісус проповідує, і дуже багато людей, цілий натовп знаходиться навколо нього. Приходять брати, приходить мати Ісуса Христа і не можуть пробратися через цей натовп. Ви знаєте, от зараз, коли читав цей уривок Євангелія, я згадав, як от на початку серпня був в Меджугор'ї на фестивалі «Младі Фест». Меджугор'я – це є місто, там, де відбувається вже протягом понад 40 років об'явлення Пресвятої Богородиці. Це є Боснія і Герцеговина. І, власне, ми потрапили до Меджугор'я якраз в час, коли там була величезна кількість паломників, і також ми потрапили в той час, коли там на горі, де знаходиться фігура Пресвятої Богородиці, мало відбутися об'явлення Діви Марії візіонеру Івану. І теж це мало відбуватися ввечері, десь там о 21-22 годині. Ми пішли на цю гору, от наша українська група, з якою я приїхав, це був цілий такий автобус з нашими сестрами-монахинями. І насправді величезна кількість людей от прямувала в цей момент на гору. От, ну, буквально натовпи величезні. Я не знаю, скільки тисяч людей, але вже буквально, от коли ти тільки підходив до цієї гори, ти бачив, що ну, ціла гора, вона заповнена людьми. Оці доріжки, які ведуть там на вершину, вони вже були навіть внизу, вже заповнені людьми. Але, власне, ну, теж ми хотіли так пробратися на саму вершину, адже там стоїть ця фігура Богородиці, біля якої от знаходився візіонер Іван. І, ви знаєте, ну, теж от, дякую Богу, теж от в нашій групі було двоє хлопців, один із двоє діаконів, теж які мають стати священниками греко-католицької церкви. І, власне, ці хлопці, ну, так от вони подивилися на мене, так сказали, отець, що важко йти через натовп. Кажу, да, я так не ризикую там прибиватися на саму гору, але ці хлопці сказали, отець, не бійтеся, ідіть за нами. І, власне, ми йшли через цей натовп, ну, досить це було так важко, тому що підлога, ну, не підлога, ця земля на цій горі, ну, це камінь.

вдалося через цей натовп, але ну дуже довго йшли. І теж, от коли вже пробралися буквально близько до Діви Марії, до цієї фігури, ну не було можливості ані присісти, ані якось стати зручно, тому що ну навколо тебе ну практично не було жодного простору. Це настільки люди стисло один до одного стояли, що тільки ну от власне ти можна було триматися тільки завдяки тому, що спираєшся на цих людей. Отже, дорогі друзі, ну от власне сьогодні, коли читав це Євангеліє, теж от згадав цю історію про те, як воно ми пробиралися через цей натовп, і написано, що мати і брати не могли доступитися до нього через натовп. З одного боку, ну дуже добре, що так багато людей приходить до Ісуса Христа, приходить, от, власне, також і до Міджугор'я, але також от сьогоднішнє Євангеліє має також от ці слова мають і негативний вимір. Бо часом ми, як християни, поводимося так, що через наші гріхи, через нашу недосконалість, через наші слабкості, хтось не може прийти до Ісуса Христа. Тому що, ну, як це краще пояснити, коли людина шукає Бога, має цю порожнечу всередині і відчуває такий сум за правдою, за Богом, вона шукає Бога, вона шукає Його там або в іншому місці, по-різному це може бути. І часом, коли ця людина приходить до церкви, бачить християн і, на жаль, часом згіршується. Або часом ці наші християни ну, можуть щось не так сказати, або ну, показувати себе не з найкращого боку. І це заважає. Заважає людям приходити до Христа. На жаль, також так може бути. Я, здається, розповідав таку історію. Колись одна моя знайома, яка переживала за свою доньку, яка мала 15 або 16 років, ну, такий підлітковий вік, або така юначий вік. І теж от цей вік пов'язаний з певним таким бунтом проти батьків. І ця донька, вона припинила ходити до церкви. Вона приймала причастя раніше, ходила на катехези, а потім почався цей підлітковий бунт, і для цієї дівчини ну, було важко прийти до храму. І теж я пам'ятаю, що от мама зробила такий подарунок. Вона сказала: донечко, давайте, от у тебе день народження, ми поїдемо до Києва. Донька ніколи до цього часу в Києві не була. Ми поїдемо до Києва, я покажу тобі столицю. І мама також розраховувала, що теж вони зможуть прийти до нашого храму Святого Олександра на службу. І донька погодилася. Але в той момент, коли вони приїхали до Києва, теж увійшли до храму Святого Олександра, ну, що ж, дівчина, 16 років, це було літо, ну, не завжди дівчата в 16 років літом вдягаються ну, в такі довгі сукні і так далі. Отже, дівчина була ну, теж вдягнена ну, не в довгу сукню. Я вже не знаю точно, який одяг на ній був, але ну, теж одна із прихожанок храма ну, так трішки посварила цю дівчину. І ця дівчина настільки образилася, що потім мамі сказали, що я ніколи більше до храму приходити не буду. Ніби з одного боку, ну, ця парафіянка добре сказала, ну, що в храм приходимо в гідному одягу, і це правильно. Але часом бачите, що навіть от маючи такі добрі наміри, можемо комусь перешкодити прийти до Бога. Отже, завжди Бог також дає нам цього доброго духа для розпізнання. Добре, ну от, власне, мати і брати не могли доступитися до нього. І приходять до Ісуса Христа люди і говорять: «Твоя мати і твої брати стоять зовні, бажаючи побачити тебе». А Христос у відповідь сказав їм: «Моя мати і мої брати – це ті, котрі Слово Боже слухають і виконують». Дорогі друзі, ну що ж, найкращі слова, які ми можемо почути про саму Пресвяту Діву Марію. Діва Марія є не тільки матір'ю Ісуса Христа в сенсі, що вона народила Ісуса Христа фізично, але також вона є першою серед тих, яка слухала Слово Боже і яка його виконувала. В день Благовіщення, коли ангел приходить до неї,

Марія слухає Слово Боже, вона має відкрити вуха, відкрити серце, щоб прийняти це Слово. І це Слово доторкнулося до її серця, і вона зачала через це слухання, через дію Святого Духа, народила Ісуса Христа. Отже, Христос говорить, моя мати, це ті, які слухають і виконують. І Марія є першою, яка виконує це Слово. Отже, дорогі друзі, і сьогоднішнє Євангеліє – це також Євангеліє про нас з вами, що ми з вами, кожен слухач Радіо Марія, кожен християнин, коли слухає Слово Боже, коли його виконує, може стати матір'ю Ісуса Христа і може стати братом Ісуса Христа. Що означає бути матір'ю Ісуса Христа? Означає, що можемо народити Ісуса Христа. Народити Ісуса Христа, це теж маємо розуміти в такому сенсі, що в мені народжується нове життя. Що поступово ця стара людина, яка живе своїм егоїзмом, своїм гріхом, вона відступає, відходить, десь там залишається позаду, і народжується нова людина, яка може любити, яка може пробачати, яка може бути покірною, яка любить Бога, любить ближнього. Отже, в мені народжується практично сам Ісус Христос. Про християн загалом говорить, що кожен християнин має бути іконою Ісуса Христа, образом Ісуса Христа тут на землі. Отже, в цьому сенсі в нашому житті народжується нове життя, нова природа. Можемо стати матір'ю Ісуса Христа, навіть чоловіки. А бути братами Ісуса Христа. Хто є такі брати? Брати – це ті, які мають спільного батька і спільну матір. Отже, хто є для нас спільним батьком? Це є наш Небесний Отець. А хто є наша спільна мати? З одного боку, це є Марія, це є Пресвята Богородиця, а з другого боку, це також церква наша мати. Отже, дорогі друзі, і сьогодні Христос дає нам це навчання. І це є добра новина, що можемо, я почав цей коментар Євангелія з того, що казав, що Ісус має свою родину. Йосипа, Марію, його родина, яка жила в Назареті. Але, дорогі друзі, також є більша родина Ісуса Христа. Це є ми з вами. А це є ті, які є братами і сестрами Ісуса Христа. Це ті, які повірили в Бога. Це ті, які Бога насправді називають своїм отцем, які довіряють своє життя йому. Отже, це є родина Ісуса Христа. Отже, і ми належимо до цієї родини. Це є добра новина. Отже, і також добра новина, що в нашому житті може народитися нове життя. Може народитися новий спосіб поведінки, що коли приходить Дух Святий, можемо перемогти наші гріхи, наші страхи, наші слабкості. Можемо насправді для цього світу стати знаком любові Ісуса Христа. Добре, дорогі друзі, давайте я на цьому зупинюся, бо теж дивлюся на годинник, теж треба вже зараз робити музичну паузу. Давайте зараз почуємо композицію. Це є український гурт під назвою «Тартак», і пісня, яка зараз прозвучить, має назву «Лицарський хрест». Власне, сьогодні маємо спомин святого Мауріціо або святого Маврікія, і він є покровителем також лицарів, покровителем воїнів. Отже, давайте почуємо власне, цю композицію, і після неї повернемося до нашого ефіру.

0: Слава Ісусу Христу! Вітаємо знову усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. І що ж, дорогі друзі, так як завжди після коментаря Євангелія, після музичної паузи, нагадую, що також і ви маєте можливість долучитися до нашого ефіру. І так бачу, що є вже перший телефонний дзвіночок. Вітаю нашого слухача. Слава Ісусу за Христу, ви в ефірі Радіо Марія.
1: Дякую, навіки слава. Отче, дякую вам за те все, що ви робите. І колись домініканці, коли ще була їм дозволена церква, отець Яків прочитав оці слова. І вони мені стрілою влетіли, сьогоднішні слова, в голову і в серце. А чому? Тому що я завжди була узалежнена від людської думки. Мені хотілося, щоб їм, ну, гарно у їхніх очах виглядати, і щоб не вміла так вдягнутись, так повестись, і це я комплексувала. А після цих слів комплекс впав на 200% з мене. І отже, я задумалась над тим, чи святий Йосиф був жонатий. І мені такі приходили думки до голови. Дивіться, свята родина, це в першу чергу є і пресвята родина, але цей монастир, монастирі всі в чистоті, і серед них є Бог. І тут Бог не міг бути не серед чистоти. І тому я вважаю, що Йосиф і Марія були в чистоті жили і ними залишились. Дякую, слава Ісусу Христу.
0: Дякую. Дякую за телефонний дзвіночок. Отже, дорогі друзі, чекаю також на інші дзвінки. Будь ласка, телефонуйте. Є можливість, зараз ще маємо майже 5 хвилин до завершення нашого ефіру. Будь ласка, телефонуйте. Ну, а що, щодо Йосипа та Марії, здається, от в березні, напередодні свято, бо маємо в березні свято святого Йосипа, 19 числа, робив таку велику катехезу про святого Йосипа. Є ця катехеза у нас на сайті Радіо Марія, є також на нашому YouTube-каналі, і теж от буквально в цій катехезі от, так називав всі факти, які нам відомі про життя цього святого праведного Йосипа. Йосипа, якому Бог довірив пресвяту родину. Йосипа, якого Бог вибрав, щоб був земним батьком Ісуса Христа. Ну, уявіть собі, це досить така відповідальне служіння, теж подбати, щоб Син Божий виріс на цій землі. Отже, можете пошукати цю катехезу, там є багато цікавих деталей, зараз не маємо часу для цього. Ну, і що ж, дорогі друзі, також наша слухачка почала говорити про Йосипа в контексті сьогоднішнього Євангелія. Я теж пам'ятаю мого духовного отця, коли ще навчався в семінарії. Ну, от кожний семінаріст має священника, який супроводжує його духовно, духовний отець. І теж я пам'ятаю, що він радив мені. Він казав, пробуй нав'язати такий дуже добрий, дуже такий глибокий стосунок із святим Йосипом. Він тобі завжди буде допомагати. І так навчав мене, як це робити, що робити, як зрозуміти святого Йосипа. І теж зараз можу поділитися. Ну, досить часто, коли маємо різні проблеми тут на Радіо Марія, які потрібно вирішувати. У нас також тут стоїть така фігура, досить така достатньо висока, близько метра святого Йосипа. Теж часом, коли проходжу повз або зупиняюся, теж Йосип, потребуємо твоєї допомоги. Ти колись відповідав за пресвяту родину, за цей дім у Назареті, але Радіо Марія – це також є дім Пресвятої Богородиці, тому допоможи також і тут. Отже, тому про Йосипа теж багато можна і говорити, але зараз зупинюся на тому, що варто навчитися довіряти йому і мати такі особливі стосунки з ним. Добре, дорогі друзі, давайте ще один дзвіночок, але прошу нашого слухача бути дуже-дуже лаконічним, бо майже не маємо часу. Вітаю вас!
2: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
2: Я хочу запитати вас, я трошки не розумію. Тут кажуть в Євангелії, що він був старий і мав дітей. А як він міг доручитися з такою молодою жінкою, старий же дідусь? Мені це...
0: Дякую. Ну, по-перше, в Євангелії не сказано, що він був старий і мав дітей. Не сказано цього. Те, що я пояснював, казав святий Єронім. Власне, це його така думка. Отже, в самому Євангелії про це нічого не сказано. Ну, а історія теж, от є така традиція, яка розповідає, що, власне, Йосип, ну, от, навіть і був обраний бути чоловіком Ісуса, чи чоловіком Діви Марії, через те, що мав свій такий поважний вік. Але це інша історія. Дорогі друзі, давайте, от я не буду зараз до неї переходити, бо мені менше, ніж одна хвилина залишилася до завершення нашого ефіру. Думаю, що у нас буде час поговорити про це в інших наших програмах, а наразі я от зупиняюся з коментарем. Євангелія буде вже зараз передавати мікрофон наступним нашим ведучим. Отже, залишайтеся разом з нами, нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
3: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, чинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Амінь. Поки закінчиться ясність, Бога Творця ми благаймо, щоб нас прийняв під опіку і зберігав добротою. Хай же серця навіть сплячі крізь сон чувають при тобі, а коли зійде зірниця, радо тебе прославляють. Тілу дай міць і здоров'я, дух наш зроби полум'яним, світлом своїм ти проникни в глибоку темряву ночі. Отче найкращий, зроби це через Христа твого Сина, котрий з тобою і духом в славі царює повіки. Амінь. Не ховай від мене обличчя свого, бо я на тебе покладаюсь. Господи, почуй мою молитву, у своїй вірності прислухайся до мого благання. Дай мені відповідь у своїй праведності. І не вступай у суд зі своїм рабом, бо перед тобою не виправдається ніхто з живих. Адже ворог переслідував душу мою, втоптав моє життя в землю, оселив мене в темряві, наче од віку померлих. Слабне в мені дух мій, тривожиться в мені моє серце. Я згадую давні дні, роздумую про всі твої вчинки, розмірковую про діла рук твоїх. Я простягаю до тебе свої руки, моя душа перед тобою, як спрагла земля. Поспіши дати мені відповідь, Господи, мій дух занепав. Не відверни від мене свого обличчя, аби я не уподібнився до тих, які сходять в могилу. Дай мені вранці відчути твою милість, бо на тебе я покладаю надію. Покажи мені дорогу, якою маю йти, бо до тебе я спрямував свою душу. Визволи мене від моїх ворогів, Господи, у тебе я знайшов захист. Навчи мене чинити волю твою, бо ти мій Бог. Твій добрий дух поведе мене по рівній землі. Господи, задля твого імені ти збережеш моє життя, у своїй праведності виведеш з біди мою душу. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Не ховай від мене обличчя свого, бо я на тебе покладаюсь. Будьте тверезі, пильнуйте. Ваш ворог-диявол кружляє, мов рикаючи лев, шукаючи кого б пожерти. Протидійте йому міцні вірою. У руки твої, Господи, віддаю я духа мого. У руки твої, Господи, віддаю я духа мого. Ти визволив нас, Господи, вірний Боже. Віддаю я духа мого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. У руки твої, Господи, віддаю я духа мого. Спаси нас, Господи, коли чуваємо. Стережи, коли відпочиваємо, щоб ми пильнували з Христом і почивали у мирі. Нині відпускаєш свого раба, владико,
згідно зі своїм словом у мирі. Бо мої очі побачили Твоє спасіння, яке Ти приготовив перед обличчям усіх народів. Світло для об'явлення язичникам і славу Твого народу Ізраїля. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Спаси нас, Господи, коли чуваємо, стережи, коли відпочиваємо, щоб пильнували з Христом і почивали у мирі. Просимо Тебе, Господи, наповні милостиво цю ніч своїм світлом і вчини, щоб ми спокійно заснули і з радістю прокинулись у Твоє ім'я на світанку нового дня. Через Христа, Господа нашого. Амінь. Ніч спокійну і смерть щасливу нехай нам дасть Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Слався, Царице, Мати Милосердя, життя, насолоду і надія наша, слався. До Тебе взиваємо, вигнанці, потомки Єви. За Тобою зітхаємо, тужимо і плачемо оцій сліз'ю долі. Діво, заступниця наша, просимо милосердні очі зверни на нас. Ісуса, благословенний плід утроби Твоєї, у цім вигнанні покажи нам, о ласкава, о милосердна, о солодка Діво Марія.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, моліться, щоб Святий Дух просвітив вас, аби ви були радісними шукачами Бога та свідками безмежної любові. Я з вами, дітоньки, знову закликаю вас, бадьоріться та свідчіть добрими ділами, які Бог творить у вас і через вас. Будьте радісними в Бозі, чиніть добро ближньому, щоб вам було добре на землі, і моліться за мир, який знаходиться під загрозою, бо сатана хоче війни, а не миру. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофоном з нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко.

0: І ми розпочинаємо на хвилях Радіо Марія катехизу. Сьогодні катехизу виголошує отець Міхал Бранкевич, духовний наставник діцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Слава Ісусу Христу, Отче!
1: Да, віки слава! Ну що ж, продовжуємо тему життя в Ісусі Христі і роздумуємо над тим феноменом, яким є людина, котра для нас, о чим ми часто забуваємо, що людина є образом Бога. Є до того покликана, бо створена на образ і на подобі Бога, правда? Так що ми беремо участь в світлі і силі Божого Духа і завдяки своєму розумові можемо зрозуміти порядок речей, встановлених Творцем. І людина свою гідність показує також в своїх здібностях до того, щоб роздумувати над законами, які установив Бог Отець, єдиний Бог Отець. Так що ми покликані до того, щоб відкривати в собі цього Бога, який дає нам це здібності, не припадково, дає нам здібності, щоб людина могла чути себе на якийсь спосіб може не співтворцем, але щоб розуміла, що вона через свій розум даний від Бога може розуміти цей світ, це все, що нас оточує, котре для нас є непевним знаком теж Божої любові. І нам Бог дає такі можливості. І ми забуваємо о тим, що ми покликані до того, щоб в пізнаванню Бога, в пізнаванню Його діла створіння, яким є світ і Його закони, в котрих ми живемо, ми були також людьми, котрі чують себе людьми, котрим Бог дозволяє доторкнутися тих великих тайн, на великих тайн створення. Таких не тайн, котрі так навіть трудно до кінця зрозуміти і сказати. Надав знаємо, що це са ограничені можливості людського познання, знання, і людина не до кінця може зрозуміти багато процесів. І відносно і самої себе, свого тіла, своєї фізіології, але також і то, що оточує нас, цього окружаючи нас світу. Так що треба пам'ятати, що ми є особливим знаком Божого образу. І то завдяки своїй душі і духовної сили, розуму. Людина на волю обдарована є свободою. А свобода є особливим знаком Божого образу. Бог в своїй свободі сотворив кожного з нас. Он використовував конкретних людей, співпрацював з конкретними людьми, щоб ми почали існувати в цьому світі, котрий нас оточує. І то є річ чудова, річ, котрий не завжди ми цю річ бачимо і доціняємо цю річ. Так що тут Господь цілий час є для нас тим, котрий нас вдохновляє, так сказати. Завдяки своєму розумові людина пізнає голос Бога, який спонукає її чинити добро і уникати зла. Кожен зобов'язаний дотримуватися цього закону, що лунає в нашому сумлінні, сповнюється в любові до Бога та ближнього. Моральне життя засвідчує гідність особи. Гідністю нашої особи є моральне життя. А неморальне життя є позбавленням особи тієї гідності. Гідності створіння, котре Бог створений на образ і на подобі, котре створений до того, щоб в цьому світі чинити і вибирати завжди добро. Але та свобода людини, котра дозволяє їй вибирати часами зло, та свобода часами і буває тяжковато для нас. Свобода є трудним, бардzo трудним для нас завданням. Bo w tej swobodzie my dużo często ciriajemo, jakby skazati, ten prawinny obraz albo naprawienia, które dopomagałoby nam i ty drogami Bożymi. To jest ten dar rozpoznawania duchów, o których zawsze modlili z bardzo świętych. Вони знали, що ми цілий час підчиняємось різним духам, що ми в своїй людській ограниченості не можемо зразу пізнати всього, але пізнаємо цей світ під впливом різного типу вдохновлення. І то не тільки позитивне вдохновлення, але також є вдохновлення негативне від нашого діабла. Коли, наприклад, цілий час обманює нас відносно окружаючої дійсності, пробуючи нас змусити до того, щоб ми в тій дійсності шукали тільки того, що є приємне і удобне для мене. Зараз останньо дуже популярна є в Європі, але також і в Америці, така ідеологія woke називається. Ідеологія woke, котра jest, ніби означає якісь там пробудження, але то є якийсь такий обман діабла, котрий в цій ідеології woke каже людині зосередитись на сентиментальних, емоціональних ефектах окружаючої дійсності. Та ідеологія woke треба протестувати проти всяким формам заказу. І протестувати проти всякій моральності. В тій ідеології ми Бог повинен бути свободний, неограничений якимись там запретами. Ми в тій ідеології Бог самі з себе в якийсь там спосіб рішаємо і вибираємо, хто ми є такі. Nie to, co nam Bóg przedstawiaje i pomaga przedstawić, ale zaczynaje ludyna próbować realizować siebie i szukać jakiejś akceptacji, to znaczy jakiegoś przyjęcia ze strony innych ludzi za wszelką cenę. Jeśli ty mnie nie przyjmujesz takim, jakim ja je, to ja nieszczęsna ludyna, to ty mnie obmeżujesz, то ти мене поніжаєш, і за це ти повинен бути проклятий, за це ти повинен бути також знищений. Та ідеологія woke, більш важливіше є життя якоїсь собачки чи якогось котика, ніж життя новонародженої дитини. Та ідеологія woke є такі спотвори на ідея свободи. Свободи до того, щоб ми чинили всяке зло, без ніяких обмежень. Вибирали те, що мені подобається. І закінчували своє життя самогубством, бо то є найбільш змислова річ, найбільш глибокий змисл маюча в тим окружаючим нас в житті. І тут те слова, котрі говорять о тим, що гідність людини, то є її моральне, jej moralność, można tak powiedzieć, jakby przeciwnaje się tej ideologii. To ta ideologia próbuje zniszczyć w nas ten obraz Boży. Obraz Boży, którym cały czas powtarza to jedną prawdę, jaka jest w tym, że Bóg nas stworzył nie do tego, żebyśmy byli ograniczeni i żebyśmy byli zmuszeni strażdati za naszej ograniczeności, ale że Bóg nas stworzył z miłości, żeby ty mógł realizować się w miłości, ale miłości tej prawdziwej miłości, której nie ty stawiasz sobie na pierwszym miejscu, ale stawiasz drugą osobę na pierwszym miejscu w swoim życiu i zaczynasz realizować się swoje życie, a oddając za drugą, tak jak to wczynił Jezus Chrystus. On na chrystii pokazał jasno i prosto, jaka jest doskonała lubow. Lubow to jest ta lubow, której ty wydajesz swoje życie za drugiego i nie obowiązkowo za przyjaciela, ale dużo często za nieprzyjaciela. Tak, że ludyna jest zwablina lukawym, zlożywa swoją swobodę, piddała się z pokusji i wczyniła zło. Хоча вона продовжує прагнути до добра, але і її природа несе рану первородного гріха. Людина стала схильною до зла і піддатлива помилкам. Людина поділена сама в собі, і все життя людей особисте і суспільне є боротьбою, іноді навіть драматичною, між добром і злом, світлом і темрявом. Є то фрагмент Конституції Gaudium et Spes, другого ватиканського собору. Конституція Gaudium et Spes якби показує нам людину в сучасному світі. І Gaudium – то є радість, а Spes з латинської мови – то є надія. Радість і надія. І тут дуже, дуже сильно отці соборові, отці собору Ватиканського II, зібрані на тим надзвичайним таким зборі всіх отців, епіскопів, вони зрозуміли і почули цей драмат людини. Рана туди, яка вважається в тій боротьбі, постійній боротьбі між добром і зла. І факт, що людина подіяна сама в собі, не допомагає нам так сильно себе розуміти. А напроти, є завжди джерелом різного роду недорозумінь і стається також причиною багатьох трагедій, можна сказати, драматичних і трагічних событий. Людина, яка тіряє орієнтир, не знає, ким вона є, до чого є предназначена, кому має служити, як має служити, ким має бути, ця людина доходить до такого моменту, що її існування не має глибокого змислу, і в цей момент існування треба прорвати. Або броситись в якісь ризиковні события, якщо маєш страх до того, щоб потім ризикувати своїм життям, і то дуже часто закінчується трагедією. Teraz rozpoczął się sezon letni, nie rozpoczął się, że trwa długi czas, sezon letni, jak czasami jeżdżę na maszynie, patrzę, jak bardzo młodych ludzi jeździ na motocyklach w sposób sumaszeczny, taki bożewilny. Nie przestrzegajcie ani ograniczeń z szybkości, nie zabludajcie, ani nie kierujący w sposób ryzykowny i takie ludyny najczęściej zakończyły się ich życia, bo one nie ma szans na to, żeby przeżyć jakąś awarię, wylatując z tego motocykla w sposób taki tragiczny. I to jest, jak spoglądałem na te obrazy, baczył, że jest to to żniwo diabła, ta żatwa diabła straszna. I to wszystko wynika z faktu, że ludyna pocieriała swój głęboki zmysł zrozumienia samej siebie. Своїми страстями Христос визволив нас від сатани і гріха. Він заслужив для нас нове життя в Святому Русі. Його благодать відтворює те, що зруйнував в нас гріх. І то є благая вість, добра новина. Своїми страстями визволив нас від сатани і гріха. позволяють нам визволитись також від того обману д'явола, який ставляє твоє щастя і твою радість, твою насолоду понад всем. Понад всем. Така безгранична, егоїстична любов, яку любов навіть не може назвати. Бо любов в основі своїй має віддавати життя для другого. Або віддавати, або відрікатись самого себе для другого. То є любов, а не тільки для самого себе. То святий Павло дуже часто повторює, що ми створені для того, щоб вже більше не жити для себе, але для того, який для нас помер і воскрес. Для тієї єдиної людини, яка показала нам, який спосіб життя є найбільш глибоким і дає найбільш радості і щастя. І тим життям є життя моральне, життя в Божому законі, бо життя в Божій любові. Той, хто вірує в Христа, стає Сином Божим. Це всиновлення перетворює його, дозволяє наслідувати приклад Христа. Воно робить його здатним діяти чесно і творити добро. У злуці зі своїм Спасителем учень осягає досконалість любові, святість. Що таке святість? Це досконала любов. Моральне життя, що дозріло в благодаті, розцвітає у вічне життя і славі небесній. Моральне життя, що дозріло в благодаті, розцвітає у вічне життя в славі небесній. Чудові слова, які показують, що моральність і любов, досконала любов – це святість. І моральне життя, чи життя, яке є життям по закону Божому, а закон Божий – то є закон любові Бога і ближнього. Цей закон любові Бога і ближнього допомагає нам в тому світі, в тому житті, допомагає нам реалізуватися в спосіб досконалий в тим таким нашому направленню на досконалу любов чи святість. Так що сьогодні Господь хоче нам згадати, що ми покликані до того, щоб жити в Святому Дусі, щоб захищати свою гідність і в тій гідності бути людиною щасливою. Переходимо до наступної теми, до того, що ми покликані до блаженства. То виникає również з тієї гідності людини. В тій такому бажанню жити в Христі, жити в Святому Дусі, і щоб захищати свою гідність, гідність людської особи. Гідність особи, яка є вільна, яка є вільна також від сатани і зла, яке сатана з собою бере. Вільна від гріха. Так, як сказано було в попередніх артикулах, людина не може бути до кінця вільна, бо є схильна до гріха через цей наслідок первородного гріха. Повторяємо, що первородний гріх то був гріх такий особливий. То був гріх, котрим людина починала сумніватися в тому, чи Бог її любить. Бо як може Бог любить людину, якщо він запрещає їй знати все, знати добро і зло? Бог хотів захищити людину від того образу, хоче ощадити людині цю конечність пізнавання зла. Бо пізнавання зла не є нічим приємним, а навпроти, є чимось, що нас засмучує і дозволяє до кінця реалізуватися. Так що ми покликані до блаженства. Наше покликання до блаженства. Блаженства містяться в центрі Ісусової проповіді. Оголошення їх відновлює обітниці, дані вибраному народові від часів Авраама. Блаженства виконують ці обітниці не лише стосовно простого користування землею, а й щодо Царства Небесного. І маємо тут цитату з Євангелії Святого Матфія, так зване «Вісім блаженств». Більше вісім блаженств, котре досконале дуже добре знаємо. На тему кожного блаженства можна вчинити віддільну катехезу. Але ми сьогодні тільки так коротко пройдемо через те блаженство, щоб зрозуміти, що ми покликані до блаженства, до щастя. Бо блаженна людина – то є така людина, яка щаслива. Що то є людина, яка себе розуміє. То людина, яка знає, що дає радість і щастя мені і тим, котрих Бог посилає до нас. Неблаженна людина – то є людина, котра знає своє місце в світі і не має ніяких претензій до Бога, що народилася в цьому ані іному часі і місці. Неблаженна людина, котра – то є та людина, котра розуміє себе, розуміє другу людину, розуміє, що найбільш ефективним способом враження себе і переживання щастя себе, це віддавання життя в любові на другої людини. Блаженна людина – то є людина, котра бачить других як тих, котрі страждають із-за обмана дьявола з одної сторони, а з другої сторони, тому що ніхто не дав їм можливості познання Бога таким, яким Он є. І то є та трагедія людська, котра кожного з нас якийсь там спосіб доторкає. Блаженна людина – то є людина, котра чує себе щасливою із-за того, що може спілкуватися з другими, бачити тих других людей, як тих, котрі потребують твоєї допомоги, котрі чекають на ту допомогу, і котрі дуже вдячні за те, що ти своє життя віддаєш для них. І та вдячність, котра визволяє, вдячність, котру Бог нам дає, ця вдячність є дуже важлива в нашому житті. Надає змисл нашим діянням, показує нам і подає нам, і дає нам силу до того, щоб ми були відкритими на других, і додає нам силу, щоб ми не сумнівалися в тому, що віддавати життя за другу людину дає найбільш глибоке щастя. Ну і переходимо до тих восьми блаженств. Блаженні в Богі Духом, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні тихі, бо вони успадкують землю. Блаженні засмучені, бо будуть утішені. Блаженні голодні та справи справедливості, бо вони наситтяться. Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя. Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гоніти та виговорувати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради. Радійте і веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Ну і те блаженства са вже певним таким проблемом для нас, для людей. Те божинство показує нам, що Бог трошечки по-другому споглядає нас і на наше життя, що хоче там показати, передати нам принципову правду, котра доторкається не нашого зовнішнього життя, але принципу наших переживань. І перше блаженство, блаженні в Богі Духом. І царство небесне належить до Богів Духа, бо людина Бога Духом, та, яка дозволила очистити себе від зайвих непотрібних речей, дозволила вчинити себе в Богою Духом, дозволила Богові очистити і вирвати з серця те, що є непотрібне. І то така людина є здібна до того, щоб бачити дорогу до Царства Небесного, і щоб бажати своєму серці це Царство Небесне осягнути. І то є то блаженство, котре хоче доторкнутися кожного з нас. Царство Небесне належить до тих, котрі Боги Духом. Людина, котра привикла до того, щоб будувати себе кожного дня, щоб якось там збогачувати себе, навчена до того, щоб вчитися, щоб багато читати, щоб здобути якісь знання, якусь професію, бути в чимось досконалою, бездоганною. Ця людина починає втрачати ten контакт зі своїм творцем, на який спосіб простий хоче об'являти їй свою любов до неї. І та цю любов, котра як гдиби є образом Царства Небесного. Цей, котрий це Царство Небесне чує, дозволяючи чинити себе в Богім, цей має шанс на те, щоб це царство побачити. А не тільки побачити, але також і переживати. Це блаженство запрошує нас до того, щоб ми дозволили Богові реалізувати в себе цей план Божий, яким є чинити добро собі взаємно. To jest rzecz, która jest trudna i niemożliwa bez tej takiej dużej, ważliwej rzeczy, jaką jest świadomość tego, do czego Bóg Ciebie przeznaczył i co jest najważniejsze dla Boga w Twoim życiu. To Ty był ludyną, która baczyć w Bogu swoje majbutnie, a to majbutnie jest wieczne. I o tym zabywają moi ludzie. Duże ciasto zalakani tym, że może nas Bóg poklikać do tego, żeby widzieć z tego świtu, żeby powrócić się do domu Ojca. My na to spoglądamy z żachem i nam tak trudno jest zgodzić się z tym. І туди Господь хоче нам допомагати. Так що то блаженство Богості духовної є блаженством для нас, може, незрозуміле. Але треба пам'ятати, що можна бути багатим матеріально, але можна бути багатим духом і в цей момент використовувати своє багатство матеріальне до того, щоб чинити добро в цьому світі. І то є річ чудова. To jest rzecz czudowa. Do tego Bóg czyni ludźmi bogatymi, żeby oni absolutnie dobrowinno mogli wydawać swoje majno do tego, żeby drugim ludziom czynić dobro i drugim ludziom pokazywać, jak ludzie mogą być dobrymi. I popróbuj cej świat co robić. Czytajmy o jakichś tam aktorach, którzy pożertowali czasem swoją majna na dopomogu w takich akcjach, na przykład w boroźbie z konkretnymi chorobami. Dużo harna i prekrasna rzecz, ale mają też bogatych, którzy swoje grosze націяють на речі, котрі мають нічого спільного з добром. Наприклад, на розвиток аборції. Дарують свої гроші, щоб розвивати аборцію або стерилізацію людей, позбавляти людей плідності. Того дару, котрий Господь дав кожній людині, щоб давати шанс через цей дар участвувати в ділі створіння. To może zrozumieć tylko ludyna, która jest Boga duchom, która nie jest napełniona sobą, nie jest napełniona swoimi zasługami, nie jest napełniona swoimi dziełami, wielkimi dziełami, które wczyniła w różny sposób z różnymi ludźmi. To jest rzecz, która jest dużo harna przedstawiona Bogom, która pokazuje nam, że маєш шанс зрозуміти себе, побачити, почути, коли ти в Богі духом. Наступне бажанство є таке, трохи нетипове. Бажані тихі, бо вони успадкують землю. Тихий, той, котрий не ставляє себе на першому місці. Тишина в сучасному світі не є популярна. Напроти, ми, як би, піддаємося тій постійній покусі диявола, котрий каже нам тишу заглушити. Заглушити тишину якимись звуками, котрі мають більш-менш глибокий змисл. Можна тишу то заповнити класичною музикою, красивою музикою. Тих людей, котрі дуже часто творюють цю музику під Божим вдохновленням. Ми із задоволенням можеш послухати реквієм Моцарта чи Євангелії Святого Яна według Баха, де кожна та чи ораторів на Різдво Боже. Також служив, що сьогодні я те ораторіум почув там в певному моменті, дуже красивий ораторіум. То jest takie zagłuszenie, które nie jest takie pachane, bo zagłuszenie Bożą muzyką, ale zresztą muzyką klasyczną, muzyką harmonijną, która nosi sobą niesamowity, głęboki, emocyjne передання w całym świecie jest dużo potrzebne, ale замість цього гармонійного способу заповнити тишину, людина сама починає ту тишину заповнити самою собою. І починає передавати всім якусь там правду самій собі, котре має завдання оправдати її і давати свідомість того, що я можу бути щасливим тільки, коли починаю говорити про себе, про свої заслуги, про свої здібності. Трагічна ситуація, котра часами нам не дозволяє побачити правду о нас самих і цю правду, котра дуже часто буває правдою не до кінця такою, як нам подобається. Так що тихий то є той, котрий слухає, перед зовсім. Не себе слухає, але слухає когось другого. Важливо, щоб знати, кого слухати. То теж є дуже важливе. Не завжди ми маємо шанс, щоб цю правду о нас самих услышали з уст тих, котрі мають добре наставлення на тебе. Якщо Господь дав нам закон, котрий дозволяє нам бачити себе, чи ми добре чинимо, чи погано чинимо, то цей закон нам дав з любові до нас. І якби хотів сказати Господь, то споглянь на своє життя, чи ти є людиною, котра добре використовує своє блага, свої можливості, А може ти єсиш людиною, котра все використовує для того, щоб будувати самого себе. Тишина то є той стан, в котрим ти можеш в другім знайти радість спілкування. Тишина то є потрібна нам до того, щоб ми могли почути голос Бога. Тишина така духовна, тишина, в котрій ти своє життя віддаєш, віддаєш другому і чувствуєш себе людиною, котра має свою цінність. Не в факті, що сама себе представляє і кожного дня пробує оправдати свої вчинки такими чи іншими аргументами. Людина тиха то є людина, котра не потребує, щоб хтось доповняв їй злібності, їй цінності з допомогою якихось там штучних аргументів. Так що тишина є дуже важлива. В тишині можеш побачити і послухати Бога. В тишині можеш знайти себе. В тишині можеш, як ніби, також відпочивати від тих зайвих і лякаючих тебе, страхаючих тебе событій. То єдина тишина дає тобі таку гарантію, що будеш слухати тільки того, що тобі дає добро. Не змушує тебе до нічого. Так що, дорогі браті і сестри, будьмо вдячні Богові за то, що реалізує в нас те блаженство. Бо ми, коли на перший раз услышимо це блаженство, нам здається, що ніяке з тих блаженств не є мені потрібне. Так якби ми не чули, що для нас необхідним є бути людиною, котра з однієї сторони є відкрита на Бога, пробує слухати Його, але також має настільки дуже відкритість, має якусь свободу, має вбогість, котра дозволяє це місце, котре ти для Бога хочеш оставити, це місце в тобі могло бути відкрите з Божою допомогою. Відкрите місце на те, щоб Бог мог розмовляти, доставляти своє слово. Мог потім допомагати нам це слово реалізувати в своєму житті. Позволяє нам також вилікуватися з речей, які са непотрібні, які нам перешкоджують. Перешкоджують нам в труднощах. Перешкоджують нам в переживання нашого життя. Так само та тишина, до котрої нас Бог запрошує, та тишина теж є тишиною, в котрій маєш шанс почути Бога. Так важлива є часами власне контемплація, то значить таке затримання в тишині. В тишині, щоб бути тихим людиною, котра має шанс вперед в тій тихості почути голос Бога, голос переповнений Божою любов'ю. Так що просимо Бога, щоб дозволяв нам в нашому житті реалізувати те блаженство, бо вони дають нам справжню радість і щастя. Амінь.
0: Амінь. Отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер», виголошував щойно катехизу в ефірі Радіо Марія. Дякуємо вам, отче. Будемо завершувати і до наступних зустрічей в програмі «Катехиза» щовівторка. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія. У прямому ефірі.
3: Бачиш світанок? То Божий промінь.
2: в дощі і росах його сльози. Ти думаєш, Господь далеко? Ні, він поруч. Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, вітаємо вас в ефірі Радіо Марія і запрошуємо вас вчитися. Маю до вас риторичне запитання, чи готові ви вчитися? І якщо готові, то пропоную вам передачу «Школа лідерства» з отцем Олегом Кондратюком. Слава Ісусу Христу, отче.
1: Навіки слава. Вітаю всіх слухачів.
0: Ми на наших попередніх передачах говорили про лідерство, про служіння, про плани, про кроки і так далі, і так далі. Нагадую вам, що зупинилися ми і хочемо продовжити з цього моменту, коли ми організовували конкретне служіння. Ми вибрали окреме служіння, яке ми хочемо організувати в нашій церкві. Наприклад, служіння євангелізація, ми говорили в нашій минулій передачі. Ми перерахували ті кроки, які людина має зробити, досягаючи цього служіння. Є дуже багато цих кроків, і ми спробуємо їх нагадати для вас, аби побудова служіння була для вас справою легкою або, принаймні, знайомою. Прошу, отче.
1: Так. Дійсно, ми з вами, розглядаючи різні сфери життя, духовну, особисту, сімейну, професійну, дійшли до сфери служіння. Моє служіння церковне, моє служіння суспільне. І яким чином побудувати це служіння? Було запропоновано таких кілька кроків. Зокрема, визначити собі ясно ціль, яка стоїть перед моїм служінням. У нас це була ціль євангелізація, це привести людей нових до церкви і допомогти їм закорінитись в цій церкві. Це другий крок – задачі, які ми ставимо, це розкладаючи ціль, конкретні дії, які ми маємо зробити, щоб осягнути цю ціль. Третій пункт – це була цільова група. Ми вибирали з вами цільову групу і зупинилися
0: на… Для кого ми хочемо робити
1: це служіння? Так, студентів. Ви говорили, що хочу студентів евангелізувати, які живуть десь в моїх околицях, з якими я вчився, з якими я якось співпрацював і так далі. Четвертий пункт був опис проблеми, аналіз проблеми, де ми просто описуємо, в чому заключається проблема, яку ми збираємося вирішувати. Пізніше йшла мова про робочий план. Ми складали, хто відповідальний, за що, яка акція має бути, коли, де це має відбутись і так далі. І кроки, шостий пункт, це вже лінійки цього нашого робочого плану. Це конкретні акції, які ми маємо зробити. Сьомий був пункт – очікувані результати, до яких ми хочемо прийти. Чого ми очікуємо? Говорили, що головним результатом має бути нові люди в церкві, а також проміжні результати.
0: Також нагадуємо, що результатами, очікуваними результатами можуть бути лише конкретні, певні конкретні цифри, конкретні категорії визначення. Отже, досягнута ціль має бути визначеною, конкретною,
1: вимірювальною.
0: Вона має бути підпорядкована певній часовому відрізку, тобто в який термін часу ми маємо це зробити. І, власне, досягнення цієї цілі, воно має підпорядковуватися такій вимірювальній постановці нашої цілі.
1: Так. І отож, результати, критерії оцінки, ви зрештою деякі з цих критеріїв підсказали, якими критеріями ми маємо оцінити нашу роботу. Це може бути кількість розданих брошур, кількість нових людей, які записались на катехезу, наприклад, які відвідують церкву і так далі. Це якісь анкети. І дійшли ми до пункту 9-го – ризики. Які стоять ризики?
0: Дійсно, дуже важко було б закінчувати попередню передачу ризиками, оскільки це було б дуже небезпечно для наших слухачів, тому ми розпочинаємо з ризиків.
1: Тож, коли ми плануємо якусь діяльність, треба критично подивитися, які ризики. Ну, от, наприклад, ви збираєтеся евангелізувати студентство. Які ризики в цьому, наприклад, ви можете побачити? Що ваші студенти прийдуть, вони не прийдуть? Який шанс? Що вам загрожує?
0: Може загрожувати, я так думаю, святкування, які зараз тривають, оскільки нещодавно відбувся День студента, свято всіх студентів. І це дуже, дуже небезпечно, наприклад, в цей час приходити зі Словом Божим до них.
1: Наприклад, так. Будуть зайняті іншими якимись справами. Ще які ризики?
0: Це також... Наприклад, територіальна віддаленість тої церкви, куди я хочу їх запросити від місця їх проживання, наприклад, гуртожитка.
1: Так, наприклад, такі ризики. Його треба буде передбачити, щоб якимсь чином покращити доступ людей, наприклад, до якоїсь спільноти. Може, там варто якусь молитовну групу.
0: Або, можливо, організувати в певній аудиторії університету, які поруч з гуртожитком, або в вітальні гуртожитка.
1: Так, але ці кроки вона в вас будуть випливати уже, коли ви будете аналізувати ризики. Чи ви доступні до цієї аудиторії цільової, яку ви хочете евангелізувати? Чи вони прийдуть, правильно? Чи в них буде на цей час засвяткування? Чи, наприклад, ваше слово до них буде у відповідній обгортці? Чи вони захочуть його у вас якось там скуштувати? Можуть бути маса інших причин, дуже банальних, навіть зовнішній мій вигляд, який може бути неприємний для того чи іншого студентства, або мій лексикон, який може бути віддалений від їхнього лексикону.
0: І тому, від їх реалій.
1: Так, так, так. І тому це дуже важливо уявляти собі, які ризики маємо, які небезпеки. От. Десятий пункт. Особливості реалізації програми. От ви зібралися євангелізувати якесь студентське містечко. Ви, наприклад, недалеко живете, ви вже там обдумали свої ризики, які там будуть, знаєте, якими критеріями користуєтесь. І в чому буде особливість вашої роботи?
0: Я думаю, що особливість полягає в тому, до кого я буду звертатися. Наприклад, до студентів-істориків чи математиків.
1: Наприклад, так. От я буду звертатися до студентів-істориків, наприклад.
0: Наприклад, до студентів денної форми чи заочної форми, оскільки це є люди різні за віком, різні так. за інтересами.
1: Так.
0: До студентів, які працюють чи не працюють. До студентів так. перших чи останніх курсів. Тому що, наприклад, люди останніх курсів, вони вже майже 100% працюють.
1: Думають
0: по вечорами,
1: про роботу.
0: Вони
1: так,
0: думають
1: так,
0: про
1: так.
0: подальше своє життя. Наприклад, люди з перших курсів, вони мають час, аби розважитися, аби, взагалі мають вільний
1: так,
0: час.
1: Так. Тож ви розумієте, є певні особливості. І ці особливості треба враховувати. Які особливості характерні конкретно для вашої роботи? Наприклад, слідуючий пункт 11, стійкість програми. От ви розпочали якусь діяльність євангелізаційну. Наскільки це буде стабільно? Який шанс, що це дійсно буде продовжуватись? Чи не буде так, що через півроку вашого початку діяльності вам перехтілося, бо якісь труднощі вас не охотили, і ви це все закидаєте? Яким чином забезпечити стійкість проблем? От як би ви забезпечили стійкість цієї евангелізаційної діяльності, так, наприклад, на рік, на два, на три?
0: Я думаю, що треба. Є така небезпека, що людина, яка організовує певне служіння, наприклад, вона має потім інші інтереси. Тобто, так. займаючись однією справою, вона врешті-решт розуміє, що, наприклад, вона покликана до чогось іншого, що щось інше їй більш цікаво. То я би, наприклад, формував команду, яку би зацікавлював саме цим служінням, саме цією ідеєю, саме цією проблематикою, щоб навіть якщо я вже потім, мені буде не цікаво, наприклад, цим займатися, щоб залишилися люди, яким було б це цікаво.
1: Так, правильно. Тобто, означає це, треба мати колег, треба мати співпрацівників, або це означає, що дійшовши до цього пункту і усвідомивши собі, що ви не до кінця цікавитесь цією програмою, взагалі її не розпочинати. А розпочати, наприклад, працювати на Радіо Марія і проводити, наприклад, аудиції. От і все. Розумієте, для цього ця програма, ці пункти плану є, щоб як сітка, коли ми просіємо через неї всі свої ідеї, то те, що залишиться, це найбільш реально, і це потрібно брати і робити.
0: Тому навіть коли ми маємо таку строгу структуру пунктів, перший, другий, дев'ятий, сімнадцятий, ми також маємо враховувати, що це не є жорстка сітка, якою ми маємо керуватися на 100%, але гнучка, яку можна змінювати. Так я розумію?
1: Ні, я мав на увазі інше. Зрозуміло, що там можна змінювати певні речі, але все-таки цей скелет, він важливий, і він попросту взятий з досвіду. І тому, якщо ви хочете побудувати своє служіння, то вам треба попросту обдумати його раніше. Чи ви, чи той з Євангелії, наприклад, полководець, який йде проти іншого царя з тисячою, чи він зможе проти, там, наприклад, 10 тисяч подолати їх, чи краще послати якесь послання, посланництво і просити
0: про мир.
1: Так. І тому тут потрібно на початку, зробивши цей проект роботи, оцінити, чи я його в стані взагалі буду. Якщо я не буду в стані його тягнути, через кілька місяців в мене, можливо, щось зміниться, наприклад, народиться дитина, наприклад, я десь переїду, ну то постає питання, навіщо тоді взагалі починати займатися. І тому ці пункти сталі такі, вони допомагають нам, ще нічого не розпочавши робити, уже зазирнути наперед.
0: Збагнути, чи зможу я це зробити.
1: Реально розумом своїм забігти вперед і подивитись, що буде, якщо я почну це робити. І або приспішити процес, або його взагалі зупинити, або модифікувати. І не займатися в повній мірі, можливо, якоюсь частинкою тільки. І слідуючий пункт – це розвиток програми. Ну, він перегукається з 11-тим пунктом. Стабільність, щоб вона не впала, ця програма.
0: А також вдосконалення її.
1: А також розвиток. Так. Це означає нові території завойовувати, це означає...
0: Змінювати методи, наприклад, євангелізації, оскільки, наприклад, пряма проповідь не буде цікавою, а, наприклад, якась інтерактивна гра буде, наприклад, цікавою. Тобто,
1: якщо ця гра має збільшити кількість нових людей в церкві. Або, наприклад, використання аудіо ресурсу чи якихось медіальних засобів і так далі. Тому про цей розвиток програми треба думати. Особливо це важливо, коли якась йде така, знаєте, така соціальна діяльність. Наприклад, ми працюємо з залежними особами. Ми їх виводимо, наприклад, півроку чи рік, ми займаємося їх, процес детоксикації пішов, процес ресоціалізації пішов. Люди кидають, наприклад, наркотики, починають якось потихеньку призвичаюватись до нормального життя. Ви їм допомагаєте. І раптом ви не передбачили розвитку програми стабільності, ви кажете, вибачайте, тепер я мушу відійти. І що цим людям робити? Вони вже на півдорогі до зцілення, але ще немає зцілення. Що їм робити? Вони тоді взагалі падають, краще б взагалі не розпочинати цей процес. І тому це варто передбачати.
0: Або також, якщо людина вже є євангелізована, вона є запрошена в церкву, але в церкві немає ніяких заходів, які б допомагали людині розвиватися.
1: Абсолютно
0: і
1: правильно.
0: Фактично, попадаючи в церкву, вона попадає в якесь анонімне середовище, яке зовсім не зацікавлене в її присутності.
1: І тому це ще буде для такої людини згіршення. І зранення, вона взагалі в ніяку церкву не схоче піти. І тому, це дуже правильно ви замітили, це відноситься до цього розвитку програми. 13-й пункт – витрати, тобто бюджет. Кожна діяльність передбачає якісь витрати. Скільки мені потрібно буде, наприклад, щоб починати цю евангелізаційну діяльність?
0: Я так розумію, що ці витрати, вони також стосуються витрати часу, витрати людського ресурсу, тобто скільки людей, скільки годин.
1: Скажімо так, за наступний пункт, 14-й, буде говорити про ресурси. Ага. Поки що ми говоримо за бюджет грошовий. Це телефони, у нас є якась друковані видання, можливо,
0: використання, наприклад,
1: транспортні видатки, використання якихось медійних засобів і так далі, і так далі. Можливо, оплата якихось
0: приміщень,
1: послуг, приміщень і так далі. Це все треба прорахувати. А 14-й пункт – це ресурси. Це, які ми маємо транспортні засоби, які ми маємо приміщення, можливо, ми їх вже маємо, які ми маємо зв'язки, які ми маємо, наприклад, якісь, можливо, уже існуюча якась література, яку можемо роздавати. Можливо, медійні якісь
0: або
1: засоби.
0: Або якісь спікери вже, які існують для того, щоб пропагувати
1: всі ту чи засоби іншу можливі.
0: Тему.
1: Хтось має транспорт, хтось має приміщення, хтось може позичити комп'ютер свій використати, хтось ксеро зробити і так далі, і так далі. Це все є ресурси, які треба описати. Чим ми диспонуємо, крім грошей? 15-й – це партнери. В ділі євангелізації, в ділі створення, наприклад, якоїсь євангелізаційної програми. Хто буде вашим партнером? З ким ви будете співпрацювати? Хто вам буде допомагати?
0: Якщо ми говоримо про євангелізацію в середовищі студентів, то нам необхідна підтримка університетської ради, скажімо
1: наприклад, так.
0: Там викладацького складу, так. Студентського самоуправління.
1: Значить, треба мати знайомих в цьому студентському самоуправлінні, в викладацькому складі, щоб
0: також,
1: якось...
0: Також, можливо, з комендантом гуртожитку, якщо це буде проходити в вітальні гуртожитка.
1: Так, наприклад. Вже
0: також правильно. З лідерами певних спільнот, куди ми потім будемо запрошувати людей, оскільки,
1: людей,
0: щоб ці лідери, щоб ці аніматори, служителі, вони прийняли людей і налагодили з ними комунікацію, щоб ці люди не відчували себе загублено.
1: Лідери парафій, настоятелі парафії, священники якісь. Так?
0: Також ті служителі-аніматори, які б змогли, наприклад, бути спікерами під час цих євангелізаційних зустрічей. Ну, я думаю,
1: якісь подібного типу студентські організації,
0: які займаються також євангелізацією.
1: Так. Чи інших конфесій, чи, наприклад, при якихось державних установах, якісь

0: Було б важливим те, щоб люди, які були з'євангелізовані під час такого євангелізаційного служіння, щоб вони знайшли собі місце вже в церкві. А отже, щоб був побудований такий мостик між євангелізацією і церквою. Щоб людина не було просто затрачено зусиль на євангелізацію, а потім фактично людина залишається сама собі.
1: Тобто в своїй євангелізаційній діяльності, яка то спочиналася б від благовістя десь на вулиці і закінчувалася б, коли людина вже входить до церкви.
0: В малих групах і формації общини, наприклад.
1: Ця вся дорога, ви б особливий акцент поклали б, наприклад, на приймання цих нових людей в церкві і адаптації їх до місцевої спільноти. От ви б на це поклали особливу увагу.
0: Можливо також і на те, щоб ті люди, які були з'євангелізовані, яким служили ці євангелізацію, вони також долучилися до цього проєкту і до цього служіння євангелізації, оскільки таким чином був би розвиток даного служіння, оскільки були б виходи на, наприклад, інші університети, інші колективи, і просто б збільшувався людський ресурс, який допомагає творити це служіння євангелізації.
1: Так, але ви повинні добре дуже усвідомити собі, щоб не розпиляти своїх сил. І своїх,
0: тобто пріоритетів своїх не повинно бути багато.
1: Пріоритетом являється, наприклад, в євангелізаційній діяльності ви в особливий акцент поклали б, наприклад, на музику. Угу. Наприклад, наприклад, хтось, хто є музикантом, він би через музику, через запрошення на концерти християнської музики, через проведення таких фестивалів, конкурсів і так далі, він би особливий спосіб привертав би молодь. Або десь був би в таких середовищах, де є концерти рокові і так далі, і там якось би впливав би на цю молодь. От він би, в нього пріоритетом була б, наприклад, євангелізація через музику. А в когось, наприклад, може дійсно була б євангелізація, наприклад, через спорт. Наприклад, так?
0: Або туризм.
1: Тобто дуже важливо знайти якби свій такий найулюбленіший, найбільш сильний якийсь атут, такий. І цим користатись. І тому цей пріоритет, на що ви будете звертати увагу, він важливий. Можливо, також пріоритетом може бути воля вашого місцевого, наприклад, лідера чи настоятеля. От недавно, десь місяці два назад, до мене прийшла наша прихожанка, яка хотіла будувати соціальне служіння у нас на Святошино. І вона хотіла б займатися і дітьми, і молоддю, якось і старшими особами, і якось соціальну сферу розбудовувати. Я особисто, як настоятель, вислухавши її, поставив їй чіткий пріоритет і сказав: «Пані Лена, будь ласка, займіться нашою парафією. Не беріться поки що ні за яких дітей вулиці, ні за яку, наприклад, десь молодь чи що. Давайте от наших прихожан, які вже ходять, цих кількасот віруючих, виділимо з них старі, які вже не можуть ходити, інваліди, хворі, які по домам лежать, і будемо їх провідувати і проводити з ними роботу. От я вам ставлю такий пріоритет. От побудуйте соціальне служіння ось такого типу». І от вона зараз його будує. По-різному ці пріоритети. Хтось може вам їх поставити, або ви самі.
0: А також, крім пріоритетів, є наступні пункти нашої програми.
1: Останній – доцільність. От коли вже ми дійшли до кінця, то тепер, взявши ці 16 пунктів, проаналізувавши їх, можна задати собі останнє питання.
0: А треба це взагалі робити?
1: А чи взагалі ще треба це робити? І чи це треба в такій формі робити? І такими методами? І стільки сил тратити? Чи не можна це зовсім по-іншому зробити? І от тоді, якщо ви дасте собі відповідь так, все-таки це є доцільно саме студентством працювати, саме доцільно в таких варіантах, як ми, з такими ресурсами людськими і грошовими, як в нас є, то тоді ви вже якби затверджуєте цю програму і вже коригуючи її пізніше, крок за кроком, доводите до якогось такого досконалого вигляду.
0: Говорячи про доцільність, не думаю, що закінчити передачу з «Отцем Олегом» було б доцільно, але так вимагає наш регламент. Отож, шановні радіослухачі, я прощаюся з вами і дякую отцю за цю чудову школу.
1: Бажаю успішних служінь.
2: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
3: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00.

0: Соціальна реклама.
1: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна-пелюстка скинути з дрова. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хоружин. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
2: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: з Радіо Марія.
1: Щоденник святої Фаустини Ковальської.
2: На другий день вранці, увійшовши до нашої каплиці, я почула такі внутрішні слова. «Скільки разів увійдеш до каплиці, відразу відмов ту молитву, якою я навчив тебе вчора». Коли я відмовила цю молитву, я почула в душі такі слова. «Ця молитва приборкує мій гнів. Відмовлятимеш її протягом 9 днів, надзвичайній частині вервиці таким чином. Спочатку відмовиш по одному разу молитву «Отче наш», «Богородице Діво, вірою». Далі на частині, що відмовляється «Отче наш», говоритимеш наступні слова. «Предвічний Отче, офірую тобі тіло і кров, душу і божественність твого наймилішого Сина, а нашого Господа Ісуса Христа, щоб переблагати за наші гріхи і гріхи усього світу». На частині, де відмовляється «Богородице Діво», відмовлятимеш наступні слова. «Зради його болісних страстей, змилосердися над нами і цілим світом». На закінчення тричі відмовиш такі слова. «Святий Божий, святий кріпкий, святий безсмертний, змилуйся над нами і над цілим світом». Мовчання є мечем у духовній боротьбі. Ніколи не дійде до святості балакуча душа. Цей меч мовчання відсіче усе, що хотіло причепитися до душі. Ми близько до серця сприймаємо слова, і ображені словом хочемо відповісти тим же – і не зважаємо на те, чи є Божа воля на те, щоб ми говорили. Мовчазна душа є сильною, і її не страшні ніякі перешкоди, якщо зберігатиме мовчання. Мовчазна душа здатна до найтіснішого поєднання з Богом. Вона майже завжди живе під натхненням Святого Духа. У мовчазній душі Бог діє без перешкод. О, мій Ісусе, ти знаєш, ти єдиний добре знаєш, що моє серце не знає іншої любові, крім Тебе. Уся моя дівоча любов до Тебе, Ісусе, втонула навіки. Добре відчуваю, як Твоя Божа кров кружляє у моєму серці. Немає жодного сумніву, що з тією Твоєю пресвятою кров'ю у моє серце увійшла Твоя найчистіша любов. Відчуваю, що разом з Отцем і Святим Духом мешкаєш у мені. Вірніше відчуваю, що я живу в Тобі, о незбагненний Боже. Відчуваю, що я розчиняюся в Тобі, як краплина в океані. Відчуваю, що Ти є ззовні і всередині мене. Відчуваю, що Ти є в усьому, що мене оточує, в усьому, що зі мною стається. О, мій Боже, я пізнала Тебе у своєму серці і полюбила Тебе над усе, що лише існує на землі чи в небі. Наші серця розуміють одне одного, і ніхто з людей цього не зрозуміє. Друга сповідь у архіпастиря. Знай, дочко моя, що якщо це є Божа воля, то чи раніше, чи пізніше вона сповниться. Бо Божа воля повинна сповнитись. Люби Бога усім серцем. З однаковою прихильністю я приймаю радість чи терпіння, похвалу чи упокорення. Пам'ятаю про те, що є одне і друге про мене. Що ж мене обходить те, що про мене говорять? Я вже давно відмовилась від усього того, що стосувалося моєї особи. Моє ім'я – частиця, тобто офіра, але не на словах, а в дії, у зреченні самої себе, в уподібненні до Тебе розп'ятого, о добрий Ісусе і мій учителю. Ісусе, коли приходиш до мене у святому причасті, той, хто зволив замешкати з Отцем і Святим Духом у малому небі мого серця. Я стараюся протягом усього дня супроводжувати Тебе, не залишаю Тебе самого ні на хвилину. Хоч перебуваю серед людей, чи разом з вихованками, моє серце завжди з'єднане з ним. Засинаючи, офірую йому кожний дар свого серця. Прокидаючись, занурююсь у ньому без слів. Прокинувшись, величаю Святу Трійцю і дякую, що зволила подарувати мені ще один день, що ще раз повториться в мені таємниця втілення Твого Сина, що ще раз на моїх очах повториться Твої мучницькі страсті. У той же час намагаюся допомогти Ісусові перейти через мене до інших душ. Усюди іду з Ісусом, Його присутність усюди мене супроводжує. Страждаючи душею чи тілом, намагаюся мовчати, бо у цей час мій дух набирає сили, яка пливе з Ісусових страстей. Постійно маю перед очима Його зболіле обличчя, зневажене і спотворене, Його божественне серце пробите нашими гріхами, а особливо невдячністю вибраних душ. Від'їзд до Вільно з Кракова на восьмиденні реколекції. У п'ятницю ввечері під час вервиці, коли я думала про завтрашню подорож і про важливість справи, яку я повинна була представити отцеві Андрашу, мене охопив страх, бо я ясно бачила свою нікчемність і бездарність, і велич Божої справи. Розчавлена цим терпінням, я здалася на Божу волю. У цю ж мить я побачила біля моєї лавки Ісуса у ясних шатах, і Він сказав мені: «Чому боїшся виконувати мою волю? Чи я не допоможу тобі, як і дотепер? Повторюй тим, хто заступає мене на землі, кожне моє бажання, і роби тільки те, що вони кажуть». У цю ж хвилину якась сила вступила в мою душу. Після святого причастя, як завжди, я побачила Ісуса, і Він сказав мені такі слова: «Прихили свою голову до мого плеча і відпочинь, і наберися сил. Я завжди з тобою. Скажи приятелеві мого серця, скажи, що такі любі створіння я використовую для здійснення своїх справ». Після того мій дух отримав дивну силу. «Скажи, що я дав йому під час сповіді зрозуміти твою слабість, чим ти є сама по собі». Кожна мужня перенесена боротьба приносить мені радість і мир, світло і досвід, відвагу на майбутнє, честь і хвалу Богу, а мені остаточну нагороду.
0: Це була програма «Аудіокнига з радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
1: Хвилинка поезії на радіо Марія. Священик з Варшави, який писав вірші і ніколи не казав про себе, що він поет.
3: Дякую за твоє волосся, якого не намалюють на іконах, за брови, які ти підняла, побачивши ангела, за груди повні молока, за плечі, що переносили Христа через зелений кордон, за коліна, за плечі, що схилилися над сміттям у лампі, за підмізаний палець, за віддих на шипці, за тепло долоні на клямці дверей, за черевики, що стукали по кам'яних сходах, за те, що тіло може вести до Бога. Ян Твардовський, 1984 рік.
1: Хвилинка поезії на радіо Марія. На радіо.

0: на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
1: Сьогодні церква вшановує пам'ять святого отця Піо. Хто ж такий отець Піо? 25 травня 1887 року в родині Граціо і Джузеппе Форджоне з П'єтрільчино в провінції Беневенто на півдні Італії народився другий син, якого наступного дня охрестили в сільській церкві під іменем Франческо. В родині Форджоне було п'ятеро малих дітей. В дитинстві він був мовчазною, несміливою дитиною і плакав, коли друзі вживали брудні слова, усамітнювався і молився. 22 січня 1903 року Франческо стає братом Піо з П'єтрельчини у францисканському ордені капуцинів. Протягом року в суворих умовах він проходить новіціат. Після закінчення року новіціату брат Піо дав обітниці дотримуватися у своєму житті покірності, бідності і чистоти та жити згідно зі статутом чину братів менших. Після закінчення новіціату він почав хворіти незвичними хворобами, мав напади раптової високої горячки. Тоді настоятелі відіслали його додому для зміни оточення і клімату. Йому стало трохи краще, і брат Піо отримав діяконське свячення. В цей час сталося перше зв'язано з ним чудо. Коли його тітка з необережності опалила собі вогнем обличчя, то коли приклала до нього торбинку, в якій брат Піо раніше прислав їй каштани, на її обличчі не залишилось ніяких слідів опіків. 10 серпня 1910 року брат Піо отримав священицьке свячення в Катедральному соборі в Беневенто. Свою першу літургію отець Піо відправив у рідному містечку, в якому знову перебував аж до 1916 року, щоб оздоровитися. Там він жив в маленьких злиденних кімнатках. Жителі П'єтрельчини відчули і помітили святість священника і просили його про молитви в різних потребах. Навесні 1913 року молоді плантації бобу обсіли цілі хмари тлі, знищуючи рослини. Селяни попросили отця помолитися про відвернення лиха. І от в міру того, як молодий чернець крокував серед полів, молячись і благословляючи, тля отпала з бобів, ніби вражена громом. Дивлячись на це, інші також благали його про допомогу. І повсюди, де пройшов з молитвою отець Піо, комахи були знищені. Упродовж тижня всі плантації бобів були очищені від тлі, а врожай того літа виявився надзвичайно високим. Щоночі отець Піо вів битви з сатаною, маючи на тілі синці від ударів, а в кімнаті розтрощені меблі. Отець Піо неодноразово пропонував себе Богу як жертву для спасіння людей. Бог вислухав його прохання. Спочатку, в 1910 році, отець Піо отримав стигми, тобто рани в тих місцях рук, ніг і боку, де були рани Ісуса Христа від цвяхів і від списа. Проте він вимовив у Бога, щоб стигми були невидимими для інших. 8 вересня 1911 року він писав до свого духовного керівника: «Учора ввечері зі мною трапилось щось, чого не можу ані пояснити, ані зрозуміти. Посередині обох долонь з'явилися червоні плями такого розміру, як цент. Біль від них був нестерпний. У лівій руці я відчуваю його до сьогодні. Ступні болять мене також. Це явище триває вже майже рік». У 1914 році отця Піо мобілізували в зв'язку з війною. Лагідний і покірний, він невміло поводився зі зброєю. Йому доручали саму невдячну і принизливу роботу. Там він зіткнувся з потворною суттю життя в казармах, де лунали огидні слова та прижились різні пороки. Після францисканського монастиря казарма війна була для отця Піо справжнім пеклом, в якому він побачив обличчя гріха. Проте цей досвід дуже йому потім пригодився, коли він став сповідником. За станом здоров'я отець Піо був передчасно демобілізований і став духовним керівником невеликої семінарії при монастирі Сан-Джованні Ротондо. Був дуже чуйним до своїх вихованців, безпомилково передбачив, що які саме з них стануть священниками. 20 вересня 1918 року, стоячи навколішках в молитві перед зображенням розп'ятого Христа в церкві Ласкавої Матері Божої в Сан-Джованні Ротондо, отець Піо отримав стигми – 5 видимих христових ран, спливаючих кров'ю. Його неодноразово обслідували різні лікарі, які ніяким природним чином не могли пояснити походження і природу стигм. Церква не спішила з оцінкою цього явища, проявляючи обережність і бажаючи його уважно дослідити. Не дивлячись на вжиті заходи, стигматизація отця Піо та плідність його молитви, надзвичайні явища набули розголосу. І дуже багато різних людей, кількість яких постійно зростала, почали його відвідувати. В червні 1923 року свята конгрегація, яка займається питаннями чистої віри і обрядів, наклала обмеження на контакти отця Піо зі світом. Навіть святу літургію він повинен був відправляти приватно. Але потім під натиском мешканців Фоджі і околиць церковна влада дозволила йому відправляти літургію в церкві. 9 січня 1940 року отець Піо ініціює будівництво лікарні, яку сам назвав будинком полегшення в стражданнях, і яка була урочисто відкрита 5 травня 1956 року. В 1950 році виникли перші молитовні групи, створені отцем Піо, які молилися з ним в намірах церкви, і які існують і виникають по цей час. 80-річний отець Піо, який весь час тяжко страждав від стигм, висповідав близько 25 тисяч людей, перебуваючи в сповідальні інколи по 16 годин. На сповідь їхали люди зі всього світу. 22 вересня 1968 року отець Піо відправив останню літургію. 23 вересня отець Піо помер. В 1999 році папа Іоанн Павло ІІ в Римі за участю біля 300 тисяч вірних проголосив отця Піо блаженним, а 16 червня 2002 року – святим.
0: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви –

0: Хвилини мудрості на Радіо Марія. Теперішнє життя – це подорож. І навіть не подорож, бо Христос назвав його вузькою дорогою, що веде у життя. Отож, найкраща і найперша наука – знати, що ми подорожні в цьому житті. Це корінь і основа великої чесноти. Хто тут подорожній, там не буде громадянином. Хто тут подорожній, той не буде прив'язуватись до земних благ, не буде дбати ні про житло, ні про багатство, ні про їжу, але як ті, які перебувають на чужині, роблять усе можливе, щоб повернутися до батьківщини. Так і той, хто плекає любов до майбутніх благ, не знеохотиться земними нещасливими обставинами і не загордіє щасливими, але проходитиме повз усе, як подорожній. Святий Іван Золотоустий. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Радіо твого серця. Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, в прямому ефірі «Денна катехеза». З нами на зв'язку вже є отець Юзеф Кухарчик. Слава Ісусу Христу, отче!
3: Навіки слава!
2: Так, і сьогодні будемо говорити, дуже, дуже цікава в нас тема на сьогоднішню денну катехезу. Також хотіла запросити наших слухачів, що хто хоче, можете слідкувати за нами в Фейсбуці або на Ютубі, також маємо трансляцію, так що приєднуйтеся. Ну і отче, дуже рада вас бачити сьогодні і дуже радію, що можемо теж поговорити. І як вже сказала, тема справді є цікавою, такою кармеліцькою. Будемо говорити про духовний розвиток згідно з думкою святого Йоанна від Хреста. Знаємо, що це був такий великий учитель церкви, містик, реформатор, і який також залишив багато праць, одну із яких, на основі однієї з яких будемо сьогодні говорити, «Сходження на гору Кармель». Тож, отче, передаю вам мікрофон і запрошую вас до слова.
3: Слава Ісусу Христу, шановні слухачі Радіо Марія, дорога сестро, я дуже радий, що можемо ще раз відкрити наші серця, бо так насправді про це йдеться, правда? У кожної катехезі на Радіо Марія, ну, у кожної катехезі, яку ми чуємо в наших парафіях, щоб відкрити наші серця, щоб доторкнуло це слово наші серця. І сьогодні хотів би ваше, так ваше, налаштувати вас на дорогу, на таку уяву, щоб її включити, і ваше серце, і щоб дослухатись до мудрості святого Йоанна від Хреста. Ви знаєте, власне, Йоанн від Хреста, так як сестра сказала, він святий, він вчитель церкви. Що ще про нього знаємо? Він засновник першої спільноти босих кармелітів. Він богослов, він написав дуже важливі книжки для католицької церкви, про які говорить катехізм католицької церкви. Він також був поетом, він також був духовним керівником і години присвячував, щоб розмовляти з людьми, власне, слухати їхню історію і допомагати. І знаєте, посеред тих різних талантів, які Йоанн від Хреста отримав, він також був художником. І також цей талант він включив в те, щоб розказувати нам, іншим особам, про свій особистий досвід Бога і про те, у який спосіб Бог хоче розвивати нашу любов до Нього, нашу любов до ближнього. І саме сьогодні хотів би, власне, вам сказати зробити такий коментар до одного тільки малюнка, який нам залишив святий Йоанн від Хреста, де дає таку картину, як добратися на саму вершину. Хотів би перше, може, щоб зрозуміти, чому саме він таку картинку намалював, повернутися до його досвіду. Уявіть собі святого Йоанна від Хреста, цього іспанського кармеліта, який має приблизно 36 років. Він тільки що закінчив майже річне ув'язнення в монастирі в Толедо. Він був ув'язнений за те, так думали ці отці, які його ув'язали, за його непослух, де так насправді він був послушний власне Святому Духові, щоб відновити кармелітів, щоб створити цю першу спільноту разом з Терезою від Ісуса, другою, третьою і так далі. Про це не хочу сьогодні розказувати, але можна собі уявити, як сильно втомлена людина фізично, психічно, духовно, вона втікає, бо він фактично втікає через вікно, спускається, як на фільмі, і втікає перше з в'язниці, пізніше з цього міста Толедо, в Нічу і аж на південь Іспанії. І там починає жити в монастирі Ель Кальваріо. Це не було велике місто, більш село. І він там живе. Наступні 3 роки свого життя він може фізично відпочити, набрати сил. І також ще раз, якби, знаєте, вже перед Богом пережити цей такий дуже важкий для нього досвід właśnie такої Гольгофи, такого Гецеманського саду, цього ув'язнення в монастирі. І один з обов'язків святого Йоанна від Хреста там в Ель Кальваріо на півдні Іспанії було раз в тиждень вибратись як духовний керівник-сповідник до сестер кармеліток, до Беас. Це було 15 кілометрів. Тобто уявіть собі, так, 40 градусів спеки, і цей молодий священник, 36 років, він вибирається або пішки, або на ослику до сестер кармеліток раз в тиждень. Висота цієї частини Іспанії, тих двох пуебло, тих двох міст була приблизно 600-800 метрів. Він мав власне піднятися і опуститися, 15 кілометрів втоми. І, мабуть, власне там він досвідчує так реально на собі, що добратися до сестер можна різними шляхами. Там було багато шляхів. Найбільш короткі, як я сказав, це було 15 кілометрів, були інші, більш такі зручні, по боках, і треба було добиратися довше. І, здається, існує більш такий власне прямий шлях, він власне до цього додумався, і, ймовірно, доклав зусилля Йоанн від Хреста, щоб знайти саме цю дорогу найбільш пряму до сестер. І саме тоді Йоанн від Хреста був, знаєте, таким сповідником, таким, щоб шукав різних способів, щоб якби доторкнути серця сестер. І що він робив? Він дуже часто після сповіді або після такої духовної розмови Йоанн від Хреста залишає сестрам такі записки, поради. Малесенькі, там могло бути, наприклад, два речення, 5 речей. Сьогодні ми зібрали, пізніше, після смерті Йоанна від Хреста, ми зібрали, кармеліти зібрали всі ці записки, і ми це до сьогодні маємо як такий наш скарб. Це такі, також ми це переклали на українську мову, це слова світла і любові, так називаємо. Але одна з тих записок, яке найчастіше Йоанн від Хреста передавав для сестер, це саме був один малюнок, який Йоанн від Хреста дуже швидко, коли сестра йому говорила, знаєте, так, розказувала, що вона переживає з останній тиждень, він, щоб вона не забула і щоб знала, над чим працювати, він тоді малював і такий малюнок. І він їх разом, кажуть, зробив, намалював близько 60 копій. І давав різним сестрам. Тобто, це, можна би сказати, був такий малюнок, який був дуже йому близький, і над яким він дуже сильно попрацював, удосконалив його. І пізніше саме цей малюнок він використовує у своїй книжці, вже теологічній книжці «Сходження на гору Кармель», щоб пояснити цей наш духовний розвиток в християнському житті. Може десь покажу, почекайте. Власне, я бачу, з правої сторони здалека видно сестра щось, чи не видно? Не дуже.
2: Видно, видно.
3: Щось видно, так?
2: Так.
3: Може я принесу?
2: То тим, хто дивиться нашу пряму трансляцію, можете побачити зараз цей малюнок.
3: Так, бачите, це такий величезний малюнок, величезний варіант. Він акурат на польській мові, але він оригінал іспанська, українська і так далі. А więc маємо це згодом, маємо гору, можна собі уявити говерлу, так, нашу українську говерлу. І можеш добратися на цю вершину, яка для Йоанна від Хреста є таким місцем пізнання Бога, такої досконалої любові Бога, з'єднання з Богом. Можемо добратися різними шляхами. В горах найчастіше ми це маємо означено різними кольорами, правда, сестра? Є, наприклад, зелений шлях там на вершину, є жовтий, є чорний, є червоний. І всі спеціалісти знають, що зелений – це такий собі, жовтий – це такий собі, так? А червоний чи чорний, не пам'ятаю котрий, він найбільш такий швидкий, але найбільш небезпечний. Там вже треба трохи розбиратися і мати силу у своїх м'язах і ногах, так? І приблизно отакий образ, який нам дуже близький, бо він з життя, всі, які хоча б раз були в горах, то це розуміють, він намалював, так? За хвилинку скажу, що він там написав. Бачите, я не хочу спішити, так поволі-поволі будемо разом заглиблюватися. Завжди можемо продовжити на наступної катехезі, бо це картинка, яку він właśnie давав, як така порада на кінець сповіді, але про яку також написав цілу велику книжку, можна навіть сказати декілька книжок. На цій середній стежці, якою ти найшвидше прийдеш до Бога, Ян від Хреста написав «Nada», це означає «нічого». І він повторює по всій дорозі właśnie в гору ці слова декілька разів, 5 або 6 разів. «Nada, nada, nada, nada, nada, nada». Тобто «ніщо, ніщо, ніщо», так? А на широкій інших właśnie тих дорогах, які йдуть і справа, і злева, їх є там дуже багато у нього, є різні інші чесноти, досвіди, які має людина у своєму житті. Для прикладу можу декілька прочитати вам. Наприклад, написане «побожність». Він не написав, що побожність посередині. По боках маємо також сила, справедливість, так? Справедливість. Це така дуже гарна чеснота в християнському житті. Але чомусь Ян від Хреста не написав і посередині, як такий найбільш перевірений прямий шлях до Бога. Є також радість. Радість прекрасна, правда? Відчути радість зранку, коли п'ємо каву і дякуємо Богу за нову працю, чи новий день життя, чи за нову якусь дружбу. Написав також з лівої сторони «мир», написав «насолода», «веселощі» і багато інших. І каже, це не ця дорога, про яку говорить Господь. Це не ця дорога, яка найкоротше веде тебе до з'єднання з Богом. Прочитаю декілька слів вираження Йоанна від Хреста, які він описує внизу цієї гори. «Щоб сягнути вдоволення всьому, не прагни вдоволення в нічому. Щоб сягнути пізнання всьому, не прагни пізнання в нічому. Щоб сягнути посідання всьому, не прагни посідання в нічому. Щоб сягнути бути в всьому, не прагни буття в нічому». І він так ще продовжує. «Щоб дійти до того, що не до вподоби, треба пройти через те, що не до вподоби. Щоб дійти до того, чого не знаєш, треба пройти через те, чого не знаєш». Зараз не буду продовжувати, бо так здається, це таке слово, яке дуже важко зрозуміти. Навіть думаю отцям, священникам, чи може навіть єпископам, які нас слухають, це не просто зрозуміти ці слова. Тому давайте зробимо крок далі з Йоанном від Хреста. Сходження на гору, на цю гору Кармел, гору святості, досконалості, є для Йоанна від Хреста одним з образів саме розвитку, духовного християнського розвитку. Цей образ є вимогливим, радикальним і дуже вимогливим. Можна би, от, давайте так скажемо просто. І ми тут наближаємося до Ісуса з Євангелія, який просить про все і одночасно вірить, що це варте такої ціни. У Ісуса не було «віддай мені, правда, 10% свого часу, віддай мені 20% своєї уваги». Ісус завжди говорив: «Хочеш іти, хочеш дізнатися, де я живу, так сказав до апостолів, ідіть за мною, залишайте все, ідіть за мною». Був такий молодий чоловік, який хотів слідкувати за Ісусом, але коли почув від Ісуса, треба все залишити, він засмучений відійшов. Ісус хоче, щоб ми йому віддали все, щоб в якомусь значенні залишилися з тим «нада», з тим «нічого не маю», щоб все отримати. Дуже важливим є це правильне зрозуміння того, що означає в навчанні Йоанна від Хреста «нічого». І зараз скажу, може, такі два аспекти, яких нічого не містить. Чи, наприклад, духовний розвиток означає відмову від всього, що приносить радість. Це неправда. Я не проти того, щоб ти в день народження, або просто так сьогодні, бо маєш добрий гумор, запросив когось на смачну каву і смачний шоколад. Чому ні? Духовний розвиток означає прагнення до досконалості. Йоанн від Хреста скаже: трохи так, а трохи не, а трохи ні. Бо до кінця не йдеться про те, власне, щоб бути досконалим. Ми сьогодні, знаєте, в різних сферах, чи психології, чи навіть дбання про наше тіло, правда, чому сьогодні спортзали такі повні в Європі? Ні? Ми дуже любимо сьогодні, чоловіки, жінки, гарно виглядати, ідеальне тіло, ідеальна форма, ідеальне здоров'я. Подивіться, як ми дбаємо сьогодні про харчування, щоб все було здорове на нашій тарілці. Пізніше за тим йде дуже часто, власне, якісь такі дбання про досконалість. Йоанн від Хреста говорить, що святість і досконалість – це трохи інші речі. Він, для нього дуже близьке слово, найбільш близьке слово, коли говорить про це сходження на гору Кармель, це з'єднання, це стосунок. Це бути дуже близько Ісуса. Це бути так близько Ісуса, що вже там немає те, що я хочу, а є тільки те, що Господь хоче. Шлях розвитку у світлі Йоанна від Хреста – це передусім зустріч і з'єднання з Ісусом, який мене любить і який на мене чекає. Знаєте, це дуже важливо, бо тут є така пастка. Якщо подивимось на святість і на святість власне в християнському житті, як знаєте, як такий конкурс, як таке змагання зірок, так? Хто тутай найкращий, хто найбільш досконалий, ну то може з'явитись таке враження, ну це не для мене, це не для найкращих, так? Це для най... Ну не кожен може бути спортсменом таким як Мессі чи Роналдо, правда? Не кожен може бути таким музикантом, як Бетховен. Але не про це йдеться. Бо я можу, ні, можу бути з м'ячом, я можу грати, знаєте, дуже простенько, ні, але я можу відчувати, що я тут і роблю те, що маю робити. Тобто Йоанн від Хреста, може вернуся краще до слів Йоанна від Хреста, його образу. Він говорить про це з'єднання, про це, щоб бути близько Ісуса. Тобто, ще раз скажу так, духовний розвиток означає пошук того, хто дає радість моєму життю, хто вірить у мене, хто мене оживляє, коли я з ним, кожен момент є відкриттям, а без нього, без Ісуса, це як умирання. Власне, про це Ян від Хреста хоче нам сказати, коли залишає цю картинку сходження на гору Кармель. Він дуже, знаєте, любить Ян від Хреста описувати свій досвід Бога в такому духовному русі. Він Ісуса називає дуже часто «мій улюблений», мій улюблений, когось, кого я люблю, мій друже. Він дуже часто говорить «ти сховався», «а донде те скундісте, амадо», «і ме де гасте конхемідо», «де ти сховався, улюблений, ти сховався, я тебе шукаю». Це не, можна собі уявити, що не, як в наших людських стосунках, як переживає мама, коли дитина десь пропадає, або як переживає чоловік, коли дзвонить до дружини, а в неї розрадився телефон, і 2 години, і він не знає, і що сталося, і почне відзвонувати до всіх друзів, де вона є, чи щось не сталося. Ісус, власне, Ян від Хреста постійно говорить про такого Бога, який ховається, який відкривається, об'являється нам. Бог, який постійно, власне, не входить в цю ігру, можна сказати, улюблений, улюблена, дружба, близькість, зустріч, кохання. Йоанн від Хреста говорить ніщо, нада. Чому аж так, можна сказати, жорстоко? Що, тобто ми часто наше життя, зверніть увагу, наше християнське життя розуміємо як... Як сказати правильно? Наповнюватися, так? Ми наповнюємося. І, мабуть, можна би навіть знайти якісь біблійні уривки, які скажуть правильна думка. Бо християнське життя – це наповнитися. Віра наповнює нас знанням про Біблію. Віра наповнює нас любов'ю до церкви. Віра наповнює нас бажанням, щоб служити бідним. Віра наповнює нас тим, щоб сказати Богу, я тобі довіряю і для тебе я готовий на все. Віра наповнює нас мудрістю, якимось таким знанням, відвагою. Тутай можна би всі дари Святого Духа сказати, радістю, власне, відвагою, розсудливістю. І так, людина, яка більше читає Боже Слово, ходить до храму, сповідається, читає духовні книжки, слухає Радіо Марія, вона наповнюється, так? Ми без цього Радіо Марія і без тих катехез, і без цього читання Божого Слова набагато би були такі, якби без цього Божого світла і мудрості. Але Йоанн від Хреста пропонує подивитись трохи по-іншому. Він каже, а що тобі заважає з'єднатися з Богом? Може ти наповнився такими образами Бога, такими знаннями навіть, такими переконаннями, які тобі заважають так насправді? Вони щось тобі дали, але зараз вже заважають. Є такий момент, коли піднімаємося на гору, ми беремо, наприклад, 4 пляшки води. Так? І на початку нам здавалося, це буде потрібно, я не маю, це треба буде до сил. Але ми десь доходимо до вершини і бачимо, ці 4 пляшки вже нам заважають. Треба позбутися, так? Бо я не маю, я потребую сили, я не потребую такої ваги на собі тримати. І Ян від Хреста пропонує власне таку дорогу. Пам'ятаємо, як Ісус сказав, ні, про цю вузьку дорогу, ні, стежку, яка веде до неба, і ця широка дорога, яка не веде до неба. І Ісус сказав, де є багато людей, а де є мало людей. І Ян від Хреста власне до цього нас якби заохочує, хоче нагадати цю стежку, вузьку стежку Ісуса. Ні, чого я можу позбутися з життя? Що мені заважає? І часом, можливо, це навіть якісь стосунки, якісь люди. Є такі моменти, коли людина, яка навертається в своєму житті, може навіть не перший раз, але 2, 5, 10 раз, вона відчує, що ця людина мені заважає йти до Бога. Я з цілою повагою, але маю сказати цій людині, слухай, давай будемо зустрічатися рідше. Або давай не будемо вже зустрічатися, бо кожна наша зустріч, це вона веде до гріха. Наприклад, обмови інших людей. Так? давай не будемо зустрічатися, давай будемо зустрічатися, може, в якийсь інший спосіб. Є в нас часами таке, є таке бажання, щоб залишити якісь стосунки з людиною, або якась книжка. Відчуваємо, що вона, або фільм, так? Людина, яка багато дивиться якісь серіалів. І ніби все добре, серіали, вона відпочиває після важкої праці, діти вже сплять, і вона дивиться серіали, так? Або старша якась жіночка, яка вона вже попрацювала дуже важко ціле життя, і вона собі хоче так, має 75 років, ну чому не подивитись, не відпочити біля фільмів? Окей, нічого поганого. Але може прийде такий момент, коли, власне, як Йоанн від Хреста каже, може, як хочеш ближче до Ісуса, то зробимо йому місце. І ці серіали заважають. Як заважають? Бо ти потім йдеш на молитву, на розарій, береш розарій, і ти в місце того, щоб думати про тайну благовіщення чи народження Ісуса, ти думаєш про цього героя з цього фільму, який тільки дивилася. Ісус каже, слухай, якщо насправді хочеш заглибитись, бути близько Марії, зайти глибоко в цю таємницю благовіщення, наприклад, направді зайти роздумами, ти маєш залишити, зробити йому місце і відкинути все і всіх, що тобі в цьому заважає. Йоанн від Хреста до тих сестер в Беас, до яких власне 3 роки ходив як духовний керівник, до яких писав, малював ці малюнки, він написав листа і написав так. У листі до спільноти він пише про людину, яка ще не настільки обдерта, щоб Бог міг наповнити її своїми невимовними радощами. І як приходить до Бога, так і відходить, бо руки має обтяжені і не може прийняти того, що їй Бог давав. Нехай нас Бог визволить від нещасних тягарів, які позбавляють нас такої солодкої та приємної свободи. І тут є суть, правда? Ми можемо прийти до Господа з повними руками. Ісусе, подивись, скільки я зробив, скільки я зрозумів, скільки я прочитав, скільки я послужив і так далі. А може прийти треба, власне, з тими пустими руками, що Господь їх наповнив. Та свобода. І знаєте, власне, не йдеться про те, щоб ми зараз всі були пустельниками, так? Відійшли далеко на пустелю і викинули в смітник наші телефони, викинули, не знаю, комп'ютери всі наших друзів і взагалі. І носили якийсь одяг такий дуже вбогий. Якщо мені заважає мій одяг, який я сьогодні ношу на роботу, ну то, можливо, треба поміняти. Якщо цей одяг, який я одягаю сьогодні зранку, так, він мені заважає, ну в який спосіб одяг може заважати? Він концентрує мене на собі. Може так бути? Сестра, ви жінка, у вас це...
2: Може.
3: Ні? Що ми хочемо бути гарні, ми гарно одягаємося, ми дбаємо, щоб приємно було спілкуватися з нами, так? Але якщо мій одяг концентрує мене на собі, і цілий день я тільки думаю, як інші думають про мене, чому вони не кажуть мені компліментів і так далі, то, можливо, Йоанн від Хреста би сказав, може, варто над чимось задуматись. Може, ти занадто звертаєш увагу на цей гарний одяг? Може, треба би більш подумати про цю внутрішню красу? Ні? І про це продбати. Чи на кінець дня ти подивишся в це таке духовне дзеркало і скажеш, я гарна, я гарно прожила день. Я сьогодні посміхалась до людей, навіть як мені не хотілося. Я допомогла моїй подружці. Я позвонила до своєї старшої сусідки. Я зробила... Є ще декілька добрих речей, так? Я перемогла своє лінощі. О, моя душа гарна. Я тішуся, так? І тоді цей одяг, який є ззовні, і завжди ясно має бути гарний і чистий, але він додаток до нашої душі. І так можна би про все сказати, ні? Що ми робимо. Чи ми не занадто сконцентруємо себе на собі, чи наша праця, наприклад, так? Плоди нашої праці. Що ми зробили щось, виконали, перенесли, не знаю, ну будь-що, на будові ми працюємо, чи ми десь в офісі працюємо, чи ми на кухні працюємо. І ціла наша праця, вона тільки сконцентрована на тому, щоб мене похвалили, сказали мені комплімент. І я тоді щасливий, так? Я тоді відчуваю, що у мене був гарний день. Ну то хіба Ян від Христа би сказав, що щось тут не так.

0: by nie дивився в телефон в перерві задовго, так само не робив би п'ятої кави на годину. Ні, я виконую свою працю, до якої зобов'язаний перед моїм директором чи начальником.
1: Так, це є такий вислів, хіба що справжня людина це та, яка є наодинці з собою, так? Коли ніхто не слідкує, не дивиться за людиною, що власне людина тоді робить?
0: Так,
1: А, що це є
0: правильно
1: така
0: сказав. Це
1: істина про цю людину?
0: так, саме так, ні? Тому подивіться, це так направді глибоке навчання Йоанна від Хреста про те, ким є так насправді і на що звертаємо увагу. Йоанн від Хреста каже про те, що є багато таких сфер, якби так продивитися, де треба сказати, це мені заважає. Я так не хочу працювати, ставляти себе в центрі, чекаючи на компліменти. Я так не хочу вже одягатися зранку перед дзеркалом, щоб пізніше цілий день чекати на комплімент від інших. Я вже так не хочу молитися. Я вже так не хочу служити іншим. Я вже так не хочу, щоб тільки назовні. Я хочу, щоб дати Ісусові місце, щоб Він міняв моє життя. Може ще кілька думок від Йоанна від Христа. Тобто це нада Йоанна від Христа, це ніщо, це тому, щоб відкрити себе, забрати все, що мені заважає, щоб отримати якнайбільше від самого Господа. Треба дозволити Богу діяти в моєму житті. Сходження на гору Кармель це така книга, яку Ян від Хреста ділить на декілька розділів. І він заглиблюється właśnie в ці всі аспекти, де ми занадто зосереджені на собі. Він сам свідомий, що ця книжка часом буває важкувата, і ця схема часом буває важкувата, тому що він використовує, щоб пояснити, дуже часто такі слова з богословського навчання, яке він отримав в Саламанці. І пише, наприклад, так: коли почнеться читати цю книжку, у міру поступу розуміння стане яснішим, бо одна річ пояснить іншу. Іван амбітно пропонує прочитати цю книжку також вдруге і втретє, і додає: якщо твір такий важкий для розуміння, а життя таке коротке, то нам можна вибачити те, що ми замислюємося, чи взагалі брати його до рук. Може бути така думка, що такі книжки великих наших святих, Ігнатія, Йоанна від Хреста, Терези від Ісуса, Святого Августина, вони не для нас, але часом треба терплячості і спокійно раз чи другий прочитати цю навіть саму сторінку, чи цю саму книжку, щоб зрозуміти саму суть його навчання.
1: На те вони і є містиками, і вчителями церкви теж.
0: Так, сестра, це правда, це правда.

0: Я нагадаю поки нашим слухачам, що в прямому ефірі триває денна катехеза, маємо ще 5 хвилин до її завершення. Не знаю, чи хтось би мав питання, то можете також зателефонувати в прямий ефір, поки ще тривають останні хвилини, можливо, отець дасть відповідь. Ну, а говоримо про духовний розвиток особи згідно з думкою святого Йоанна від Хреста.
1: Mm-hmm.

0: Я заохочую, щоб задуматись над тим сьогодні. Саме так і поставити собі запитання. Не що ще я маю зробити, додати до свого життя, до практики моєї молитви, до практики мого служіння в моїй парафії, до яку ще книжку прочитати. Може, це теж важливо. Але це друге питання Яна від Хреста. Чого, чи навіть самого Господа, так? Чого я маю зректися? Що мені заважає? Ян від Хреста залишив такий гарний образ маленького пташка, який, щоб злітати, так, щоб піднятися на небо, він потребує зірвати все, що його зв'яжує з землею. Не тільки ці такі товсті ланцюги, так, це міг би бути наш гріх, важкий гріх, наприклад, гніву, так, нечистоти, гордині, такий гнів чи właśnie гріх, в який я зайшов, я постійно в ним, він заповнює моє серце, я через нього не можу спати, він мені заважає спілкуватися з людьми. Так? Є такі великі тягари, великі вузли, чи навіть właśnie ланцюги, які треба зірвати, так, через святу сповідь, через сповідь часом з цілого життя, в таких радикальних ситуаціях, навіть через зустріч з екзорцистом, ми зриваємо ці такі вузли. Але Ян від Хреста каже, навіть як пташка буде, знаєте, зв'язана з землею ниткою, вона також має зірвати цю нитку, так, щоб полетіти. А ми часом так собі думаємо, що ці маленькі гріхи, ці маленькі наші слабкості, вони нам так не заважають до кінця в житті, ну, бо всі ми грішні. І так не сильно на це звертаємо увагу. Ян від Хреста, окей, але ти тоді не злетиш. Ти тоді якби до кінця не відчуєш такої внутрішньої свободи, яка є метою так насправді цього сходження на гору Кармель. Він дуже гарно, власне, сказав, Ян від Хреста, що є на вершині, зараз вам прочитаю ці його слова. Сюди, тобто там, на самій вершині, коли ти вже піднімешся через одне нада, друге нада, ці всі моменти, коли будеш зрікатися, чи стосунків з людьми, чи зі своїх звичок, чи зі своїх, не знаю, właśnie способу проживання, переживання, наприклад, то, як одягаюся, як працюю, як читаю книжки і так все інше, то доходиш до вершини. І на вершині що є? Він там написав таке одне речення, послухайте. Сюди вже не веде жодна дорога, бо для праведного немає закону. Він сам для себе закон. Тобто Ян від Хреста хоче сказати, що як коли там вже зайдеш, там вже ти вільний, свободний. Ти відчуваєш, що ти любиш настільки дозріло, що ти вільний. Що ти вільний. Від тих всіх, ні, того всього і всіх людей, які тебе якось зв'яжують, і не дають цього місця в серці і в твоїх думках для Господа. Тому ще раз, власне, може сьогодні варто після такої катехези поставити собі właśnie таке питання. Чи я готовий іти цією вузькою стежкою Євангелії, про яку говорив Ісус, Ян від Хреста і багато інших святих? Чи я готовий, а якщо так, то чи я готовий зректися того, що мені заважає йти? Чи я готовий до такого зусилля, такого задуму, може такої щирої розмови з священником, не? Щоб спитати, допомогти, навіть właśnie з такої допомоги знайти, що я ще можу змінити, якби відкинути зі свого життя. Але ще раз наголошую на кінець, не йдеться завжди про те, щоб відкинути ззовні. Передусім йдеться про те, щоб ми поміняли наш спосіб мислення і це, що нас зв'язує właśnie і не дає місця для Господа.
1: Нехай так буде. Дякую вам, Отче, за цю катехезу і також за заглиблення нас усіх, наших слухачів, в духовність святого Йоанна від Хреста. Насправді є багато про що подумати. Тож, з цим і завершуємо нашу катехезу. Дякую вам, Отче, за ваш час і за посвяту. Залишайтеся разом з Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: На Радіо Марія програма «Життя святих».
4: 23 вересня. Святий Вернард пише: «Церква почитає смерть святих своїх, бо їхні життя і смерть були святі». Та щодо Йоанна Хрестителя, вона освячує і його Різдво, бо Різдво те було святе, і воно було джерелом радості, і є, власне, тим винятком, що вирізняє Йоанна серед інших, Різдво яких не випереджували такі знаки, які випереджували Різдво святого Йоанна. 23 вересня церква згадує зачаття чесного славного пророка, предтечі і хрестителя Господнього Йоанна. І справді, великим мав бути той, кого так величають найбільші учителі Христової церкви, про якого сам Ісус Христос сказав: «Істинно кажу вам, що між народженими від жінок не було більшого від Йоанна Хрестителя». А Євангеліє від Луки оповідає про зачаття і Різдво Йоанна Хрестителя так: його батько Захарія мав служіння в храмі, і тоді з'явився йому ангел і пообіцяв народження сина, але Захарія не повірив у це, тому закрились йому уста аж до народження сина. А потім здійснилась велика тайна святого благовіщення. Той самий ангел Гавриїл звістив при чистій діві благу вість. Тими днями Марія, зібравшися, пустилася швидко в дорогу, в гірську околицю, в місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету. І як почула Єлизавета привіт Марії, здригнулося дитя в її лоні, і Єлизавета сповнилася Святим Духом. Тут відбулася зустріч Пречистої Діви з Єлизаветою, яка промовила пророчі слова, у відповідь на які Пресвята Богородиця заспівала свій гімн: «Величає душа моя Господа, що з її серця і вуст піднісся до неба». Тим часом настав Єлизаветі час родити, і вона породила сина. Її сусіди та родина почули, що Господь виявив їй своє велике милосердя, і радувалися разом з нею. Тієї ж хвилини відкрились у Захарії уста, і язик розв'язався, і він почав говорити та благословити Бога. І страх напав на всіх їхніх сусідів по всіх гірських околицях Юдеї. Про все це говорили. Усі, що про те чули, берегли в своїм серці і казали між собою: «Що воно з того хлоп'яти буде?» І справді, рука Господня була з ним. Про молодість святого пророка Святе Письмо подає дуже скупі відомості. Дитя росло і кріпилося духом, і перебувало в пустелі аж до публічної появи перед Ізраїлем. Молодим Йоанн залишає світ, утікає від людей, забуває про все і свій погляд звертає лишень у висоту божества. А життя Йоанна Хрестителя було нічим іншим, як одним безперервним постом. Покутою він приготовляється до звершення свого великого посланництва. Його життя своєю суворістю перевищує життя всіх пустельників, і жодної плями не могло бути на тому, у кого була повнота благодаті. Та послухаймо, що каже Святе Письмо. Того часу з'явився Йоанн Хреститель і проповідував у пустині Юдейській. Він говорив: «Покайтесь, бо наблизилося Небесне Царство». Це ж той, що про нього говорив пророк Ісая, голос вопіючого в пустині: «Приготуйте Господню дорогу, вирівняйте стежки його».
3: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час. Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
5: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00.
6: Соціальна реклама.
7: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна пелюстка скинути з дрова. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хоружий. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
5: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
3: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, сьогодні вас закликаю повернутися до особистої молитви. Дітоньки, не забувайте, що сатана сильний і хоче собі притягнути якомога більше душ. Тому ви будьте пильні в молитві і рішучі в добрі. Я з вами і усіх вас благословляю своїм материнським благословенням. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.